Ви на хвилі Київ ФМ.

0: But you're just a boy.
1: Рио. Сучасна музика, актуальні новини.
2: Слухай Київ FM.

без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрили, та через мить ти підірвешся на

де ми навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

need these beautiful things that I've got. Ви на хвилі Києва ФМ.

0: на хвилі «Київ.ФМ».
1: Слухай Київ 98.
0: У Києві 6 година ранку.
2: 4+.
1: Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
3: Вітаю всіх, мене звати Єва, я учениця 5-го Б-класу. Маю найкращих вчителів і класного керівника пані Ліну. Їжджу до школи залюбки, маю багато друзів. Мілану, Соню, Дашу і Єву. Я дуже полюбляю пісню «Кола, інші ми». Давайте послухаємо її разом.

0: 4 плюс. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4 плюс.
1: Привіт, я Тимур Бородій, мені 7 років. Я люблю грати в футбол та веселі рухливі перерви. Люблю грати в крабіків. Слухаємо разом пісню «Скай», її люблю.

0: 98 FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, мене звати Голік Єгор. Мені 10 років. Люблю слухати українські пісні. В мене вдома є стара кішка на ім'я Сюзя. Ще й обожнюю складати різні конструктори. Давайте разом послухаємо пісню «П'єно бой. Я можу все».

0: Слухай Київ. 98. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Всім привіт, мене звати Єва Дужа. Я вчуся у 2 класі. В нас недавно був урок малювання, де ми малювали яблука. Одного разу ми поїхали до бабусі, і там в неї росли маленькі яблучка. Вони мені дуже сподобались. Тому я попросила бабусю, щоб вона передала нам додому. Ще я хочу, щоб у наших військових також були смачні яблука. І щоб закінчилась війна. Віримо в перемогу і слухаємо пісню «Джамали очима».

0: так. Ви на хвилі Київ ФМ.
1: Люди як люди, а я народився старим, хоч був колись добрим малим, так старим малим.

0: FM. 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
1: Привіт, Тулі, я Іларія, вчуся в 5-му Б-класі, мені 11 років, мій тато військовий, і я дякую їм всім, а зараз пролунає антитіла фортеця Бахмут.

зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч брази. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флангу, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут.

зараз стане темно, і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно, значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятися не гріх, гріх зрадити своїх.

0: 98 FM.
1: Слухай, Київ. Ви на хвилі Київ FM.
0: 4+. Роздуми та поради наших найвибагливіших слухачів про нові та добре знайомі пісні українських виконавців. Слухай щодня в ефірі Київ FM. 4+.
2: Привіт, я Голік Єгор. Мені 10 років. Хочу, щоб закінчилася війна. Люблю подорожувати зі своєю сім'єю. Давайте послухаємо пісню «Гаучі 7 секунд».

0: 98 FM. Слухай Київ 98 FM.
1: У Києві 7 година ранку.

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Ігор, 10 років, квітка, океан Ельзи. Холодна, голодна, невчасна. То світла, то темна і неясна. До крові, до болі і до ночі. Я знаю, я буду, я хочу, я хочу.

0: Київ FM.
1: Слухай, слухай. Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ 98.
1: У Києві 8 година ранку.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Вітання усім, хто крокує разом з нами зеленим коридором. І цієї середи доволі непроста тема. Тому що дійсно ми розуміємо, що будь-які складнощі нашого життя наклалися на війну. І коли фокус уваги перемкнувся на головне – відсіч ворогу, ми розуміємо, що дуже багато галузей можуть недоотримувати нашої уваги, розуміння чи навіть фінансування. Будемо говорити про лікування онкології у дітей і про те, що війна цьому нині не перешкода. Успішні кейси і фаховість українських незламних лікарів і діточок, які сильніші, ніж ми думаємо, це доводить. Отже, говорити про цю непросту тему будемо сьогодні із гостею нашого ефіру. Софія Маці-Бох, лікар-гематолог та онколог дитячий КНП «Медичний центр міста Києва».
5: Вітаю.
4: Софія, вітаю. Дякую, що прийшли. Розуміємо, що роботи багато і важливої, тож це дуже цінно, що ви знайшли час і на тебе поспілкуватися.
5: Дякую.
4: Отже, справді, коли почалося повномасштабне вторгнення, дозвольте таку преамбулу, у нас, ви знаєте, на каналі був невеличкий проєкт, де ми розповідали про дітей з рідкісними орфанними захворюваннями і нерідкісними, але ті, які потребували величезних коштів на лікування. Фокус уваги на це був великий. У метро практично кожна друга реклама. Коли відчували якусь потребу в якомусь якихось благих діях, ми відгукувалися рідшуче на усі оголошення, які бачили в соціальних мережах. Нині війна, втрата довіри іноді до тих, хто збирає кошти, на жаль, дуже прикрі випадки, змістили фокус уваги. І, можливо, змістили фокус уваги з найціннішого, з діточок, які, чиї проблеми нікуди не ділися. Я хочу вас запитати про останні 4,5 роки від початку повномасштабного вторгнення. Як організаційно, життєво змінилася взагалі ваша робота як онколога? Що зробили батьки і діти, які на той момент лікувалися? Ті, які зіткнулися в процесі війни із невтішним діагнозом і розгубилися, а як їм діяти? Що ви спостерігаєте? Як вам працювалося до 22-го року? Що сталося зараз? Які тенденції?
5: З початком повномасштабного вторгнення справді багато дітей було не те, що вивезено, а передано в закордонні клініки, тому що ми не знали тоді ні як буде, ні що буде далі. Це одна частина була. Друга частина – це ті, хто залишилися в Україні. І вони продовжували своє лікування в Україні. Ми приймали дітей і Охмадит після прильоту в Охмадит. Вони успішно лікували своїх пацієнтів в приміщеннях, новеньких абсолютно приміщеннях медичного центру міста Києва. Зараз вони вже повернулись до себе. Справді дітей стало менше, тому що в батьків є можливість спокійно виїхати на медичну евакуацію, але за останній рік я бачу тенденцію, що все більше або повертається в Україну, або вибирає все ж таки лікуватися в Україні.
4: Чому? З чим це пов'язано? З яким досвідом зіткнулися?
5: Я думаю, тому що вдома. Тому що вдома завжди легше, незалежно від того, що страшно, що є обстріли. Але, мабуть, комунікація наших лікарів, наших медичних сестер, наших батьків з дітьми, їм простіше тут. І це тішить, що все частіше звертаються за консультацією з питанням нам виїжджати на медичну евакуацію, чи нам шукати за кордоном, чи ви нас зможете полікувати. Ми зможемо полікувати.
4: Хоч люди і виїхали за кордон, але і потік пацієнтів, можливо, змінився через внутрішнє переміщення осіб по Україні. Ми розуміємо, що було багато профільних висококваліфікованих центрів у тих регіонах, які сьогодні чи в окупації, чи зараз вони поблизу до бойових дій. І там боротися за життя, коли ризик щоденно загинути є, він дуже високий. Чи за ці роки відбулося якесь перетікання кадрів, діагностичного обладнання, можливо, якихось цілих відділень на базу Києва, адже як переїхали люди, то, напевне, переїхали і фахівці, і, можливо, якісь медичні заклади. Чи з'явилися у вас співпраця, колаборація якісь із тими, хто працював на Сході?
5: В нас, в дитячих гематологів, завжди в Україні була колаборація. Ми всі один одного знаємо прекрасно в обличчя, всі збираються на одних і тих самих конференціях, і нас взагалі було там в районі 140 людей в Україні, тому це було і воно є. Багато колег внутрішньо перемістилися на більш безпечні частини України. Хтось у Львові, хтось, я знаю, в Києві, в інших лікарнях. Всі між собою співпрацюють. Дехто виїхав за кордон. Хто куди, всі один одного підтримували, але всі на місцях в основному, і навпаки тільки розширюється спектр послуг. В Києві внутрішньо переміщеним особам, що пацієнтам, що їх батькам дуже зручно, тому що це їх приймають з відкритою душею. Є департамент охорони здоров'я міста Києва, який для внутрішньо переміщених осіб, маючи там декларацію, так, і всі документи, абсолютно як до київлян ставиться і надаються медикаменти і так далі.
4: Давайте тепер трошечки окреслимо для слухачів та глядачів, хто дивиться нас, можливо, на YouTube-каналі «Київ 98 FM», саме про вашу спеціалізацію. Тому що ми говоримо про онкогематологію. Це захворювання крові, так, і кровотворної системи. Так. Скажіть, будь ласка, скільки зараз приблизно, чи лікується у вашому центрі, чи приблизно на рік діточок? Статистику, аби окреслити за вашими зручними для вас підрахунками, з яким об'ємом, кількістю пацієнтів ви сьогодні маєте справу? Це йде мова про місто Київ.
5: Взагалі, о, дитяча онкогематологія, якщо брати гострий лейкоз, допустимо, то це одне з найпоширеніших онкологічних захворювань в дітей. Тому їх досить багато. От справді звертаються багато. Але звертаються по, ну, може, не тільки в Києві, але їдуть часто в Київ. Існує, ну, таке впевненість батьків, що саме в Києві їм допоможуть краще чи швидше, що наразі не відповідає дійсності всі регіони, всі висококваліфіковані. В Києві багато місць. Медичний центр міста Києва, є обласна київська лікарня, там Охмадит, там є місця, де можна лікувати лейкоз. Це і дитячу онкологію взагалі.
4: Нам буде дуже складно пояснити, про що йде мова, тому що коли про інші види раку, люди знають, це злоякісна пухлина, це утворення. Коли йде мова про захворювання системи, яка просочує весь наш організм, може бути складно. Людина може зайти, знайти перелік, там, лімфоми, ходжкінські, нехочкінські, лейкоз, будь-які інші назви. Що об'єднує всі ці захворювання, тому що якщо щодо інших типів це розуміють людина, це пухлина, якщо йде мова про різноманітні злоякісні процеси кровотворної системи. В чому проблема? Що утворюється або не утворюється? Що вражається?
5: Кістковий мозок. Це поломка. Це та чи інша поломка ДНК. Чому вона відбувається? Ну, найшвидше, найбільше вірогідніше, це випадковість, потім вже спадковість і так далі. Але ми боїмося кістковий мозок і лімфовузли. Але все рівно все зав'язане на кістковому мозку. Одним словом, для батьків легше – це рак крові. Ось, або пухлина лімфоузла. Це найкраще ними сприймається, вони цього бояться.
4: Тобто саме вироблення кров'яних клітин збивається. Тобто і судини, організм дитини наповнюється не тою речовиною, яка дозволяє нам функціонувати так, здорово.
5: Так, грубо кажучи, в кістковому мозку народжується нездорова клітина,
4: так,
5: а вже з поломкою, вже мутована. І вона поступово буде заміщувати здорові клітини, які є на той там момент в організмі.
4: Через тривоги, через недосип, через неможливість іноді планування навіть якогось свого тижня, дня, люди відкладають походи до гінекологів, стоматологів, дерматологів, чимось помажу, заживе. На жаль, можна і через подібні речі, де сьогодні всі ми заручники цієї ситуації, протермінувати із тим, щоб звернутися за діагностикою, коли є певні тривожні сигнали. Опишіть, які ознаки мають насторожити батьків, яким має бути алгоритм дій. Тому що дуже часто люди бояться, коли їх направляють одразу до психіатра, одразу до онколога. Як це страшно звучить. Але найкраще почати якраз із висококваліфікованого фахівця, який скаже: ой, ні, почекайте, вам ще не до мене. Який ви радите алгоритм дій, якщо є відповідні ознаки, які можуть привести, на жаль, і до вас?
5: В першу чергу, це не панікувати, не бігти зразу до всіх лікарів. Є маршрут пацієнта.
4: Так, який?
5: Якщо в дитини там довгий тривалий час упадок сил, допустимо, вона бліда, або навпаки температурить високо без якої-небудь причини, чи дуже сильно схудла за короткий період часу, або часто буває в дітей, коли вони просто простудились і через тиждень роблять контроль там загального аналізу крові, і їм лікар говорить: вам треба срочно до гематолога. І тоді починають піднімати всіх навкруги і бігти до гематолога. І там може бути, гематолог може не побачити проблему, але потрібно сходити, тому що це може бути початок гострого лейкозу. З пухлинами трішки простіше, вони не так швидко розвиваються.
4: Давайте спробуємо трошки заспокоїти. Я мама трирічки, у мене хлопчик дуже часто хворіє. І так, я після простуд теж роблю контрольний аналіз, звісно, дивимося гемоглобін, феритин, різноманітні показники. В нього, наприклад, там є схильність до алергії. Тобто я прекрасно розумію, що такий показник мене цікавить зазвичай найбільше. Для того, щоб ніхто не займався самолікуванням, але про які показники йдеться після хвороб, тоді що варто контролювати, щоб не виглядало, ну він просто часто чи вона часто хворіє, а є закономірність, про які показники йде мова і через які із них можуть направити до гематолога?
5: Через рівень лейкоцитів. Вони можуть бути або занадто високі, ну, не запального характеру, а там при верхній границі 10, вони можуть бути 20, 100, 300 навіть і 400. Це однозначно до гематолога. Це гемоглобін низький і тромбоцити. Але питання в тому, що вірусна інфекція, вона також викликає зниження тромбоцитів, допустимо. Або лейкоси може проявлятися так само і зниженою кількістю лейкоцитів. Тому все мусить оцінювати лікар. Якщо турбує, якщо педіатр, там сімейний лікар говорить, вам потрібно до гематолога, то вам точно потрібно до гематолога.
4: Довіритись і йти до.
5: Якщо говорить, що ні, то ну, в 70% випадків це ні. В нас дуже кваліфіковані зараз вже педіатри, які бачать, де є проблема, вони знають цю дитину.
4: Дуже багатьом видам раку присвячені конкретні дні, тижні, можливості діагностики. Якщо це йде мова, там, наприклад, про рак грудей, є цілі програми, де жінки вже точно знайдуть, довкола них вже всі ходять, та сходіть в той тиждень, зробіть УЗД або мамографію. Якихось подібних тижнів для перевірки крові, мені здається, немає.
5: Ні.
4: Є профілактика ось така для того, щоб можна було перевірити. Тому що я так розумію, що і злоякісні процеси крові, вони так само вимагають ретельності в перший період часу для того, щоб не запустити. Чи є якісь методи?
5: Немає такої профілактичної, тому що сьогодні все може бути добре, просто простуда, а завтра в дитини вже може бути надмірна кількість там лейкоцитів, і її потрібно до лікаря. Тому в дітей воно все швидко, гостро, але так само благородно, в основному благодарно відповідає так само швидко, досить регресує при правильній терапії в основному.
4: Добре, тоді про які орієнтовно терміни розвитку того ж лейкозу, як найпоширенішого захворювання крові, іде мова? За скільки часу дійсно це може стати помітним? 2 тижні, 3 місяці, півроку?
5: Тиждень, 2-3 дні може бути. Ну, дитина з лейкозом, вона не буде себе почувати добре. Тобто це вже якийсь період, щось буде тригером. Хвороба якась, чи токсичний вплив, який, я бачила такі декілька випадків, але також це було як отруєння. І потім вже там через тиждень ми побачили ознаки по крові лейкозу. Контроль. Є проблема, звертаємося до лікаря, проходимо лікування. Якщо є підозра, якийсь сумнів, звертаємося до вузького спеціаліста. І там або знімуть діагноз, або підтвердять. Це просто контроль.
4: Що кажуть алгоритми і протоколи лікування? Про що йде мова? Тому що, знов-таки, люди собі уявляють, є пухлина, її треба вирізати. Чули про хіміотерапію, про променеву терапію. Тут проблема з самим виробітком клітин. Розкажіть, будь ласка, які етапи діагностики, що є в Україні, у вашому центрі, чи відповідає це сьогодні світовим стандартам, чи не треба нам їхати за кордон для того, аби мати чіткий діагноз?
5: Я вважаю, що в Україні, незважаючи на війну, на тривоги, всі вже адаптувалися лікарі, їхати за кордон не потрібно. Тому що в медичному центрі міста Києва є всі умови. В нас є вся діагностика, ми встановлюємо діагнози, відправляємо в лабораторію, лікарі, які консультують, медсестри, які колять, хіміопрепарати, імунопрепарати. Все згідно самим останнім, самим новим рекомендаціям, настановам, протоколам. Не змінилося це з довоєнних часів. У нас така сама статистика і лікування, і виживаності від того ж гострого лейкозу, як і в Європі.
4: Чи впливає вік дитини на можливі прогнози? Наприклад, чи є якась статистика, що діти до 5, 10, 15 років мають більше шансів на одужання, можливо, через процес саме от того етапу дозрівання дитини? Отут більше шансів, бо організм ще формується. Чи після пубертатного періоду, наприклад, на тлі вже гормональної перебудови це може бути складніше? Чи є вікові закономірності проходження хвороби?
5: Є вікові особливості виникнення хвороби. Допустимо, там лімфоми, вони частіше там в підлітковому віці. Гострий лейкоз частіше в ранньому віці. Да, 1-3-5 років. Але як прогностичний фактор, вік дитини і стать дитини не має значення. Тут має значення, яка поломка. Яке саме захворювання? От саме поломка ДНК, тому що це може бути з лімфоцитів, там лімфобластний лейкоз, може бути мієлобластний лейкоз. І може бути такий варіант мієлобластного, який буде легший за лімфобластний, хоча мієлобластний рахується агресивнішим. Саме через цю поломку. Тому ми робимо абсолютно діагностичну таку простень, ми її шукаємо, цю поломку, для того, щоб по протоколу визначити, яка група ризику, можливо, додати потрібно якийсь імунопрепарат, який буде таргетно впливати саме на цю поломку.
4: Давайте трошки розшифруємо, бо таргетинг, він є різний, це можна говорити і про менеджмент, і про комунікацію. Якщо говорити про здоров'я, ми говоримо про прицільність. Так. Тобто, коли ви от розшифровували, що ми шукаємо поломку, тобто ми не всю кров лікуємо,
5: так?
4: Ми шукаємо, який елемент збивається, і прицільно, ще раз тоді слово таргетно, шукаємо вплив. Тож, може скластися враження або напроситися висновок, що це лікування лише якимось препаратом, введенням його внутрішньовенно, чи яким способом, виходить, тоді лікуються хвороби крові.
5: Це комбінація препаратів.
4: Так,
5: називається це протокол і блоки хіміотерапії. Тобто це може бути 3-4-5 хіміопрепаратів і один імунопрепарат. який не хімія, а він саме впливає на імунологічний аспект пухлини. І комбінація цих препаратів, вона вводиться послідовно, це все прописано стандартами, там за скільки годин і так далі. 3 дні, допустимо, або 5 днів. Після цього дитина відновлюється, вона відновлює свій стан загальний. Не можна сказати, що ми не лікуємо усю кров, тому що, щоб попасти прицільно, нам, на жаль, потрібно зчистити всі клітини.
4: Це неможливо.
5: Це неможливо. Тому є варіанти, там, підтримуючі терапії, коли ми тільки прицільно впливаємо, але це вже після закінчення основного лікування. Діти, вони добре переносять, набагато краще, ніж дорослі. Є, ну, така думка, що дитина все, ну це ж дитина, вона ніжніша. Дитини можливості організму на відновлення
4: пластичніші.
5: Просто неймовірні.
4: Нагадаємо, що сьогодні в «Зеленому коридорі» ми говоримо про онкогематологію, про лікування, зокрема, таких захворювань у дітей. У гостях в нас Софія Мацібох, лікар-гематолог та онколог дитячого медичного центру міста Києва. Будемо далі говорити про те, як насправді успішно відбувається лікування, як поєднувати його з тим, що дітки можуть жити в різних містах, або, можливо, навіть і країнах, чи можна це поєднувати, або ось ці періоди між хіміотерапіями, іншими способами, методами лікування. Як їх зараз в умовах війни проживати максимально безпечно і сприятливо для одужання.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
6: Мене звати Віталій. 18 років. Хотів дуже воювати. 18 років сповнилось, тут контракт такий. Пішов підписати, піти воювати. Навчаю дуже сильно. Мотивують. Фізична підготовка дуже крепка. Немає ще таке в армії. Не можу, не зможу розвернутися, піти. Треба йти до кінця. Треба робити. Не вийшло, другий раз вийде, третій. Треба навчатися. Сім'я так підтримує мої рішення. Сюди сказали їдь. Вважаєш, що тобі треба, їдь. Я кажу, ну я вважаю, що мені треба сюди. Буду сильніший, буду мудрий, буду мстити за своїх друзів. Буду воювати за наші родини, за землі. Бо батько у мене вже старий, мама стара. Вони ж не можуть піти. Я пішов воювати за них. Щоб був спокій.
3: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
2: Програма звучить у повторі.
3: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією, а також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ 98 FM.
4: Наше спілкування із лікарем-гематологом та онкологом дитячим медичного центру міста Києва Софією Мацібох. Нагадаю, що говоримо ми дійсно про таке дуже складне поєднання і для здоров'я, і для психіки в умовах війни зіткнутися із складним діагнозом і, зокрема, почути його стосовно своєї дитини. Говоримо про онкогематологію, чимало вже встигли окреслити. Зараз про методи лікування, про виживання, про стійку ремісію, про успішні кейси і, власне, про запоруку того, як цього досягти. Отже, ми встигли з вами, пані Софія, зачепити якраз і методи хіміотерапії, але коли ми окреслили, що причиною є неправильне утворення кров'яних клітин, то я впевнена, що багатьом спало на думку, а як же тоді трансплантація кісткового мозку, про який ми згадали, про стовбурові клітини, про поповинну кров, одразу подумали всі, хто щонебудь чув про захворювання, які потребують лікування саме роботи кісткового мозку. Що з цими методами? Як визначити, коли потрібні методи потрібні, коли ні?
5: Як трансплантолог кісткового мозку скажу вам так. Покази до трансплантації визначає лікар, лікар-гематолог. Це буде залежати, є ці покази чи немає показів. Від поломки, яка саме, тому що є поломки, які висока група ризику рецидиву, і там зразу ти буквально з первинної діагностики розумієш, що це буде подальшому трансплантація. Є варіанти, коли ти робиш повторну оцінку, там не є точки, на яких ти відслідковуєш, не ти, а лікар, да, відслідковує, наскільки і коли дитина війшла в ремісію. В залежності від цих показників також є лінії терапії. Піти там на підтримуючу хіміотерапію чи іти на трансплантацію. Це все прописано протоколами.
4: Тобто є випадки, коли лікування препаратами може дозволити дитині самій почати відновлювати роботу, виробітку нормальних здорових клітин. Так. А є той випадок, коли потрібна пересадка.
5: Так.
4: Що зараз із, власне, цим процесом? Хто може бути донорами, якщо немає рідних донорів? Ну, я не знаю, бувають, напевно, зараз дуже складні ситуації, коли ще і сім'ї гинуть через російські обстріли, і реально пошук донора може скорочуватися, можливості серед рідних знайти цю людину непрості. Які алгоритми? Що тоді роблять? Серед кого найперше шукають, або які є варіанти, якщо немає рідних донорів?
5: В першу чергу, це, звісно, брат, сестра, рідні. Взагалі, коли визначається, що є покази або можуть бути до трансплантації, ми проводимо шля типування всієї родини. Брат, сестра, мама, тато. Тому що може бути сумісна трансплантація родинна. Може так статися, що ніхто, навіть якщо є брат з сестрою, повністю 10 з 10 не підійшов. Але може бути таке, що 8 з 10 підійшов. Це може бути брат, сестра, мама, тато. Тоді це частково сумісна родинна трансплантація. І при деяких варіантах гострого лейкозу рекомендовано навіть саме на часткову сумісність такого донора вибрати. І в Україні розвивається реєстр донорів кісткового мозку просто шаленими темпами. Дуже
4: Розкажіть нас, зараз може так. Хтось слухати, як будь-хто може стати для когось джерелом життя і вироблення нових клітин. Поясніть, бо вже донори крові, знаєте, в звичайні центри, це вже той, хто зрозумів, що може бути цим корисним. В нього це традиція, тільки сам відновився, пішов здавати. Як стати донором кісткового мозку?
5: Дуже просто. В Гуглі, наприклад, реєстр донорів кісткового мозку вибиває самий, він єдиний сайт, де великими буквами написано «стати донором кісткового мозку». Все, трансплант-координатори, вони зв'язуються до 36 років, по-моєму, до 36 ще й безкоштовно. Ти просто приходиш, здаєш аналіз, підписуєш згоду, що ти згоден стати, і стаєш.
4: А після 36 років платиш за аналізи?
5: Так, там за те, щоб стати учасником, досить символічна сума, абсолютно.
4: Але далі, якщо, наприклад, дійсно після досліджень якісь твої життєві показники, дослідження твоїх матеріалів показують, що ти для когось можеш бути донором, так, то сам вже ж нічого не платиш.
5: Ти просто
4: виступаєш як людина.
5: Так, просто надаєш свої клітини. Причому так. Це міжнародний реєстр. Ми обмінюємося даними.

0: найчастіше використовується саме периферична кров, тому що перше, про що ми думаємо, це безпека донора.
1: Периферична кров, пояснюємо.
0: Кров, яка в нас тече в вені.
1: Тобто це забір так. крові з вени навіть.
0: Так. Через...
1: Ніхто кістку не розв'язатиме.
0: Не 10 секунд, як так. це робиться. Це буде донор, підключений до апарату, грубо кажучи, крапельниця, тільки замість флакону апарат, який буде забирати кров, в таку центрифугу її пускати, там буде відділятися стовбурові клітини від всієї решта крові. Вся решта крові буде повертатись донору, а стовбурові клітини в пакетик, з якого потім вже буде зроблена трансплантація.
1: Всі ці технології є і доступні. Коли говорите про стовбурові клітини, неможливо не згадати пуповинну кров. Сьогодні це дуже популярно. При народженні дітей батьки збирають. При лікуванні онкогематології, коли потрібні також ось вироблення сприяння виробленню здорових клітин. Це ефективний метод. Його застосовують.
0: Його застосовують як додатковий там при повторній, при третій трансплантації, тому що пуповинної крові це там скільки? 10 мілілітрів максимум. З клітин,
1: там 8-10 пробірок збирають.
0: Так. Пробірок. А стовбурових клітин, ну і клітинність, там їх буде не дуже той багато. Так. Порівняно з тим, що потрібно. Тому що ми розраховуємо конкретну кількість на кілограм маси дитини, якій потрібна трансплантація. Тому це тільки як допоміжний метод. Він, в принципі, не дуже оправдав себе як основний. Ну, якщо ми говоримо про кістковий мозок і підлітка, допустимо, то це може бути і літр, і півтора кісткового мозку, якщо це брати саме кістковий мозок. Якщо периферичну кров, то буде менше, там, 300 мілілітрів, допустимо.
1: Розуміємо, що все індивідуально, але з вашого досвіду, скільки часу від і до ось ця вилка може тривати етап всі етапи лікування, починаючи від діагностики, вибору методів лікування і ось поєднання, наприклад, хіміотерапії, трансплантації, хіміотерапії, трансплантації. Про які терміни йде мова?
0: Взагалі протокол лікування гострого лейкозу десь біля року. Плюс-мінус залежить від того, як дитина буде відновлюватись, але є дуже чіткі терміни, коли ми маємо, на який день почати наступний блок. І дуже важливо тримати під контролем це, не починати, не затягувати і так далі. Тому що будь-яка перерва, яка не обґрунтована, вона підвищує ризик рецидиву. Тому дуже конкретні терміни. Якщо ми маємо поєднання, протокол плюс підтримуюча, то підтримуюча після завершення оцього року лікування протягом 2 років, допустимо, для лімфобластного лейкозу. Якщо протокол і трансплантація, то це може бути 1,5 роки, 2 роки. А може бути так, що дитину випишуть, воно буде просто амбулаторно спостерігатись. Взагалі, після настання ремісії через 5 років знімається діагноз гострого лейкозу.
1: Так, 5 років дійсно дуже важливий фактор у подібного роду захворюваннях, але коли ми навіть говоримо про рік в Києві і рік системності, я розумію, як багатьох це може лякати. Батьки зі здоровими дітьми виїжджають, тому що це величезний тиск і величезний стрес та пресинг. А коли тобі ще і потрібно дотримуватися чіткого режиму і графіку, а ти бачиш, що кажуть, от на ці вихідні або на середу, четвер чи п'ятницю запланований масований обстріл. Угу. Розкажіть, будь ласка, про конкретні умови, де діти проходять лікування, і як вдається поєднувати зараз ось цей чіткий графік для кожного пацієнта із загрозами? Чи вдалося перевести, наприклад, тоді от подібні процедури повністю у безпечні місця? Як забезпечується спокій і захист тих, хто мусить сьогодні не лише захистити своє тіло, а і пройти етап для одужання?
0: В мене жоден пацієнт не мав проблем і зараз немає, що щось переноситься через обстріли.
1: Так.
0: Ми працюємо, а вони лікуються. Ну, якщо обстріл, а в нас виконує процес виконання процедури, ну, ти не кинеш все і не побіжиш, ти будеш далі працювати. Так само і мама, вона не забере свою дитину, не вирве капельниці, не побіжить,
1: так,
0: не поїде.
1: Саме це відділення, зокрема, із хіміотерапією, воно перенесено в укриття?
0: Воно ні, воно не в укритті, але в нас є укриття,
1: так.
0: І пацієнт вирішує

0: іде він в укриття чи ні, але не завжди можна безпечно знаходитися в укритті. Коли вони, чесно, коли помираєш від онкології, да, від раку крові, то та мама зупинить ракету рукою і скаже: чекайте, нам треба докапати хімію.
1: Я розумію, чесно, вас, пані Софія, але так, але це моральна складова. Так. Але коли зараз балістика і йде мова про хвилинний просто інтервал від оголошення тривоги і до реальних прильотів, чи є можливість у мам дійсно вибрати місце максимально безпечне для того, щоб дійсно не руками захищатися від того, від чого руками не захистишся.
0: Є, до за приховуючи балістику за 2 хвилини чи там за хвилину, вони точно не добіжать там до укриття, не виведуть, не зберуть, не вдягнуть там дитину. Але, по-перше, у нас є персонал, який допомагає, і якщо це масивний обстріл і дозволяє знаходитися, піти в укриття, чому ні? Є 2 стіни. У нас, слава Богу, так побудовано, якщо є де знаходитися.
1: Попросити заздалегідь. Зараз повітряної тривоги немає, але ось вже там пишуть, що рухається 500 шахедів. Можна ми одразу почнемо там сьогодні процедуру в укритті? Тобто для цього є можливість,
0: у мене є пацієнтка,
1: територія, для цього все.
0: Так, у мене є пацієнтка, яка перед обстрілом, Софія Володимирівна. А от сьогодні новини, ну що, я піду в укриття, якщо що? Ну, ні, ти підеш за 2 стіни в коридор, в дальній, безпечний біля там ліфтового холу. Тобі туди не можна. Вона не те, що їй не можна. Ми не можемо заборонити йти в укриття чи не йти. Ми можемо рекомендувати, тому що там безліч людей, а в неї аналізи, ну, вона схильна до будь-якої інфекції.
1: Давайте також цей фактор обговоримо, дійсно, тому що діти, які лікуються від захворювань крові, вони дуже вразливі до будь-чого. Який режим їхнього життя? Чи може така дитина гратися на майданчику, іти в дитячу кімнату? Чи може вона йти плавати в басейн? Що доступно їй, зокрема, от в час основного року лікування, з усіх тих благ і спокійних розваг дітей, які можуть бути доступні, коли не лунає повітряна тривога?
0: Звісно, наша друга основна задача – це не вилікувати, звісно, але це зберегти якість життя і не забирати в дітей дитинство. Їм можна, деколи буває навіть шоколад, їм можна виходити на вулицю. В якийсь період – ні, але в якийсь період – так, випускаються гуляти, вони вдягають маску, можуть іти в кіно, можуть через якийсь період, коли вже більш безпечно, лікар дозволяє навіть ходити в дитячі колективи там і так далі. Вони ж між собою дійсно ігрові кімнати, вони граються. Це залежить від показників його, їх аналізів. І лікар говорить там, тобі можна з дітьми, але в масочці. Або там ми на індивідуальному графіку, або на людях гуляєте спокійно, ой, без людей там по парку гуляєте спокійно, в людних місцях в масці. Там в землі не ковирятися, або можна на качелях кататися.
1: Коли тато, мама, брат, сестричка захворіли, ізоляція? Ну, тому що
0: хворої
1: це
0: циркуляція
1: інфекції.
0: Ізоляція хворої людини, не дитини. Ця дитина з онкологією, вона вже хворіє.
1: Так, я розумію, тому і питаю. І от мама занедужала, розуміє, що вона несе зараз небезпеку для своєї дитини. А у дитини важливий етап лікування, хіміотерапія, персонал, психологи, чи є якісь інші, чи обов'язково є також інша довірена людина, яка може заміщати маму чи тата в такі моменти?
0: Може. Бували такі випадки. У нас були вагітні мами, які їхали народжувати, а мама знаходилася з дитиною тоді, або бабуся за нотаріальною, або батько, ну, сестра старша там, чи брат, може бути таке. Бувають різні випадки. Мами, як правило, не щось я захворіваю. І ти, значить, лікуєш інтенсивно маму і дитина. Тобі ж вони знаходяться разом, у них дуже схожі флори, звісно, більш уразлива, бо мами все-таки виходять. Є психологи, є ця терапія там і малюванням, і співом, і психотерапія, і лікарняні капелани, і все, що завгодно, для того, щоб підтримати їх морально, фізично, і вони не відчували себе якимось виключенням чи уязвленим. Завжди навпаки, вся дорога, все звертається увагу, тому що це онкохвора дитина, їй більше, їй швидше треба і так далі.
1: Розкажіть, будь ласка, знаємо, що є багато різноманітних підходів, які ви вже описали, які використовували до війни. Чи додалися ось ці стресові фактори через військові дії? Чи потрібно додатково працювати, наприклад, з батьками, з родиною, які також мають фонову тривогу? Коли батько також, наприклад, на фронті або загинув, людина перебуває зараз і в проживанні однієї трагедії, а має зараз максимально сконцентрувати свої сили для того, аби рятувати дитину. Чи знадобилися ось додаткові якісь також зусилля психологів, підходи, методи, протоколи, можливо, якісь ще рекомендації вивели, як працюєте саме в режимі війни?
0: В медичному центрі міста Києва є чудовий центр ментального здоров'я. Там
1: Розкажіть.
0: Є дорослі психіатри, дитячі психіатри, дорослий психотерапевт, дитячий психотерапевт. Можна записатися і спокійно звертатися за допомогою. Є там ігрова кімната і супровід за запитом, або з тим я як лікар, я бачу, що дитина пригнічена, вона там не така контактна, апатична. Я розумію, що потрібно щось в плані психологічному, за щось її турбує. З дітьми просто добре себе почуває, вони такі шумні, галасливі. Погано почуває, є причина. Мамам важко. Коли вона переживає за чоловіка і за дитину, яка вдома, а там ще мама, тато їх, і город, і кіт, і пес. І, звісно, на мами ми звертаємо на увагу в першу чергу.
1: Існева маска на маму. Так. І далі на дитину.
0: Хоча буває таке, що ще мама лікарю психологічну може допомогу надати, тому що лікар переживає з медсестрами за них, за всіх. І як я завжди сміюся, кажу, як мені ще страшніше, бо я знаю, що може бути. Насправді. Але наш центр ментального здоров'я, він справляється.
1: Ви ділилися перед ефіром також із певним особливим кейсом про лікування дуже важкого випадку і дитині вдалося, трирічній, здається, дівчинці, так його здолати. Можете коротко описати, в чому була така складність, винятковість випадку, в чому це є дійсно теж одна із великих перемог?
0: Ну, перша складність – це було те, що ця дитина потрапила до мене на консультацію. Вона лежала в іншій лікарні, проходила лікування, перші декілька блоків, але після одного з блоків в дитини виникли ускладнення, вона була в реанімації. І от після виписки, ну, мама просто злякалась цього. І вона вирішила, що вона перестане лікуватись. Дитина в ремісії, вона не буде лікуватись. Але
1: мама злякалась лікування, що так, воно ще більше так, шкодить, і дитина не зможе його пройти.
0: Вона що дитину вб'є лікування, а не хвороба, тому що дитина вже знаходилася в ремісії. І вона прийшла до мене на консультацію, по суті, відмовитися від лікування, сказати: доктор, в нас все хорошо. Ми з Одеської області. А потім ми неодноразово сміялися, що, каже, в мене консультація, я приходжу відмовитися. А ми лала забовтує, каже, ви мене забовтаєте, я вже в палаті, вже в мене дитині щось капається. І ми, оп, пройшли етап лікування. Ну, думаю, ну все, це вже останній блок, вже точно в нас ремісія, ще виникають ускладнення, вона дійсно важко йшла. У нас кожен блок був з серйозним ускладненнями від хіміотерапії, вона тяжко переносила її, багато там виключали деякі препарати, просто не можна було вводити і так далі. І ось там все, з кожним наступним мама, звісно, все менше і менше хотіла відмовитися, але постійно говорила про те, що, можливо, досить. І постійно мені вдавалося її якось заговорити, переконати, донести, що та ні, все добре, ми ж продовжуємо, нас фінішна пряма.
1: Зараз і фінішна пряма вже нашої з вами бесіди, тому хочу запитати вас також і про рекомендації для тих, хто пройшов лікування. Сьогодні умови залишаються непрості. Так, безумовно, коли людина, родина в процесі, вони мусять пройти той шлях, якщо він триває рік, півтора чи й більше. Коли вони розуміють, що ось вони в ремісії, їм потрібно там періодичне амбулаторне спостереження, що ви радите, звертаючи на ситуацію у сім'ї увагу? Батько воює, батько загинув, батько ветеран, є якісь додаткові проблеми, дідусі, бабусі, які теж потребують опіки, складнощі з роботою, можливості виїхати, не виїхати за кордон, змінити місце проживання. Як ви, після того, коли ви вітаєте людину з тим, що найважчий етап пройдено сьогодні, в умовах війни і складних домашніх обставин, рекомендуєте будувати життя такої дитини? Я розумію, що є лікарські рекомендації, поєднайте їх, будь ласка, ось і лікарські, і ось такі життєві, з тим, аби дійсно ремісія була стійкою, і після 5 років людина забула про таке в своєму житті.
0: Важливіше за здоров'я власної дитини, ну, я не знаю, що ми можемо придумати людям. Тому робота, війна, переїзд, ВПО, я не бачу причини, чому не виконати рекомендацію чи не приїхати на огляд. Можна це зробити на тиждень раніше, на тиждень пізніше. Це може бути інше місто. В кожному місті зараз є дитячий гематолог, до якого ти можеш стати на облік і приїхати. Все доступно. Немає такої причини, чому ти не виконуєш рекомендацію.
1: Рекомендація навіть і просто як себе поводити, що дитина має їсти, як вона має навчатися і так далі. Є якісь дійсно особливі вимоги, де треба мамі вирішити? Я залишаюся в Києві, їду до батьків, там, наприклад, я умовно з Франківщини, чи я їду за кордон до сестри, буду приїжджати раз на місяць з дитиною. Є якісь особливі умови, яких варто дотримуватися і для цього зважити? Я лишаюся в Києві, який під обстрілами, чи я їду, там, наприклад, в інше місце і дотримуюсь такого-то алгоритму?
0: Це залежить від того, на якому етапі лікування, коли ми відпускаємо. Так. От на підтримуючу терапію, коли раз в місяць вона мусить з'являтися, а дитина іногородня, допустимо.
1: Так.
0: Тоді списується лікування, говориться там, ми не ходимо в дитячий садочок. Мамі видається лікарняний по догляду за дитиною. Все, вони їдуть, вони все чітко приймають, здають в себе за місцем проживання там загальний аналіз крові, мама присилає ці загальні аналізи крові, але через місяць вона приїде на день, на два, наскільки буде потрібно в Київ, для того, щоб лікуючий гематолог подивився, що все з дитиною ок. Якщо щось екстрене, там температура і так далі, а вони поїхали, там є за їх місцем проживання на той момент, де вони перебувають, є дитячі онкогематологи. І потрібно просто до них приїхати.
1: А так, як ви вже згадували, це доволі тісна мережа колег, які так, між собою розуміють одне одного.
0: І до нас і потрапила ваша дитина. Мама скаже, ой, лікарю, в нас температура, що робить? Викликайте швидку і їдьте в обласну лікарню, там, Одеську, допустимо, чи там Львівську. Їдьте туди, і це вже плюс рекомендації виписці. Протоколи однакові. Всі гематологи знають, що робити в тій чи іншій ситуації.
1: Головне вчасно обмінятися інформацією, вийти на зв'язок. Я вам дуже вдячна за нинішню бесіду, за вашу витримку і за вашу щоденну роботу, адже ви працюєте над тим світом нації, за який сьогодні і борються всі ті, хто не бояться своє життя поставити щитом перед тими дітками, які сьогодні проходять непрості випробування. Дякую, міцного здоров'я вам також і бажаємо, і успіху у вашій роботі, аби позитивних кейсів і втішних кейсів було якомога більше з кожним днем. Отже, сьогодні про лікування онкології, онкогематології у дітей в умовах війни говорили із Софією Маці-Бох, лікарем-гематологом та онкологом дитячим КНП «Медичний центр міста Києва». Бережіть себе. До зустрічі за тиждень.
2: Зелений коридор. Практичні рекомендації та порядок дій, які допомагають впоратися з будь-якою непростою життєвою ситуацією. А також дбати про психічне здоров'я під час війни. Слухай на Радіо Київ. 90

0: новини.
1: Ви на хвилі Київ-ФМ.
0: Слухай Київ. 98. В Україні хвилина мовчання. В пам'ять про загиблих в результаті військових дій Російської Федерації.

0: Ви на хвилі «Київ-ФМ».
1: Новини Києва.
2: 9:01 за Києвом. У студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про загальну ситуацію на фронті, бавовну на Росії, а також День повітряних сил ЗСУ. Одразу про фронт, де минулої доби відбулось 234 бойові зіткнення. За даними Генштабу, найзапекліші бої тривали на Покровському напрямку, де українські захисники зупинили 27 російських атак. Активні штурми також фіксували на Південно-Слобожанському, Костянтинівському, Слов'янському та Лиманському напрямках. Загалом російські війська минулої доби завдали 2 ракетних і 91 авіаційного удару, скинули майже 300 керованих авіабомб та застосували понад 11 тисяч дронів камікадзе. У Росії вночі безпілотники атакували низку об'єктів, зокрема нафтопереробний завод у Саратові та логістичний комплекс «Вайлдберіс» у Самарській області. За повідомленнями російських джерел, після удару на саратовському НПЗ виникла пожежа, також є попередня інформація про постраждалих. Саратовський завод є одним із найстаріших нафтопереробних підприємств Росії та вже щонайменше в 15-те зазнає атаки від початку повномасштабної війни. Крім того, дрони уразили логістичний центр «Вайлдберіс» у Самарській області. Також повідомлялося і про вибухи в районі міста Енгельс, де розташована база російської стратегічної авіації. Водночас українська сторона наразі цю бавовну не коментувала та не підтверджувала. Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід ветерану підрозділу «Кракен» Глібу Новостройному. За інформацією ЗМІ, його відправили під цілодобовий домашній арешт. Водночас суть підозри правоохоронці наразі не розголошують. Також не підтвердилася і попередня інформація про нібито можливий зв'язок цієї справи із викраденням та вбивством українця на Балі. Ну а далі про те, що у Києво-Могилянській академії спростували чутки про нібито будівництво нових корпусів на історичному подвір'ї. В університеті наголосили, що жодних проєктів нового будівництва не існує. Там пояснили, що законопроєкт щодо комплексу споруд академії не дозволяє забудову та не скасовує вимог законодавства про охорону культурної спадщини. Натомість його мета – забезпечити належне управління, реставрацію та збереження історичного комплексу. Також могилянці зазначили, що до розробки стратегії розвитку кампусу залучать університетську спільноту, мешканців Подолу та профільних експертів. І на сам кінець про те, що сьогодні в Україні відзначають День повітряних сил Збройних сил України. Щодня українські льотчики, зенітники та всі військовослужбовці повітряних сил захищають наше небо від російських ракет, дронів і бойової авіації. Вони прикривають українські міста і військових на передовій та щодня рятують життя людей, за що ми їм дуже вдячні. А це була остання інформація випуску. Далі про погоду.
0: Погода на Київ-ФМ.
2: До 25 градусів прогрілось повітря у столиці. У цій порі доволі сонячно та безхмарно. Швидкість вітру наразі зберігається в межах від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 49%. День буде сухим та спекотним. Температурний максимум, який прогнозують синоптики, становитиме 34 градуси. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 10-й. Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на «Київ.ФМ». Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ-ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос.
3: Вітаємо усіх слухачів радіостанції Київ FM, радіо найкращого міста у світі, також глядачів нашого ютуб-каналу і глядачів телеканалу Київ 24. І запрошуємо усіх вас до програми Київ Голос. Програми, де ми говоримо про життя нашого міста. Сьогодні у нас буде широка розмова. Сьогодні ми не будемо обмежуватися однією якоюсь темою, поговоримо на багато, про багато аспектів, від вшанування героїв, пам'яті про героїв до відбудови столиці. Із задоволенням представляю свою сьогоднішню гостю, це Ганна Старостенко, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Удар», а також заступниця голови КМДА. Добрий день вам, Ганна Вікторівна.
4: Доброго дня.
3: Дивіться, Ганна Вікторівна, сьогодні ми з вами ведемо цю розмову, такий дуже важливий день, сьогодні день пам'яті, день вшанування пам'яті захисників та захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні. Таку офіційну назву має цей день. На жаль, маємо такий день в календарі, ще більше жаль, що маємо кого згадувати у цей день. І серед цих прізвищ і є прізвище нашої колеги, моєї колеги, журналістки Вікторії Рощиної, яка була закатована і вбита в полоні. Знаю, що нещодавно місто подало подання до президента України щодо присвоєння Вікторії звання Героя України посмертно. Чи є сподівання, що буде підтримана ця ініціатива Києва?
4: Так, сьогодні дуже непростий, трагічний день. І, на жаль, наша історія і наш календар український, він наповнений такими датами, але тим не менш маємо завжди пам'ятати про тих людей, які віддали найцінніше – це своє життя, це своє здоров'я, за те, щоб ми могли жити, працювати, розвивати місто і відбудовувати Україну. Тому сьогодні такий непростий день. Дійсно хотілося б сказати про те, що місто підтримує родини тих, хто сьогодні перебуває у полоні, родини тих, хто, на жаль, через полон втратив своїх членів родин. Також, звичайно, ми завжди дуже радіємо і тішимося, коли наші хлопці і дівчата повертаються з полону. І от лише за останні півроку 45 киян і киянок повернулися з полону. Ми дуже раді, що вони повернулися. Звичайно, з ними ведеться дуже така тісна робота з приводу і реабілітації, і відновлення здоров'я, і, звичайно, допомоги. Місто надає з бюджету міста Києва допомогу, матеріальну допомогу самим полоненим, які повертаються додому, а також родинам, які ще чекають повернення з полону. І сьогодні це і щомісячна матеріальна допомога для непрацездатних членів родин, для діток, там різні категорії від 14 до 17,5 тисяч гривень щомісяця. Це і кожного року є ще додаткові виплати. Також сьогодні місто надає пільги для родин полонених, це і безкоштовне влаштування в дитячі садки, це безкоштовне харчування дітей в школах, це спеціальні гранти для ведення бізнесу, і, звісно, також ми підтримуємо їх у прагненні до навчання в наших закладах профтехосвіти. І, звичайно, повертаючись до теми Вікторії, на саме звернення «Української правди» до Київського міського голови Віталій Кличко здійснив, оформив клопотання, як то має бути по законодавству, до президента України з проханням надати звання Героя України посмертно. На жаль, шановні пані Вікторії, і ми очікуємо, звичайно, на таке рішення. Дуже сподіваємося на швидке прийняття рішення з приводу надання звання Героя України. Тому що в цей непростий час сьогодні ми маємо знати іменами, тому що людина живе, поки ми знаємо. про небо, поки згадуємо про небо, поки пам'ятаємо, пам'ятають рідні, близькі, всі, хто знали. І тому дуже важливо пам'ятати, згадувати і вшановувати усіх, хто віддав своє життя в такий дуже трагічний спосіб. І дійсно, це велика трагедія для кожної родини, тому маємо підтримувати і родини, і до останнього сподіватися звісті, хороших свідкам про повернення наших хлопців і дівчат з полону.
3: День Незалежності, ну, трошки менше, ніж за місяць. Ми будемо сподіватися, що почуємо ім'я Вікторії у списку тих героїв, яким буде присвоєне це звання. Це по-перше. А по-друге, будемо сподіватися на новий обмін, тому що, можливо, до цього дня так само вдасться відповідним службам домовитися і повернути до України на рідну землю ще ну, хоча б кілька сотень, а краще всіх на всіх наших українських героїв. Але якщо ми вже з вами почали говорити і почали всю сьогоднішню нашу розмову із пам'яті про загиблих і про віковічнення пам'яті, не можу вас не запитати про ситуацію в Деснянському районі із алеєю пам'яті, яка була встановлена в парку поблизу райдержадміністрації. Дуже багато критики стосовно реалізованого проєкту і від родин загиблих, і від киян, власне, тому що те, що було в проєкті, і те, що зробили, воно зовсім не відповідає, не одне й те ж саме. Але поговорили, і все, як вам здається, буде якось продовжено, щоб ця алея мала відповідний вигляд?
4: Ви абсолютно правильно зауважили, що взагалі тема вшанування, вона надзвичайно важлива сьогодні, і особливо, коли рани ще не загоїлись, коли вони кровоточать, коли продовжується війна, і щодня ми втрачаємо найкращих, вшанування пам'яті – це дійсно дуже делікатна, дуже важлива, і між тим дуже важлива тема. Просто деякі керівники, зокрема в Деснянському районі, вони, напевно, не знають, що взагалі війна почалася в 2014 році, вже 12 років триває. І 12 років у Києві ведеться робота з вшанування пам'яті, меморіалізації пам'яті наших захисників і захисниць. І одні із перших таких прикладів, досить вдалих прикладів вшанування пам'яті, з'явилися саме в Деснянському районі. Ось нещодавно ми відзначали 10 років, 10 липня 2016 року вперше і саме в Деснянському районі був відкритий пам'ятник добровольцю. На початку Троєщини, ви, мабуть, не знаєте, на Червоної Калини 2 з'явився пам'ятник. І це була, знаєте, от така ініціатива якби знизу. Самі добровольці, самі їхні родини, вони і обирали концепцію, вони і обирали місце, і формати. Місто підтримало їх в цьому прагненні. І вже 10 років стоїть цей пам'ятник, який жодного разу не викликав ніяких зауважень, заперечень щодо того, яким він має бути, де він має стояти і таке інше. Буквально через рік, 2017-му, на вулиці Лисківській з'явилася алея добровольців. І там теж встановлений меморіальний знак, встановлені прапори, де щороку, декілька разів навіть на рік відбуваються заходи вшанування, де зустрічаються наші хлопці і дівчата, де ми проводимо багато заходів з їхніми родинами, і де теж немає ніякої суперечки. Хоча там теж всі разом визначали, як вона має виглядати, що там має відбуватися. В 21-му році, напередодні повномасштабного вторгнення в Києві, на розі вулиці Грушевського і Паркової алеї, з'явився наш київський такий загальноміський меморіал пам'яті захисників і захисниць, який теж розроблявся і встановлювався саме з урахуванням побажань родин. Тому у міста Києва є своя історія. Але коли на посади державних, таких серйозних, на такі державні посади, як голови адміністрації, призначаються люди, які не мають відповідної освіти, не мають відповідного досвіду, і їм здається, що нібито от до них все, що нічого не існувало. От вони прийшли і почалося життя на землі, мабуть. І коли немає ні бажання, немає ні досвіду, немає ні знань, як то робити, от тоді наштовхуються на такі проблеми, наш район Деснянський, ми бачимо, що взагалі проблема почалася набагато раніше. Ще на початку року перші були звернення спілки ветеранів, що була спроба зняти електронну таку систему вшанування пам'яті, яка існувала в районі адміністрації. Це так звана електронна книга пам'яті. Сьогодні є закон про вшанування національної пам'яті, де вже прописані різні форми вшанування. І так як війна ще триває, то сьогодні навпаки законодавство і центральна влада пропонує здійснювати такі, скажімо, м'які форми вшанування, які можна доопрацьовувати, які можна потім буде видозмінювати, але які вже сьогодні показують повагу і проявляють турботу про родини і про самих полеглих героїв. Тому саме електронні форми вшанування на сьогодні є таким пріоритетом. Київ, наприклад, веде електронну книгу пам'яті. Саме Military Hub, наша комунальна установа, здійснює це. Наповнюється інформацією, десь інформація, можливо, уточнюється. Тому є різні форми. І от перше, що в районі, на жаль, трапилося, це на початку року був такий уже сигнал про те, що от були плани там щось змінити, демонтувати електронну книгу пам'яті. Саме завдяки втручанню громадськості в спілці цього не вдалося зробити. Але після того почався той конфлікт, який, на жаль, уже доріс фактично до свого апогею.
3: Це ви маєте на увазі з ветеранською організацією?
4: Так, зі ветеранською спілкою, зі спілкою ветеранів саме в Деснянському районі. І вона переросла от таке фактично вже протистояння з родинами загиблих героїв, захисників і захисниць, тому що погоджувався один варіант, встановлено інший. Цей проєкт не погоджувався з міськими службами і відповідно...
3: А так можна просто не погоджуючи встановити щось?
4: Я, ви знаєте, ну, це, звичайно, нонсенс. Зазвичай завжди відбуваються якісь консультації, громадське обговорення із залученням депутатського корпусу, залученням головного архітектора міста Києва. Тобто ми всі завжди відкриті до взаємодії. Але якщо її не прагнуть, якщо вона, ну, просто там вважається, можливо, там якесь окреме князівство створюється, да? І ми бачимо, що ця людина заявляє про те, що вона безпосередньо представник президента, ну, я не знаю, можливо, він з президентом то погоджував, можливо, ні, ми не знаємо цього. Ось, тому, звичайно, це неприпустимі речі. І на сьогодні ми отримали саме місто Київ, Київська міська рада, адміністрація, Київський міський голова, військова адміністрація отримала численні скарги, звернення від і спілки ветеранів, і від родин, окремо від родин захисників і захисниць загиблих Деснянського району. Дуже багато, воно не вщухає, ми бачимо, що ця історія не вщухає, і ми дуже очікуємо на певні рішення, які мають бути прийняті і Кабінетом міністрів, і Офісом президента щодо кадрової рішення, тому що не може людина так себе поводити, займаючи такий високий пост і не роблячи висновків. Да, всі там можуть робити якісь певні помилки, але це вже триває більше року, і ситуація дуже критична. В районі.
3: Про район ми з вами ще поговоримо, бо там нагадаю нашим слухачам, глядачам, що Ганна Вікторівна Старостенко є представницею, багаторічною депутаткою Київради саме від Деснянського району, від Троєщини, тому більш поговоримо про життя району. Зараз хочу продовжити тему оце війни. Вона, на жаль, триває і щодня, фактично щодня над нашими головами щось летить. І все більше людей втрачає дах над головою, все більше людей гине, цивільних людей, на жаль, дітей. Це не ваш профіль, але тут зараз запитаю вас, як у депутатки Київради, чи знаєте статистику стосовно пошкоджених будівель, скільки людей зараз лишилося без даху над головою, і яка робота ведеться на те, щоб забезпечити цим людям житло?
4: Дійсно, на жаль, як ми вже з вами зауважили, кожного дня фактично у нас є пошкодження, є, на жаль, поранені, є і загиблі, є люди, які втратили свої домівки. І на сьогодні у нас за час повномасштабного вторгнення більше 3,5 тисяч будівель пошкоджено.
3: То третина фактично. Києві.
4: Фактично, так, третина, якщо ми говоримо про там те, що у нас приблизно 10 тисяч багатоквартирних будинків. будинки в місті Києві, то десь от 3,5, навіть більше будівель пошкоджено. І от саме за останній рік-півтора це найбільші такі пошкодження, тому що саме за останні там півтора року Київ страждає від таких от масованих ракетно-дронових атак, коли здійснюються дуже великі пошкодження саме цивільної інфраструктури. І, звісно, це викликає дуже велике занепокоєння з приводу того, що ми бачимо, що сьогодні і дуже тяжко нашим Збройним силам і протиповітряній обороні, але тим не менш ми розуміємо, що кожна людина має отримати допомогу. Угу. І, звичайно, на сьогодні вже відпрацьовані алгоритми, що у разі от саме ракетно-дронових атак, що створюються оперативні штаби на буквально поруч із будинками, які постраждали, які були зруйновані. І вже відпрацьований алгоритм, що там починають роботу з мешканцями, mm-hmm. працівники районних і міських служб. Там знаходяться соціальні працівники, медичні працівники, психологи, які надають допомогу, консультанти. Є у кожного району спеціальні особи, які здійснюють супровід людей, які постраждали. Тобто це вже розписано фактично до дрібниці. З цією інформацією можна ознайомитися на сайті КМДА, також на сайтах районних адміністрацій. Ця інформація оперативно поширюється після обстрілів в телеграм-каналах. Також з допомогою Київ-цифрового здійснюється пуш-повідомлення, і кожен киянин, хто має у себе додаток Київ-цифровий, може побачити, де саме відкривається пункт, якщо і повідомити своїм родичам, наприклад, якщо у когось немає телефону з додатком. Тому ця робота ведеться постійно, і ми бачимо по кількості звернень, да, що дуже багато людей звертається сьогодні за допомогою. Є там допомога в 10 тисяч гривень на ліквідацію наслідків. Якщо квартира пошкоджена і не може використовуватися як житло, надається допомога в 40 тисяч гривень для оренди саме помешкання. У Києва є резервний фонд, тобто житловий резервний фонд – це квартири, які можна отримати для тимчасового проживання, поки не буде відбудоване власне житло. На жаль, ним не дуже активно кияни користуються, тому що це, як ми з'ясували, це фактично будинки, які знаходяться в певних районах, і вони не завжди підходять мешканцям. Наприклад, якщо будинок знаходиться в Голосіївському районі, а трагедія сталася в Дарницькому, то люди не хочуть переїжджати, тому що там, можливо, там садок, школа, робота десь поруч пов'язана, тому було прийнято рішення, що це буде компенсація саме за оренду, щоб кияни, які, на жаль, постраждали, могли самі обрати, де саме вони будуть проживати. І така компенсація виплачується спочатку 40 тисяч, потім 20 тисяч, виплачується аж до моменту відновлення житла. Тому це той мінімум, який може надати, звичайно, наша Київська міська державна адміністрація, мерія, ну і, звичайно, депутати Київської міської ради, всі надають матеріальну допомогу тим, хто постраждав, а також військовим, які звертаються до приймалень, тому також звертайтеся, знаходьте своїх колег, своїх депутатів, які працюють на округах.
3: Ну, але дивіться, от ви це все розповідаєте, а я це знаю, так, тому що я з цим працюю, ви з цим працюєте, але дуже багато, і попри те, що ви кажете, і штаби організовують, і пуш-повідомлення через Київ цифровий. От дуже свіжа історія. Вчора мережею, Фейсбуком, зокрема, пост дуже поширювався, мешканки будинку на Виноградарі, який постраждав десь приблизно три тижні тому, і вона каже, що за три тижні нам ще не зробили акту обстеження будинку. І вона нарікає, що люди опинилися сам на сам, що немає де жити, комусь запропонували в санаторію Пущі Водиці на два тижні. Ну, і я собі думаю, але ж є оця опція про оренду, і вона працює, і вже вона, якщо не помиляюсь, більше року працює. Це до чого? Що все-таки комунікувати треба ще більше, Ганна Вікторівна.
4: Однозначно, я з вами згодна. І, до речі, київський міський голова на усіх нарадах, які відбуваються з керівництвом міста, з керівництвом районів, районними адміністраціями, він на кожній нараді зауважує, що дуже важлива комунікація, взаємодія, тому що не всі, можливо, користуються онлайн якимись ресурсами. Ще дуже важливо так пояснювати на зустрічах, робити там розклейки на під'їздах, так, тобто постійно інформувати, там роздавати флаєри, і постійно комунікація. комунікація – це те, що дає можливість отримати знання, тому що якщо ти поінформований, ти вже озброєний. І ми навіть минулого року робили таку кампанію, така вона була превентивна кампанія, що ми вважаємо, що навіть люди мають знати, тому що це може стосуватися кожного, наперед. Тобто цей алгоритм, що якщо, не дай Бог, щось сталося, ви маєте право звернутися в районну адміністрацію, в ЦНАП, ви можете онлайн до депутата, до департаменту соціальної політики. Це все ми розписали, і була така всеміська кампанія з цього приводу, але ми її будемо постійно повторювати, тому що дійсно цей алгоритм має бути у кожного з нас в голові, у кожного киянина, чи хто приїхав до міста, щоб люди всі знали, що ми про вас дбаємо, і допомога знайде вас, але ви маєте теж проявитися, так, тобто звернутися в оперативний штаб, чи в районну адміністрацію, чи до свого депутата звернутися, чи до управління соціальної політики в районі. Тобто ми вас знайдемо, якщо ви дасте нам сигнал.
3: Це що стосується там допомоги з орендою житла, але ще так само є нарікання на комунікацію щодо відбудови житла, бо знову ж таки, як ви сказали, понад 3,5 тисячі житлових будинків було пошкоджено, а їх відновлення дуже нешвидкий процес. Але дуже часто ми можемо чути, от Київ Кличко навіть не відбудовує, не зруйнували ще рік тому, або пошкодили будинок ще рік тому, нічого не робиться. Так само треба нагадувати, що всі ці процедури дуже довго тривають, і це те, що від Києва не залежить.
4: Абсолютно вірно. Є процедури, які дуже тривалі. Тобто будинки діляться на ті, які просто пошкоджені, і де можна просто там без порушення несучих конструкцій, коли треба просто замінити вікна, чи там перекрити дах. Тобто такі речі робляться досить оперативно, і вони робляться на рівні районних адміністрацій. Але все одно треба зробити акт обстеження. Має бути потім проведена експертиза. Потім кошти виділяються з бюджету, чи резервного фонду. Це досить швидко відбувається. А потім відбувається тендер, да? Тобто відбувається закупівля послуги на відбудову. З'являється компанія, яка починає будувати. Потім у компанії до них теж дуже зараз велика проблема, що також ми бачимо, що мало прийти 30 будівельників, вчора доповідали, мало прийти 30, а на об'єкті працює лише 10. Де інші теж, і мобілізація, треба зважати на те, що є мобілізація, постійна там кадрова плинність і таке інше. Тому є процеси, дійсно, процедури, це бюджетні кошти, їх не можна так комусь дати і там відбудовують. Це процедури, які тривають.
3: Ганно Вікторівно, невелику паузу зробимо, перейдемо на новини. Нагадаю, що сьогодні у нас в студії Ганна Старостенко, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «Удар», а також заступниця голови КМДА. Попереду ще багато цікавого, тож залишайтесь з нами.
5: Соціальна реклама.
6: Алло, мам. Я йду в Азов.
7: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
5: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Київ в голос. Київ в голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить вголос. Вголос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ вголос.
3: Ще раз вітаю усіх, хто слухає радіостанцію Київ ФМ, дивиться наш Ютуб Київ ФМ і дивиться телеканал Київ, бо на таку широку аудиторію працює наша програма Київ Голос. Якщо ви з нами від самого початку, дякую, що залишаєтеся. Для тих, хто доєднався щойно, нагадаю, що ми сьогодні спілкуємося із Ганною Старостенко, депутаткою Київської міської ради від депутатської фракції «Удар», а також заступницею голови КМДА. Сьогодні у нас немає однієї теми, так ми з Ганною Вікторівною іноді можемо цілий ефір робити про охорону культурної спадщини або про культурну сферу. Сьогодні у нас ширше. Ми почали у першій частині, поговорили про вшанування пам'яті загиблих героїв і згадали і тих, хто нині перебуває в російському полоні. Висловили сподівання, що всі вони повернуться як

0: Так само з наслідків обстрілів. Десь нещодавно бачила цифру вами озвучену в коментарі журналістам, що лише за 5 перших місяців 2026 року постраждало 110 об'єктів культурної спадщини. І це фактично половина від початку повномасштабного вторгнення, бо 240 загалом. Що можна зробити, щоб захистити? Можна, не так сформулюю, чи можна ще щось зробити, щоб захистити ці об'єкти?
1: Абсолютно логічно, що ми говоримо сьогодні про культурну спадщину, тому що саме спадщина, наша спадщина, це і є, ми бачимо, такою причиною агресії, російської агресії по відношенню до України, тому що вони борються за Київ, вони борються за нашу історію, вони хочуть її у нас украсти, забрати, і тому, звичайно, ми маємо в першу чергу також дбати про людей, але і також і про нашу спадщину. Культурна спадщина столиці дуже багата, у нас тільки близько 4000 об'єктів культурної спадщини, це і наші святині, Києво-Печерська лавра, це і Софія Київська, які є пам'ятками всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, і от буквально минулого тижня було засідання комітету ЮНЕСКО, де розглядалися і питання, в тому числі по Україні і по Києву, де знову ж таки ЮНЕСКО висловило чергове занепокоєння з приводу пам'яток всесвітньої спадщини, які знаходяться сьогодні під загрозою. Це реальний факт, і ми знаємо, останній раз, коли, до речі, ми з вами спілкувалися, це було на початку червня, цифри змінилися, і вже сьогодні в нашому реєстрі, який веде Департамент охорони культурної спадщини, пошкоджених об'єктів культурної спадщини, вже 295 об'єктів, серед них 9 червня лавра, і саме на території Національного заповідника Києво-Печерська лавра 17 об'єктів культурної спадщини, які були пошкоджені. Сьогодні було дуже оперативно містом Києва створено комісію з обстеження, фахівці вийшли, обстежили, на сьогодні вже складені акти. Це майже 300 сторінок за документації, де заактовані всі пошкодження.
0: Київ займається відбудовою цих пошкоджень? Відбудовою
1: буде займатися, звичайно, ми сподіваємося, сама Києво-Печерська лавра, або ж їхні безпосередні значить, установи, які вони підпорядковані, це Міністерство культури. Але от саме в кінці травня було змінено законодавство і нормативна база, де посилили відповідальність військових адміністрацій, саме за координацією дій щодо відновлення об'єктів культурної спадщини. І там тому зараз ми приводимо у відповідність власні документи в Київській міській адміністрації, відповідно до тих змін, які відбулися. А також максимально оперативно намагаємося реагувати на ті сигнали, які до нас надходять. І тому сьогодні ми бачимо, що там досить серйозні роботи мають бути здійснені, будуть виділені кошти з резервного фонду, і ми вже будемо допомагати лаврі, Міністерству культури, наскільки то можливо, здійснювати свої функції по відновленню і реставрації цих об'єктів. На сьогодні, і хочу вас уже поправити, що тільки за літо, якщо ми говорили тоді в червні про 120 об'єктів, сьогодні їх уже 160, тобто фактично 160 об'єктів із майже 300, це більше, ніж половина, це лише за цей рік, тому що дуже масові обстріли ми пережили з вами, і пошкоджені об'єкти дуже багато в Шевченківському районі, в Печерському районі, Голосіївському, Поділ, ви бачили, які серйозні руйнації були на Подолі. І, до речі, серед цих 300 об'єктів тут є і музеї, і бібліотеки, і такі національні заповідники. Наш державний історичний заповідник Стародавній Київ, що на Подолі, теж багато дуже об'єктів пошкоджено. І, відповідно, там є, як я зазначила, установи, але є і багатоквартирні будинки. І, до речі, от буквально нещодавно були внесені зміни в постанову, яка регламентує порядок надання допомоги за програмою «Є-відновлення», і передбачено, нарешті, саме завдяки нашим зверненням, передбачено можливість отримання компенсації мешканцям будинків, які жили і, на жаль, зазнали пошкоджень саме в пам'ятках. Тому таких будинків досить багато, і по кожному ведеться робота, окремо складаються акти. наші працівники Департаменту охорони культурної спадщини, нашого Київського методичного центру по охороні і збереженню об'єктів культурної спадщини, входять до складу багатьох комісій.

0: невідкладне візуальне обстеження об'єктів одразу, як тільки можливо буде прийти на сам об'єкт, після того, як там будуть завершені перші, першочергові аварійні роботи, протиаварійні роботи, то вони виходять, складають акти, зв'язуються з власниками будівель, управителями, і далі починається робота, яка дійсно вона більш тривала і складна у порівнянні з просто відновленням будинків, тому що це пам'ятки, об'єкти культурної спадщини, відповідно, діє окрема процедура, мають бути розроблена науково-проектна документація, дуже часто і на протиаварійні, і консерваційні роботи, і потім на реставраційні. Тобто це, звичайно, триває в часі. Але, тим не менш, ми над цим працюємо щодня. Більш того, у нас, на жаль, трапляються такі випадки, коли ми вже відновили об'єкти, а вони знову повторно руйнуються або пошкоджуються. От, наприклад, така у нас багатостраждальна локація на Лук'янівці, да, і там є будинок малої опери. Дуже красивий історичний будинок, і ми вже декілька разів там міняли вікна, робили реставраційні роботи, а потім знову руйнування. На жаль, така історія є, але ми працюємо по кожному об'єкту. Але ви знаєте, що я хочу сказати? Що найгірше в цій історії сьогодні, звичайно, ми розуміємо, хто є ворог. Так. Звідки летять ракети? Звичайно, ми завжди дякуємо нашим протиповітряним силам, якщо вдається захистити. Якщо не вдається, ми теж розуміємо причини і чому, і тоді закочуємо рукави і починаємо відновлювати. Але найгірше, коли наші пам'ятки руйнуються від бездіяльності власників. Коли ми знаємо, що це можуть бути власники і держава, і приватні особи, які доводять об'єкти до руйнації під час війни, оце, мені здається, найгірша ситуація, яка сьогодні склалася в сфері охорони культурної спадщини.
1: Ну, не можу тут про гостинний двір не запитати, бо це такий найяскравіший, мені здається, приклад. І ще про садибу Зеленських, бо знову ж таки щось затихла історія, вже мали би працювати над відбудовою, зараз ви розкажете. Але давайте спочатку про гостинний двір. Якось теж читала в вашому з якихось з інтерв'ю, і не тільки, мені здається, вашому, що аварійний стан приміщення.
0: Просто кричущий стан. Ця пам'ятка національного значення, яка знаходиться в центрі Подолу, це така архітектурна домінанта і самого Подільського району, і міста, зокрема. І вже стільки років руйнується. Київ бився свого часу за те, щоб цей об'єкт передали нам у міську власність, щоб ми там зробили великий музейний простір, де би ми могли розмістити і наш музей історії Києва, багатостраждальний, який сидить на фактично своїх артефактах, на коробках уже багато років, і те приміщення, яке є на Богдана Хмельницького, не дозволяє виставити усю нашу експозицію. І інші музеї, які орендують собі приміщення у держави, орендують на території того ж національного заповідника Києво-Печерська лавра, але, на жаль, уже от більше 10 років триває ця історія, коли місту не віддають цей об'єкт, самі з ним нічого не роблять, він руйнується, і більш того, передали на баланс національного заповідника Софія Київська, яким теж є чим займатися, тому що у них є і пошкодження, і це ж пам'ятка охорони ЮНЕСКО, яка знаходиться сьогодні під загрозою. Там є чим займатися керівництву цього заповідника. І кошти не виділяються на гостинний двір, він руйнується. Там постійно така злива, як сьогодні вночі була. Постійно стічні води і дощові води потрапляють потім в ґрунти. А там у нас метрополітен, і це дійсно аварійна ситуація. Ми кожного разу, коли змінюється уряд, до речі, знову він змінився, ми звертаємося до уряду з проханням або забезпечити належний стан, протиаварійні, консерваційні роботи, реставраційні роботи, або передати цей об'єкт місту. Місто вже давно там зробив чудовий проєкт, був би там музейний простір, який би працював на киян, на гостей міста. І, на жаль, от такі факти не поодинокі. Інша історія з садибою Сікорського я хотіла ще зауважити, тому що це дуже відома садиба, знаходиться на вулиці Ярославів Вал, 14 Б, вона хоч і знаходиться в дворі, але це пам'ятка історії національного значення, тобто відповідальність за нього несе теж держава. І там свого часу творив видатний видатний діяч, який розробив тут, в Києві, на наших пагорбах, перші гвинтокрили, Сікорський, авіаконструктор Сікорський, і на честь якого названий університет, політехнічний наш університет імені Сікорського. І на сьогодні ця будівля теж уже багато років занепадає. Неодноразові звернення з проханням провести там роботи або передати місто закінчується нічим. І от нещодавно...
1: Якщо я не помиляюсь, там навіть і інвестор уже був знайдений, так? Хтось був там готовий його реставрувати, це будівлю.
0: Так, от до нас півроку тому приходила фундація, називалася фундація Пилипа Орлика, які готові були там здійснювати реставраційні роботи і відкрити там музей повітряплавання і авіації імені Сікорського. На чому ми поговорили, і вони десь пропали, їх немає. На даний момент ми навіть не можемо з ними зв'язатися. І наші інспектори виходили нещодавно, дивилися на об'єкт, там ведуться якісь роботи, тобто щось там ведеться, що якісь там мішки знаходяться, якісь будівельники на території. Ми зробили офіційний запит на Міністерство культури з проханням надати нам всю інформацію, тому що за законодавством відповідальними за об'єкти національного значення є Міністерство культури. Вони мають надати нам інформацію, що там відбувається, чи вони слідкують за ним, чи є проєкт, погоджена науково-проєктна документація належним чином, коли і що там буде. Тому, користуючись нагодою, ще раз закликаю всіх небайдужих звертатися також до державних наших органів, до Мінкульту, з приводу того, щоб нам дали відкриту інформацію, що там відбувається, і коли буде відновлена садиба, і коли там відкриють музей, який нам обіцяли вже багато років.
1: Давайте тоді ще про садибу Зеленського, бо це Зеленських, правильно? Так. Бо це так само такий приклад недбалості власника. Вона була, попри приписи судові, вона була зруйнована в одну, якщо не помиляюся, ніч. Але власник визнав свою помилку і була укладена угода на відновлення коштом власника. Що зараз на об'єкті?
0: Знаєте, це питання на контролі у нас кожного тижня. Були завершені, от нещодавно, буквально місяць тому, завершилися підготовчі роботи. Місто надало всі погодження, що залежало від міста. Місто погодило на консультативній раді науково-проєктну документацію з реставрації садиби. Надало дозвільні документи, які потрібні були від міста. Так як це реставрація, то це рівень СС-3, тобто дозвіл отримується від ДІАМО. Це державна служба. І тому... наразі, як нам повідомляє власник садиби, що вони намагаються погодити, поки що в них не дуже вдається. Я не знаю, в чому там проблема, але ми чекаємо на погодження від ДІАМО для того, щоб власник будівлі розпочав реставраційні роботи.
1: Може, проблема та сама, як і з гостинним двором, як і з законопроектами ініційовані. Ну, Київ така неулюблена дитина, яку весь час намагаються...
0: Може, ви і праві, знаєте, я навіть не сумніваюся, що так і є, що до Києву немає часу, і коли приходять документи від Києва, то чомусь вони не дуже
1: власне,
0: охоче
1: розглядаються. Ми почали із ініціативи щодо присвоєння Вікторії Рощині героя, посмертно звання Героя України, і я питання своє сформулювала, чи є сподівання, що президент підтримає ініціативу, тому що дуже мало президент підтримує ініціатив Києва. Ось тому, може, Українська правда якраз і не туди звернулася, а до когось іншого треба було їм звертатися для того, щоб...
0: Але ми
1: все,
0: бачимо...
1: що не пропонує Київ, все блокується.
0: Але ми бачимо, що якщо є розголос, так, якщо є публічний розголос, ми бачимо по ситуації рік тому щодо НАБУ САП, так, ми бачили ситуацію місяць тому щодо уряду, так, коли є дуже така помітна і вагома публічна позиція, тоді реагують. Тому ми теж закликаємо всіх проявляти свою небайдужість і звертатися. Я сподіваюся, що цей резонанс буде почутий і відповідно буде реакція, тому що ми говоримо про збереження. Це столиця, це місто, де все починається, де це візитівка всієї України. І дуже важливо, щоб тут всі об'єкти культурної спадщини і національного, комунального, і приватної форми власності, щоб всі належним чином були збережені, щоб вони знаходилися в доглянутому стані і радували око і власників, і, звичайно, простих містян чи гостей міст.
1: Ви заговорили про небайдужість. щоб ми були небайдужими до всього, що відбувається в нашому місті, якраз тоді в цьому контексті запитаю про новий статут територіальної громади. Що це за документ? Чому назріла необхідність цього оновлення?
0: Попередній статут Київської міської громади, громади міста Києва, був затверджений ще в 2002 році. Вже пройшло багато часу, і у нас з'явилися, по-перше, нові форми участі громадян, містян в урядуванні, в прийнятті рішень, навіть бюджетуванні. Так, у нас до повномасштабного вторгнення був громадський бюджет.
1: Прекрасний тобто, був проект.
0: І ми дуже сподіваємося на можливість його відновлення, хоча б в якійсь невеличкій його частині зараз. І з'явилися нові цифрові форми участі, так, коли ми через Київ цифровий проводимо опитування, голосування і таке інше.
1: Петиції.
0: І думка, так, петиції, і думка киян, містян враховується. Ну і взагалі це те, про що, за що ми теж воюємо, що навіть в умовах війни ми залишаємося, ми воюємо за те, щоб залишатися демократичною країною, яка чує своїх мешканців, громадян. В нашому випадку ми говоримо про нашу громаду, про киян. І були відповідні зміни до законодавства, які навіть там зобов'язують до початку наступного року, щоб усі громади України прийняли статути в оновленому форматі. Так? І тому зараз, декілька місяців тому, розпочалася активна робота, створена робоча група. Саме київський міський голова затвердив її склад, і ми активно працюємо. Дуже сподіваємося найближчим часом завершити свою роботу, так скажемо, в вузькому колі. Ми залучаємо за необхідності різних експертів, фахівців. Це в цю робочу групу входять як представники Київради, тобто це юристи, фахівці, також депутатський корпус, усі фракції представлені в цьому органі, також постійні комісії, які за належністю, за функціональною належністю мають бути долучені. І найближчим часом цей документ буде доопрацьований в такому вузькому колі робочої групи, буде переданий на громадське обговорення. Він буде оприлюднений, ця процедура буде тривати певний час. І тому усі кияни, усі бажаючі зможуть долучитися, висловити свою думку, надати пропозиції. І цієї п'ятниці у нас буде наступне засідання, тому ми закликаємо всіх спостерігати за нашою роботою. Ми, звичайно, оголосимо, коли буде розпочато громадське обговорення, для того, щоб усі могли висловитися. Для
1: Але
0: нас важливо.
1: Але, знаєте, можете хоча б один приклад от якоїсь такої прям кардинальної зміни, яка пропонується бути зафіксованою в цьому оновленому статуті?
0: Ви знаєте, у нас дуже багато питань на сьогодні не врегульоване, на жаль. Це і питання навіть символіки, так? Тобто, от у нас є декілька варіантів, наприклад, зображення герба міста Києва. Mm-hmm. Тобто, є Архангел Михаїл у різних формах зображення. І от наше завдання таке, от все-таки закріпити один, так? Щоб так не було, що Київрада використовує одне зображення, адміністрація інша, там, районні адміністрації ще щось. Тому наше бажання от консолідувати, об'єднати, уніфікувати те, що сьогодні є, і прийняти таке рішення, щоб воно було єдиним для всіх, і це була спільна позиція, щоб це було колективне рішення містян, які будуть брати участь в обговоренні, ну і, звичайно, депутатського корпусу, тому що Київрада буде голосувати за цей документ восени, і ми дуже сподіваємося, що цей документ передбачить і нові форми урядування, як то з використанням цифрових технологій, публічних консультацій і таке інше, так, щоб усі кияни мали можливість долучитися до управління містом, в якому ми живемо. У нас дуже велика традиція самоврядування, тягнеться ще з багато-багато тисячоліттів, тому маємо, звичайно, і далі залишатися лідерами в Україні саме з застосування сучасних ідей, але і традиційних форм урядування киян в місті Києві, зокрема, і зважаючи на воєнний стан.
1: Знаєте, у нас сьогодні така цікава розмова виходить. Ви якесь слово в своїй відповіді, я зачіплюсь за якесь слово, і одразу в мене виникає нове питання. От про традиції, ви сказали слово традиція. Цього року, вперше від початку повномасштабної війни, Київ відновив традицію вшанування дати, коли 24 липня 90-го року над будівлею КМДА вперше підняли синьо-жовтий прапор. Чому це важливо для нас?
0: А ми з вами починали від того, наскільки важливо вшановувати пам'ять. Наскільки важливо вшановувати пам'ять тих, хто віддав найцінніше, що в них було, так, життя, здоров'я. Але й дуже важливо вшановувати тих, хто ще живий, але хто зробив дуже героїчні вчинки. І от дійсно, у нас ще в 2000 році було прийнято рішення про відзначення Дня Українського національного прапору в столиці. І цей день був 24 липня кожного року, тому що 24 липня 1990 року, це за 13 місяців до проголошення незалежності, саме біля Київської міської ради, саме за рішенням президії Київської міської ради, було прийнято рішення про підняття синьо-жовтого стягу України. На той момент це ще був не був державним символом. Тоді і ті люди, які приймали це рішення, які це робили, вони живі, вони поруч з нами, вони живуть, вони натхненні тим вчинком, і вони можуть надихати усіх нас і нашу молодь. Тому ми вирішили цього року обов'язково провести цей захід, запросити усіх тих, хто тоді був долучений, дотичних, хто приймав це рішення. Це було перше демократичне скликання Київської міської ради, куди війшли молоді, завзяті, енергійні люди, які не побоялися. Тоді були і їх запугували, і залякували, перепрошую, і їм перешкоджали. Ви можете собі уявити, що 90-й рік – це коли ще по Києву всюди висять червоні прапори, червоно-зелені, пам'ятаєте, був такий прапор української УРСР. А тут стяг саме синьо-жовтий, який був освячений Святій Софії, приносять сюди, встановлюють. І це було не просто таке от спонтанне рішення, це було рішення президії, тобто воно було прийнято офіційно Київською міською радою. І ці депутати, вони живі, слава Богу, в доброму гуморі і здоров'ї, і вони готові також долучатися. І ми запросили також молодіжні організації, молодіжні ради, які саме в цей день проводили великий форум у нас в нашій мерії. І тому це вийшло дуже такий хороший, такий зворушливий захід, коли і молодь могла подивитися на фактично тих людей, які проявили героїзм і патріотизм, національну позицію ще за 13 місяців до проголошення незалежності, надихнутися ними. Ну і зараз, коли ми бачимо і хлопців, і дівчат, які сьогодні воюють, синьо-жовтий стяг піднімається під час воєнних дій, коли ми також відвоюємо свої території, там знову з'являються ці прапори. Наскільки це символічно, наскільки це важливо. Тому традиції, це про традиції, вони важливі. Традиції багатотисячні, вікові традиції. І ті традиції, які були у нас в місті Києві навіть 36 років тому. Це дуже важливо пам'ятати, знати. А особливо, коли ще є можливість поспілкуватися з цими людьми, почути їхні мудрі слова і надихнутися їхніми вчинками.
1: На жаль, не встигаю, бо ще стільки і про район обіцяла вам у вас розпитати, бо і самі цікаво, я ж мешканка Деснянського району, не поговорили і про мапу об'єктів культурної спадщини, яка має з'явитися на порталі даних, не поговорили. І про День Незалежності ще хотіла запитати, можливо би поділилися з нами якимись інсайдами щодо відзначення, бо все-таки 35 років нашій країні цього року виповнюється, але нічого, Ганно Вікторівно, вже з вами не встигаємо. Дякую.
0: Запрошуйте ще, прийдемо і поговоримо ближче до дати, обов'язково.
1: Обов'язково. Ганна Старостенко, депутатка Київської міської ради від депутатської фракції «УДАР», заступниця голови КМДА, була сьогодні гостею програми «Київ Голос». Дякую всім, хто нас дивився і слухав, і до побачення.
2: Київ Голос. Відповіді на гострі запитання. Спілкування з ньюзмейкерами столиці. Київ говорить в голос. У прямому ефірі на радіо Київ 98 FM. Київ в голос. Київ.
3: Сучасна музика. Актуальні новини.
2: Слухай Київ FM.

0: Ви на хвилі Києва.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 10-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про кількість БПЛА, якими Росія вночі атакувала Україну, наслідки атаки на столицю напередодні, а також допомогу Україні від Арабських Еміратів. І одразу про те, що з вечора Росія спрямувала проти України 133 безпілотники різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили 109 з них. Водночас зафіксували влучання 24 ударних БПЛА на 19 локаціях. Ще на трьох місцях впали уламки. Тривогу оголошували і в столиці. Вона мала превентивний характер для нашого міста без наслідків цієї ночі. А от стало відомо, що під час вчорашньої атаки росіян на Київ серед жертв була і 20-річна студентка, інструкторка військового вишколу Києво-Могилянської академії Віталіна Яровенко. Про це повідомила на фейсбук-сторінці академії. Дівчина, як доброволець, приїхала на місце ракетного удару, аби врятувати людей. Повторний удар обірвав її життя. На сторінці військового вишколу академії зазначили, що Віталіна та, про кого можна дійсно сказати, людина доброї волі. Її вибір цієї ночі був таким самим, як і все її життя. Бути поруч із тим, кому потрібна допомога, попри все, йдеться в дописі. Далі про те, що Об'єднані Арабські Емірати допоможуть Україні посилити безпеку в Чорному морі на тлі російських атак на цивільне судноплавство. Про це повідомив президент Зеленський і нагадав, що навесні Україна підтримала країни Перської затоки під час протистояння з Іраном, тож нинішня допомога ОАЕ є взаємним кроком. Далі про вступну кампанію. До українських університетів цього року подали майже 1 мільйон 190 тисяч заяв на вступ. І це найбільший показник за останні 5 років і на 28% більше, ніж торік. Попри те, що максимальну кількість заяв від одного вступника скоротили з 15 до 10, рекордною стала і кількість створених електронних кабінетів. Уже до 6 серпня абітурієнти отримають рекомендації до зарахування. Підтвердити вибір місця навчання потрібно до 11 серпня, а саме зарахування на бюджет завершать не пізніше 13 числа цього місяця. І на сам кінець про те, що у Національному музеї декоративного мистецтва України відкрили виставку під назвою «Усяєві віри і краси», присвячену 975-й річниці Києво-Печерської лаври. В експозиції представлені ікони 19 століття та вишиті пам'ятки сакрального мистецтва 18 століття із музейної колекції. Центральним експонатом стала ікона «Успіння Пресвятої Богородиці» та образи Богородиці із преподобного подобними Антонієм і Феодосієм Печерськими. Також відвідувачі лаври можуть побачити старовинні хрещаті покрівці та інші унікальні церковні пам'ятки. А це була остання інформація випуску. Далі про погоду.
0: Погода на Київ.ФМ.
2: Вже до 27 градусів прогрілось повітря у цій порі. У столиці сонячно. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 49%. День буде сухим та спекотним. Температурний максимум, який прогнозують синоптики, становитиме 34 градуси тепла без опадів. А це була остання інформація випуску. Почуємось об 11:00 Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ.ФМ. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ.ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Телефон рекламної служби 067-298-22-98. У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ.ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Всім привіт! Ви на моєму ютуб-каналі, я Ілона Довгань. Підпишіться, хто ще цього не зробив. І поширюйте відео, щоб більше людей були обізнані. І щасливі і гармонійні, як всі інші наші глядачі і глядачки, які дивляться це відео. У мене в гостях сьогодні Світлана Рифнія, психологиня, кандидатка психологічних наук. Добрий день!
4: Вітаю, Ілону, рада бачити.
3: Навзаєм. А відтепер ще і, як це правильно назвати, парфумерка?
4: Парфумерка.
3: Клас, да, круть. А ви писали, що, будь ласка, запрошуйте Світлану ще, от я запросила.
4: Так.
3: І хочу поговорити, бо ми вже якось з тобою говорили на цю тему, і є багато запитів. Етапи розвитку пари. Чому дехто так і не доходить до стадії любові, і не здогадується, що оці перші 3 місяці закоханості гормонального періоду – це не є кохання? Працюєш з цим?
4: Так, я працюю як сімейний психотерапевт багато років з парами, тому із задоволенням сьогодні поговоримо на цю тему. І почати хочу з декількох метафор, які нам сьогодні допоможуть і нашим, вашим, нашим глядачам спиратись на ці метафори, тому що вони будуть відповідати на питання. Отже, будь-яка сім'я – це екосистема, це живий організм, який проходить етапи циклічності. Все сьогодні і завжди з моменту створення світу мало свою циклічність. І хочу запропонувати першу метафору – це пори року. Ми знаємо, що рік має все рівно циклічність. Якщо ми починаємо з весни, де це захоплення, де потяг, де краса, де закоханість, народженість.
3: Душа співає.
4: І це прекрасний етап, його можна також покласти на початок стосунків. Потім іде літо, це розпал, сонце, та спека, пристрасть. І так само і в сімейних
3: це
4: стосунках.
3: Це ночі, тому що воно ж все там, вау.
4: Красиві зіркове небо. Потім наступає осінь, де щось в'яне, починає закінчуватись, та, і зима це вже вмирає. Але закінчення циклу і знову ж таки, зародження чогось нового на новий цикл. Так само і в стосунках. Це перша метафора, через яку можна розглядати. Але хочу запропонувати ще другу, така філософська метафора. Вона притаманна східним філософіям і психології. І це метафора стихій. І з чого хочу почати? З чого починається наша будь-яка створення пари і сім'я? Це з води. Вода – це народження, це життя, це початок. І будь-які стосунки починаються ось цієї живої води, де є потяг, де є захоплення, де є бажання, де є ось це взаємне бажання одне одного. І це буде вода. І будь-яка сім'я, яка народжується, вона йде на цьому бажанні, на цій живій воді. І хочу сказати потім про етапи розвитку, але на цьому першому етапі ми не бачимо нічого, окрім позитивного, прекрасного, ці проєкції закоханості, і на цьому будується. Потім йде земля, тому що будь-яка вода потребує, що? Ємкості. І вода повинна знаходитись десь. І заземлення земля в періоді розвитку сім'ї – це матеріальні речі.
5: Mm-hmm.
4: Та, тому що ми починаємо щось спільне створювати, заземлятись. Правильно? Mm-hmm. Це квартири, та, спільний побут.
5: А де ми будемо жити? Де ми за що ми будемо жити? Та. А хто буде заробляти?
4: Тут я картинку повішу, я її купила. Тут я щось там, ключі від машини подарував і так далі. Та. Але це важливі речі, які допомагають, знову ж таки, заземлитись. Це те, що ми спільне щось створюємо. Далі переходить на що? Чим ми дихаємо? І це інформаційний обмін. Як ми створюємо в сім'ї розподіл інформації, обмін інформацією. Тому що є зовнішній вплив, це те, що хтось може впливати на мою сім'ю, та, і давати інформацію. Наприклад, мама каже, ну що там він, приніс щось? Та? А? Ні? Зарплату приніс? Це буде зовнішній вплив.
3: Мамо, не треба, ми Святим Духом харчуємося, бо ми такі закохані, їсти не хочеться.
4: Так. І це будування ось цих меж, наскільки ми можемо зберігати свою сім'ю від впливу зовнішньої інформації, ось цього повітря зовні. І як ми вибудовуємо всередині, як ми дихаємо цим повітрям, чи обмінюємось ми інформацією, як ми її несемо, чи є у нас розмови в сім'ї, та, чи можемо ми донести свою думку, які це цінності, які ми обмінюємось, які це думки, почуття. І це всередині, ми дихаємо цим. І далі наступає четвертий момент, четверта стихія – це вогонь. І вогонь – це про трансформацію, про кризи, про конфлікти, про зростання всередині сім'ї і як воно відбувається. І ось хочу підійти саме до трансформації, тому що в моменти трансформації саме ми виходимо на етапи розвитку і кризи сімейні. І вони мають теж свою циклічність. Сім криз, сім етапів.
3: Як ти красиво зайшла. Я згадала, є такий фільм «Весна, літо, осінь, зима і знову весна».
4: Так.
3: І от ти теж так цікаво розклала. А мені здається, знаєш, що частина наших людей якось і не здогадується, що є етапи розвитку і динаміки розвитку стосунків. Що, знаєш, хтось коли проходить у цей гормональний період, коли б'ються ці рожеві окуляри, дай Боже, щоб не всередину, знаєш, то потім шкодують і кажуть, ну все, любов пройшла. І хтось навіть не здогадується, що взагалі вона ось там, на більшому, вищому етапі, а треба ще прожити, розвинутися, якусь певну динаміку зробити, зрозуміти одне одного, прийняти оці всі, ну, ти розкажеш зараз, як це там за сучасною психологією це розкладається і чому взагалі це важливо. До речі, напишіть, от хтось здогадувався, чи ви думали щось, познайомились, закохалися і все, і отак має бути все життя, і оце і є вона любов.
4: Здебільшого так всі живуть. Хочеться одразу все, і щоб, як це, пазли зійшлися, і ми прожили все життя разом. Але так не буває.
3: Одна любов на все життя.
4: Так не буває, тому що, знову ж таки, все має циклічність. Діти не народжуються за одну хвилину, не виростають і так далі. Тому дійсно...
3: Можеш нагадати, розказати так, оці так, етапи, які
4: так, так,
3: є?
4: Зараз ми до них і підходимо.
3: Угу.
4: Отже, на цих семи етапів розвитку і так само і криз, та ось цих трансформацій, буде чотири ми і три я. Зараз розкажу, що це означає.
3: Ну ти якось сьогодні взагалі все інакше заходиш в цю тему.
4: Ну мені хочеться.
5: Я очікую, знаєш, як в підручнику, а ти так інакше. Ок.
4: Мені здається, через метафори завжди легше сприймати
3: так,
4: і зрозуміліше. Отже, перший етап – це коли з'являється перше «ми». Це коли ми починаємо, знаєш, коли дитина народжується, ми разом з дитиною поїли, ми поспали. От так само і в стосунках виникає ми. Ми подорожуємо, ми одне одне кохаємо. Ось це перше об'єднання. І це прекрасно. Це найкращі часи, та оці медовий момент, цукерково, як це, букетник квітковий. Ось, тому це на цьому етапі зазвичай ми не бачимо істинно, природньо, хто поруч з нами знаходиться. Тому що там багато наших проєкцій, очікувань, фантазій, бажань. І ми на цьому етапі об'єднуємось. І, наприклад, якщо створюємо сім'ю, зрозуміло, що пройде якийсь час. Це прекрасно перебувати. Це зазвичай рік-три.
3: Да?
5: У дикого це буває набагато швидше.
4: Буває швидше, але не зазвичай це рік, ну, як мінімум, да? Тому що поки ми об'єднались, поки зрозуміли, поки не починаємо входити в цей етап, якщо не поспішати з дітьми, тому що зазвичай десь через рік з'являються діти, і це буде кризовий момент переходу на другий етап. Навіть якщо діти не з'являються, зараз не хочу прив'язуватись до дітей, тому що багато мені починають зараз казати, а якщо дітей немає, так що ми не проходимо кризу. Mm-hmm. Діти просто є таким тригером також започаткування переходу на другий етап і кризу. Тому що коли ми знаходимося на першому етапі, в якийсь момент ми починаємо спільний побут, знову ж таки з'являється ось це земля.
3: Разом
4: жити. І поступово ми заходимо на другий етап, де з'являється, а я хочу так, а я хочу по-іншому.
3: Угу.
4: Та? І кожен починає розділення на я. Оце перехід з ми на я. І знову ж таки спонукає до цього або поява дітей, або спільний побут, або просто час проходить, і зазвичай кажу, що це 1-3 роки. І коли ми заходимо в це «я», ми починаємо розчаровуватись в партнері, бачити недоліки, що він там кидає якісь свої шкарпетки, а ти не помила посуд.
3: Заходи на мою територію, або не дозволяє мені мати свій якийсь простір, злиття якесь суцільне, так, або навпаки щось. І дуже багато пар не проходять цього періоду, да? Якраз розстаються на цьому періоді.
4: На цьому періоді статистика говорила, що десь 70% пар можуть розлучатись, але є один секрет, якщо у них немає спільної іпотеки. Тому що якщо є спільний вже якийсь побут, ось це заземлення, та, воно трошки ускладнює це швидко зробити. Це така шутка, але вона має свою підставу. Тому так, дуже багато пар можуть не витримувати, тим більше, якщо з'являються діти, тому що батьки входять в нові ролі, батьківську і материнську, і зникає ось це жіноче-чоловічі стосунки, де ми були в
3: мама,
4: такому...
3: Мама, папа починають один на одного казати.
4: Так, ми були в такому об'єднанні, з'явилась третя дитина, це вже інші ролі, це вже трикутник, мама з коаліцією з дитиною перший час, чоловік себе відчуває відштовхнутим, виштовханим, да, системи з сім'ї, і це криза. І тут важливо все ж таки проходити цю кризу. Це дуже глибока тема на кожному етапі, зрозуміло, тому ми туди зараз не підемо, але ми повинні розуміти, що ті, хто нас дивляться, що це кризовий момент, і це не означає, що це кінець. Тобто на цьому моменті можна і потрібно зберігати стосунки. Як їх зберігати? Якщо це дитина, поява дитини, то чоловіку важливо розуміти, що це тимчасово, що це перший рік, почекати, трошки дати розуміння, дати підтримку своїй другій половинці в тому, що я є. Так, я сумую, мені важко, але я є. Жінці пам'ятати, що все ж таки є чоловік, окрім дитини, та, і приділяти увагу, навіть якщо дуже втомлена, але все рівно зберігати ці чоловічі-жіночі стосунки, але не попадати у відчуття провини. Та, і там дуже багато такі багатошарові відчуття з обох боків відбуваються. Mm-hmm. Якщо дітей немає, і люди знову ж таки попадають в цей період, коли а я хочу так, а я хочу так.
3: Починаються розборки, починають розходитись. І
4: так. І це період побачити одне одного різними.
3: Mm-hmm.
4: І починати приймати. Так, я розумію, що ти такий, і ти зовсім інший, і я інший. І цей момент, коли ми досліджуємо різницю одне одного і приймаємо цю різницю, тому що буде третій етап, і це захід знову в ми.
3: Угу.
4: Коли ми прийняли різницю одне одного, і я розумію, що з чимось я можу погоджуватись, а десь я можу змінюватись.
3: Угу. І це період... А на щось закривати очі, і та приймати момент... людину, як вона є.
4: Так, і це момент трансформації. Та алхіміки колись описували цікаву таку штуку, коли вони говорили про філософський камінь, вони казали так, ну це щодо стосунків. Є метал чоловічий, є жіночий. Для того, щоб створити філософський камінь, потрібно роздрібнити метал один інші і змішати їх. Потім дати час і нагрівати. Задля того, щоб з'явився філософський камінь, з'явилось щось нове, міцне, в якому є складові різні, але вони разом.
3: Розумієш? Як красиво, ще одна метафора, клас. Так.
4: Тому тут важливо на цьому етапі зрозуміти різницю кожного, прийняти її і знову об'єднатися в ми. Де я вже з чимось погоджуюсь, кажу про це, та, і я закриваю очі. Десь з чимось не погоджуюсь, і я просто можу обговорювати знов повітря, та, згадуємо. Ми можемо обмінюватися інформацією і знаходити спільні точки дотику. І тоді ми знову об'єднуємося в ми.
3: Угу.
4: Проходить час.
3: Але є ті, які не сприйняли.
4: Угу.
3: Відмінностей,
4: так.
3: Не сприйняли або сказали, що мені оце не підходить, я не можу на це заплющити очі, так? І тоді вони розходяться.
4: Так, і кожна пара, зараз ми просто так торкнемось угу. кожної кризи, кожна пара на періоді цих криз і цих моментів переходу з я, ми,
3: може
4: я,
3: не перейти, да?
4: Може не перейти і застрягає. Коли приходить до мене пара сімейна, я аналізую, на якому етапі вони застрягли.
3: Окей, давай тоді наступні етапи.
4: Так, і отже, ми знову переходимо в я, аж але вже інші я, де ми партнери, де ми самостійні, де ми вже приймаємо одне одного, де ми вже зрілі такі, та? І це такий етап такого партнерства. Зрілого партнерства, де виникає задоволення, знаєш, от одне від одного, де є хизування одним одним, де ми спокійно вже говоримо про одне.
3: Вже може не бути такої пристрасті, да, оцього кохання 24/7.
4: Вона інша.
3: Сексу такого постійно зранку до ночі безмежного.
4: Воно все динамічне. І якщо ви розумієте, що на якійсь етапі ви на маленьких енергіях, на маленьких обертах, то це не означає, що все погано. Це просто означає, що ви поки що на маленьких обертах, потім воно виникає знову.
3: І це, знаєш, вибач, мені нагадує, як вино настаюється,
4: так? Да?
3: Тому що спочатку, коли молоде, зелене, воно теж таке і в голову як вдарить, та?
4: Так.
3: А буває таке, коли вже вистоїться, і це зовсім інший смак, інші
4: абсолютно.
3: Стосунки,
4: так.
3: Інший підхід,
4: так.
3: Просто побути разом, помовчати, повніматись, подивитися одне одному в очі, і вже багато що в цьому погляді.
4: Так, так, так. І це, знаєш, так... Я проходила просто всі, ще не всі етапи, але мені здається, що ми десь, можливо, з чоловіком на цьому етапі, тому що це і по часу ще займає.
3: Наші глядачі в курсі. Вони писали та й дуже дякували за це.
4: Так, ось. Тому це, знаєш, коли ти вже, ну, ти не ревнуєш, ти можеш спостерігати, про чогось сміятись, там, десь вже підколювати, не ображатись одне на одного. Тобто це такий зрілий етап.
3: Бо ти вже впевнена, ти вже знаєш, як він на тебе дивиться, що він про тебе думає, яке значення ти для нього маєш.
4: Так, так, так. Потім ми знову заходимо в я. Це було в я. Ми заходимо знову в ми. І це буде четверте, здається, ми. Коли це як друге весілля. Знаєш, коли такі пари, коли там вже за 60, і вони йдуть або вінчаються, або...
3: Серіал «Чотири сезони», дуже раджу.
4: Угу.
3: І ось там теж є, як вони прожили, десь їм уже років 50+, і вона вирішила ще раз, щоб вони прийняли обітниці. До речі, зараз це модно.
4: Так.
3: Там по-новому, знаєш, влаштовувати собі обітниці і друге, третє весілля.
4: Так, так, так. Ось, тому це таке друге весілля, коли якось так, знаєш, таке, якось тепло з'являється. У мене бабуся моя з дідусем прожили 72 роки разом. Я бачила всі етапи. І це...
3: Як вони навчились? Це прекрасно. Тоді ж психологів не було.
4: Не було, але я так, знаєш, от зараз так повертаючись, я спостерігала завжди за ними, але не з цього боку так не роздивлялась, але зараз згадуючи, у мене прям, знаєш, такі аж сльози з'являються від такої ніжності, поваги. Це завжди було так приємно на них дивитись, як вони... літали прям, розумієш, якось там вогник, бабочка потушила цей вогник. Це було так гармонійно.
3: Це через кількість років, да, разом прожити. Угу. Клас. А в кого так? Напишіть і секрети свої напишіть теж нам.
4: Так,
3: і потім?
4: І потім, якщо ми виходимо на 6-7 етап, це саме коли наступають момент
3: дозрівання,
4: або,
3: да, чи ні?
4: Та, або коли, якщо ми дивимося, якщо діти є, це виліт вже з гнізда.
5: І порожнє гніздо.
4: І порожнє гніздо, та спустошене вже таке. І це навчитись жити заради один одного, насолоджуюсь одним одним, а не заради дітей, де нас об'єднували якісь інші елементи системи, тобто діти, там онуки, а не ми один одного. І восьмий етап – це проживання вже втрати. Коли один партнер помирає і виходиш на восьмий етап, це завершальний етап, і ти вже намагаєшся жити один, тому що дуже багато є. У мене багато прикладів є і в сім'ї, і з клієнтами. Коли людина помирає, а ти прожив багато років, у мене з бабусею, з дідусем те саме було, бабуся померла через, здається, 2 роки після дідуся. Тобто, зазвичай, це швидко люди уходять, тому що втрачають сенс життя, вони вже звикли до іншого. Але дуже важливо, щоб все ж таки знаходити, знаєш, от якщо ти приходиш ти, я, ми, і ти можеш бути самим собою в комфорті, можеш знаходитись сама, цікавитись чимось сама, і ти зберігаєш це «я», потім об'єднуючись в «ми», тоді на цьому етапі, на завершальному, на восьмому, все ж таки можливо знаходити цікавість життя, вже залишаючись на самоті. Ось, і це буде вже така восьма стадія.
3: Як зрозуміти, стадія, на якій стадії наша пара?
4: Ось саме так ми і задаємо питання. Спочатку я завжди збираю анамнез, як все починалось, як люди заходили в цю стадію. Тому що буває, наприклад, через вагітність вони заходять, і тоді першу стадію, тоді вони не проживають ось це зацікавленість. Та вона тільки-тільки почалась, жінка завагітніла, і вони прострибнули, якби пропустили цей період ось цього.
3: Окей, а якщо немає вагітності, а знаєш, зараз люди поспішають разом почати жити. Познайомились там, я не знаю, там на третій день секс, наприклад, і через місяць, а давай разом жити.
4: Ось це теж може бути такі, знову ж таки, не у всіх, дивлячись від багатьох факторів, характеру, сім'ї, від якої ти йдеш і так далі. Головне на першому етапі, що хочу зазначити, це сепарація від батьківської сім'ї. Ну, тобто, я виходжу в нові стосунки, і мама мені не телефонує кожних 5 хвилин. Синочок, ти поїв, донечка, ти там попрасувала чи поприбирала і так далі. Якщо до цього людина жила самотужки, наприклад, вже переїхала від батьків і жила сама, і вона починає одразу переходити в стосунки з чоловіком, пропускаючи цей момент, у неї буде голод потім на по цьому першому етапу. Тому що ми одразу на землю йдемо, а про воду забули. Та? І можна повертатись на цей етап. І зазвичай, якщо пари приходять, я, розуміючи, що вони пропустили його, я пропоную, а які побачення ви б хотіли одне одному зробити? Та? Якісь приємності, якісь романтичні вчинки. І тоді ми повертаємось на цей етап.
3: Прізвище, але я бачила на днях у колег у своїх. Це було так мило, коли ми там в костюмерці переодягалися, і моя колега теж, так знаєш, бере свої черевики, свої туфлі і цукерочка, а там в туфлі є чоловік поклав цукерочку.
4: Клас.
3: Слухай, така милота.
4: Клас.
3: Це при тому, що вони вже більше 10 років разом.
4: Це приємні речі, тому що на другому, третьому етапі ми ж сумуємо за цим періодом. Зазвичай пара кажуть, ось, а от раніше, коли ми познайомились, він мені квіти дарував, на побачення кликав.
3: От розкажи, як перейти до цього наступного етапу, бо коли втрачається ось уже оце сексом наситилися, оцією закоханістю, впиванням одне в одного наситилися, це відійшло, і потім, як то кажуть, та все, на побут уже, на що він розбився об побут. І вже, знаєш, немає оцього романтичного фльору, бо вже ж наїлися.
4: З'являється романтичний фльор і бажання, ніколи ми ось так постійно, так важко дихати. Спочатку хочеться так підтримати і все, але оскільки ти так протримаєш руки, ну хвилину, дві, десь, тобі набридне, правда? Тобі захочеться якось розслабитись і розійтись. Ось так само відбувається в стосунках. Але важливий момент, коли ви виходите з етапу «ми в я», зацікавитись собою.
3: Угу.
4: Поцікавитись собою, навчитись собі подобатись і бути на самоті теж в комфорті.
3: Угу.
4: Тому що коли ми так, ми втрачаємо кордони, якби зливаючись з іншою людиною. І тоді втрачається це я. Його потрібно знайти. Я маю свої хобі. І я зустрічаюсь з подругами. Я читаю ті книжки, які подобаються мені. Я слухаю ту музику, яка мені подобається, але може не подобатись іншій людині. От, тобто повернення собі цього я, тоді ми знову стаємо два цікавих елемента, які хочуть познайомитись чи зустрітись, поділитись чимось. Як мені кажуть чоловіки, які на цей етап проходять

0: тому що це про воду, про життя. Чим я живу? Що про моє життя я можу розповісти? Та? Де ця живільна сила?
1: Угу.
0: Якщо її немає, ну це буде криза, і це буде причиною того, що ви будете розходитись, наприклад.
1: У мене є тоді ще одне питання. Знаєш, є такі люди, я бачила, яким не переходять на стадію оцього, коли уже треба розвиватись далі, переходити уже до більш якихось серйозних стосунків, сприйняття і так далі. Вони оці вершки знімають, знаєш, є такі любителі вершків,
0: так,
1: які стосунки в стосунки стрибають через кожні 3 місяці, поки все зняли оце, вау-вау, гормональний період, і все. І потім, це чому? Що з ними? Чому
0: багато
1: так?
0: Багато причин для цього може бути. Скажімо, перша причина, що людина не готова трансформуватись.
1: Mm-hmm.
0: Тому що те, з чого ми почали, що я готова щось в собі змінювати. Я готова десь підлаштуватись. Як зазвичай кажуть, я така, яка я є, нехай мене сприймає.
1: Mm-hmm.
0: Чи як деякі горе-психологи радять, тримай свої кордони, не змінюйся, ти така, яка ти є, нехай тебе приймає такою, яка ти є. Це прекрасно, але це ригідність, та? Це ригідність, це що? Негнучкість. Та? Я така, яка ти є. Не буває оця легенда про те, що колись розлучили пари, і тепер вони шукають свої половинки.
1: Ось, розділені половинки.
0: Розділені половинки. Угу. Ну, це тільки легенда і все.
1: Угу.
0: Тому так не буває.
1: А може, знаєш, люди не вміють або не хочуть серйозних стосунків там, де відповідальність, там, де треба терпіння, там, де оця трансформація, про яку ти кажеш, там, де більш серйозна має бути позиція. Може, оця людина інфантильна, або їй не треба оці напряги, які пов'язані з серйозними стосунками. Їй чи йому класно, а політали і полетіли далі, такі метелики.
0: Для цього теж є особисті причини, які можуть бути будь-які. Інфантильна позиція, знову ж таки, тип прив'язаності, який був, попередній досвід негативний, травмованість будь-яка, модель сім'ї така, де не було, скажімо, постійного партнера у мами, там, да, і це було нормою.
1: Mm-hmm.
0: Тобто там дуже багато складових, і для кожного це буде своя. Саме тому робота психолога дуже глибинна, тому що ми досліджуємо кожну життя, знаєш, як книжку читаємо, індивідуальне, а що саме в цій книжці та, закладено, саме чому так сформувалось. І від цього вже відштовхуючись, ми формуємо і роботу свою, і поради, знову ж таки, напрям роботи, з чим працювати.
1: А буває таке, що деякі пари, вони все життя живуть на другому етапі. Коли оця закоханість пройшла, почали з'ясовувати стосунки, і вони отак от все життя, вибач за слово, за жаргон, так гав-гав-гав-гав. Так, знаєш, все життя. Вони можуть так до 80 років разом там прожити купу років, але от вони не перейшли в оце прийняття, в оцю якусь зрілість, от оце знову вони... І отак...
0: До речі, на кожному етапі можуть жити будь-хто, ну, мається на увазі, якщо підходить обом, а іноді, наприклад, приходять такі пари, які, от як ти кажеш, постійно конфліктують. І якщо ти прибереш конфлікт, вони розійдуться.
1: Тому що саме це те, що їх тримає.
0: Так, це те, що їх тримає. І саме на цьому їх пара і існує. І якщо вони заспокоюються, їм або не цікаво, або не вистачає цих енергій, тому що там характер такий, темперамент високого рівня, та там такий брухливий. І тому вони розійдуться. Тому на кожному етапі хтось може зупинитись, навіть не застрягнути, зупинитись. І якщо їх це влаштовує, окей. Якщо вони приходять і кажуть, нас це не влаштовує, ми хочемо просунутись далі, ну тоді ми працюємо з цим.
1: Вони можуть навіть і не знати, що може бути далі, що можна з цим попрацювати. А, до речі, цьому можна навчитись?
0: Звісно, цьому можна навчитись, якщо пара працює, наприклад, в психотерапії. Ми розбираємо це, ми роздивляємось це, ми досліджуємо і зростаємо разом з парами. У мене є декілька пар, які зі мною дуже багато років, і ми прям проходили майже, ну, знову ж таки, не всі по віку етапи, але багато етапів, де вони виходили, зростали, проходили і далі
1: йшли. Ти супроводжуєш,
0: так? Супроводжую, так.
1: А чому це важливо? Оцей супровід, що, знаєш, там не один раз сходив там, чи я й

0: Так, знаю. А чому? Або знаєш, там мені зараз багато пишуть в Дірект, а порадьте яку книжку там, або там запишіть програму про тето. Я пишу: окей, кажу, я запишу програму про тето. Але це все-таки індивідуальна історія. Ви все-таки
1: Звісно.
0: підіть до терапевта, тому що, по-перше, у кожного своя індивідуальна історія. По-друге, терапевт буде вас супроводжувати, щоб ви легше і правильніше пройшли якісь речі.
1: Саме для цього і потрібно, щоб правильно і легше проходити ці кризи. Тому що, ну, якщо людина не розбирається, не знає, вона ж, наш мозок як, чіпляється за негатив? Він любить для того, щоб вижити. Він чіпляється за негатив, звинувачує, зазвичай, рідко ми можемо взяти відповідальність за те, що з нами щось не так, та зазвичай ми на іншу перекладаємо людину і застрягаємо в цьому. Тому важливо, якщо буде професіонал, який просто буде правильно відзеркалювати, що відбувається. Ми ж багато поринаємо в свої фантазії, в свої уявлення, от якусь свої сценарії, свої картинки. І ми не можемо з цього вийти, тому що, ну, нам потрібно, щоб хтось трошки підсвітив нам. І саме для цього
0: десь
1: є
0: допоміг там якусь порадою, да, зробіть тепер отак, а тепер алгоритм такий-то, а домашнє завдання тепер таке-то. Да?
1: Але точно не перебираючи на себе відповідальність, це теж потрібно розуміти. Якщо терапевт починає, як це, руководствуватися вашим життям, ну, керувати вашим життям, то це теж питаннячко. Ось тому, віддаючи вам відповідальність, показуючи, відзеркалюючи, ви вже самі обираєте. Я дуже люблю роботу з парами, це так завжди цікаво, знаєш, як вони трансформуються, як змінюється все.
0: А скажи, будь ласка, від чого залежить? От ти бачиш багато пар, да? А від чого залежить, у кого це виходить, а у кого ні? А з ким виходить перейти там в наступні етапи, а в когось ні?
1: Це залежить від відповідальності обох, хто приходить. Тому що зазвичай з чого починається? Я тебе запишу, підемо, або умови, якщо ти не підеш, я не буду з тобою там спілкуватися, що розлучусь. Повинно, щоб дві людини хотіли розібрати, що не так. Зрозуміло, що вони намагаються перетягнути психотерапевта на свою коаліцію, в свою коаліцію, на свою сторону. Але це задача психотерапевта – тримати кордон. Ось. І якщо один не готовий трансформуватись, а чекає від терапевта, щоб він вплинув на мою пару, ви скажіть їй, що вона якби не права, тоді буде неготовність. Якщо обидві готові, от у мене зараз прийшла нова пара, обидві прям працюють, розуміються, прям, от прям, знаєш, як молодці.
0: Клас.
1: І це так,
0: є
1: крута
0: бажання,
1: динаміка,
0: да?
1: Така. От я прям бачу, що динаміка виникає. Якщо починається знов перекладання відповідальності, я це помічаю, якби повертаю. Що зараз ти робиш? Дивись, тут вже погодився. Що
0: а
1: ти
0: ще, знаєш, мені розповідали такі історії, що там три рази сходили, у нас не виходить все. Ми не сумісні, в нас не виходить. До побачення. Розійдемось. Нам краще розійтись.
1: Багато пар роблять це для галочки, знаєш. Я якби давно,
0: ну, ми
1: вже
0: спробували.
1: Та, я давно вже вирішила. Але я ще хотіла підтвердження від когось третього сторони. Скажіть, о, все. Бачиш, тепер
0: не
1: все. Получилось. Да, не
0: получилось.
1: Да,
0: отаке.
1: Тому
0: а
1: це
0: скажи, будь ласка,
1: бути.
0: Часто кажуть, що ось оці стосунки і розвиток в парі залежить від або емоційного інтелекту, від емоційної зрілості, а дехто, я чула, від навіть IQ.
1: Звісно, рівень, давай так, IQ ми туди не будемо записувати, але рівень інтелекту, рівень емоційного інтелекту, рівень навіть іноді освіти, начитаності, світосприйняття. Зрозуміло, що все це може впливати на стосунки, тому що я навіть, знаєш, іноді, якщо приходить до мене пара, яка, зараз скажу, з якою ми не можемо знайти спільну мову, мається на увазі, рівень рефлексії залежить від рівня інтелекту. Ну, наприклад, не розуміє людина, що я хочу їй донести, тому що у неї трошки простіше, скажімо так, світосприйняття, ніж я намагаюся донести. Я кажу, на жаль, я перенаправляю просто до інших психотерапевтів. Тому що рівень рефлексії, рівень сприйняття інформації, аналізу, зрозуміло, повинен бути настільки, наскільки, щоб людина була ефективна робота, людина повинна розуміти, про що я маю сказати.
0: Да, і, можливо, бажано мати там паралельно свого індивідуального терапевта, або хоча б трошки походити перед цим, щоб трішки мати якесь уявлення, що це як працює.
1: Ну, це бажано, знаєш, я завжди кажу, ідеально, ось ідеально, але це, я розумію, що це фінансове навантаження, але ідеально, коли у кожного є своя психотерапія індивідуальна, і люди ходять на психотерапію сімейну. Круто, що якщо є якісь терапевтичніші групи.
0: Це тобто будеш швидше, це будеш просто ефективніше.
1: Є просто різноманіття, різноманіття спеціалістів, по-перше, які дають зворотній зв'язок. По-друге, ви пропрацьовуєте індивідуальну проблему, не переносячи її в сімейні стосунки. Тому що часто буває так, що у мене є якась травма чи перенос, та, там, наприклад, на батьківську фігуру, а я її приношу в сімейну психотерапію. І мені тоді приходиться в роботі сімейної психотерапії трошки терапевтірувати для того, щоб людина зрозуміла саме, чому так відбувається.
0: В неї може бути проекція. Да? І починає або це як там колишня дружина, або як мама там, або ще хтось, і починається оце з'ясування.
1: І тоді воно просто трошки гальмує роботу психотерапії сімейної. Але все рівно це можливо, це окей, але просто гальмує. І не завжди ми можемо або хочемо, наприклад, поринати якісь, є такі випадки, болючі теми перед чоловіком. Ну, наприклад, було якесь сексуальне насилля якомусь минулому, я не хочу це розкривати перед чоловіком, а це впливає на мої стосунки сексуальні, наприклад, з моїм партнером. І це бажано розглядати все ж таки в індивідуальній, для того, щоб вже бачити одне одного без цих зайвих гальмувань.
0: Скажи мені, як багато у нас зрілих людей, як багато у нас емоційно зрілих людей, які готові працювати. Мені здається, що в основному це жінки, які, ну, раніше принаймні, да, вони частіше ходять в психологію, вони частіше хочуть розбиратися, вони частіше хочуть покращувати якось життя. А як багато у нас емоційно зрілих чоловіків?
1: Я хочу розвіяти цей міф.
0: Да?
1: Так. Зараз, по-перше, у нас дуже класний рівень
0: емоційної
1: зрілості.
0: Це тому, що до тебе такі ходять. Тебе така бульбашка.
1: Неможливо.
0: А напишіть, хто ходить до терапевта, особливо з чоловіків. Оце було б цікаво зрозуміти. Може, це і не репрезентативно, але цікаво.
1: До мене звертаються чоловіки багато, і навіть ініціюють і сімейну психотерапію в тому числі. Те, що рівень емоційного інтелекту, ну, це ми тільки десь 10 років, коли, чи може трохи більше, коли почали говорити про емоційний інтелект, взагалі, що це таке, і назвали якимось словом емоційний інтелект, ніхто не знав, що це таке до того. Ось тому, ну, це зрозуміло. Ми всі
0: психологічна
1: зараз
0: зрілість, та мається на увазі.
1: Це мається на увазі розуміння, що я відчуваю. Іноді люди навіть не можуть назвати свої переживання, емоції чи почуття, що вони зараз в даний момент відчувають, як це називається. Словникового навіть запасу такого
0: зрозуміти,
1: немає.
0: Зрозуміти, що переживає інша людина.
1: Потім ще й зрозуміти себе, потім зрозуміти, що інше считати. Ну, це прям ціла вже наукова дисертація, розумієш, для інших людей. Тому все рівно, рівень зрілості вже високий, вже звертаються і чоловіки, і жінки. Ну, не скажу там прям однаково, але більше чоловіки почали звертатись. Тим більше, що вони почали розуміти, що це не якби
0: без цього
1: не милиться,
0: і
1: а
0: треба
1: це
0: щось
1: допомога.
0: Та. І це буде тоді якісніше і краще життя. Так, відповідно. Клас. Окей, на сам кінець. Давай якийсь підсумок і поради. Що б ти могла сказати от нашим глядачам і глядачкам? Ті, хто хотіли б мати класні стосунки.
1: Я б хотіла повернутися до своєї попередньої метафори першої. І сказати, що якщо ви хочете побудувати класні стосунки, то нехай ваші стосунки будуть живими, як вода. Створюйте заземлення спільне, матеріальні цінності – це нормально, як земля. Дихайте одним повітрям, обмінюйтесь інформацією, тримайте кордон від зовнішніх впливів. І нехай це повітря між вами буде чистим. І четверте – це коли наступає трансформація, це не про закінчення. Це про зміни. І нехай вони для вас будуть як умова найкращими для розвитку і збереження своєї сім'ї, для ваших нащадків також.
0: Вау, як ти красиво це сказала.
1: Дякую.
0: Скажи дякую. Спасибі.
1: Дякую.
0: Дуже дякую. Дуже цікаво. І цікаво з цими метафорами теж. І ну, мені здається, що от ми доповнили, що ту нашу попередню розмову про стосунки, от зараз якраз це все розкласти. Я думаю, що багатьом це буде дуже корисно. Напишіть обов'язково, що ви для себе взяли. Чи дійсно ви цього дотримуєтесь? Як це в ваших стосунках? А от цікаво, визначте, на якому етапі розвитку ваша пара. Напишіть. От прям цікаво, чи змогли і чи це допомогло. Світлана Арифнія, психологиня, парфумерка і кандидатка психологічних наук сьогодні була у мене в гостях на каналі Ілона Довгань. Це «Точки опори». Ми говоримо тут з психологами про ментальне здоров'я, про те, що нас тримає. До наступних зустрічей.
2: У часи війни опора – це не лише стіни і укриття. Це люди і розмови, що підтримують. Це можливість бути почутим. Щосуботи та щонеділі на Київ-ФМ. У проєкті «Точки опори» з Ілоною Довгань. Розмови з психологами про ментальне здоров'я, стосунки, втому і про те, що тримає нас щодня.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама. Сучасна музика та актуальні новини.

0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Армія майбутнього. У сучасній війні перемагає не лише зброя. Перемагає зв'язок, швидкість передачі інформації та здатність командирів бачити реальну картину на полі бою. Саме в цій площині з'явився «Мільчат» – український захищений месенджер, створений не для масового користувача, а для тих, хто працює в умовах підвищеного ризику. Після 2014 року стало очевидно – цивільні месенджери не розраховані на війну. Вони зручні, популярні, але не гарантують повного контролю над даними, користувачами та доступом до інформації. «Мільчат» задумали як альтернативу відкритим платформам. Закриту, контрольовану систему зв'язку, де безпека не є опцією, а є базовим принципом. Над продуктом працювали українські фахівці з кібербезпеки у тісній співпраці з військовими, які добре розуміли, що саме потрібно на практиці. З роками «Мільчат» виріс із простого захищеного чату у повноцінну платформу для службової комунікації. «Мільчат» – це не просто ще один месенджер. Його використовують як робочий інструмент. В одному з епізодів бойових дій командир наказав бійцям перейти на «Мільчат» для внутрішнього зв'язку. У застосунку військові передавали свою геопозицію, яке командування бачило в реальному часі. Це дозволило прикрити бійців мінометним вогнем, щоб вони пройшли повз ворога. Замість дзвінків і хаотичних чатів, «Мільчат» використовували для розповсюдження наказів у закритих групах. Доступ мали лише перевірені користувачі, а всі повідомлення надходили централізовано, без зайвого шуму і ризиків. Єдина платформа зв'язку значно спростила координацію між різними підрозділами. «Мільчат» замінив одразу кілька каналів комунікації, зменшивши плутанину і втрати інформації. Командири використовували месенджер не лише для постановки завдань, а й для отримання підтверджень, коротких звітів і статусів виконання. Це підвищувало керованість і дисципліну зв'язку. «Мільчат» застосовували і під час навчань. Особовий склад заздалегідь звикав до інструменту, який згодом використовувався у реальних умовах. Кілька фактів про «Мільчат». «Мільчат» – закрита система, недоступна для масового використання. Це українська розробка, створена з урахуванням досвіду війни. Безпека закладена в основу архітектури платформи. Продукт постійно доопрацьовується на основі фідбеку користувачів. «Мільчат» не конкурує з цивільними месенджерами, він вирішує інші задачі. «Мільчат» – приклад того, як українські технології стають частиною обороноздатності держави. У війні, де інформація може рятувати життя, власні захищені цифрові рішення – це не розкіш, а необхідність. І саме такі продукти показують – технологічна незалежність – це теж елемент національної безпеки.
0: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
1: Армія майбутнього.
2: Слухай, «Київ.ФМ». Сучасна музика. Актуальні новини.
3: Ви на хвилі «Київ.ФМ».

0: 11 година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про успішну диверсію підпільників на території Росії, подробиці масованої атаки на Україну напередодні, а також благоустрій нашого міста. І одразу про те, що партизанський рух теж повідомив про успішну диверсію в Білгородській області Росії. За даними руху, у місті Валуйки його агенти знищили ретранслятор, який російські військові використовували для керування безпілотниками. УАТ теж стверджують, що через це ворог має труднощі зі зв'язком, передачею наказів і координацією дій підрозділів. Також, за їхніми словами, це ускладнило управління ударними дронами. Партизани заявили, що й надалі проводитимуть подібні операції проти військової інфраструктури Росії. Сьогодні під ранок українські безпілотники атакували черговий російський склад маркетплейсу Wildberries. Цього разу у селищі Новосемейкіно Самарської області. Інформацію про атаку та займання підтвердили сама компанія, а також місцевий губернатор. Моніторингові канали опублікували відео і фото, зняті місцевими жителями. На кадрах видно густий стовп чорного диму, що здіймається над комплексом. Логістичний хаб є одним із найбільших об'єктів компанії. Його площа становить близько 128 тисяч квадратних метрів, а в експлуатацію комплекс ввели лише торік, у травні. Під час вчорашньої масованої атаки, зокрема, удар прийшовся по Вишневому. Там росіяни повністю знищили склад видавництва «Розум». До гасіння пожежі залучили близько 200 рятувальників та 70 одиниць спеціальної техніки. На складі зберігалося близько 200 тисяч настільних ігор, фактично увесь запас продукції компанії. На щастя, обійшлося без постраждалих. За попередніми оцінками, збитки на об'єкті становлять від 25 до 30 мільйонів гривень. Тим часом держсекретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо анонсував відновлення переговорів про завершення війни в Україні. За його словами, Вашингтон хоче з'ясувати, чи удари України вглиб Росії відкрили двері до врегулювання. Рубіо повідомив, що у найближчі тижні будуть спроби відновити переговори та покласти край війні. Але, за його словами, США розуміють, що обидві країни мають жорсткі червоні лінії. І сторони, каже, потрібно зблизити. І на сам кінець про впорядкування нашого міста. За минулий тиждень у Києві прибрали 30 незаконно встановлених об'єктів. З них 26 демонтували комунальники, ще 4 власники прибрали самостійно. Місто повернули таким чином майже 900 квадратних метрів території. Серед демонтованих об'єктів – павільйони, автолавки, самовільні огорожі та точки стихійної торгівлі. Під час перевірок також виявили 2 випадки незаконного продажу алкоголю і тютюну та 6 покинутих або зачинених споруд. Роботи з очищення міського простору тривають, кажуть в КМДА. А це була остання інформація випуску. Далі про погоду.
1: Погода на Київ-ФМ.
0: Вже до 29 градусів прогрілось повітря у цій порі. У столиці сонячно та безхмарно. Швидкість вітру коливається в межах 2-5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 40%. День і далі буде сухим та спекотним. Температурний максимум, який прогнозують синоптики, становитиме 34 градуси. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 12:00 Київ-ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
2: Київ-ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ-ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
1: Коли світ навколо розмивається, а дрібні літери стають випробуванням, саме тоді ми усвідомлюємо, наскільки цінний наш зір. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо саме про здоров'я очей, але цього разу без єдиної теми. Головними станете ви, наші слухачі. На ваші запитання відповідатиме відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Чому погіршується зір, як уберегти очі від перевтоми, що робити при глаукомі чи катаракті та які сучасні методи лікування існують, говоримо про все, що вас хвилює. Свої питання надсилайте на Viber 098 009 98 98. І не пропустіть важливу розмову у вівторок, 4 серпня о 13:30 у програмі
0: «Лікар знає» на радіо Київ 98 FM. Програма звучить у повторі. Щочетверга на Київ FM. Надя Васіна Шоу. Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
2: Зрозумів. Ну, ладно.
3: От якраз у мене на зв'язку, поруч зі мною, що ж там на зв'язку, Костянтин Малий, тренер з американського футболу Київ Кепіталс і майор ЗСУ в запасі. Ти провоював з 22-го року понещодавно. Так. Зараз за рахунок твоїх травм і проблем зі здоров'ям ти в запасі, лікуєшся. І от Костя одразу сказав, хочу американський футбол на заставку, на екран. Надя, чому в тебе олімпійський? А я кажу, це ж мій олімпійський. Я не можу. І в нас же тут бетл такий. Дякую, що прийшов. Слухай, давай побудуємо нашу розмову таким чином. Ти воював з 22-го року, так, як я вже сказала, понещодавно. Ти був командиром і якраз та людина, яка виводила хлопців своїх побратимів в бої.
2: Було діло.
3: І на сьогоднішній день у нас в країні проблема з тим, що люди бояться війни. Сьогодні 56 тисяч людей просиділо в метро, тому що боялись обстрілів. Тобто всі на суперстресі. Цивільні, ті, хто вже з цивільних перекваліфікувалися в військових, самі військові втомлені від того, що їх бояться і думають, що це ТЦК. ТЦК втомлені і на стресі, тому що всі їх не люблять, а не всі в ТЦК поводяться нечемно. Картонні майдани, як я називаю, концерт для бідних влаштували зі звільненнями і чи не звільненнями з керівних посад. Ну, весело, живеться нам весело. До чого я... і нещодавно, як нещодавно, вчора стався трагедія, коли під час ВЛК чоловік ранив лікарку, в деяких виданнях я читала, вбив, зараз подивлюсь. Ну, тобто, гіперемоційне навантаження. Я хочу, щоб ти розказав свій досвід як бойового командира і поділився з тими, хто зараз буде воювати, хто йде, що є виходи з ситуації, навіть коли є конфлікти з командирами, є страх перед боєм і решта. Ти з американського футболу, з тренерської кар'єри, з американського футбольного поля на українські поля бою Бахмут і не тільки. Розкажи, як ти, от ти тоді, в 22-му році, коли з братом пішов в ТЦК, в воєнкомат? Ну, в ТЦК, так. І ти сьогодні, це наскільки ти змінився?
2: Ну, пані Надія, по-перше, дякую за запрошення. Це вже, я у вас вже вдруге.
3: Ми на ти з тобою говорили, в ефірі не обов'язково приходити до мене на ви.
2: Тут, в студії, вже з тобою ми вже другий раз спілкуємося. Да, в 23-му році я був, коли якраз у мене була, ну, проходив реабілітацію. От, ну, зараз уже, да, як ти вже сказала, я вже в запасі, звільнився за станом здоров'я. От, на жаль, здоров'я, воно не вічне. От тому довелося вже списуватися, бо виходилось так, що вже Працював на одні таблетки, як казали в одному
3: фільмі. Ну спортсмени, ми ж, по-моєму, так і працюємо, якщо згоден, не суперпопулярні
2: на ізнос, да, от просто вже все, коли от вже все, не було сил, але все рівно були такі моменти, що просто треба було видихнути і йти, бо, ну, на жаль, ворог лютий, москаль ворог підступний, вони нікого не жаліють, якщо там хтось думає, що можна домовитися якось десь посередині, нічого не буде, він зайде в твою хату, от, вижене тебе з твоєї хати, ну, бачили приклади Бучі, Ірпіня, Маріуполь, то взагалі братська могила, і зараз майже весь Донбас – це вже просто руїни.
3: Котре Донбас – це руїни?
2: Ну, це руїни, це вже все, це просто руїни, там вже, ну, там ще якось частина ще є, вціліла, а решта – то вже все, то вже руїни, то вже пустеля, що Мар'їнка, що Солідар, що Бахмут, що, ну, взагалі, Торецьк, Нью-Йорк.
3: Ну,
2: Авдос, це все Вугледар, це все, єдине, що, можливо, там Селідово більш-менш воно таке вціліле, бо за Селідово не були такі прямо ж затяжні потужні бої, бо там гарнізон був такий маленький, тому там довелося робити тактичні маневри. От. А так все, то вже руїни, навіть, да.
3: А скажи, будь ласка, таку історію. Дивись, ти перерахував велику кількість донецьких міст Донецької області. І Бахмут, за який ти воював, і дуже багато друзів, знайомів і загиблих є, от ми втратили. І як тобі, людині, яка віддала купу сил здоров'я і, не дай Боже, також втратила своїх побратимів, сприймати цю інформацію? І, в принципі, всі ці міста, які ти перерахував, ми всі їх втратили.
2: Ну, що сказати, болить душа, болить серце, от, туга, вона, ну, на душі, і згадувати це все дуже важко, от, але, на жаль, на той момент, ну, в 22-му році, коли ми всі побігли, скажімо так, була жива сила, але було дуже мало техніки. Ну, тобто, в основному тоді воювали, ну, автоматами і РПГ. Була артилерія, там були 120-ті міномети, але це було, ну, не в тому, не в тій масі, в якій би хотілося.
3: На вагу золота.
2: Да, бо я просто пам'ятаю тоді, коли перші з'явилися ці краби натівські 155-й калібр, і коли там в одну посадку цих вагнерів, як залетів снаряд, то там просто воно все зібралося, склалося, і, ну, приємно було на це дивитися, от. Але це вже було, це ми вже другий раз заходили в Бахмут. Перший раз, коли ми заходили в Бахмут, то в основному тільки автомати і РПГ.
3: Ну, я взагалі не розумію. От ти зараз говориш, я теж це все згадую. Я не, ну, згадую дистанційно, я в Бахмуті не була. Як взагалі втримались, навіть і Київ, і область, дійсно, у нас не було нічого. І були тільки досвід хлопців 14-го, 15-го, 8-го, до 22-го років. І, ну, і сила тих, хто, як ти пішов?
2: Ну, по-перше, були патріоти, були ідейні, були альтруїсти. Хлопці розуміли, що, ну, хтось 14-й рік, 15-й рік, хлопці розуміли, що чекає на решту міст Донбасу, Донеччини, якщо туди зайде москаль. От, і, скажімо так, ну, ми більше брали, скажімо так, тактикою, хитрістю, там...
3: Ну, числавно, звісно, висловлюванням.
2: Ну,
3: було
2: у нас, да, таке, ми рівнялися на Сухаревського, його лозунг, бачиш...
3: Стріляй.
2: Да, вали, насипай. От. А потім у нас ще був такий лозунг, що насипай по вагнерах так, щоб Талібан почав хреститися. Тобто, от, ну, от так, от ми тільки от іменно от на такому, от, ну, я ж кажу, що патріотизм, козацький дух, оце от,
3: дивись,
2: братерство.
3: Воно пропало. От. Воно в якійсь то мірі пропало, воно посилилось, як мені здається, у тих, хто зараз воює, тому що вони там і на Донбас, коли чи на Донбас, а загалом, коли ти на фронт приїжджаєш, ти відчуваєш там іншу атмосферу, інша музика, інше ставлення, інший, ну, зрозуміло, спосіб життя, інші розмови. От навіть той плейліст, який грає у людей в машині на війні, це взагалі інший плейліст, ніж грає у мене в машині чи у будь-якого іншого пересічного громадянина. Тобто настрій інший. І ти, от ми якраз говорили, сказав, що треба, щоб в Києві там помінявся формат, щоб люди більш серйозно ставились, щоб менше було позитивних новин, враховуючи те, що, в принципі, Донбас, Константинівка, Слов'янськ, Краматорськ третє вже під страшним... Ну, просто руйнується, знищується повністю.
2: Так.
3: А у нас кажуть про наші перемоги, і у нас нічні клуби. Чому ти проти того, щоб у нас були нічні клуби? Ну, тобто, з одного боку, я розумію, це несправедливо, що одні прямо зараз в нічному клубі під кабами сидять, а інші танцюють в нічному клубі під запальну музику. Але чи може це бути, знаєш, там... Потанцювали, відпочили, є натхнення, є бажання, енергія, яка з'явилась, чи ні? Там, закрили клуби, сидимо по хатах.
2: Ну, я вважаю, що да, повинна бути якась розрада, повинна бути якісь, ну, скажімо так, щоб можна було трошки відволіктися. Але воно це все має бути, ну, в міру. Ну, тобто є час там, да, воювати, там є час трошки відпочивати, бо сам знаю, коли ти постійно штурмуєш, то ти вже потім вже втрачаєш оцей от інстинкт самозбереження, або, ну, там, типу, тебе кулі минають, там снаряди десь там прилітають, якщо там спочатку там якось, ну, страх він завжди є, постійно страх він присутній, не бояться тільки мертві або, ну, або дураки. Страх він був, є і буде, але треба якось, ну, на мою думку, чи можливо якось по часу, там, наприклад, от, да, трошки там після роботи, там годинку, пару годин, годинку-дві там, три там і все, пороз'їжджалися там по домівках, бо, ну, працювати теж треба, ну, країна ж, якщо тільки буде воювати, то, а бізнес не буде працювати, то і податків не буде, і зарплат не буде, ні пенсій не буде, ну, тобто держава, ну, зруйнується, от. Ну, я вважаю так, треба обмежити доступ до цієї вседозволеності. Більше, скажімо так, таких культурних якихось там програм, там зоопарк там київський, там десь там от якісь там організовувати, там от десь там виїзди, там десь в ліс, там трошки подихати там на природу, десь там виїхати.
3: Дивись, вода майже закрита, а ліси заміновані. Ну, такий вихід на один раз.
2: Ну,
3: я нещодавно на каякінг каное, о Боже, чекай, правильно, каное дракон ходила, і я дивлюсь, що, ну, мені кажуть, Надя, отут є ліміт, куди можна заходити. А у мене, знаєш, що спрацювало? Хочеться свободи, і я давай грести. Коротше, я угребла дуже далеко. На березі мені вже машуть, думають, що я, може, мене течією кудись занесло, чи ще щось. І що відбулося? Що я йду по воді, і тут катер військовий. І вони мені: «Добрий день». Я така: «А ви куди?» Я така: «На свободу». І розвертайтесь. Добре.
2: Ну, на жаль, да. На жаль, ну, повинна бути там техніка безпеки, повинна бути контроль, спостереження, бо дуже багато зараз, дуже багато і диверсантів, і диверсій там, і бажаючих підзаробити легких грошей. От, просто тоді зараз біда в тому, що ну, з ними борються, але борються дуже якось толерантно. От, коли ми, ну, от коли я був там в зоні ведення бойових дій, то ми з такими, от, скажімо так, захожими туристами, ми з ними розмовляли конкретно, от, чітко, ти або так, або отак.
3: Ну, Дикий Захід там. О,
2: там, да, ну, там от, не повинно бути оцього, от, от, цієї толерантності, там чітко має бути от, розуміння, що в країні війна, і нема чого шастати, швендяти, там, де ходять там, люди зі зброєю, там, де ну, і дрони літають, і все. Ну, тобто у людей має бути чітке розуміння. Якщо тиняєшся не там, де треба, можеш ну, отримати.
3: Ну, як Рома Власенко, 11-разовий чемпіон світу з кікбоксингу, сказав, у нас тут Дикий Захід.
2: Да, да, да.
3: Виключно.
2: Да, да. Тобто не, ну, не повинно бути такого. От, ти або так. Або отак. Ну,
3: ти
2: тобто,
3: відчуваєш тут цю прірву? Бачиш, я завжди чула, ми, ну, багато хто чує від військових, що у них чорне і біле тільки.
2: Да.
3: У нас і сіреньке, і таке блакитненьке, і ще якесь-то. Ти відчуваєш, коли ти зараз на мирній землі, відносно мирній землі, що є прірва між нами? Коли ти спілкуєшся з кимось в магазині, маршрутка, метро, я не знаю. Як воно проявляється?
2: Є таке діло, але ж я ж кажу, що...
3: Ну, як воно проявляється? Що
2: ну,
3: це?
2: Воно ну, проявляється в тому, що от я ж кажу, що от по телевізору якось одні перемоги, там якісь одні здобутки, там, і люди, получається, вони цю інформацію отримують і, скажімо так, виходять в світ, і все. І йому що, сонце світить, по телеку перемога, там все побіждаємо, там наступаємо, там от, але ж насправді ситуація набагато критичніша, ніж здається. Тобто треба людям доводити інформацію, ну, яка буде заставляти їх думати, що не все так чудово, не все так прекрасно, бо я ж кажу, що от я коли ну, вже там частіше почав, вже мене, ну, почали сусіди бачити, бо я із будинку, із всього будинку ми з братом тільки вдвох пішли. Все решта це, ну, я їх називаю туристами, скажімо так от. І питають, ну, що там? Ну, коли там перемога? Ну, що там? Я кажу, хлопці, а що ви мене питаєте? Я вам що? Ну, якщо вам цікаво, Гойда в ТЦК, все, контракт, чи там кажете, я все, доброволець, вперед, все, там тобі знайдуть місце, не можеш тримати автомата, дадуть тобі в руки розкаль, лома, сокиру, будеш будувати, будеш варити, будеш їздити, воду носити, а легше всього сказати, я пацифіст, або я там, от мені не дозволяє там моя віра там, чи релігія. Ну, я вважаю, що це двулікість. О, тобто, ти від сусіда чогось вимагаєш, а насправді замість того, щоб сказати «все, я пішов, все, бо вже не можу, от, надоїло, треба йти, треба дійсно приносити державі, віддавати борг, свій конституційний обов'язок». От, а коли я чую, що мені ця держава нічого не дала, я питаю Стапе, кажу, ти тут народився, ти їш український борщ, ти їш український хліб, ти їш українське сало, і ти кажеш, що тобі держава нічого не дала? Ну, я такі от речі, я такі слова взагалі не розумію, ну, тобто, як це... ну, тобі держава дала життя, ти вирос, тебе викормили, виростили, от, там, і ти тут тепер розказуєш, що тобі держава нічого не дала.
3: Я тобі поясню, на моєму досвіді, скільки я раніше їздила на Донбас і ще до місцевого населення, багато сімей, я знаю, ну там років по 7-8, там діти у мене на очах повиростали. І моя знайома, її син також пішов воювати, він, на превеликий жаль, загинув. Вона виїхала за кордон, в Польщу. Зараз вона, я не пам'ятаю, де, по-моєму, в Польщі залишилась. З двома дітьми маленькими, у неї троє було. І в неї не було там досвіду, освіти, в неї не було закордонного паспорту, вона нікуди ніколи не виїжджала, вона жила в селі Орлівка під Авдіївкою. І коли велике вторгнення почалось, організували, допомогли, щоб вона виїхала з дітьми. Тобто, там паспорту закордонного нема, грошей нема, знань нема, нічого нема. Їй за кордоном все дали. І вона каже, мені Україна нічого не дала, а Польща віддала. І я їй намагалась дуже спокійно пояснити, що саме завдяки тому, що дипломатія України працює, ти без наявних документів, знань і всього іншого маєш де жити в Польщі. Те ж саме мені дуже часто там один наш знайомий боксер каже, він тренується в гарних умовах, було все до повномасштабне, виїжджає за кордон, гарна зарплата, все добре. Він каже, так мені Україна нічого не дала. Я кажу, хто тобі платить зарплату? І його піар-менеджер сидить і так з голови тримається. І я кажу, а хто ж тобі зал дав? А хто ж тобі організував це? Це ж воно якось з'явилось правильно, окрім твоєї роботи. Тому мені здається, що у нас просто нема достатньої освіти.
2: У нас виходить так, що от треба з людьми працювати. Я ж кажу, треба людям пояснювати, що шановні, що от навіть, ну, тільки навіть то, що виїхали за кордон, їм треба пояснювати, що шановно, це завдяки от дипломатії, завдяки тому, що от працюють наші фахівці за кордоном, ви маєте то-то. От, а виходить так, що у них картинка, все, її вивезли, все, привезли, все, на тобі. От, а пояснити людям, завдяки кому це, хто це робив, хто сприяв в цьому, от. От, має бути спілкування, от. А у нас, я ж кажу, що у нас, включаєш, і у нас одні, як я ж кажу, одні успіхи, одні.
3: Про успіхи, знаєш, що я хотіла сказати? Ти дуже гарну фразу сказав, велика різна, ну, дві фрази сказав: хлопці вперед і хлопці за мною. От мені здається, там це ключ може бути до успіху, фраза «хлопці за мною», коли ти виходиш в бій і ведеш за собою своїх побратимів. Але, наскільки я розумію, не у всіх командирів там є такий досвід, знання, і там, типу, хлопці вперед, ну, а я тут позаду постою, подивлюсь. Знов-таки, ми розуміємо, що не всі командири можуть виходити. У деяких є посади, там, де вони взагалі не мають виїжджати, там, як командири там серйозні, що вони мають бути більш в безпеці, тому що вони мають командувати. Але все рівно, от, розкажи, як налаштовувати, а хоча у нас 30 секунд до новин, давай так, 30 секунд. Розкажи, коли у тебе почались бої за Бахмут? Тому що це було для вас одне з найважчих боїв.
2: Да. Ну, це вже був вересень місяць. Це коли оце ж почалася оця харківська операція, коли хлопці оце ж в Балаклію залетіли, тоді просто там на фарт залетіли, там розбомбили той центр зв'язку москалів. І все, зайшли, і, в общем, почали розрізати, а ті в зв'язку нема, все в паніці, коротше. Було навіть таке, що і не знали, кажу, хлопці заїжджали, і просто косили там їх в тих містах, по тих трасах. І оце ж коли почалася операція, нас з харківського цього напрямку, нас зразу оце перекинули в Бахмут в вересні місяці.
3: І про Бахмут вересень місяця поговоримо за декілька хвилин. Костянтин Малий на псевдо Асавул, тренер з американського футболу Київ Кепіталс, майор ЗСУ в запасі.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

0: Ми повернулися, проект Наді Вась на шоу. Костянтин Малий, офіцер, майор в запасі, тренер з американського футболу Київ Кепіталс. Так, ми вже почали говорити про Мадяра, про добре, завершу думку, що ти хотів сказати. Залишиться за кадром.
1: Да, займай буде.
0: Дивись, до перерви ми говорили про Бахмут, 23-й рік, вересень, харківська операція, якраз Сирський всім цим теж командував, і зараз і ці скандали. Ти як командир часто стикався, мабуть, з тим, що хлопці боялися виходити на бойові завдання. Іноді треба натиснути, іноді треба підтримати, іноді треба ще щось зробити. Повторю цю фразу, хлопці за мною чи хлопці вперед, це дуже різна історія. От як ти, як керівник, яку формулу ти вивів, як правильно говорити з бійцями перед виходом, під час бою, після бою, щоб налаштувати їх далі піти воювати?
1: Ну, Надь, дивись, я от розумів, що всі хлопці – добровольці, всі патріоти, всі пішли за покликом серця, але ну, не всі були готові одразу от взяти там зброю, все там піти і, як то кажуть, виконувати ну, нашу цей постулат, який от у нас був, що вали так, щоб Таліпан почав хреститись. От. Тихо, спокійно, без криків, без шуму спілкувалися. По-перше,
0: ну як це? Ти
1: по-перше,
0: на наради
1: я, по-перше, я як офіцер, я жив з особовим складом. Я не жив там десь окремо, там якось де якісь там віп-умови чи ще щось. Я жив разом з солдатами. Тобто спав на бетоні, тобто, ну, разом з ними мерзли, їв то, що вони їдять. Ну, хоча, в принципі, там сухпай він був один на всіх, але, ну, все рівно, ну, скажімо так, от, ну, я себе не виділяв, що от я офіцер, а ви, типа, от, ну, мої підлеглі. Ні, такого не має бути. На війні я вивів собі таку формулу, що всі рівні. І треба особовим прикладом показувати, що страшно, але треба йти робити свою справу.
0: Ну дивись, ти як спортсмен, як тренер, розумієш, ми кожен раз перед змаганнями лягаємо спати з налаштуваннями. Завтра виступ.
1: Було таке, що ми збиралися от ввечері, казав так, хлопці, завтра рано виходимо, давайте все, там, перевірити ГВРи, там, броніки, все, магазини, обов'язково, щоб були повні, там, аптечка, вода, ну, БК, там, зразу казав, кажу, хлопці, беріть все по максимуму, бо то, що там, скажімо, та, хто там бере одну гранату чи дві, там, це, кажу, це нічого, кажу, беріть стільки, скільки зможете взяти. От, спілкувалися з хлопцями. От, я ж кажу, що ні, я ні на кого не кричав, нікого там не заставляв, там, просто, що ми коли от вже виходили, все, я питав, хто не готовий? От, ну і один там, я не готов. Все, залишаєшся на господарстві, ну, тобто там от робиш, ну, битовуху, все, решта їде. Бо, на мою думку, якщо військовослужбовець воює, він після бою повинен відпочивати. От. Якщо ти не воюєш, то ти повинен приносити користь, ну, як то кажуть, ну, по господарству.
0: Добре, а таке питання, дивись, вибиває одна одиниця, бойова одиниця,
1: да.
0: А це вже важливо. Тобто
1: да.
0: У вас і так виходить там 7, 10, і тут, ну, мінус один.
1: От доводилося казати хлопці, ну все, значить, нас вже, нас на одного менше, значить, беріть його магазини, там, то, що він там заганяв, там, беріть гранати, ну, на жаль, доведеться бути без нього, от. І вже потім, вже, коли вже, ну, вже підходили виконувати бойове завдання, так само все рівно були хлопці, які, скажімо так, ну, хтось дійсно там, от, ну, все, видно, що готовий, все там, все, йдемо, от. А були такі хлопці, що раз він сів, і ну ці ж прильоти, навіть ще не поряд, а десь там все, він раз сидить у нього.

0: очі такі круглі. Ну, зрозуміло, що страх, все, я кажу так. Значить, ти йдеш там останній в групі для того, щоб, ну, щоб людина потихеньку втягувалася от, в бойові дії там. Кажу так, будеш нести там додаткове БК, там, або там снаряди для РПГ, або там додатково там ящик з гранатами. Ну, тобто, але будеш, ну, зрозуміло, що там на гашетку натискати не будеш, але потихеньку будеш хоча б вже от в атмосфері бою, вже от постріли, прильоти, взриви, от. І потихеньку хлопці, от вчора там, сьогодні він був там останній, потім там він вже все, типа, я вже, типа, все, ну, типа, мов вже трошки ближче, типа, там, ну, тобто, от, і ми отак от потихеньку хлопців підтягували, підтягували, от, і, ну, хлопці успішно воювали. Не можна кричати, не можна там казати, що ти там, ну, ні, це війна, і треба з людьми спілкуватися, треба відчувати особовий склад. І з ними треба спілкуватися і показувати особовим прикладом. От я ж вже казав і кажу, що я коли був там на війні, то я завжди казав, хлопці, за мною. Я не казав так, давайте там вперед, а я типу тут от потусуюся, типу з радійкою. Я навпаки, бувало там таке, що рацію там залишав десь там позаду, пістолет я з собою взагалі не брав, бо пістолет – це офіцер. Ну, тобто, якщо пістолет, то я кажу, хлопці, я без пістолета, ви як хочете. От. Краще я замість пістолета візьму пару зайвих магазинів. От. І все попереду йшов постійно. Тобто, завжди дивився назад, там, все, хлопці, давайте підтягуємось потихеньку, потихеньку, потихеньку. От. Бо якщо ти будеш розказувати, хлопці, так, давайте вперед, я там одну книжку почитав, дуже розумно, типу, давайте отак, по книжці воно так не працює. От. Треба особистим прикладом показувати, що ти цінуєш особовий склад, і разом з хлопцями, не дивлячись на те, що там офіцер, йдеш і робиш свою справу.
1: А вибач, а що означає, ти не береш пістолет? Офіцер, я не беру пістолет.
0: З афганської війни, ну, я ж спілкувався там з уже з офіцерами, які там от воювали, і афган були, хто прийшов, там ще були молодими, і потім вже початок війни 14-го року, от коли оці ж були запеклі бої там і за аеропорт, і Дебальцево там, оце все. От, то казали, що пістолет – це офіцер. Ні, пістолет – це офіцер, і снайпер буде знімати першого – це офіцера, ну, як командир групи. От, і прислухавшись до того, що говорять досвідчені офіцери бойові, от, я сказав, все, хлопці, я пістолета не беру, от, все, нате там вам на зберігання, і все. У мене був тільки автомат, ну і рація. Я ж кажу, краще пістолета, я брав з собою гранати, магазини забиті, бо
1: скажи,
0: дуже
1: будь ласка,
0: багато було
1: випадки важких боїв, з яких, ну, складно було виходити, тому що це зрозуміло, є позитивний досвід, але 100% є важкі ситуації, в яких, ну, постійно розказують, ступор. Падають бійці, да. У них треба чи забрати зброю, чи відключити там, не знаю, ляпасом, чи навпаки включити ляпасом, щоб людина не накоїла помилок. От на твоєму досвіді, чи ти впадав в ступор як командир і все розуміння? От у нас є відео, яке ми не можемо показати, на превеликий жаль, там, де ви заходите, чи ти сам заходиш в окоп, і там декілька представників ворога. І от, і що робити? Руки тремтять, треба працювати, але ж страшно, а тут бійці поруч, ні, я не можу, я не хочу, я не знаю, що робити. І тоді ж не було таких дронів, тоді ж це просто пішки прибіжали, з автоматами постріляли,
0: да,
1: розбіжались.
0: Да, тоді були, да, тоді були такі вогневі контактні бої, але я скажу, от я все ж пам'ятаю, я скажу, от коли у нас були контактні бої, у нас, ну, на жаль, були хлопці загиблі, але були загиблі із-за прильотів артилерії, там от ворожої. Тобто у всіх оцих вогневих боях ми виходили завжди цілими. Поранення були тільки от із-за артилерії, міномети, оце от 152-й, там 120-й, ну плюс там десь з танка насипали. Але от кульових, таких кульових поранень не було.
1: Як?
0: От. Ну, бо ми ж навчалися в 22-му році, ж, коли нас оце ж привезли. Ми навчалися на полігоні в Старичах, там... Все, що нам розказували, ми все виконували, все робили. От все там, тим паче там були бойові офіцери з таким досвідом, там, що пройшли і не тільки Афганістан, там і були, і оце ж і в Косово десь там вроді були, там хтось навіть ще застав оце грузинсько. Російсько-грузинську війну, це коли в Абхазії тільки почалося там, ну, я так зрозумів, що їздили там, чи радниками там, чи хто. І все, і вони на своєму прикладі розказували, що, як, от, не по книжках, які там написали 100 років назад, що там, от, цеп'ю там, автоматами такої, і гренадірами, ні. Були хлопці, дивіться, обережно, все, використовуйте місцевість, все там, от навіть, ну, було таке, що виконували штурм, ну, скажімо так, робили, будувалися макети, і там з цими макетами там працювали, хто як, там, двійками, трійками, там, четвірками, і це нам дуже допомогло. А потім, коли вже ми теж приїхали, то я почав спілкуватися з бойовими офіцерами. Ну, я їм, ну, скажу прямо, от в рот заглядав, коли от ми там десь їздили, десь там от, ну, тренувалися, все, то все постійно там, і вони бачили, і там так, пане лейтенант, отак, дивіться, отак, отак, отак, от, і я... Слухаю і заглядаю, бо я розумію, що книжки – це добре, але практика, воно навпаки.
1: От практика, от. Повертаючись до мого питання, що робити з людиною, яка під час бою впала в ступор? Конкретно, от що ти робив? 100% в тебе були моменти, коли, здається, ну все, я не знаю, що, коли виводити групу, там поранений, там кричить, там прильот.
0: Ну, ми будували свою стратегію так. От я ж кажу, що ті хлопці, які були, ну, скажімо так, трошки, ну, готові, але не так, щоб прямо ж от уже там двіжувати, то якщо бачили, наприклад, що от хлопець там, от як був от у нас, ну, момент, коли гранатометник раз, і все, я бачу на нього, у нього такі от очі, і треба ж навалювати, насипати, а він не знає, що робити, так кинув того РПГ і почав заходити за другого РПГшника. І я так повертаюся, я йому кричу, кажу, відійди від нього, бо зараз тебе цією тягою, там, при пострілі, кажу, зараз тебе на 20 метрів відлетиш. І не знаємо, що буде. А він все рівно, от такі очі. Я вже підскакую, вже його до себе вже тако вже накриваю. А РПГшнику що? Раз, постріл, бух. Там йому другу заряджають, постріл, бух. І воно все таке труситься. От. А я ж, ну, його до себе, щоб не втік, бо може ж початися паніка, та й може втекти. Я його тримаю. І потім кажу, хлопці, так, давайте тих, хто там цей, нехай прийдуть, його заберуть. Бо людина поплила. Бити ні в коєму разі не треба молотити, нічого, все. Хлопці там прибігли, все там швиденько там підібрали, забрали, відвели там зразу там, ну, лікар там, бойовий там медик групи там, чи роти там, зразу там йому там на шатире там, чи спирта там, чи щось, от. От так от ми виходили, ну, ні в коєму разі там не можна бити, там не можна дергати. От просиш, кажу, взяв там бойця, там собою прикрив, от, і почекати, ну, зручний момент, щоб там покликати когось на допомогу із тих, хто там, ну, що ззаді, от, які були, скажімо так, ще не готові до цього моменту, але вийшло так, що, ну, от, от як от хлопець раз і все став в ступор, хоча виходили, ну, нормально, все. От. А от такі хлопці потім потихеньку, все раз і вже виходили, от, і ну, воювали доволі такі, ну, по-козацьки. От,
1: ну, як ну. Грузин з кулеметом Покемон.
0: Да, то теж була ситуація теж, ну, доволі таки, зараз вона доволі таки смішна була, от, був у мене в групі військовослужбовець, він сам місцевий, з Бахмута, позивний грузин, ми один одного знали по позивних, ну, це в разі чого, що тільки знаємо позивний, як то, що, і ми виходимо, він каже, оце тут моя хата. А хати вже нема. От. І ми з від тої хати, давай потихеньку, йдемо, от, підходимо. От. Ну, в принципі, ми знали, що там вагнера вже тусувалися. От. І підходимо, типу, як такий бугорок. От. А він такий низенький, бо я кажу, грузин, кажу, ти низенький, ну, там якось подивися там, чи нема там нікого за бугарком. І він так, виходить, під щось, я не знаю, поставив того покемона.
1: Кулемет.
0: Поставив кулемет. І піднімає, ну, я ж, мені ж треба цинкувати туди, бо, ну, а я кажу, він справа йшов, бо зліва теж був теж один офіцер. От, краюшек, бо якраз там вже закінчувався цей ров, ну і він цинкував край. Я ж кажу, у нас офіцери, ми були завжди спереді. І я кажу, грузин, кажу, а ну подивися, ну, чи нема там вагнерів. Він ставить того покемона і так раз тако залазить, ну, по-гренадірськи. Я ж думаю, він там якось заляже, там підповзе. А він такий увесь зріз тако піднімається. Дивиться на мене і, ну, розвертається з такими очима. Пацани, граната! Граната! Я підбігаю до нього. Коротше, з тої гори тако до себе. Накриваю його, кладу під себе, накриваю собою. От, а в мене, ну, бронік такий був, такий матьорий, хороший. От. І я бачу, да, вилітає граната, думаю, що зараз як рване, і, виходить, накриваю, вона взривається, і, в общем, почали летіти гранати в нашу сторону. А я ж, ну, лежу, такий, бах, бах, бах, все зривається, а я ж його тримаю, щоб нікуди не втік, а покемон же ж трошки там стоїть. І я розумію, що якщо я зараз ну, не встану і не вийду, то, ну, нас покладуть. Я просто от вже розвертаюся, я його так трошки такий, там такий ярочок був, я його трошки так туди спіхую, от, і все, розвертаюся, ну, магазин же, все, автомат вже заряджений, все, і я піднімаюся, от, і буквально, от, ну, коротше, вагнерівець вже тут, і все. І я нічого там, ні Русі Шишвайн, Хенді Хох, нічого там.
1: Не привітався?
0: Нічого, ні, просто вух. От, і раз туди заглядаю, і там їх, коротше, в посадці ціла купа. Ну, і, коротше, я ту купу поклав. Всіх повністю. От. А трошки далі у них теж була їхня точка, ну, вони от як от таргани тако от заходили, рилися, от. Трошки далі було, от. Ну, і вже ж почалася ж двіжуха, все, стрілянина, вони вже зрозуміли, що там вже їхніх вже все нема. От, я кажу, грузин, давай покемона навалюй. От, він же за того покемона як починає насипати. І при тому так, що, ну, от без такого бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, я кажу, грузин, кажу, легше, бо зараз тебе вицеплять і будуть туди тобі насипати. Кажу, давай трошки міняйся. І виходить, як я тільки сказав, і зразу так, там гілки були, якраз, жух, коротше, кабан пролетів. От. Я кажу, все, звалю звідти. Ну, і все. І він помінявся. От, ну, було, ну, оце, от, оцей момент, я потім, коли хлопцям розказував, ну, це було дійсно смішно на нього подивитися. А він, ми ж уже ж трошки, ж уже ж, я ж вже трошки був, якби, трошки, ну, досвідчений, там, уже ж були там участь, там, ну, вже ж воювали, там, штурмували, там, то в Ізюмському лісі, там, трохи побігали. А він якраз тільки, от, ну, от свіженький був, і йому ще того покемона впарили, ну, кулемета, і він, ну, для нього він важкий. І він з такими очима, от, і оце ж розвертається граната. І я дивлюся, ну, от, вилітає граната. І, ну, я ж не то, що там в сторону, я його просто беру, накриваю собою.
1: Ну, бачиш, це виходить маленька помилка, дала русні можливість і кинути гранату, і потім ще підійти прямо до вас на таку коротку дистанцію.
0: Ну, да, да, ну, я ж кажу, але потім вже, коли вже ми з ним вже виходили, кажу, грузин, кажу, а ну давай там, от, то він уже так раз, уже грамотно все робив, і було таке, що да, він раз теж так раз, уже, вже, ну, з кулеметом, уже все раз, такий раз піднімається, і все, і вагнера, і такого, жух, да, просто так очергу, раз, і все, і лягли.
1: Та у нас буквально 4 хвилини до завершення теру. От фраза, коли після одного з бою знову тобі кажуть, хлопці на вас йдуть, треба зустріти. Ну, зустріти русню. От ви втомлені, вже нічого не хочеться, і знов таки переоперації, така інформація. От як емоційно це сприймати, як налаштувати бійців, які, ну, хочуть просто лягти і нічого не робити, а ви брудні, в крові, засипані.
0: Ну, знову ж таки, все показували, ну, на власному прикладі. Тобто, коли йде, ну, команда поступає по рації, що на вас ідуть і треба зустріти, а ти дивишся, що вже половина вже просто вже, ну, ну, як
1: все,
0: вже, да, вже все, що все, всі сили залишили, були на штурмах, от, але все рівно, от проблема ворога в тому, що у них вони знають, що вони йдуть, і все, вони йдуть в один кінець. От, а зі свого боку, ну, у мене була така філософія, що, ну, ну, москаль, він не може бути крутіше козака. І все, і просто вже неважливо, вже просто тако видохнув. Кажу, ну все, агроном, пішли. Неважливо, вже неважливо, скільки було би нас, двоє, троє, там. У нас, я ж кажу, що у нас завжди було так, що ми штурмували, буквально нас було там, якщо брати, наприклад, от посадку, там, позицію, то, ну, на одну позицію має бути там, ну, мінімум там 20 військовослужбовців, щоб взяти позицію. Ми її брали в шістьох.
1: За рахунок чого?
0: За рахунок тактики, за рахунок того, що, ну, було так, так, ви туди двоє, ви сюди двоє, ви залишаєтеся, тут двоє залишаєтеся, там, на прикритті, там, кулеметник, РПГшник, от, а я, все, ми йшли тако по центру, от, і все, виходить, що, ну, тихенько, по чуть-чуть, як казав командир, трошки до землі, і головою по сторонах крутити треба постійно, от.
1: Слухай, ти от сказав фразу, ну, і часто це буває на війні, коли командири кажуть, що це може бути дорога в один кінець. Ну, треба так, це казати, ну, бійцю, коли ви виходите? Чи треба якось завуальовано, чи взагалі не казати? Як?
0: Взагалі не казати, просто от, все, хлопці, треба йти. Все, от.
1: А якщо там, ну, умовно, ти скажеш, так, це в один кінець, хто готовий, і половина, ну, відпаде автоматично. Це, ну, типу, ти чесно сказав, що да, можемо і не вийти. Ми розуміємо, що це війна, і тут взагалі ми не знаємо, коли ми виживемо чи не виживемо, але у вас є конкретні. Йдемо в тил, ну, все, зрозуміло, там, якщо не міна, так просто зустрічна куля.
0: Надь, ти знаєш, от я ж кажу, що я от пам'ятав, от, ну, на своєму прикладі просто, от, у нас поняття таке, як СЗЧ, у нас взагалі не було. Ми просто у нас, коли там, ну, було, був один момент, коли там, ну, хлопці трошки, ну, зірвалися.
1: 30 секунд у нас.
0: Да, от, зірвалися, поїхали в СЕЗ, потім повернулися. У нас такого не було, бо я ж кажу, що ми і знали, куди ми йдемо. Все, от чітко розуміли. Зараз із-за того, що по телеку радуга, думають, а на що, типу, та що, там вже ж є, там вже досвідчені, там або от як мій не вміє воювати, там, ну, нехай піде, його навчать. Ну, от такі, як от я, такі от хлопці, як 22-23 рік, закінчуються, от, на жаль, на жаль.
1: Я хочу подякувати тобі, твоїм побратимам, усім тим, хто нас захищає. Костянтин Малес, волтренер з американського футболу Київ Кепіталс, майор ЗСУ в запасі. Слава Україні!
2: Щочетверга на Київ ФМ. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
2: Розмови про спорт і фізичну культуру із гостями, які знають смак перемоги і відкриють секрети ефективних тренувань. Спортсмени, тренери, спортивні лікарі, легенди і початківці. Надя Васіна Шоу.
3: Надя Васіна Шоу.
4: Ви на хвилі Києва ФМ.

0: 98. Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: 12-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про ураження стратегічних об'єктів на Росії, нову модифікацію ворожого БПЛА, а також доступ до укриттів ще до оголошення тривоги. Про це й не лише за мить. І одразу про те, що в Генштабі підтвердили ураження саратовського НПЗ. Цієї ночі безпілотники поцілили по заводу, після чого там спалахнула пожежа. Військові додали, що цей НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств в Поволжі і переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, забезпечуючи потреби, зокрема, армії агресора. Також в Генштабі підтвердили ураження аеродрому Енгельс у Саратовській області. Там здійнялася пожежа. Аеродром є однією із основних російських баз стратегічної авіації, де базуються, зокрема, бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, що регулярно завдають ракетних ударів по Україні. Крім того, уражено нафтобазу в Калузькій області, місце зберігання та пуску ударних БПЛА на Брянщині. Також під прицілом опинились 4 пункти управління дронами окупантів напередодні. Росіяни модифікували реактивний ударний БПЛА «Герань-4», переробивши його носову частину для встановлення оптико-електронної системи наведення, повідомляє портал «Мілітарний». Вона дає змогу точно влучати в ціль навіть у разі втрати зв'язку. Крім того, дрон має на борту додаткову фіксовану камеру, яка, ймовірно, забезпечує первинний огляд місцевості та широку ситуаційну обізнаність. Також існує версія, що її використовують для виявлення дронів переходу. Охоплювачів. Росіяни вже активно застосовують ці дрони, зокрема для ударів по портовій інфраструктурі та суднах у Чорному морі. Доступ до укриттів має бути відкритий ще до оголошення повітряної тривоги, якщо вже є інформація про загрозу, щоб люди не бігли до сховищ під вибухи балістичних ракет. Таке розпорядження дав прем'єр-міністр України Сергій Корецький та ініціював чергову перевірку укриттів в регіонах. Воно стосується як Києва, так і всієї країни. За словами прем'єра, всі профільні міністерства, служби, обласні військові адміністрації та КМДА, зокрема, мають невідкладно перевірити укриття і забезпечити українцям безперешкодний доступ до них. Ну а далі про те, що у Верховній Раді зареєстрували проєкт закону, який передбачає масштабну реформу мисливського господарства в Україні. Ініціатором виступила група народних депутатів, серед яких Ігор Марчук, Давид Арахамія та Олександр Корнієнко. У пояснювальній записці зазначається, що чинний закон ухвалили ще у 2000 році. За понад 25 років він, цитую, практично вичерпав свій регуляторний потенціал. Серед іншого, законопроєкт передбачає створення єдиного мисливського реєстру. Він міститиме дані про мисливців, мисливських тварин, дозволи та результати полювання. Більшість процедур планують перевести в електронний формат, а дозволи видавати онлайн. І на сам кінець про те, що Київська дитяча залізниця сьогодні відзначає 73-й день народження. З цієї нагоди на маршрут вийшов легендарний ретро-паровоз, який відкривав залізницю ще у 1953 році. Для відвідувачів також підготували святкову програму з аніматорами, повітряними кульками та солодкими подарунками для дітей. Святкові заходи проходять у Сирецькому парку на вулиці Парково-Сирецькій. Київська дитяча залізниця працює вже понад 70-літь і знайомить дітей із професією залізничника, кажуть в адміністрації. А це була остання інформація випуску. Далі про погоду.
2: Погода на Київ ФМ.
1: Вже до 30 градусів прогрілося повітря у цій порі. У столиці сонячно та безхмарно. Швидкість вітру коливається від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 39%. День і далі буде сухим та спекотним. Температурний максимум, який прогнозують синоптики, становитиме 34 градуси, звісно ж, із позначкою плюс. А це була остання інформація випуску. Почуємося о 13:00 Київ FM. Ми там, де новини міста та усієї країни.
0: Київ FM. Радіо найкращого міста у світі. 98 Реклама на Київ-ФМ. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ-ФМ. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі.
3: The America stands with you and the world stands with you.
0: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні до нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні». Ми об'єднали світ навколо себе. Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії. Щопонеділка Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги? Слухай щотижня програму «Червоні лінії». На Київ FM.
4: Радий вітати усіх, хто долучився до ефіру Київ FM. Я Олег Борисов. Програма «Червоні лінії». Традиційно говоримо про міжнародну політику і традиційно повністю все по кластерам розкладаємо по поличкам і зрозумілою мовою з компетентними спікерами і гостями нашого ефіру обговорюємо складні політичні, військові, міжнародні питання. Дивіться, я коротко проанонсую, щоб ви розуміли, про що піде мова. Драпатий. Зрозуміло, це breaking news тижня, місяця, тому що у Русні підгорає через Драпатого. Драпатий дуже впливовий військовий. Військовий, який народився з окопів, став тим, ким він є зараз. Він – це машиніст, оператор, водій легендарного летючого БМП, який залетів в Маріуполь. Легендарна фраза стала «Діма, газуй!» Коли він залітав у Маріуполь, це вже віруситься інтерв'ю Драпатого щодо того моменту, коли вони в'їжджали через барикади. Що від того буде армії? Бо я мав розмову з дуже поважним військовим, теж обговорю деякі інсайди і по Криму, і по Херсонщині. І невтішні новини по Сходу теж є, все ж таки, як не крути, але ми з вами відверті і будемо говорити з вами відверто. Ну, а допомагати розбиратися в цьому нам допоможе експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Богдан Попов. Дуже радий.
5: Мої вітання.
4: Перше, Драпатий. У Русні підгорає. Зетки Олег Царьов, саме той, який...
5: Саме та Волинська різня.
4: Саме та Волинська різня, з якої все почалося, коли це ще не було мейнстрімом, знаєш. В ефірі у Романа Скрипіна, да. Легендарна його фраза «Що?». Да. І легендарний Олег Царьов, якого не пустили у Львові у Криївку. Бо він не відповів відповідь на галас на «Слава Україні». Він не відповів. Він відповів «Слава КГБ» і перед ним закрили двері.
5: Чи «Слава КПСС» щось таке?
4: Чи КПСС, якась фігня, да. Але, ну, менше з тим. Тому він зараз тимчасово в повному Криму, дуже сподіваюся, готую лижі на вихід. Але цікавить наступне. Ситуація на фронті. Це одна справа, це ми залишимо військовим, а тут військово-політичне питання цікавить. Адже Сирський, в нього є успішні кейси, є кейси, до яких була критика. Давайте говорити відверто. Щодо Драпатого, він зараз прийшов з успішним кейсом, з таким собі успішним статусом, як військовий, до якого є довіра, але йому надається армія у чи не найактивніші часи бойових дій. Як це може впливати на військово-політичний стан в Кремлі, ну і на військове керівництво Російської Федерації?
5: Почнемо з персоналій. Всі люблять говорити про персоналі, але хто я такий, щоб критикувати чи хвалити військових? Я процитую іншого військового, свого гарного друга, бойового офіцера, який воював за Україну на декількох континентах, його оцінки генерала Сирського. Важливий аспект, що поле бою, воно ділиться і взагалі управління військами на декілька рівнів. Оперативний, тактичний, стратегічний. Стратегічний – це посада головнокомандувача, відповідно, Збройних сил України. За його оцінками, пан Сирський просто опинився не на своїй позиції. Він каже, що Сирський – це геній оперативного рівня. І це підтверджується фактами. Операція Київська, Харківський наступ, Херсонська операція, до якої він був також залучений, навіть Курська операція, хоч до неї по-різному ставляться, але ну певні цілі вона досягла. І спланована вона була блискавично, тому що про неї ніхто не знав. Тобто Сирського є за що позитивно оцінювати, і з цим збігаються думки багатьох військових. Але також багато хто критикує, що зі стратегічним рівнем все ж таки він не справився. Ну, історія покаже, чи справиться хтось краще нього. Тому що ми розуміємо, що це складна війна. Це нова війна, такої війни ще ніде не було. І водночас це і стара війна, тому що це Перша світова. З іншого боку, Перша світова, але з дронами, далекобійною артилерією, діпстрайками і так далі. Тому складна ситуація, і побачимо, як з нею буде справлятися пан Драпатий, про якого, до речі, всі військові, з якими я спілкувався, висловлюються дуже позитивно. Принаймні, на тих позиціях, де він був наразі, на даний момент, всі кажуть, чудовий бойовий офіцер, дуже швидко викіс, дуже інноваційні підходи до управління, і він ідейний. Це кажуть не про всіх генералів нашої армії, давайте будемо відвертими, що це людина, яка ідеологічно хоче знищувати Росію. Тобто це дуже важливо. І це те, чого вже бояться в Росії. Кремлівські воєнкори починають плакати про те, що кажуть, там, Сирський, це був як аналог нашого Герасимова, що це такий, ось саме, армієць-армієць, а Драпатий – це людина, яка нас ненавидить, яка хоче нас вбивати. І вбивати всюди і масово.
4: До речі, він виріс, я почитав про це вже статті, виріс на війні з 14-го року, зараз йому 43. Тобто з 14-го року він ще був молодим офіцером. І він знає, як еволюціонувалася армія, війна. Ну і на це дуже велике сподівання.
5: Він починав війну комбатом, здається. Тобто ну, це дуже велике досягнення, яких він досяг за повномасштабне вторгнення. Дуже гарні результати завжди показував. Не знаю жодної провальної операції, до якої він був долучений. Я покладаю дуже багато надій на нього, як і наші військові, з якими я спілкувався. І сподіваємося, це, що його підходи, вони дуже сильно вплинуть на поле бою. Вони вже морально вплинули на росіян. І це все буде продовжуватись. Ми ж розуміємо, що те гарне, що було, ну ніхто гарне ламати не буде. Ніхто не буде міняти політики щодо діпстрайків, щодо застосування FPV і так далі. Тим більше, це більше прерогатива вже командувачів на місцях. Якщо ми говоримо про великі дрони, у нас є Мадяр, який нікуди не зникне, який буде продовжувати проводити свої ефективні операції, як і підрозділи СБУ, Головного управління розвідки, Міністерства оборони. Тобто, на цих рівнях у мене є велике сподівання, що всі гарні напрацювання, які залишилися і від Сирського, і від попередніх офіцерів, які займалися всіми цими реформами, що вони залишаться. А от що пан Драпатий, він саме принесе щось нове від себе в саме стратегічний рівень управління. Я дуже великі надії покладаю на його тандем з генералом Хмарою, теж герой України, геніальний офіцер, який провів багато асиметричних операцій. Операція Павутина, чого тільки варто, давайте згадаємо. Тому ну, це його операція. Там не на 100%, зрозуміло, але він був дуже і дуже доучений.
4: Ми можемо зробити зараз висновок, що армія, точніше військове керівництво України, це поповнюється все більше і більшими людьми, які мислять стратегічно і нестандартно.
5: Павутина,
4: Харківська операція. До речі, дуже добре себе проявляла операція Херсонська, тому що тоді били вглиб території ворога, тоді ще окупованої Херсона міста, саме правобережної частини. І вони просто зробили так, мені дуже схожа ситуація, як зараз з тимчасово окупованим Кримом. Б'ють по логістиці, знищують мости і чекаємо. Чекаємо, поки в них закінчиться їжа, боєприпаси, паливо, тому що вони з усіх боків стають просто... Ну,
5: як то кажуть, вимріть самі.
4: Вимріть самі.
5: Дуже ефективна тактика, бачите, спрацювало ж. І факт того, що для мене важливо, от що ми побачили на цій взагалі всій конфліктній ситуації. Що якщо в армії і держави всередині немає комунікації, це капут. От ми зараз бачимо відвертий цирк, повну клоунаду. Такого не має бути. Якщо немає комунікації, буде таке. Я дуже покладаю великі надії на те, що пан Хмара і пан Драпатий спрацюються на ідеальному рівні. Я дуже в цьому сподіваюся. І я в цьому майже впевнений. Давайте будемо говорити. Ніколи не можна казати про 100%, але я б дав тут 99%.
4: Я був на цій прес-конференції з Зеленським буквально нещодавно. Я про його цитату, де він сказав, що я не можу їх посадити за один стіл. Йдеться про Сирського та Федорова. Де він говорив, що вони настільки конфліктували. І от я спитав Зеленського, маючи там можливість з ним поспілкуватися, спитав його, то, а як це впливає на процеси? Він каже, дивіться, ви, цивільні люди, бачите все з телевізора і з заяв. Заяви хто робить? Командири, командувачі, генеральний штаб. Під ними тисячі людей військових, які налаштовують ці процеси. І він навів приклад Мадяра. Каже, я Мадяра дуже поважаю. Дуже поважаю, дуже сильна, розумна людина. Але ж не він створив СБС, Сили безпілотних систем. І не він відповідає абсолютно за кожен удар. Він це комунікує, до нього довіра, він є лідером, і це його заслуга, і це клас. Те ж саме з Федоровим. Він на 3D-принтерах не будує Піван-Сан. Да? Він не будує оці всі діл-дак. Да? Оці всі...
5: Це в нього вдома не буде.
4: Да. Але він відповідає за процеси, і до нього довіра. Це правда. То є побоювання щодо цього, адже я не пам'ятаю, здається, Стерненко написав, що він, резюмуючи, що Сирського прибрали, він сказав, що тепер треба повернути на посаду Федорова, тому що Хмарі потрібно кілька місяців, щоб в'їхати в курс справ. Воно так відбувається в цих інституціях?
5: Та це взагалі так ніде не відбувається. Давайте будемо відвертими. Є кампанія. Змінюють директора. Приватний бізнес. Чому працівники мають зупинити роботу?
4: Через але ж процес іде. Да.
5: Процес запущений. Приходить новий директор. Викликає заступників. Так, хлопці, що відбувається? Тут. Так, ви можете працювати, ви працюєте, у вас все налагоджено. Поки працюєте, з вами поговоримо пізніше. Тут криза, давайте спершу з нею розберемося, поїдемо далі. Ефективний, адекватний керівник, він буде так робити. І в цивільному житті, і в армії. Це не зовсім різні планети. Так, це дуже відрізняючі. Дуже відрізняються ці планети. Але вони не тотально різні. Є багато збігів. І тому, я сумніваюся в тому, що ми зупинимо виробництво дронів через те, що інша людина буде ставити підпис. Дурний той менеджер, який заходить в неадаптовану під себе сферу і відразу все зупиняє. Не можна все зупинити, бо все розвалиться. Знаєте, як зупинити завод. Його потім запускати, треба його перебудувати тільки, щоб запускати. Якусь атомну станцію, давайте зупинимо через зміну директора. Навіщо так робити? Ніхто так робити не буде. Тому, чесно, от на саме тактичний рівень, або взагалі на найнижчий рівень, прямо на бойові дії на позиціях, тим більше українська армія достатньо автономна, до речі. Я нагадаю, що саме тактичний рівень, або взагалі на найнижчий рівень, прямо на бойові дії на позиціях, тим більше Я нагадаю, ми за цього не програли війну. Це та реформа, яка врятувала нас в 22-му році. Через те, що офіцери на місцях можуть віддати наказ стріляти. Стріляти по окупантам. І зараз нічого не зміниться. Тому я сподіваюся, що наші нові керівники, як Міністерство оборони, так і Сили оборони, підійдуть правильно. Я не буду давати там ідеалістичних порад і так далі, але підійдуть дуже раціонально, залишать те, що працює, і будуть вводити нове і реформувати те, що не працює. У Федорова були гарні сторони. Федоров як керівник, у нього є позитивних сторін багато, я можу про це відверто говорити. Є негативні, є позитивні. Почнемо з позитивних. Людина, коли зайшла на Мінцифру, він же не айтішник. Тобто Дія – це айті-продукт. Федоров маркетолог, він СММ-ник. Він до IT не мав стосунку, на піввідсотка навіть. Його там айтішники навіть не сприймали, коли IT-продукт. Федоров маркетолог, він СММ-ник. Він до IT не мав стосунку, на піввідсотка навіть. Там кажуть, покажіть паспорт, ми показуємо дію, вона каже, а у нас такого нема. А в Україні є, тому що прийшла людина і побудувала процес. З іншого боку, те, що зараз відбувається, це неправильно. Я не погоджуюся з тими діями, які відбуваються. Не треба розхитувати державу, не треба розділяти військових. Цивільні, окей, купайтеся в своєму боті, як хочете. Не треба розділяти військових через конфлікт між персоналіями. Це не можна робити під час активної фази бойових дій. Під час повномасштабної війни, коли кожен день бомбять, кожен день гинуть люди. Не можна, щоб через те, що... Давайте от подивимось, як в наших ЗМІ відбувається. Хтось говорить про Константинівку зараз? Хтось говорить про Слов'янськ, про
4: Краматорськ.
5: А там дуже складно. Там гинуть люди, там наші захисники кожен день відбивають російські штурми, сотні російських штурмів на день. І туди летять всі ці дрони, про які ми говоримо. А у нас Федоров Сирський.
4: Ну, я от додам, да, я не проти волевиявлення. Україна – це про демократію. Повністю погоджуюся. Але я зізнаюся, що мене збентежило. Дуже багато моїх хороших друзів були на цьому мітингу від щирого серця. Вони хотіли змін, бо когось щось поєднує з військовими, десь родичі і так далі. Мене дивує інше. Перше. Прийшли 19-річні три хлопця. Їх там всі інтерв'ю брали, вони там з картонками прийшли і так далі. Верніть Федорова, викиньте Сирського і мати на картонці. Їх журналістка питає, так, а різниця між Міноборони та Генштабом в чому? А тіпи отак стоять. Ви, головне, верніть Федорова і... Та ні, ми погоджуємось. Федорова верніть, Сирського, він вже все, себе вже програв. В чому різниця? Ви за що сюди прийшли? Щоб нищити Русню. Та-да, ви, зрозуміло, але нищить Русню не Михайло Федоров і не Міноборони. Нищить Русню Генеральний штаб і Збройні сили України. Ви готові піти і воювати? І все. І тіпи, вибачте мене за жаргон, тіпи поплилі. Бо я оцього не зрозумів. Мені здається, у мене дуже багато знайомих військових. Мої друзі, мої однокласники. І в них є як претензії до Сирського, і є як нерозуміння деяких мітингів. На що вони кажуть, що, здається, от, я не буду назвати його ім'я, я прочитав його пост, наш колега, він працює тут, але зараз мобілізувався і військовий. І він написав дуже великий пост, каже, найкращою підтримкою вигнання Федорова, вигнання Сирського підтримки Федорова були палатки рекрутингового центру на цьому мітингу, і ми подивилися, скільки мітингарів віку військовозобов'язаних готові долучитися і підтримати армію Федорова і Збройні Сили. Інакше, це його слова, це виглядає як воювати за мир чужими руками. Я категорично проти цього. І я вважаю, що тільки військові мають право наводити лад і змінювати військове керівництво. Ну, я можу помилятися, Богдане, вибач. Просто я дуже багато спілкуюся з військовими, хоча я не є військовим. І я розумію людей, які пішли туди за зміни, бо бачать по телевізору, що коїться. Ну, мені це складно зараз підібрати слова, чесно кажучи.
5: Пам'ятаєш це відео журналістське опитування в Криму років так 15 назад? За Федорича, за Янукевича, за Якуновича.
4: Пам'ятаю.
5: Люди, не змінились. Скільки років пройшло? Дві війни, повномасштабна анексія Криму, соціальний розділ, російська пропаганда, взривають автомобілі військових в центрі міст українських. Люди не змінилися, на жаль. Багато дуже людей не усвідомило. А багато хто живе до сих пір в рожевих окулярах і думає, що зараз 2022 і всі заодне. Ні, у нас брудні політичні інтриги в державі відбуваються. У нас відбувається отака клоунада, про яку ти зараз говориш. Я з тобою повністю погоджуюсь. Давай не будемо там, скажімо так,
4: просто не
5: таїти
4: хочу,
5: душу.
4: Жодним чином не хочу образити мітингувальників. Ні, я не всіх під одну каску. Я знаю, повторюся, там багато моїх друзів були, які від щирого серця пішли підтримати реально цифровізацію, просування, щоб дрони воювали, а не люди. Але я бачив там інших дописувачів, особливо деяких зірок шоу-бізнесу. Ну, це срака, вибач мене. Вони, мені здається, інколи навіть не розуміють, що вони пишуть на картонках.
5: А ти бачив ці дописи в Фейсбуці з селфі над Майданом? Ага. Це серія постів від відомих там наших діячів.
4: Да, да.
5: Ну, от аби що?
4: Ну типу, лайки. Зібрати лайки в трец.
5: Лайки,
4: хоча тут
5: піар.
4: Іде повномасштабна війна і вибачте мене.
5: Так, да, ну. І це важко цензурно коментувати, бо ми з тобою в ефірі, але це жахливий процес. Тобто, реально, ну, ми з тобою про це говорили вже, угу. Що ці мітинги, так, мітинги волевиявлення, круто, одне, і що військові можуть висловити свою думку, це добре. рапорти. Там, я хочу змінити головкома. Там, 100 тисяч рапортів. Все, міняємо.
4: Президент
5: Зеленський провів консультації з бойовими генералами, командирами корпусів, командирами різних угруповань військових. І, вірогідніше за все, саме після цих консультацій
4: До речі, згадав, на цій прес-конференції Зеленського спитали, чого ви звільнили Федорова. Він каже, зрозумійте, я зараз себе цензурую, бо ми з вами публічно не офрек спілкуємось, і у мене немає від вас секретів. У мене є секрети від русських. І якщо я все розповім, про це дізнаються русські. Я не можу, і ніхто не може в публічній площині сказати, яка причина моїх дій, бо це моє рішення. Я президент, на мені відповідальність за мої дії. На мені. Вибачте мене. Ну, я бачив, як він стримався. І я там, ну, не буду говорити, там, підтримую, висловлюю, не підтримую. Але військові мають вирішувати теми військові. Буде цивільний там якийсь міністр або депутат? Ну, типу, нехай народні, народ вирішує за народних депутатів. Треба він чи не треба? А тут, вибачте, тут війна, тут квота президента. Ну, це його. І ми не знаємо, про що говорять за закритими дверима. І ми не знаємо про проблеми. І не знаємо про майбутню павутину теж, розумієш?
5: Йому ж не по приколу дають титул Верховного Головнокомандувача Збройних Сил. І, ну... Ми тут позицію продемонстрували, хай хтось після цього ефіру скаже, що там за Федора чи за Сирського, бо я їх там похвалив і назвав їх позитивні сторони.
4: Ні, Федоров віддати належне, ну, він має довіру, він крутий менеджер, ну, дія є, дія я в плані не мобільний додаток, ні.
5: Так йому сказали відразу, ти ж в команді залишаєшся. Йому пропонували позиції профільні, типу, міністр оборони, і якщо йому зроблять, наприклад, віце-прем'єром по Мілтеху, реально створять таку посаду, дадуть йому офіс віце-прем'єра, займайся. Купа компаній. Всі компанії до нього прийдуть. Багатьом оборонним компаніям сподобалося з ним працювати на посаді міністра оборони. Наразі конфігурація під Міноборони помінялася, йому створять. Під тебе орган створюють. Чувак, ти працюєш, ти в команді, ти хочеш державу робити сильною, ти хочеш знищувати русських. Давай, вперед. Ми тільки за, ми всі підтримуємо тебе на твоїй позиції розвитку оборонпрому. Це супер.
4: Да, до речі, «Укроборонпром» давно вже вимагає оновлення, як показала практика, по Вишневому, да, здається?
5: Ну, до речі, «Укроборонпром» – вакантна позиція.
4: Да.
5: Треба сильний менеджер. До речі, очільника не призначили нового, якщо я помиляюся, після того, як Сметанін пішов у відставку.
4: Там, здається, судові процеси пішли там проти керівників.
5: Там по деяким депешкам пішли судові процеси, це 100%, бо вони зберігали боєприпаси там, де їх не можна було зберігати біля цивільних, а керівник «Укроборонпрому» просто, здається, відставку пішов. Тобто, без справи, але це, ну, це їх внутрішня кухня, скажімо так.
4: Залужний відреагував на цю відставку, точніше, на перепризначення. Я зацитую його деякі слова, бо я їх трошки не зрозумів, в якому напрямку він говорить. Справа, якій ми присвячуємо усе своє життя, наповнена перш за все моральними принципами і цінностями, які формують честь. Честь, яка дорожча за будь-які посади і нагороди. Саме вона створює ідеї і шукає шляхи для їх реалізації. І саме це спонукає шукати людей, які з честю разом з тобою понесуть свій важкий хрест. Ті, хто думає і робить інакше, завжди рано чи пізно отримують ганьбу. Новому головнокомандувачу бажаю здоров'я, сил і буде дуже важко. Я б не сказав, що це оптимістичний пост від Залужного, екс-командувача. Він щось знає, але знову ж таки, оці от мене дивують ці секретики. Ну, я розумію, секрети від русських, але всі говорять якимось такими сигналами наче.
5: Меседжами. Угу. Я бачу в цих словах з одного боку критику того, що відбувається. Я не думаю, що він оцінює
4: Залужний підтримав картонки, до речі.
5: Якщо я не помиляюся, він не давав якоїсь позиції.
4: Нуль взагалі.
5: Ну, і він взагалі не має права як дипломат. До речі, це, ну, це не по протоколу. Ну, точніше, як людина він то має право, але це не відповідає його посадовим обов'язкам. Uh-huh. Дивись, тут яка ситуація? Бачу точно, що є критика процесів, які йдуть. А незрозуміла загальна критика однієї сторони, критика обох сторін і так далі, але йому однозначно не подобається ця ситуація в цих словах. Друге, буде важко. Я не думаю, що він розкрив якийсь секрет. Тобто, ми чекаємо зиму. Всі бачать, що ця зима буде важкою. Ну, я думаю, ні для кого не секрет, що багато кадрів, які призначили в цей Кабмін, це саме під цю зиму.
4: Угу.
5: Бо це такий, знаєш, як в «Грі престолів», «Winter is coming», і всі не розуміють, що буде в ній. точніше, всі розуміють, що буде дуже погано, але наскільки, ну, масштаб. І зараз наш уряд буде максимально адаптовувати державу до проходження цієї зими. Тому що росіяни війну не збираються завершувати. Не дивлячись на всі ці контакти, всі ці міжнародні події, які ми спостерігаємо, знову про переговорний трек заговорив, я не бачу готовності Путіна до миру. Путін хоче продовжувати, затягувати і хоче натиснути на Україну через зимові удари. Це його улюблена стратегія. Пам'ятаєш Ірано-Іракську війну? Ну, пам'ятаєш, з книжок, звичайно.
4: Книжок з історії, так.
5: Спостережень в режимі онлайн. Але війна міст. Чому вона почалася? Фронт встав. І вони почали тупо бомбити міста один одного. Що ми спостерігаємо зараз? Ну, у росіян просувань на фронті дуже мало. І з кожним днем їх стає менше. І все більше стає втрат за кожен захоплений квадратний кілометр. Але з іншого боку, що бачимо? Нарощення виробництва іскандерів, циркунів та іншого озброєння, яке важко збивати. Вони навіть шахетів стали менше застосовувати.
4: Так.
5: Бачиш, там було 1000 шахетів за ніч, зараз може бути 100 шахетів, але 50 балістичних ракет. Просто вони бачать, що ефективність 41, шахетів...
4: 41, вибач мене, по Києву нещодавно. Тільки ось, по Києву.
5: Ну це неможливо збити.
4: Угу.
5: Протиповітряна оборона Штатів би не впоралась. Ми бачили чудовий приклад на Ірано-Ізраїльській війні. Ізраїль напічканий ППО. Просто там, знаєш, як їжачок.
4: З 260 такий. Ракет, запущених 7 жовтня по Ізраїлю, було 60 прильотів.
5: Статистика.
4: Ось тобі статистика. Це скільки? 80%.
5: Причому, що у них запас перехоплювачів...
4: Набагато більше.
5: Не те, що набагато більше, він безлімітний, як для, для 260 ракет, там на кожну ракету було 5 чи 7 перехоплювачів, можна було використати. Так вони таки відстрілювалися в Перській затоці, що наші військові були так здивовані, що вони йдуть під час повітряної тривоги в підвал, а штучний інтелект відстрілюється по 5 ракет на один шахет. Власне, нема такого ресурсу. Це фізично неможливо. Ну, це смішно.

0: Всередині по статистиці треба 2 пак-3 на 1 Іскандер. Ну все. Як можна критикувати там військових там, за те, що прилетіло, щось не збило? Ви що, жартуєте? Так а чим? Загадки? Пух!
1: Ну да.
0: Ну це ж нереально. Ну це просто неможливо. Це абсурдна ситуація. Тому тут знову таки, нам треба робити своє, робити свої перехоплювачі, робити по американській ліцензії, процес отримання якої пішов, до речі, що дуже важливо. І захищати небо, і захищати фронт, і захищати державу.
1: А що натисне на Путіна? Бо я, наскільки розумію, що він вже обрав статистику, обрав стратегію просто воювати до останнього, скільки зможе. І в його зараз планах вся Донеччина, Луганщина, потім він захоче ще, потім буферну зону, Чернігівщину, Сумщину. І ресурс, наскільки я розумію, в нього є.
0: Ресурс є. От питання в тому, що його спонукати може тільки відсутність ресурсу. Я цю тезу буду повторювати, я не знаю, тисячний раз навіть за останній рік публічно. Є декілька компонентів. Перше – зупинка на фронті, друге – зупинка російської економіки. Тобто треба підсилювати сили оборони України всіми можливими шляхами. Західні гроші, західна техніка, наші дрони, розвиток оборонпрому, отримання більше дронів, більше ракет, більше технологій, раї дронів. Ну, там поїхали, давай. Можна перелічити 1000 засобів, як можна підсилити наші сили оборони для того, щоб ми могли просуватися навіть, а не тільки захищатися. Другий компонент – російська економіка. Його ми теж ділимо на два. Один – міжнародний тиск, міжнародні санкції. Другий – наші далекобійні санкції. Знищити нафтопереробку. Максимально зупинити її на 50-60-80%, щоб у них бензину там дизелю просто не було всередині. Ніхто не компенсує. Там Білорусь разом з Китаєм і Монголією можуть покрити до 20% російської потреби плюс-мінус. Я не економіст, точні цифри не скажу, але дуже мало. Росія покриває на 90% сама, покривала до того, як ми вибули багато переробки. Зараз там рекордне зниження. Здається, 4 мільйони барелів на день переробляється зараз, чи навіть 3,8, а було 5,4 буквально декілька місяців тому. Там мінус до 30% переробки, а за деякими даними навіть до 40%. Експорт зупинено, грошей стає менше, по портам ми теж б'ємо, тобто всі ці компоненти, вони дуже важливі. Друге, міжнародні санкції. І не паперові, а, до речі, по ударах треба наша балістика. Балістика майже не збивається. Хоча росіяни, до речі, пишуть, що вони вже збивають нашу балістику, але мені це як жарт виглядає.
1: Та жарт, так. Да.
0: Ну, типу, вже...
1: Ні,
0: ну,
1: можливо, вже... наші запустили якусь тестову версію, просто да. Аби куди. Ну, чому ні? Є Росія шанс. Є військовий полігон офіційно. Чому би ні?
0: 100% згоден. Так от, тепер до міжнародних санкцій. Санкції потрібні реальні, не паперові. Санкції потрібні вторинні, санкції потрібні. Європейський Союз, до речі, в 20-му пакеті запустив перший раз гарний інструмент, називається інструмент проти обходу в перекладі. І вони під санкції закинули киргизьку юрисдикцію. Пояснюю чому. В 22-му році після початку повномасштабної війни в Україні за 2 місяці торгівля Киргизстану з кожною з великих країн Європейського Союзу злетіла на від 200 до 2000%. Угу. Ну, тобто, дуже багато чого. Але Киргизстан – це такий міноритарний приклад. Ми розуміємо, 80% обходу санкцій через Китай. Тобто, треба змусити Китай перестати це робити. Це одне з ключового. Тобто, реально, зажати російську нафту, зажати російські енергоносії, зробити їх реально токсичними. Не те, що зараз вони в тіньовому флоті там перемішали нафту, поїхали вже, привезли її кудись, все нормально, все окей, там заробили на $3 менше на барелі. Це не має так працювати. Має працювати так, щоб російську нафту просто перестали купувати. І ось тоді реально санкційний тиск буде працювати. Коли російську крипту перестануть брати, коли російські банки взагалі не будуть обслуговуватися і так далі. Санкційний тиск треба, ну, потроїти мінімум. Ось тоді ми відчуємо недовгостроковий ефект, бо існуючі санкції, вони сточують російську економіку. Давай будемо чесними, вона вже технологічно деградована років так на 20 назад відкинута. Але ж нам треба її зупинити, нам не треба її сточувати десятками років. Ми не хочемо 10 років воювати, ми хочемо завтра війну завершити, якщо б це було можливо. Тому треба агресивніші дії, як в міжнародному просторі, так і більше інвестицій в те, що дає Україні можливість зупиняти і на фронті, і економічно.
1: З іншого боку, є єдиний вихід, який бачать міжнародні партнери, це більше давати зброї Україні. Але ж ми от проговорили про ПАК-3. Америка не може більше виробляти. 60 на місяць, да? Не може більше. А тут ще треба прикривати небо країн Балтії. А треба ще прикривати небо Польщі. А ще треба прикривати небо і Німеччині. Тому що останнім часом Німеччина, Франція, країни Балтії прикривають посилюють охорону інфраструктурних об'єктів. Вони бачать,

0: Ага, русня б'є по Україні, по ТЕЦ, по НПЗ, по там заправкам. Нам теж треба там якось сховати, якось охороняти ці місцини. І тут потреба зараз в цих ПАК-3, в антибалістиці, в антидронах, вона збільшується. Але ж, як сказав колишній головком Сирський, що в обороні ти не здобудеш перемогу. І в мене такий собі натяк на міжнародних партнерів. То вони ж обороняються. Ну, від можливої агресії. А чи продумують вони взагалі метод, я не кажу про превентивні удари, але про відповідь. Тому що скільки разів вже порушувався повітряний простір Альянсу НАТО, скільки шахедів залетіло в Румунію, в країну Альянсу НАТО, скільки смертей в Польщі та в Румунії і в Молдові через російські шахеди. А п'ята стаття так і не застосовувалась. Один раз застосовувалась четверта, це, здається, термінові збори. А п'ята – ні. То що ж це за доктрина НАТО така?
1: П'ята, до речі, це теж термінові збори. Просто з дозволом...
0: зберемось каву поп'ємо.
1: Да, з дозволом на продовження.
0: Тому наступний раз, коли я кликатиму тебе на ефір, кажу, запроваджуємо п'яту статтю НАТО, приходь до мене, п'ємо каву і записуємо інтерв'ю.
1: Це знаєш, от якщо четверта – це friends with benefits, то п'ята – це relationship, якщо так переведемо в іншу площину. Але жодне не дає вам гарантії, що хтось дасть балістичною ракетою по Москві після цього. Тому, чесно кажучи, протоколи НАТО і розраховувати на них. Я спілкуюся з багатьма дипломатами, і я від жодного не чув, що він каже, та, п'ята стаття НАТО, ми віримо в це, ми там, сподіваємося.
0: Ні, ну Путін вже скаже, він просто, ну бачиш, він просто вже діє нелогічно, не стратегічно, він просто б'є, він просто злість. От знаєш, коли така хаотична драка, ти просто не знаєш, куди бити, ти просто хочеш максимально зробити боляче.
1: Ага, як би це сказати цензурно, ці покидьки вбивають цивільних. Є списки цілей у нашої розвідки, є перехоплення, і деякі офіцери, з якими я спілкувався, вони мені відверто казали, що в перехопленнях є цивільні цілі. Просто будинок по адресі Хрущовка, там, дев'ятиповерхівка, якась житлова, була в списках цілей на перехоплення. Потім в неї прилітає. Загинули люди і так далі. Ну, от... Люди гинуть, росіяни свідомо вбивають цивільних.
0: Прильот по Києву, Дарницький район. Лівий берег в цілому він без заводів. Ну, давайте відверто. А у будь-який киян тобі скаже, там, де були колись в Радянському Союзі заводи, там вже ЖК побудовані. Ну, я розумію, що русські тупі, але ж не настільки тупі, щоб просто Google Maps подивитися.
1: Вони не тупі, вони цинічні.
0: Але
1: вони свідомо це роблять.
0: От, вони свідомо це роблять.
1: Це ж не поприково робиться. Така згадай звірства, які були під час початку навіть вторгнення. Звірства, які зараз на окупованих територіях. Це ж в 14-му. Вони катують, розчленовують людей, так. Вибач. Ну, це жесть. І вони це роблять свідомо. Там таких багато. Зрозуміло, що там не 100%, але дуже багато російських людей, причетних до армії, вони хочуть свідомо знищувати цивільних. До речі, про п'яту статтю, повертаючись від зовсім гидкої теми до трохи менш гидкої, зворотня сторона медалі п'ятої статті. От війна штатів і Ірану, хтось штати підтримав?
0: Це, до речі, цікаво. Ні?
1: Ну, от американські бази були атаковані, так американці самі почали цю заворуху. Але американські військові загинули, американські бази атаковані. Ну що, десь є якась реакція союзників? Шарль де Голль не доплив, вибачте, за 4 місяці чи скільки. Ну, буває, що тобі сказати.
0: Мені подобалася реакція Фрідріха Мерца, де він просто проігнорив дзвінок Трампа про те, щоб долучитися до війни проти Ірану. І, до речі, ця позиція про незалежність в тому числі. Але залежна незалежність від Сполучених Штатів. Польща оновила собі... Ну, Польща взагалі одна з країн Європейського Союзу, яка максимально швидко оновлюється. По-перше, має гроші. По-друге, має гроші завдяки Україні, в тому числі українським біженцям. По-третє, має досвід, бо бачить, як атакують Україну. Ну і має літаки F-35. Вибачте мене, це п'яте покоління. Це найновіші літаки, найсучасніші літаки. Має танки, в тому числі, здається, вони закуповують чи турецькі, чи ізраїльські танки, я не пам'ятаю.
1: Південно-корейські.
0: А, точно.
1: К2 «Пантера», якщо не помиляюсь.
0: Так, південно-корейські, точно, дякую. Вони сучасні, класні.
1: І арту корейську купляю.
0: Але ти пам'ятаєш момент, коли в Україні з'явилися F-16, і просто в якийсь момент, коли Трамп тільки прийшов до влади, він сказав, да ми вам виключимо F-16. Цей, боже, Ілон Маск сказав, да ми вам виключимо Тесли.
1: Старлінки.
0: Старлінки. Ми, отак, ми вам виключимо.
1: Патріоти. Все, що
0: завгодно. Ти прикинь. Тобто, навіть за умови, коли ти оновив повністю до найсучаснішого, найвищого рівня військову техніку, десь у Вашингтоні, за зміни влади, її може просто вимкнути.
1: Це не зараз техніка, це пастка. Це факт. Прикол тобі розповім. Знаєш, німецька ця дуже нахвалена самохідна артилерійська установка Panzergaubitze 2000.
0: Так.
1: От у неї є така фішка, що її керує комп'ютер здебільшого.
0: Угу.
1: І німецький протокол каже, що після 800 вистрілів треба змінити дуло. От ти 800 раз вистрілив, а вона просто більше не стріляє. Ну, просто перестає, просто все заглючило і все. Ну, от так працює. Встроєний робот.
0: Передає привіт пушка D-30, яка стріляє з часів, я не знаю, троянського коня.
1: Так це ж, коли ми отримали ці M777, три топора, всі ж такі, вау, американська зброя, ми як ковбої тут всім дамо. Ну, вона розрахована, щоб стріляти по бідуїну на Ішаку, десь посеред пустелі в Афганістані. Угу. Вона на це розраховувалася. І, ну, це треба скільки разів стрельнути? Ну, там, 30 за рік, ну, хай 50. А тут треба 50 за день. І тому через місяць відпрацювання цієї гаубиці у них почали просто стволи розриватися. Їх треба або ремонтувати, міняти ствол, що теж довго. І коли, давай, ще про західну техніку поговоримо, всі ці байденівські пакети, ми, звичайно, вдячні Сполученим Штатам Америки. Але коли попровозили М113, які почали тупо тонути у нас в багні, бо він не їде. Він не зроблений під війну в Україні. Він зроблений під якусь війну в пустелі, чи ще, під що завгодно, але не під цю атмосферу. І наші військові почали просто битися за те, щоб їм дали БТР-82, вибач, радянський, який приперли звідки зі Словаччини складу, який мали на металолом порізати завтра. Або коли Абрамс привозять, а наші військові кажуть, блін, дайте нам Т-55, будь ласка. Т-55, який зробили після Другої світової війни одразу. Ну, ось тобі і західна техніка перехвалена.
0: Ну, з іншого боку, зараз щодо української обороноспроможності є дуже позитивні кейси. І, як показує практика, і сучасні, і дрони, і Богдани легендарні. До речі, відгуки у артилеристів дуже класні про неї. А там що важливо? В принципі, те, що там дуло 155 мм натівського зразка, вони мені показували відео, як відбувається прильот цього снаряду. Страшно. І я більш ніж певен, росіянам страшно. 30 Богдан на місяць виробляє Україна самостійно. Богдана може як на кременчуцькій машині КРАЗ ставитись, так і на Татрі чеській. І швидкість перезарядки, і швидкість розгортання і згортання. Тому що там, де вилітає арта, є максимум 3 хвилини, щоб не прилетіло тобі назад, бо росіяни все фіксують.
1: Контрбатарейна боротьба дуже сильна.
0: І артилерія зараз, дрони. Але ж тут ще росіяни теж не стоять на місці. Як у них зараз з виробництвом і з розробками? Бо вони тільки-тільки почали будувати дрони-перехоплювачі. Я вже бачив, як вони їх тестують.
1: Слухай, їх R&D трошки повільніший за наш. Поясню чому, конкуренції нема. Державна монополія, де-факто. Тобто, у нас заробляють на ринку, у них заробляють тільки на корупції. У них немає іншого треку. І тому у них технологічно вони трошки відстають, але не всюди. Це взагалі була війна, ця війна, яка йде зараз, це війна технологічних проривів. Навіть почнемо з АТО, неповномасштабки. От вони зробили Арлан. Ми наздоганали Арлан дуже і дуже не скоро. Всі казали, Арлан – це якийсь там шматок гуана з пінопласта, бензобак, пластикова пляшка, що це взагалі за фуфло, ха-ха-ха, тупі чмоні не можуть зробити нормальну зброю. Так-то воно так. Але це все його облегшує, здешевлює, дає йому нести міцнішу камеру, гарніше передавати дані і так далі. Війна – це про ефективність. Це не порівнювати Gucci і мас-маркет. Ні, це не так працює. Війна – це зовсім інше. І цей Арлан ми наздоганяли дуже довго. Потім почалась повномасштабка. Ну, і там трохи до, і почалась повномасштабка. Ми почали масово використовувати важкі бомбери. Ці вампіри, росіяни дали кличку Баба Яга. Росіяни дуже довго нас доганяли цю технологію. Ми до сих пір ефективно їми оперуємо, у росіян немає повноцінних аналогів. Тобто вони не навчилися їми працювати повноцінно. Потім ми зробили FPV. FPV – це дуже круто. І росіяни не могли з нас догнати рік цю революцію FPV-шну нашу. Ми дуже багато на ній отримали. Потім росіяни отримали FPV на оптоволокні. Я кажу, отримали, не зробили, тому що китайці дали їм FPV на оптоволокні технології. Це не російська розробка, це розробили китайці. Ми теж рік нас доганяли. Давайте будемо відвертими. Ну, мало того, що через партнерство Росії і Китаю, що у росіян перша рука на все оптоволокно в Китаї. Було важко, нас догнали. І всі ці технологічні прориви, шахед, теж. Не російська розробка, але росіяни перші отримали цей Deep Strike Drone. Ми теж дуже довго не здоганяли, давайте згадаємо. Наразі це технологічна революція, це дрони-перехоплювачі. Знову-таки росіяни півроку вже не здоганяють, тільки почали. Тобто це реально гонка озброєнь і буде перемагати той, хто буде отримувати більше, швидше, технологічніше.
0: І вже з'являється розуміння, що завершення війни найближчим часом не слід очікувати. Або загострення, або заморозка по лінії фронту. До речі, на чому я акцентую також Зеленський. А потім перехід до наступного етапу – це дипломатія. Будемо спостерігати, будемо аналізувати. Дякую тобі дуже за аналітичну розмову. Богдан Попов, експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був разом із нами у студії. Принагідно нагадаю, щоб ви підписувались на соціальні мережі «Київ.ФМ» і писали нам на наш студійний вайбер 098-009-98-98. Там приймаємо усі ваші питання, повідомлення, коментарі, аналізуємо разом і разом відповідаємо. Тому що ми в ефірі намагаємось не просто там повітря пускати, да? Не просто щось там робити, а ми намагаємось з вами комунікувати максимально і відповідати на ті питання, які вас реально бентежать і цікавлять. Дякую всім, з вами був ваш Олег Борисов і на зв'язочку.
2: Ми пройшли немалий шлях від їхнього Києва за 3 дні. До нашого «Дай нам сил зупинитися на кордоні».
3: Ми об'єднали світ навколо себе.
2: Але чи тривалою буде ця підтримка? Яким кольором будуть окреслені кордони України, залежить від того, де пролягатимуть наші власні червоні лінії.
3: Щопонеділка
2: Олег Борисов разом із гостями у студії поміркує про майбутнє. Яким воно буде для України після нашої перемоги?
3: Слухай щотижня
2: програму «Червоні лінії» на Київ FM.
4: Соціальна реклама.
5: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
6: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
7: Почувається спустошеним.
8: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
5: Але це ж анонімно.
10: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі. Теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
11: Алло, мам. Я йду в Азов.
12: Твої надійні побратими. Досвідчені командири. Найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.

0: Ви на хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: 13-та година за Києвом, у студії Діана Малянець. І далі у випуску розповім про нові правила надання відстрочки, наслідки атаки на Броварський район цієї ночі, а також обмеження для вантажівок під час спеки у столиці. І одразу про те, що в Україні змінили правила надання відстрочки від мобілізації. Право на неї втратили 8 категорій військовозобов'язаних, зокрема студенти заочної та вечірньої форм навчання, багатодітні чоловіки із заборгованістю зі сплати аліментів, а також особи зі статусом обмежено придатний, який, до речі, скасували раніше. Також зміни стосуються окремих категорій доглядальників, працівників підприємств Міноборони та чоловіків, яких після повторної військово-лікарської комісії визнали придатними до служби. Водночас право на відстрочку вперше отримали чоловіки, чиї неповнорідні брат або ж сестра загинули чи зникли безвісти під час війни. Вночі російські ударні дрони знову атакували Київщину. У Броварському районі через атаку загорілися складські приміщення. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. Також пошкоджений один приватний будинок. За даними обласної військової адміністрації, на щастя, обійшлося без постраждалих. Зауважу, що це вже друга атака на складську інфраструктуру Броварського району за останніх декілька днів. Далі про фронт. На Харківщині російські війська продовжують спроби прориву малими штурмовими групами. За даними Державної прикордонної служби, прикордонники зупинили наступ противника поблизу населеного пункту Артільне. Під час бою українські військові знищили 7 російських штурмових груп, 3 автомобілі та 3 укриття, які ворог використовував для накопичення сил. У ДПСУ зазначають, що окупанти і надалі намагаються просуватися на північно-слобожанському напрямку, використовуючи тактику малих груп. І до уваги водіїв. У Києві через спеку тимчасово обмежили рух великогабаритного транспорту. Заборона діє, коли температура повітря перевищує 28 градусів тепла. Вона стосується вантажівок масою понад 24 тони та із навантаженням на вісь понад 7 тонн. Такі обмеження запроваджують, аби зберегти дорожнє покриття від пошкоджень. Водіям рекомендують перечекати спеку на спеціальних майданчиках для відстою або ж біля об'єктів дорожнього сервісу. І на сам кінець про те, що Київська дитяча залізниця сьогодні відзначає 73-й день народження. І з цієї нагоди на маршрут вийшов легендарний ретро-паровоз, який відкривав залізницю ще у 1953 році. Для відвідувачів підготували святкову програму з аніматорами, повітряними кульками та солодкими подарунками для дітей. Святкові заходи проходять у Сирецькому парку на вулиці Парково-Сирецькій. Київська дитяча залізниця працює вже понад 70-літь і знайомить дітей із професією залізничника, кажуть в адміністрації. А це була остання інформація випуску. Далі про погоду.
0: Погода на Київ.ФМ.
2: Стовпчики термометрів вказують на спекотний 31 градус. У столиці сонячно. Швидкість вітру від 2 до 5 метрів за секунду, а відносна вологість повітря 35%. День буде й далі сухим та спекотним, а температурний максимум, який прогнозують синоптики, становитиме 34 градуси. Це була остання інформація випуску. Лишайтесь на хвилі Київ.ФМ. Ми там, де новини міста та всієї країни.
1: Київ.ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ.ФМ.
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Телефон рекламної служби 067 298 22 98. Програма звучить у повторі.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
5: Мої найщиріші вітання, друзі! Це програма «Відкритий простір». Я Юлія Гльоза, і сьогодні ми будемо говорити про концепцію та філософію культурно-чутливої відбудови. Що це таке, яким чином його застосовувати на практиці, і як це може допомогти в майбутньому і вже відбудовувати нашу державу, нам допоможе розібратися Катерина Кравчук, співзасновниця формації «Ланка Про», фасилітаторка і дизайнерка розвиткових продуктів, яка сьогодні є нашою гостею. Пані Катерино, мої вітання.
6: Добрий день.
5: Отже, говоримо ми про концепцію філософії культурно-чутливої відбудови, тому що неймовірно такий цікавий момент. Коли ми говоримо загалом про відбудову України, то дуже часто це якась така усталена конструкція, технократична мова, так би мовити. Квадратні метри, інфраструктурні мережі, бюджети. А в чому полягає ось ця фундаментальна відмінність культурно-чутливого підходу від чисто інженерного чи економічного відновлення? Поясніть, будь ласка.
6: Насамперед, важливо сказати, що краще не протиставляти технократичний і культурно-чутливий, тому що все це є необхідними компонентами відновлення. Але культурно-чутливий – це підхід, який є більш цілісним, і він відповідає на питання не лише, як побудувати чи за які ресурси побудувати, а й для кого, яке життя ми хочемо тут підтримати, що вже є цінним у цьому місці, і яке майбутнє ми уявляємо як найкраще майбутнє для громади чи території.
5: Як під час відбудови зруйнованих міст віднайти баланс між реставрацією того, що було, я маю на увазі в даному випадку відтворенням пам'яті, і створенням принципово нового простору для майбутніх поколінь?
6: Тут важливим питанням є, а що саме ми хочемо передати далі наступним поколінням? Бо не завжди це стіни чи сама історична будівля. Деколи це планування вулиць, деколи це природній ландшафт, деколи це сенси місця, його історія, його дух. Тобто не обов'язково піклуватися лише про фізичну інфраструктуру, а й про наповнення історіями і цінностями. І, звісно, тут є такий ще важливий момент, як реєстр спадщини і те, що визнано державою як цінність для українського народу. Це необхідно зберігати, зрештою цього вимагає законодавство. У всіх інших ситуаціях це питання дослідження контексту і що саме є ядром цієї цінності, яку хочуть зберігати.
5: Війна сформувала нові місця пам'яті і руйнувань. Розкажіть, будь ласка, як працювати саме з комеморацією в тих умовах, коли з одного боку суспільна травма ще жива, а з іншого боку все-таки є потреба в тому ж функціональному відновленні побуту?
6: Мені здається, дуже важливим є не поспішати. Ми зараз перебуваємо всередині травматичних подій, і ми ще не маємо до них історичної дистанції. Це перше. Друге, в Україні нашарохується декілька травматичних контекстів, і ми ще не розібралися з попередніми історичними травмами, і це також важливо. Тому не всі меморіальні рішення потрібно ухвалювати сьогодні, бо є ризик, що ми можемо створити пам'ятники нашим сьогоднішнім емоціям, а не довготривалі місця пам'яті. Колись я мала нагоду слухати інтерв'ю з архітектором музею Голодомору, і він говорив про те, що дизайнуючи такі важкі місця пам'яті, а він з багатьма іншими також працював, він дуже піклувався про те, щоб не бути емоційно залученим, а більше думати про те, чим це місце буде для людей, які прийдуть після нас. І щоб це було місце рефлексії, місце спокою в якомусь сенсі, а не місце, в якому травма може реактивуватися. Тому, можливо, нам зараз більше потрібні простори для горювання, а горювання не завжди є красивим, воно може бути стихійним, воно може бути таким, як люди його відчувають, а потім уже ця довга міждисциплінарна робота зі створення меморіальних просторів. Зокрема, Берлінська стіна, коли створювалася, це були десятки років міждисциплінарної роботи різних фахівців. Я маю на увазі меморіал Берлінської стіни, перепрошую.
5: Так, я зрозуміла. Якщо ми говоримо про те, що зараз потрібно горювати і хочеться горювати, і мають бути такі простори, які це дозволяють або підштовхують до цього, то чи не зміниться там в перспективі 10-20 років, коли закінчиться війна, коли буде мир, ось сприйняття таких просторів?
6: Звісно, це не єдиний спосіб, але це такий важливий, який я хотіла би підкреслити, бо особливо фахівці у сфері культури, у сфері мистецтва часто критикують те, що стихійне – це не завжди красиве. Але, звісно, є інша сторона медалі, що стихійне, воно не має навічно зацементуватися, тому є таке поняття, як жива пам'ять. І ця жива пам'ять, вона така більш життєстверна, це також можливість для виходу з травми. І форми живої пам'яті бувають дуже різні, це як і продовження того, чим жили ті, кого ми вшановуємо. Це так само і процес дослідження, який є одночасно з процесом горювання. Особливо це стосується місць, які були понищені чи окуповані. Там, прикладом такого є місто Ірпінь, де одночасно є стихійні місця пам'яті, і дослідники працюють над тим, щоб уже осмислювати те, що там відбувалося, і якимось чином маркувати це в просторі. Тобто, мені здається, що наукова робота може уже починатися і може йти паралельно із живими місцями пам'яті, і з живими місцями горювання.
5: Скажіть, будь ласка, тут важливий момент – роль громади. Ми загалом говоримо про якесь загальнонаціональне там сприйняття культурно-чутливої відбудови, яка має бути уніфікована для всіх регіонів нашої держави, чи все-таки це залишається на розсуд тієї чи іншої громади, звісно ж таки, відштовхуючись до того, що ця громада пережила за роки війни?
6: Тут є два рівні. Те, що має бути визначено і домовлено на національному рівні, це те, як ми до цього підходимо. Тобто, що є принципами культурно-чутливого відновлення. Зокрема, чутливість до культурної спадщини, в тому числі некомфортної спадщини, це один з таких принципів. Природоорієнтованість – це принцип, людиноорієнтованість – це принцип. Але одним із принципів є також експертність. І, звісно, кожна громада має унікальну спадщину. І культурно-чутливе відновлення кожної громади повинно базуватися на власному дослідженні громадою свого духу місця і того, що є особливим для їх культурно-природного контексту. Але для цього також необхідно залучати експертизу, якої дуже часто громади не мають. Бо мова про міждисциплінарну експертизу – це культура, психологія, антропологія, це суспільствознавство або соціологія та ряд інших дисциплін. І, власне, ми можемо говорити, що громада стає власником цього процесу культурно-чутливого відновлення лише у комбінації з тим, що громада має цю спроможність. І тут більша роль держави. і цього національного рівня осмислення, зрозуміти, як ці принципи перекладаються на навчання для громад і на можливість залучати їм фахівців або вирощувати таких фахівців на місцях. І, власне, одна з причин, чому Міністерство культури зараз робить школу для громад, яка називається «Культура у відновленні», це можливість децентралізувати знання і пов'язувати місцевих спеціалістів із місцевими органами влади та громадським сектором, щоб створювалися локальні екосистеми експертизи, які можуть працювати з цими темами на місцях і досліджувати ці унікальні ресурси, ці місця, які є важливими, цю спадщину, яка може працювати далі на розвиток економіки, і цих людей, які безпосередньо знають потреби своєї спільноти.
5: Але водночас мені видається, пані Катерино, що зараз громади мають різний культурний капітал, різну ресурсну спроможність. І тут питання в тому, як уникнути ситуації, коли одні громади будуть відновлюватися з глибоким врахуванням спадщини, а інші будуть обирати найдешевші рішення просто.
6: По-перше, цієї ситуації неможливо уникнути повністю. Звісно, що будуть ті громади і будуть ті ситуації, коли потрібно просто швидко зробити якесь тимчасове рішення. І ми зараз говоримо про культурно-чутливий підхід як таку доволі інноваційну практику, особливо в умовах, коли українці перебувають в стресі і загалом мають мало ментальної спроможності навчатися чомусь новому. Тому тут справа за першопрохідцями, тими, хто зможе показати хороші практики, а також засобами масової інформації чи іншими майданчиками, публічними дискусіями, які будуть підсвічувати, чому ці практики є добрими. І тільки таке таким чином, поширюючи хороше, ми зможемо впливати на тих, хто буде приймати швидкі рішення. І в ситуації, коли необхідно прийняти швидкі рішення, все одно краще свідомо говорити, що це є тимчасове рішення, і говорити одразу, створюючи це тимчасове, а що ми бачимо як не тимчасове. І хай краще паркувати ці ідеї на майбутнє, аніж одразу цементувати це як остаточний вихід ситуації.
5: Саме такою популяризацією культурно-чутливої відбудови зараз ми з вами і займаємося, як мені видається.
6: Так і є, так.
5: Культурно-чутливий підхід передбачає залучення мешканців до проєктування їхнього майбутнього середовища. Розкажіть тут детальніше, які інструменти партиципації є найбільш ефективними для такого залучення?
6: Я можу сказати один дуже конкретний приклад, який ми розробили. Наша організація задавалася собі цим питанням, як в умовах обмеженої кількості фахівців чи там можливості спеціалістам з великих міст приїхати в менші громади і досліджувати культурну ідентичність чи локальний дух місця. Як можна це робити силами самої громади з максимальним включенням? І ми розробили такий інструмент, який називається «Гра дух місця». Це така ігрова форма дослідження ресурсів культурних, природних, які є в громаді, яку можна робити з будь-якою віковою категорією. І це як один з варіантів, що ігрова форма через інтерес дослідження свого. А ми питаємо там такі питання про улюблену страву, місце, яке дає вам силу. І такі інші речі, які є близькі кожній людині. Тобто це одна з форм такого інструменту, який називається культурне картування або мапування культурних ресурсів. Коли через діалог, тобто дуже часто моє улюблене місце якесь інше, ніж твоє улюблене місце. І навіть через те, що ми про це говоримо, народжується якесь спільне поле. Далі таким інструментом є просторові прогулянки, під час яких мешканці буквально можуть показувати, як вони користуються простором, що для них є важливо, цінне, болюче, красиве і так далі. Ще таким інструментом є так звані дизайн-сесії або майстерні спільного проєктування, коли архітектор чи людина, яка відповідає за просторовий розвиток, не приходить з готовим рішенням, а приходить із запитаннями, і цей процес спільного моделювання, він це може бути буквально з картонних коробок процес моделювання, але він проявляє дуже багато інформації, яку не прочитаєш в статистиці чи в якихось наукових джерелах. Також це сценарії попереднього використання простору, тобто коли спочатку протоптується стежка, якою людям зручно ходити, а потім вже прокладається там асфальтована доріжка. А так само це глибинні інтерв'ю, це дуже важлива річ, бо є групи населення, потреби яких ми можемо не врахувати, бо їх думку ми не чуємо, і вони не відгукуються на відкриті оголошення «Прийдіть на зустріч». Наприклад, це мами з маленькими дітками, їм може бути просто важко прийти на зустріч. Та інші групи населення, яким не так важко не так легко відкритися і бути вразливими, коли мова йде про їх потреби. Тому тут же питання про активної позиції тих, хто планує якийсь проект культурно чутливого відновлення, знайти цих людей, прийти до них, запитати їх досвід, їх думку. І хорошим прикладом партиципації є також прототипування, коли спочатку тестується якась форма інтервенції в простір або втручання в простір через невелику тимчасову форму, дивимося, як люди з цим взаємодіють, і лише тоді робимо повноцінний проект. І, звісно, такі загальні методи опитувань класичні для соціології, як онлайн-опитування, інтерв'ю, фокус-групи і так далі, це все залишається релевантним.
5: Одним словом, інструментів багато, і що мені дуже імпонує, що, на щастя, плюралізм думок ніхто не відміняв. Пані Катерино, а з якими головними стереотипами чи, можливо, опором ви стикаєтеся під час того, коли популяризуєте, займаєтесь адвокацією культурно-чутливих підходів у діалозі з тими ж девелоперами, урядовцями, представниками місцевого самоврядування, якоюсь бюрократичною машиною?
6: Мені більше подобається про це говорити не як про стереотипи, а як про сліпі зони. Тобто такі зони своєї уваги, на які ці люди, зважаючи на те, з якої позиції вони дивляться на це питання, ніколи просто про це не думали. І, наприклад, однозначно сліпою зоною для людей, які не працюють у сфері культури, а дуже часто навіть для тих, хто працюють у сфері культури, є розуміння культури як прикраси нашої дії. Тобто ми йдемо в мистецькі заклади, галереї, концерти, коли ми хочемо відпочити, абстрагуватися, переключитися і так далі. А насправді те, чим культура є, це система цінностей, це система зв'язків, це те, як ми взаємодіємо в побуті, це те, як ми спілкуємося між собою, це рівень довіри, це практики, які не обов'язково визнані спадщиною. Наприклад, це наші неформальні, якісь неписані правила, як ми вітаємося, як ми використовуємо який простір, наші говірки і такі інші речі. Тобто здатність бачити ці всі шари, і що без них ми не будемо собою, це є сліпа зона. І коли ми пояснюємо, що культура – це не щось, що в кінці вішається на будинок, як це квітка, так, будівельників є цей термін «квітка», а щось, про що ми думаємо на старті, коли ми проєктуємо, бо ми хочемо, щоб українські міста і села мали обличчя українське, а не голландське чи німецьке. Або щоб наша там відкритість, доброзичливість, здатність насолоджуватись життям, яка є притаманною українській культурі, щоб вона залишалася в цих нових просторах. Або щоб наша складна пам'ять, що тут жили різні люди з дуже різними історіями, була врахована, щоб ми не спрощували для себе цю дійсність, в якій ми живемо, і розуміли, що різні досвіди цінні, і це робить Україну політичною нацією, мультикультурною і відкритою, і нацією для людей з гідністю, от всі ці речі, це є спосіб мислення про створення проєктів. І фактично для того, щоб могти з цим працювати, нам потрібно чи девелоперів, чи представників місцевого самоврядування проводити через певний досвід їх особистий, я б навіть сказала, а що для вас є рідним і важливим в вашому місці походження, наприклад. І тоді це зміщується сприйняття від того, що культура – це концерт, на якому ми відпочиваємо, до того, що культура – це середовище, в якому я зростаю, зростали мої предки і будуть зростати мої діти. І тоді, мені здається, ця розмова стає більш продуктивною.
5: Ви зробили дуже важливий акцент на тому, що Україна має відбудовуватися саме за принципом нашого відчуття. Тобто відбудова має бути українською, а не німецькою чи голландською. Я тут вас процитую. Але питання ж в тому, що заходять великі там іноземні архітектурні бюро, консалтингові компанії, девелопери, про яких ви говорили. Як з ними комунікувати для того, аби зберегти все-таки суб'єктність, і вони, незважаючи на те, що там дають гроші, можуть диктувати якісь умови, все-таки орієнтувалися на нас, на українських архітекторів, урбаністів, культурних діячів, щоб останнє слово було за нами?
6: Це питання нашої суб'єктності і компетентності. Більшість іноземних фахівців, які приходять в Україну, я говорю це з досвіду, бо мала нагоду працювати з багатьма, в них немає злих намірів. Вони йдуть з підходами і принципами, які вони знають і розуміють. І якщо вони на шляху не зустрічають жодних пропозицій і давайте зробимо це по-іншому, то вони будуть робити це так, як вони знають. Загалом, ну, якщо ми говоримо там про умовну західну архітектурну практику, то ця партисипація чи навик спитати думку користувачів є необхідною частиною планування. І інша проблема в тому, що користувачі в Україні дуже часто цієї думки не мають, або вона є некомпетентною. І це питання освіти. І це питання також нашої меншовартості, що не завжди західне є краще. І ми можемо сказати ствердно, що ми хочемо так, як було, щоб було так, як ми хочемо, лише тоді, коли ми знаємо, як ми хочемо. Вибачте за цю тавтологію, але українцям критично важливо на будь-якому рівні говорити про те, як ми хочемо. Не лише відбудувати не гірше, ніж було, не лише відбудувати краще, ніж було, але й збудувати так, як ми мріємо, щоб було, бо це відповідає нам з різних причин. Так що це загальна обізнаність суспільства, громад, активність, суб'єктність, але також компетентність самих фахівців українських, які знають, що таке український стиль в дизайні, що таке український стиль в архітектурі, що таке особливості ідентичності кожного регіону і діалог з партнерами.
5: А чи є вже приклади, наприклад, там в міжнародній практиці, а можливо десь і в Україні, коли ігнорування ось цього культурного контексту під час відбудови призвело до соціального відчуження мешканців від новоствореного там чи відновленого простору?
6: Для мене таким прикладом є центр Варшави, і дуже часто його таким фахівці називають. У Варшаві під час Другої світової війни повністю спалено було дотла найстарішу частину міста. І в 50-х роках якраз за оцим підходом швидкої відбудови, давайте відбудуємо не гірше, ніж було, було збудовано новий центр, який фактично був моделлю старого центру. Він повністю відтворює те, як виглядав центр Варшави раніше, але самі мешканці Варшави вважають його таким, ну, трохи пам'ятником на попелі, і він не є частиною міського життя. Тобто це зараз більше туристичний центр, але там немає автентичного духу і роботи з цією травмою, яка була власне через спалення цього старого центру Варшави. І мені здається, що це якраз принцип культурно нечутливого підходу, коли для корінних варшав'ян, можливо, було більш важливо попрацювати з тим болем, аніж просто відбудувати стіни, в яких зараз немає людей, корінних мешканців.
5: А якою ви бачите Україну через десятиліття, ну, плюс-мінус? Звісно, якщо враховувати успішну реалізацію культурно-чутливого підходу. Що може стати головним фактором, свідченням того, що ми не просто відбудували стіни, а ми зміцнили, ми переосмислили свою ідентичність?
6: Ми в нашій організації маємо таку формулу «садок вишневий коло хабу». Тобто садок вишневий як такий український рай зі всім його гедонізмом, родючою землею, красою, екологічністю, близькістю до наших ландшафтів. Але хаб – це символ такого технологічного прогресу, це символ зв'язків між людьми. І нам би дуже хотілося, щоб Україна майбутнього – це була така комбінація нашої автентичної сили, нашої близькості до землі і усвідомлення сакральності цієї землі в поєднанні з найсучаснішими технологіями, які існують в світі і які використовуються на благо людини, на благо здоров'я спільнот. І загалом поняття здоров'я в контексті відновлення ми сприймаємо як здоров'я на різних рівнях, здоров'я землі, здоров'я людини фізичне і ментальне, здоров'я зв'язків між людьми, тобто це довіра, це модне слово екологічне спілкування, здоров'я інституцій і організацій, це вже про прозорість управління, про процеси всередині організацій, і здоров'я міст і сіл в тому сенсі, що це інфраструктура, яка орієнтована на якість життя кожної людини і яка не шкодить навколишньому середовищу, а навпаки підсилює сильні сторони того, що ми маємо.
5: Щиро дякую вам, пані Катерино, за цю дуже цікаву і змістовну розмову.
6: Дякую.
5: Катерина Кравчук, співзасновниця інформації Ланка Про, фасилітаторка і дизайнерка розвиткових продуктів, була гостею програми «Відкритий простір». Цього разу говорили ми про концепцію та філософію культурно-чутливої відбудови. Друзі, залишайтеся на хвилях радіо Київ 98 FM. Неодмінно почуємось.
4: Як відбудувати зруйновані міста так, аби вони позбулися совкового спадку та перетворилися на сучасні за найкращими світовими прикладами? Слухай у програмі «Відкритий простір» на радіо Київ 98 FM. Переможемо! Відбудуємо!
7: Соціальна реклама.
8: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
7: Соціальна реклама.
1: Програма звучить у повторі. Україна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ FM. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
9: Вітаю, дякую, що ви на хвилі 98 FM. Це подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини «Зміна» та радіо Київ FM. Ми продовжуємо говорити про те, чому люди не їдуть із окупації з Діною Уріх, правозахисницею та директоркою громадської організації «Компас мрії», та Ольгою Куришко, представницею президента України в Автономній Республіці Крим.
10: І є люди, які не проходять цю фільтрацію, і ну там їх можуть одразу затримати, але їх можуть і відпустити, просто розвернути і дати їм папір, де написано, що у них заборонено в'їзд до Російської Федерації, там може бути на 10 років, я бачила на 50 років, це тимчасовик повна Харківська область, цей кузочок. От, тож, ну, от такі випадки існують, це прям от людина спробувала і не пройшла. Але є люди, яким дуже небезпечно навіть пробувати. Це, наприклад, колишні учасники бойових дій, це їхні рідні, це можуть бути родини дійсних військовослужбовців, це можуть бути родини людей, які пов'язані з українською владою якось, тому що всі ці списки у них є бази, вони можуть це перевіряти, і такі люди просто переважно ховаються там, де вони є, максимально уникають якоїсь вообще, ну, контакту з окупаційними, з представниками окупаційної влади і так далі. Це історія, коли їм от навіть не настільки небезпечно там перебувати, але немає, ну, дуже

0: Або бульбашка, до чого вони можуть дотягнутися. Переважна більшість людей нічого не знає про безкоштовний виїзд з тимчасово окупованих територій. І це величезна купа людей. І далі, а ті, хто виїжджають про шкоду, да, повертаючись до вашого питання, як це шкодить. От те, що я казала на початку, от молода особа, яка мріяла, я використовую це слово свідомо, вони можуть бути підлітками і мріяти виїхати і повернутися до вільної України, не вважаючи на те, що, наприклад, батьки не згодні, батьки їх не відпускають, вони чекають повноліття, коли вони можуть вже виїхати без дозволу батьків. Вони повертаються, вони тут в Києві, наприклад, влаштовуються кудись працювати в якусь кав'ярню, і коли їх питають, там, звідки ти, вони кажуть, я там з Криму, або я з Донецьку, я з Луганську, і їх питають, а що ти, от їх 18-19-річних питають, а чого ж ти не виїхав раніше? А чого твої батьки там сидять? А ти, напевно, їм все передаєш. І вони, ну, якщо ми йдемо з того, що люди, які залишаються в окупації, вони це підтримують, то логічне подовження цього міфу, да, це те, що ті люди, які з ними спілкуються і які з ними підтримують близький зв'язок, вони також, да, якось це підтримують. І це вже йде стигматизація людей не тільки тих, які там залишаються, а ще й тих, які тут у нас в суспільстві вже присутні на підконтрольній території, щось роблять. Тому я вважаю, що це дуже шкодить. Так, коротко.
1: Якщо продовжувати ланцюжок, про який ви сказали, у мене зараз інша думка з'явилася, що ми говорили і, звичайно, що в попередні роки, коли нам здавалося, що набагато швидше сили оборони зможуть відвоювати українські землі, ми ж говорили про реінтеграцію, там планували її якось, але ми не готові до реінтеграції, якщо в нас досі такі підходи, про які ви говорите в побутових таких ситуаціях, там на роботі чи в звичайній комунікації, тому що люди, попри все, виїхали, а ми не готові тут їх в Україні прийняти. Як ми тоді будемо спілкуватися з людьми, які весь цей час в окупації прожили?
2: Да, власне кажучи, ми коли розробляли реінтеграційні політики, є окремий підхід до цього. І в розробку реінтеграційних політик обов'язково мають бути залучені люди, які виїхали, і частково люди, які залишаються там, маючи проукраїнську позицію, бо не можна приймати рішення стосовно певної території без врахування думки населення, яке проживає на цій території. Тут, скоріш за все, повернення знову в раціональний вимір, бо напрацювання, наприклад, представництва, бо це була перша інституція, яка почала напрацьовувати, ну, скажімо, бачення, да, більш глибше про там повернення і державної влади, про, скажімо так, відновлення діяльності інституції. Там є дуже багато питань, які будуть потребувати тут суспільного консенсусу. Але, скоріш за все, я би хотіла додати до того, що Діна сказала, бо, звичайно, в роботі з такою темою, з такими людьми, з такою групою людей, є необхідність нашої власної саморефлексії, бо ми так само, як і всі інші люди, переживаємо все, ми ставимо самі собі питання, і це наш свідомий вибір, скажімо так, працювати з цією темою, з цими людьми, які постраждали внаслідок збройного конфлікту. Поділ, доволі чіткий поділ між в позиціях тих, хто там, хто залишився і хто поїхав, це необхідність, знаєте, бистрих, таких швидких і дуже зрозумілих рішень. Бо це допомагає суспільству, особливо зараз, в тих умовах, в яких ми переживаємо, там не думати ще про якісь проблеми, які є перед нами. Да? Ну, тобто там постійні обстріли, які відбуваються у Києві, на інших територіях, скажімо, наскільки важко нашим збройним силам, є купа ще інших різних моментів. І окрім цього, ще йде поширення, скажімо так, іншої проблематики, яка може бути недотична до конкретної людини. І тут, власне кажучи, дуже велика є заслуга громадських організацій, які через конкретні приклади, через конкретні історії пояснюють, чому люди або залишаються, або чому люди виїжджають. І насправді державна політика зараз після 2022 року чує це, це і починає змінювати свій підхід, бо створення, наприклад, кадрового резерву або, скажімо, якісь форми навчання, включення у форми навчання, розуміння ситуації на тимчасово окупованих територіях дає все більшій кількості людей заглибитися, бо, ну, звичайно, це більше філософське питання, але ми переймаємося тим, що більше нам цікаво. І тема тимчасово окупованих територій цілком очевидно, що серед державних інституцій через громадських

0: серед громадських організацій, тому у нас і є певна бульбашка. Якраз наша задача спільно показувати про те, що окуповані території не є віддільною частиною, і це не є там справою там якогось обмеженого кола людей. Наприклад, в нашій державній інституції працюють люди з окупованих територій, які виїхали в різні періоди, і вони в них є своє бачення, вони відстоюють якусь певну свою позицію, вони дають певний контекст роботі державних інституцій. Вони допомагають державному управлінню бути більш людським.
1: Ви кажете про бульбашки тут, на території підконтрольній Україні, а от якщо взяти, це навіть не інформаційні бульбашки, а інформаційну політику на окупованих територіях, наскільки міфи і саме пропаганда, яку поширює Російська Федерація, вони теж впливають на те, що багато людей не ризикують виїздити, зокрема, боячись фільтрації, навіть не намагавшись, просто от зі страху, що не зможуть виїхати або будуть затримані. Наскільки це працює?
2: Я приведу один такий приклад емоційний теж, який, мені здається, я от працюю з молодими людьми, та? І вони дуже часто питають, тож вони вже прийняли рішення, вони вже, ми плануємо виїзд, і ось в цей момент, коли ми вже відбудували певну довіру, і ми з ними спілкуємося, вони починають от задавати ці питання про те, що буде тут, і от про ці всі міфи. І з того, що ну, є оці всі стандартні історії про фільтр, про те, що там ми всі зрадники, з того, що саме про суспільство було останнє, один хлопець мені написав, ну, типу, як до нас будуть ставитися. Тут кажуть, що якщо ти з Донецьку, навіть хліб не продадуть. Це цитата, це, мені здається, неможливо таке вигадати. Тож отак от. От настільки поширена пропаганда саме про ну, на от, розподіл, да, на те, що буде дуже погане ставлення. Тож у них є історія, яка спрямована на залякування саме з боку України як держави, да, що проти вас, от, ви взагалі всі, там, от, хто отримав російський паспорт, ви всі для України зрадники, і проти вас буде прям от справа, вас будуть переслідувати, на вас будуть тиснути, саме от з боку держави. Да? Окрема історія – це залякування там хлопців мобілізацією, те, що вони роблять, да, на то цю примусову мобілізацію. Тож їм розповідають, що ви перетнете навіть там вже до 18, що їх там в 17 років вони перетнуть і одразу, значить, їх там мобілізують, везуть, і ви нікого не побачите, документи навіть не встигнете зробити. Це от блок історії про державу. І плюс третій пласт про державу, це не про переслідування, а саме про інфраструктуру, що там все розрушено, нічого не працює, немає світла, немає там їжі, ви взагалі всі будете жити під забором і взагалі ото все. От. І є блок от про якість життя, да, що от у вас не буде грошей, ви не знайдете роботу, вам от не продадуть хліб, і що ви будете жити дуже погано, і от на вокзалі буквально. І окрема історія – це от саме ставлення, уявне, да, в російській пропаганді, ставлення українського суспільства на території підконтрольної України до виїхавших стот. І от там йде ось ця історія, що от, ну, вас ніхто не прийме, от вам не продадуть, вам там, ви на роботу вас не візьмуть, саме от вас питають, і от не візьмуть, тому що ви звідти. І от і на вулиці, там і щось будуть переслідувати. Тож це саме про суспільство. І оскільки от моя аудиторія, да, ось саме мої бенефіціари, це люди молоді, да, от іменно підлітки, молоді люди, то у них про те, що вони там знайдуть роботу, влаштуються і так далі, у них менше такого прям таких страхів, да, вони про це думають як про задачу скоре. Але ось ця тема саме про те, що от їх буде свідомо суспільство якби відштовхувати, як якийсь інший елемент. Ось ця тема постійно повторюється. Як мені здадуть житло? Що мені казати? А як може мені не казати, що я приїхав? Бо тоді, тож вони, якби я завжди дивуюся, тому що от вони їдуть, як зазвичай, у них там, він каже, я пам'ятаю одного хлопця, він каже, ми там йому організували виїзд, все сплатили, а я завжди питаю, чи є у вас там щось з собою, на всяк випадок, ну, якщо щось буде не так. І він мені каже, та все нормально, у мене є $100. А це все, що у нього є, і у нього попереду ще там 2-3 місяці він буде робити паспорт, тож роботи у нього не буде, ну, якби житлово, то він полагається на нас. І так, ну, тож, і от у нього все добре, у нього 100 доларів, все добре, тому що він починає нове життя. І тож саме проблем про от, якийсь побут у нього немає. Але от питання про те, а як я, типу, я знайду роботу, я там зможу заробити гроші, я кажу, влаштуюсь, але мені не здадуть хату, тому що от я звідти. Ось такий момент, він дійсно існує. Це все російська пропаганда, з якою ми маємо, з наслідками якої ми маємо працювати і комунікувати зі свого боку, що ні, це не так. Ну, це так не буде.
1: Якщо взяти от технічно, що зараз означає виїхати з окупації? Там, скільки на це потрібно грошей в тому числі? Угу. Як цей механізм? І що людей очікує в Україні?
2: Угу.
1: От є оці міфи, про які ви говорили, але з чим на практиці стикаються? Тому що, так, пропаганда працює, але давайте будемо відвертими. Є такі випадки, коли дійсно відмовляють здавати квартиру, тому що у вас донецька прописка.
2: Ну,
1: це проблеми конкретних людей, але тим не менше вони дуже активно підсвітлюються російською пропагандою, і відповідно на них так само от, вона працює.
2: Ну і тому ми завжди радимо, щоб все ж таки, якщо вони вже знайшли якусь інформацію про громадські організації або державні інституції, які допомагають, щоб вони все ж таки зверталися, щоб їх можна було підтримати на кожному кроці. Що стосується виїзду, немає прямих коридорів через лінію фронту з грудня 22-го року, коли це ще було в останній раз можливо. А люди мають виїжджати з тимчасово окупованих територій на територію Росії, проходячи цю фільтрацію, про яку я вже казала. І це, насправді, найбільш небезпечний, жахливий момент, ось саме цей контакт з ФСБ. І далі логістично вони їдуть переважно, зараз вони повертаються через єдиний гуманітарний коридор, який все ще працює, це кордон Білорусь-Україна, один пропускний пункт Макрани-Доманова. І тож вони мають виїхати з ТОТ в РФ, з РФ в Білорусь, з Білорусі пішки переходять через гуманітарний коридор в Україну. Цей шлях займає приблизно 3 доби. Тож, ну, ми можемо уявити, що це не прямий потяг. Да? Тож це будуть перевізники, це будуть різні види транспорту, потяги, автобуси, таксі, ночовки в хостелах, ось таке. Деякі люди повертаються іншими шляхами, вони також виїжджають в Росію, але вони не їдуть через Білорусь, через цей коридор. Переважно тому, що вони про нього не знають. І це, опять же, про закритість інформації. Якби ми всі комунікуємо про цей коридор, і держави, і громадські організації, і нам здається, що вже неможливо про нього не знати, але велика кількість людей про нього не знає, і тоді вони самі прокладають шлях, вони виїжджають в треті країни, да, які прикордонні чи близькі до Росії, там Грузія, Вірменія, Казахстан, Турція, і звідти вже намагаються повернутися. Це інший потік, він значно менший, але такий шлях теж існує. Тож людина має, по-перше, ну, прийняти рішення, по-друге, дізнатися інформацію, наприклад, про коридор, що він існує, по-третє, це все спланувати, всю цю логістику, знайти перевізників, які теж там не буде у тебе, ну, оголошень чи чогось такого. Зазвичай це шукають по чатах або шукають, ну, через сарафани, да, радіо, як ми кажемо, по якимось рекомендаціям тих, хто вже виїжджав або пробував. А щодо грошей, то приблизна вартість на одну людину – це там 350-400 доларів, в залежності від того, в якому саме населеному пункті людина знаходиться, да, як далеко вибиратися саме з цього населеного пункту ось до фільтру. І якщо ми уявляємо, що це родина, наприклад, да, кілька людей, і не те, щоб у них було дуже багато грошей, коли вони вже стільки перебувають в окупації, то це може бути і фінансово досить важко. Ну, а про фільтраційні заходи, мені здається, що це окрема тема, наскільки це може бути небезпечно. І наскільки треба готуватися саме до цього проходження, там, легенду, телефон, все інше. Це кожен раз, ну, кожний кейс ми пропрацьовуємо індивідуально. Саме тому я кажу, що треба звертатися, тому що люди, вони, може, щось і чули, але вони іноді, ну, не розуміють, наскільки це може бути небезпечно і що це за співбесіда, як це відбувається. Особливо, якщо це, наприклад, там людина жила в якомусь маленькому населеному пункті в сільської місцевості, і вони, в принципі, бачили ось там тих військових російських, які у них, і як у них це відбувалося, і вони не дуже, ну якби, якщо це там ФСБ, то це окремий допит і так далі, як воно відбувається, а вони можуть не дуже знати.
1: Щодо коштів, громадські організації чи державні якісь гуманітарні програми, вони якимось чином можуть покрити?
2: Так, от да, я за це і кажу, що є, ну от ми це робимо для підлітків і молоді до 25 років включно, ми повністю фінансуємо цей виїзд, якщо вони звертаються, якщо вони їдуть разом з батьками, то і родині теж. І для дорослих існують також там інші організації, які можуть це профінансувати. Вони мають, ну, якби шукати, ну просто дуже важко донести цю інформацію.
1: Чи можемо ми говорити про те, що фактично, якщо ти вже пройшов фільтрацію, то більш-менш далі ти собі спокійно вийдеш? Чи все-таки оцих три доби?
2: Ні, ну то далі, дивіться, далі вони їдуть в Росію, і це буде там, наприклад, ну вони можуть їхати там через Ростов, або якщо з Криму, там через Москву і так далі. І там в цілому, ну і в будь-який момент, в принципі, їх можуть там зупинити на вулиці, перевірити, тому що вони зараз це роблять. Тож це, ну теж не, ну для будь-якого українця перебування на території Російської Федерації, це небезпечно. Далі вони виїжджають в Білорусь, там теж кордон, ну можна там поїхати потім, щоб цього кордону якби були мінімальні перевірки, але вірогідність того, що перевірка знову буде, вона існує. І далі, коли вони вже заходять в коридор, у них буде знову перевірка з білоруського боку, тому що вони виходять з Білорусі, і там білоруська перевірка. І, власне, у них знову будуть перевіряти телефон, питати, куди ви, навіщо їдете. Просто, ну, звісно, що це набагато, вона більш лайтова, ніж та фільтрація, яку вони приходять колись тут в РФ. Але да, цей все, весь цей шлях, він пов'язаний з постійною небезпекою.
1: Пані Олю, от зараз, після того, коли збільшилася кількість ударів по Криму, оці ми бачили там черги за пальним і так далі, з Криму зросла кількість запитів, спроб виїхати чи ні?
0: Так, зросла, може зробили роз'яснення. Власне кажучи, одні з перших, як державна інституція, зробили певні рекомендації для людей. Звичайно, це доволі складно робити без доступу до території і без можливості, скажімо так, реально фізично допомогти людям. Але я спеціально там брала інформацію відділу звернень, то ну, десь в перший тиждень, коли ми зробили повідомлення про це, от реально 10 у них звернень було з запитом про те, як виїхати, як покинути територію Кримського півострова. Наш, скажімо так, наш сайт не працює на окупованій території, ми шукаємо інші шляхи для комунікації. От навіть коли зустрічалися там з людьми, які виїжджають із Криму, то вони сказали, що по пошуковій системі штучний інтелект якби знаходить про нас інформацію, там є якісь, ну, скажімо так, частини цієї інформації, те, що продукується представництвом. Але я думаю, що це рідні, які знають, що у них, у їхніх рідних на окупованій території є такий запит, там штучно, можливо, принтскрінами пересилають цю інформацію. Тобто звернення у нас були, вони залишаються, і особливо вони актуальні з 2022 року, бо виїхала велика кількість людей з окупованого півострова на територію іноземних країн. Потім була друга хвиля, коли сталася заборона на виїзд чоловіків. Тобто Росія ж не говорить про мобілізацію, да? Вона в них така прихована, але ну фактично виїхати чоловіку певного віку ну неможливо, людина не може вивезти свою родину. Це була тоді друга хвиля таких активних запитів, зараз третя хвиля так.
1: Якщо підсумовувати нашу розмову, то все ж таки от від вас обох хотілося б почути думку про те, українцям, які зараз на тимчасово окупованих територіях, варто все-таки рухатися в сторону того, щоб шукати варіанти виїхати, чи ні, або ж дивитися на індивідуальні якісь моменти саме безпекові. От ваша думка.
0: Дивіться, я можу розпочати відповідь на ваше питання, бо ми мали великі дискусії, скажімо так, всередині команди і радилися, в тому числі з правозахисними організаціями, як краще це комунікувати. І на даний момент найкращою позицією, яка була випрацьована, це, по-перше, адекватна і нормальна комунікація з боку української влади про події, які відбуваються на окупованих територіях. Вже є заява президента, є заява керівника представника Офісу Президента, є заява від Міністерства оборони. Власне кажучи, є коментування про те, скажімо так, які дії вчиняються Україною для звільнення тимчасово окупованих територій. Є певний меседж до жителів окупованого півострова. І тут якби і про інші, і звичайно, тимчасово окуповані території. Друга складова – це про можливість на власному досвіді попередити людей про ті обставини, в яких, скоріш за все, вони будуть проживати, відсутність води, електрики, необхідність там наявності цієї тривожної валізки. В принципі, ми з вами усі через це проходили. Це, мені здається, найкраща порада, яку ми могли дати іншій людині. І третя складова. Ми доволі обережно комунікували з питань виїзду, бо, власне кажучи, тільки сама людина, перебуваючи на окупованій території, може прийняти це рішення. В залежності від того, чи є в неї кошти, чи є в неї маломобільний член родини, чи вона взагалі може виїхати. І зараз по результату ми знаємо, що є частина людей, які фактично готувалися до того, що в Криму можуть бути такі події. І за цей час вони обладнували свої, якщо говоримо про приватний будинок, вони обладнували підвал, вони робили певні запаси, у них було адекватне очікування можливого розвитку подій. Є ті люди, і переважно це ті, які, хто знає, що вони перебувають незаконно на окупованій території, вони, це перша хвиля, хто покидає окупований півострів. Така сама ситуація була в 2023 році. Тому ми, як державна інституція, комунікуємо про можливості, які є на підконтрольній території України, про те, що ці люди не самі і вони можуть розраховувати на підтримку і супровід під час їхнього виїзду, але рішення фінальне вони мають приймати самостійно, розуміючи те, в яких обставинах вони зараз перебувають.
2: Так, якщо я коротко. Би зі свого боку додала, що, звісно, рішення вони мають приймати самостійно, але, опять же, повертаючись до того, що в мене переважно молодь, все ж таки для молодих людей виїхати на підконтрольну Україні територію буде, ну, це надасть їм дуже багато можливостей для їхнього майбутнього.
1: Дякую вам, дякую за розмову. Нагадаю, це був подкаст «Маємо право», спільний проект Центру прав людини ЗМІ на радіо Київ.ФМ. Ми говорили про те, чому українці не виїжджають із тимчасово окупованих територій. І у нас в гостях були сьогодні Ольга Куришко, представниця президента України в Автономній Республіці Крим. Дякую вам.
0: Дякую.
1: І Діна Уріх, правозахисниця, директорка громадської організації «Компас мрії». Дякую вам.
3: Країна здригається від вибухів російських снарядів. Так важливо чути голос правди та свободи. І не мовчати. Слухай на Київ.ФМ. Подкаст «Маємо право». Важливі розмови про людську гідність і цінності у часи війни. «Маємо право».
4: Сучасна музика та актуальні новини.

0: на Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Мої вітання, 14-та. За Києвом у студії Наталка Супіт. Далі у випуску розповім про роботу повітряних сил України, про небезпеку реактивних дронів Російської Федерації і про російську православну пропаганду. Понад 445 тисяч знищених повітряних цілей за 4,5 роки повномасштабної війни. Такі результати роботи оприлюднили повітряні сили України до свого професійного свята. Лише за цей час українські захисники неба збили 91 аеробалістичну ракету «Кинджал», 794 ракети «Калібр», понад 2800 крилатих ракет «Х-101», більше як 65,5 тисяч шахедів та тисячі інших засобів повітряного нападу. А ще авіація повітряних сил виконала понад 38 тисяч бойових вильотів, знищивши більш як 12 тисяч повітряних цілей ворога, а також уразивши командні пункти, логістичні об'єкти, живу силу і техніку противника. Тим часом ворожі реактивні дрони стали ще небезпечнішими. Росіяни модифікували реактивний ударний БПЛА «Герань-4 «Сікер», переробивши його носову частину для встановлення оптико-електронної системи наведення, повідомляє «Мілітарний». Вона дає змогу точно влучати у ціль навіть у разі втрати зв'язку. Крім того, дрон має на борту додаткову фіксовану камеру, яка, ймовірно, забезпечує первинний огляд місцевості для широку ситуаційну обізнаність. Також існує версія, що її використовують для виявлення дронів-перехоплювачів. Росіяни вже активно застосовують ці дрони, зокрема для ударів по портовій інфраструктурі та суднах у Чорному морі. Росіяни вдруге за добу атакували дронами склад маркетплейсу «Розетка» у Броварах на Київщині. Рятувальники оперативно загасили вогонь, цього разу обійшлося без постраждалих. У прес-службі компанії повідомили, що це найбільший їхній склад товарів. Попри обстріл, усі сервіси та пункти видачі «Розетка» працюють у штатному режимі. Нагадаю, вчора в день РФ теж атакувала дронами склад «Розетки». Загинула одна людина, ще троє дістали поранення, повідомив керівник київської ОВА Тимур Ткаченко. Також пошкоджено 12 автомобілів. До справ закордонних Іспанія встановить 500-метровий бар'єр на морському кордоні з Марокко після того, як до Сеути прорвалися близько 60 тисяч мігрантів. Про це пише NBC News. Під час масованого перетину кордону загинули щонайменше 67 людей. Частина з них потонула, інші загинули у тисняві. За деякими оцінками, кількість жертв може бути ще більшою. Більшість мігрантів уже повернулися до Марокко. Іспанія заявила, що саме співпраця з марокканською владою допомогла швидко взяти ситуацію під контроль. І на сам кінець про те, що Російська Православна Церква офіційно затвердила щонайменше 12 молитов, пов'язаних з війною. За даними Центру протидії дезінформації, до початку повномасштабного вторгнення риторика РПЦ містила переважно завуальовані заклики до миру, а з 2022 року мілітаризація церковних текстів стала відкритою. Ключовою є обов'язкова молитва про Свято Русь, яка містить прохання про перемогу Росії у війні. Її мають виголошувати у всіх храмах РПЦ, а священикам, які відмовляються це робити, може загрожувати позбавлення сану. Також синод РПЦ затверджує нові молитви для російських військових, їхніх матерів та інших категорій. І на фронті поширюються неофіційні молитви, зокрема, про архістратига Володимира, у якій нібито Путіна прирівнюють до архангела Михаїла. Нагадаю, днями патріарх Кирил заявив, що створення російської ядерної зброї було божественним задумом. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду.
0: Погода на Київ.ФМ.
2: Зараз у Києві повітря прогрілося до максимальних на сьогодні 33 градусів. Ввечері стопчики термометра в середньому понизяться до плюс 26, а під ранок до 20 тепла. Протягом усього дня та вечора зберігатиметься сонячна погода, опадів не передбачається. Вітер 5 метрів на секунду, захід сонця о 20:41. Київ ФМ. Ми там, де нове рігатиметься сонячна погода, опадів не передбачається.
1: Київ ФМ. Радіо. Радіо найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ ФМ.
0: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані.
3: Моє вітання усім, хто з нами. Це програма «Обрані», і тут ми говоримо про місцеве самоврядування як основу, основну цінність нашої політики, яка заснована на обраності, а не ставленості. І це наша особливість українців. Ми маємо цю традицію ще від часів Магдебурзького права. І, власне, за це право обирати собі владу ми, зокрема, і стоїмо. І обирати собі життя, а не бути рабами. Я говорю головно з головами громад, але сьогодні мій гість Олександр Слобожан. Ми дуже давно хотіли зустрітися, не онлайн, і от нарешті. Вітаю вас, пане Олександре.
4: Вітаю.
3: Голова Асоціації міст України і якраз людина, яка працює і очолює організацію, яка працює з усіма громадами України, з усіма містами, тому ви знаєте всю інформацію, загальну температуру по палаті, як то кажуть, проблеми, і навіть ті можете озвучувати, які голови часто там не можуть собі десь дозволити озвучити, так, тому що якісь моменти є, де вони все-таки мають дотримуватися субординації чи ще якихось моментів. То ми з вами можемо говорити і бути їхнім адвокатом.
4: Абсолютно погоджуєтесь.
3: І так треба робити. От я похвалюся тоді цим календариком Асоціації міст України «Перемагаємо». Це ваш лозунг?
4: З 2022 року ми змінили бренд, тому що багато навантаження, в тому числі психологічного, на місцеве самоврядування, і воно має надихати. Тому ми змінили девіз. Загальний девіз, який прийнятий в 1992 році, коли була утворена Асоціація міст та громад України, спільними зусиллями. З 22-го року, з лютого, ми додали девіз «Перемагаємо» на всіх мовах.
3: І це абсолютно правда, тому що я не втомлююсь повторювати, що ми і перемагаємо, і встояли, і Київ за 3 дні не вдався саме завдяки спроможності і опору громад. Перш за все, оцій децентралізованому опору цьому.
4: Абсолютно так.
3: І це того, чого вони не могли очікувати, в принципі, що на першому селі на Сумщині, Чернігівщині їх почнуть бити просто з кожної посадки.
4: Тому що різні системи, так сталося, що 23 лютого я опинився в місті Буча, і, відповідно, певний період свого часу, дякуючи нашим об'єднаним силам Збройних сил України, що 1 квітня місто Буча була звільнена спільно з мером, з окремими працівниками виконавчого комітету, міг побачити, як протидіє місцеве самоврядування безпосередньо в умовах окупації. Я не хочу сказати, що це єдина була громада, просто це я бачив на власні очі, але багато муніципалітетів, ми збирали потім інформацію, аналітику, так народилася ідея конкурсу спільно з Радою Європи «Кращі історії незламності». Ми не очікували, що буде така велика кількість заявок, тому що багато громад Чернігівщини, Сумщини, Запоріжжя, Харківщини, Херсонщини, Півночі, Київської області почали надсилати свої історії незламності, як громади діяли. І я думаю, ви безпосередньо, наші глядачі, можливо, володіють цією інформацією. За час, з моменту широкомасштабного вторгнення, росіянами було викрадено 55 очільників територіальних громад. Троє з них – це мер Херсона, це мер Голої Пристань Херсонської області і староста Чернігівщини Анатолій Сірий до цього часу перебувають в полоні. Двох, на жаль, було повернуто. Це мера Дніпрорудного Запорізької області, він похований зараз в місті Буча, повернуто закатованим. Слава Богу, що більшу частину з цих очільників громад вдалося або обміняти під час обмінів. До чого я це веду? Якби в Україні не було децентралізованої системи, за відсутності зв'язку з центральним урядом, за відсутності зв'язку з різноманітними державними органами та службами, просто фізичного зв'язку, місцеве самоврядування не змогло би зберігати життя своїм мешканцям і забезпечувати певним чином ті послуги. Можна багато критикувати, чи правильно була організована евакуація, чи неправильно була організована, але децентралізована система дозволяла сільським, селищним, міським головам і їхнім апаратам діяти на власний розсуд в межах тої компетенції, до якої вони були готові. До речі, Financial Times під час найбільшої кризи в Україні, пов'язаної з громадами, у 2023 році видала статтю, коли, я нагадаю глядачам, слухачам, коли центральна влада вирішила забрати у громад силовий і військовий ПДФО. Бо говорять часто про військовий ПДФО, але насправді вилучили податки працівників правоохоронних структур, ДСНС, працівників тюрем, юстиції, і вони зараз громаді не платять ці гроші, хоча не перебувають на фронті. Ось тоді Financial Times опублікувала статтю, що однією з підвалин успіху України в супротиві Російської Федерації стала децентралізована система управління, що коли до централізованого забезпечення фінансово Збройних сил України додавалася мережа із більше тисячі точок, які забезпечили фінансування, підтримку, опір, навіть інформування, допомогу будь-чим Збройним силам України. Я наведу приклад в тій же самій Бучі, коли перебували в Валі, ви ж розумієте, що все зупинено фінансування. Мером було прийнято рішення спрямувати кошти, які не використані, на Збройні Сили України. І перше, що Начфін задала запитання, що після звільнення, після перемоги, до нас прийдуть правоохоронці і скажуть, що це не цільові витрати. Звісно, що в той момент всі ми думали, що ми не доживемо до цього періоду. Прийнялося рішення, 13 мільйонів гривень з окупованої Бучі було направлено Збройним силам України, там по ВПНам, по, ну, це технічні вже речі. Насправді прийшли, перевіряючи, сказали, що ви мали платити зарплати освітянам.
3: Коли звільнили Бучу, коли вижили?
4: Так, да, абсолютно, і так по кожному
3: муніципалітету. А хто прийшов,
4: податково? Прийшли різні перевіряючі структури, які написали про нецільове використання. І багато у громад певний період з 22 по 24 рік було саме кримінальних проваджень за допомогою Збройним силам України. Поки ми не внесли зміни в бюджетний кодекс, за що дякую парламенту, тому що це було напрацювання Асоціації міст України на основі цих кримінальних проваджень. Так я до чого веду? Що Financial Times написала, да, і зробила акцент, що вилучати доходи у муніципалітетів на основі децентралізації є неправильним. І, як показала практика, в 23-му році заднім числом з 1 жовтня, тобто бюджет голосувався в грудні, з 1 жовтня у громад вилучили 90 мільярдів гривень. І ці кошти пролежали на рахунках двох органів державної влади до 1 серпня 2024 року. Чому я так впевнено про це кажу? Тому що ми отримали офіційну інформацію від Міністерства фінансів, що ці кошти не використовувалися. Тобто у громад їх вилучили, громади не могли допомагати 9 місяців Збройним силам, відповідно, хоча вилучались під приводом, що це буде більш ефективна допомога Збройним силам. І 1 серпня, коли ми опублікували цю інформацію, дякую засобам масової інформації, що вони її поширили, величезний скандал відбувся, і парламент дуже швидко зібрався, і ці кошти у цих розпорядників забрав і направив військовим на зарплати. Підводячи риску...
3: А що за розпорядники?
4: Там були Держспецзв'язку, і я забув другого розпорядника. До честі Міністерства оборони вони найбільш ефективно використовували на той момент кошти. А всі інші спеціалізовані структури, на чиї рахунки були спрямовані кошти від вилучення у громад, на жаль, пролежали на рахунках. Але до чого я це веду? На сьогоднішній день Асоціація міст України представляє 1084 муніципалітети. Коли ми провели реформу, основна історія реформи була це забезпечення нас з вами як громадян рівними правами. Бо сьогодні ми, наприклад, живемо в Києві. Завтра переїхали в Умань або переїхали в Іванки або там в Станішівку біля Житомира. По Конституції ми маємо однакові послуги отримувати, у нас однакові права. І до 2020 року була нерівнозначність між містами обласного значення, містами районного значення, селами, селищами. І ось якраз децентралізація, вона дозволила урівняти в правах і в повноваженнях, і в ресурсах громади. Звісно, в натуральних показниках, коли говорять, що в Києві там 100-мільярдний бюджет, і не беруть виключно доходи, не беруть видатки, то в відсотковому відношенні у маленької громади, в якої 10 мільйонів бюджет, то відсотково воно однаково на ті послуги. І в цьому була ідея. І тому сьогодні в нас 4 палати, це абсолютно всі міста, великі, середні, малі, і велика палата сільських селищних громад, 630, які, як ви на початку правильно сказали, на Чернігівщині, на Сумщині першими зустрічали ворога і першими чинили супротив і жили в умовах відповідно окупації. І якби не децентралізація, вони б очікували дзвінків звідки зверху, очікували б вказівок, а не діяли так, як це прописана в них в законодавстві.
3: Я тут хочу вас уточнити, я це питання досліджую, тому що, знаю, це відбувалося на прикладі своєї громади, наприклад, на Сумщині, так, що і голова сільрада, всі тоді захищали громаду, просто ставали в чергу. Я інколи думаю, що, можливо, саме такий слабкий центр і зіграв свою роль в тому, що в громадах, в принципі, і не чекали вказівок, вони самі ухвалювали рішення екстрено. А там уже потім були кримінальні провадження, потім в когось колаборація була, якщо вийшов говорити, так? Вийшов говорити, колаборант, не вийшов, втік, зрадник, сховався, теж зрадник. Можливо, було напередодні, коли вже у влади була розвідінформація, а якось ці моменти з головами хоча б відверто поговорити і якось більше підготуватися. От ви, коли вже аналізуєте зараз, там майже 7 років, так? Як ви думаєте, громади, інформація для громад зіграла б тоді роль у підготовці і можна було підсилити їх до повномасштабного вторгнення?
4: Відкрив маленький секрет. 11 лютого за дорученням голови Асоціації міст Віталія Кличка було зібрано правління Асоціації міст, куди на закрите правління прийшли представники іноземних посольств. І під час закритої розмови навіть психологічна готовність громад. Що таке правління Асоціації міст? Це по 2-3 представники в залежності від області, в залежності від типу громади, в залежності від різного представництва, які обираються всередині області. Наприклад, великі області мають, там як Одеська, да, де велика чисельність, мають по 3 представники. Невеликі мають по 2 представники. Це не завжди велике місто. Якщо ми візьмемо візьмемо Полтавщину, то центр знаходиться в Миргороді, і там є член правління, відповідно, як з Миргорода, так з Кременчуга, великого міста, так і з невеличкого селища Оржиця на Полтавщині. От всі вони зібралися 11 лютого. Для того, щоб говорити, враховуючи ту інформацію, яка була в медіа, можливі варіанти дій своїх муніципалітетів, до чого треба готуватися. Я не буду передавати внутрішні розмови, які були, але можу сказати, що ці представники, певним чином спілкуючись зі своїми колегами, повернувшись 11 лютого, психологічно навіть просто підготували громади і мали певну психологічну готовність. Другий момент, це можна перевірити мої слова, відкрити сайт Української правди. Все це було названо панікерством Асоціації міст України, і були дуже негативні реляції щодо запитань мерів, щодо підготовки мерів до таких речей. Тому
3: я просто перепрошую, але Кличко, очільник асоціації, але не верховний головнокомандувач.
4: Тут повертатися в минуле, можу сказати, що в тому та й суть децентралізації не перекидати відповідальність. Тобто ми бачили загрозу, ті чинники, які були для нас, ті заходи, засоби, які були для нас наявними, ми їх на той момент використали. Як повернеться ситуація, знаєте, є такий вислів, що найгірший учень з історії набагато розумніший, ніж найталановитіший полководець. Є багато факторів, які впливають. Мій основний меседж заключається в тому, що наш принцип роботи спиратися, у американців є гарний вислів, взагалі у англійців, self-reliance, опора самих на себе. І ось цей принцип ми якби в себе в асоціації намагаємося його дотримуватися, тому незалежно, є, знаєте, ще такий жарт, якщо в уряді говорять про те, що буде міністерство яблук і буде багато яблук, треба готуватися до того, що яблук не буде. І громади дуже часто, вже маючи інформацію через нашу координацію, готуються до таких викликів. Я наведу другий приклад. Відбулося широкомасштабне вторгнення, дуже негативні наслідки. Хто займався організацією безпосередньо в громаді тої ж самої евакуації? Кого дуже часто, на жаль, не відзначають, недооцінюють, і ті люди, які отримують найбільший негатив? Це працівники соціальної сфери, звичайні працівники, і працівники освіти. Чому? Тому що коли ви не маєте електронних засобів зв'язку з громадою, оповіщення, чат-ботів якихось, коли вилучають окупанти телефони, і запроваджуються відповідні режими комендантські, фільтрація, певні багато негативних речей, то освітяни і соціальні працівники, які якісно працювали з громадою, і депутатський корпус, якщо депутати місцевої ради в себе на тому ж самому маленькому окрузі працювали, вони можуть зорганізувати громаду або... І це не тільки в Бучі було. Я спілкувався там з мером Городні, з мером Хотіва, Тресниця, з іншими, коли і розвезення продуктів, і інформування по дорогам, де є блокпости, де немає блокпостів. І ці люди, які так само втратили житло, які залишились в одному одязі, як перебували, вони, крім іншого, мають потім приймати мешканця громади і забезпечити подальше надання ним послуг. І ми про це мало говоримо, і тому була ідея в кращих історіях незламності, коли відзначається громада, не тільки, не в першу чергу мер, навіть на тих визнаннях, які Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи спільно з Асоціацією міст, і що нам приємно, спільно з секретаріатом Кабінету міністрів робить, відзначається безпосередньо громада, безпосередньо участь мешканців громади, працівників муніципалітету, тому що вони всі працюють в муніципалітеті. Я б не повертався в минуле, а говорив би про майбутнє. От 22-й рік. Ми беремо це в плані готовності навіть. Уявіть собі, коли ми отримали інформацію про таку кількість людей, які знаходяться в окупації або які викрадені, і яких змушували створити інформаційну картинку про те, що русський мір тут очікували, вони на це не пішли. І прогнозуючи на майбутнє, от тоді центральна влада почула, ми запропонували інструкцію, алгоритм дії муніципалітету в цих умовах, яку розглянули на РНБО тоді, і вона певним шляхом була доведена.
3: Це вже коли потрапили в полон голови?
4: Це вже в травні місяці вона була.
3: От я про що? Що оце на РНБО мало би розглядатися вже тоді, коли була інформація розвідок, а не говорити, що журналісти панікують, асоціація панікує, американці панікують, ну ми ж пам'ятаємо там Рахамія в Верховній Раді. Ну мені просто дуже я не знаю, мені боляче за громади, які от реально вони перші зустрічали. Мені люди, кому знали, тому дзвонили і казали, в мене танки під вікнами, а куди мені дзвонить, що робити? Розумієте? І це був час, який був втрачений. І я погоджуюсь, що ми не можемо жити минулим, але ми маємо робити висновки, бо це наша безпека.
4: Якщо робити висновки, то от в 22-му році, і зараз ситуація абсолютно не змінилася, що стосується енергетичної безпеки. І зараз асоціацію міст знов-таки окремі представники центральної влади, експертного середовища називають панікерами. В 2022 році, влітку,
3: пане Олександре, я от для цього вас і покликала.
4: Так, давайте,
3: тому що мені цікава ваша думка, це дуже круто. Те, що наші громади встояли, це просто, це супер. Вони... Не знаю, вони втримали країну. Громади з людьми.
4: Ну,
3: з
4: мерами. Спільно, відверто.
3: Про обраних говоримо в цій студії. Мене звуть Анна Валеська, дякую вам, що цікавитесь. Це важливо. Олександр Слобожан сьогодні зі мною, виконавчий директор Асоціації міст України. Це важливо говорити, що там в містах, селах, селищах, громадах. Бо ми вже проговорили про те, що військовий ПДФО і гроші в громадах – скосили, забрали. Так. Резервний фонд у нас зараз якось так дивним чином, то на кешбеки, там Южаніна каже, то ще кудись. Я не можу зрозуміти, невже ми підготувалися до зими, все купили, все диверсифікували і все нам нічого не страшно, і все захистилися. Поясніть, будь ласка, яка ситуація з планами стійкості, чи вони є планами, чи вони є діями вже? І як громади зараз готуються, чи готові до зими?
4: Плани стійкості – це документи, які в березні цього року затверджені на РНБО. Їх підписували очільники регіонів. По місту Києву була особлива ситуація. Я думаю, хто слідкував за ЗМІ, знає. І вони через сесію затверджували. Загальний обсяг фінансування на реалізацію планів стійкості – 278 мільярдів гривень. Це значні кошти. Що це таке? Фактично, це документи як завдання, по різним типам об'єктам критичної інфраструктури, що мають зробити спільно органи місцевого самоврядування і центральна влада.
3: А гроші чи є?
4: Ось, тут є важливий розподіл. Тобто, якщо ми говоримо за забезпечення безпеки цих об'єктів критичної інфраструктури, то це виключно компетенція центральної регіональної влади. Регіональної обласні військові адміністрації, тому і змінили назву з обласних державних на військові. Це абсолютно їх компетенція. Що стосується фінансування? Там розписано співфінансування. Тому що є друга частина, яка полягає в діях громади, бо вони володіють схемами, мережами альтернативного забезпечення, і частина об'єктів є в комунальній формі власності. Є там частина як відкрита, так і закрита. І більша частина закрита, тому що там з питань, з міркувань безпеки, це логічно в даному випадку. Але в чому суть? Не сама цифра нас має лякати. Я хочу, і ми про це як асоціація міст доносимо. Уявіть собі абсурдну ситуацію про те, що нам допомагають міжнародні партнери громадам, так і центральному уряду в диверсифікації енергетичних ресурсів. І багато хто чув про когенерацію. І чули це не від громад, а чули це від центральної влади. Так от, з 1 квітня цього року постановою 403, урядовою постановою, когенерація де-факто заборонена. Та, в більшості областей. Навіть в тих областях...
3: А можна простою мовою людям сказати, що таке та когенерація?
4: Когенерація – це коли ви безпосередньо... Це такі спеціальні установки, подаровані нашими міжнародними партнерами, громадам. І коли ви чуєте критику, що громада не може використовувати цю установку, то ви маєте розуміти, що технічні умови і обмеження на використання цієї установки надає центральна влада через свої органи. Це перший момент. І щоб отримати їх, ну, це майже нереально для багатьох громад. Навіть маючи в подарунок цю установку, яка може одночасно забезпечити тепло, електрику, працюючи на газу, ви маєте пройти ліцензування, отримання технічних умов обмежень, дозволи різноманітні. І ось це громади з 23-го року проходили, вкладали кошти, бо її треба встановити, треба розвести, треба підключити, треба багато чого змінити, проєктно-кошторисну документацію, навіть якщо це подаровано. І 1 квітня ми отримуємо подарунок від центрального уряду, де пишуть, що тепер не можна використовувати газ для когенераційних установок. Навіть якщо ви хочете купити його по ринковій ціні. І чому я про це кажу в ефірі? Якби не четверта влада, не засоби масової інформації, от відверто, журналісти, коли приїхали в Черкаси, бо мер Черкас заявив це на всю країну публічно, звернувся до прем'єра, у всіх засобах масової інформації, його підтримали черкащани, оці установки подаровані, в які громада вклала величезну купу грошей і їх забезпечувала, вони б не запрацювали. І до цього часу вони працюють на повну потужність. Не всі це можуть зробити, і ми із дня на день публічно всюди говоримо, відмініть цю 403 постанову, яку ви впровадили, ну, в інтересах, мабуть, монополістів. Я іншого логіки не бачу. Бо з одного боку ми чуємо, що основою плани стійкості є когенерація, основою плани стійкості є сонячна електрика. І якщо ви поспілкуєтесь з багатьма громадами, які отримали подаровані сонячні панелі, встановили, підключили, про

0: було на захист цих об'єктів, які б схеми альтернативного теплопостачання, водопостачання, електропостачання не були впроваджені муніципалітетом або обласною військовою адміністрацією, є постанова 403 Кабінету міністрів, яка визначає вимоги вплоть до тих громад, які знаходяться в зоні активних бойових дій Харківської, Чернігівської області. Тобто її виконати цим областям дуже складно, які в зоні бойових дій, а всім іншим взагалі неможливо, бо там прямо написано, що їм заборонено.
1: Там, а що це звідки?
0: Ну, така ініціатива ми не почули на прямі запитання до профільного віце-прем'єр-міністра пана Шмигаля, чому це впроваджена така постанова. Скільки разів ми це не обговорювали, нам пояснюють, що будуть якісь роз'яснення, будуть якісь зміни. Навіть прем'єрка і президент давали доручення змінити цю постанову. Вона ще не змінена. Ми маємо сьогодні 2 червня. Тобто вже декілька місяців, що громади не можуть з цим працювати. Другий момент про резервний фонд. По-перше, є та складова, на яку ви звернули увагу, на наш би погляд, що треба якнайбільше закачувати туди коштів і тримати їх на такі всякі небезпечні випадки, надзвичайні ситуації. Ми про це говорили в липні 2022 року. Тоді, звісно, для декого це було смішно. Але потім в грудні 2022 року, коли почали бити по інфраструктурі, резервний фонд почав збільшуватися і періодично він оновлюється, парламент за це голосує. Але тут є друга складова. Враховуючи навіть дефіцит коштів, що алгоритм дій отримання коштів громадою або навіть обласною військовою адміністрацією з резервного фонду є надскладним. І я вам наведу приклад. Всі пам'ятають такий величезний перший прильот в місті Дніпро, коли цілий прильот, цілий під'їзд будинку був зруйнований. І збирали кошти, і місту Дніпру пообіцяли виділення коштів з резервного фонду. Ці кошти надійшли, як і багатьом іншим громадам, наприклад, там Харкову, Кремінчугу, Чернігову, сумам на ліквідацію наслідків по ТЕЦКам, але середній строк від моменту подання заявки, моменту отримання коштів від 6 до 7 місяців. І всі працюють. Звісно, що в воюючій країні це можна скоротити, можна спростити. Це друге питання. Є третє питання. Влітку 2022 року парламент схвалив закон 2479. За що найбільше зараз критикують якби центральну владу, і воно певним чином є обґрунтовано. Чому? Тому що було прийнято рішення про мораторій на тарифи. І в цьому законі, в статті 2, вписано таким чином, що тарифи не піднімаються на теплопостачання, але за це держава компенсує підприємствам теплопостачання відповідні їхні втрати і ще компенсує втрати інфраструктури внаслідок нанесених ударів. Оце з 22-го року не виконується. І ми завершили минулий опальний сезон з боргами уряду перед всіма муніципалітетами 72 мільярди гривень. Вже зараз підіб'ють цифри, і на початок наступного опального сезону це буде 100 мільярдів гривень. Як ви думаєте, які дії? Це не потребує реальних грошей. Це потребує взаєморозрахунків. Я винен вам, ви винні мені. Уряд має видати просто постанову, як робив це раніше до 22-го року, і списати взаємні борги. Для того, щоб у громад були обігові кошти. Уряд наш вносить зміни, приймає постанову 812. І тепер уважно для всіх глядачів. Ми думаємо, що ми, сплативши 1 гривню за послуги теплопостачання, на прикладі просто от кажу, за кожну сплачену гривню за послуги теплопостачання, що це надходять кошти комунальному підприємству, яке забезпечує теплом. Насправді це не так.
1: А куди?
0: 65 копійок з кожної гривні автоматично, відповідно до постанови 812, йде на рахунки монополіста НАК «Нафтогазу». І потім ми читаємо, що там «Енергоатом», НАК «Нафтогаз» володіють величезними ресурсами. Із цих 35 копійок, які лишаються громадам, зараз, знов ж таки, уряд запропонував, що забирати ще 5 копійок і направляти, відповідно, для потреб у «Укренерго» «Енергоатому», бо в них недостатньо коштів.
1: Ну, бо там вже вигрибли.
0: І тепер беремо таким чином, що за цей період податки піднялися, люди, які там працюють, якщо вони не мобілізовані, вони залишилися, їм треба сплачувати зарплату.

0: паливно-мастильні матеріали, всі можуть подивитися за вікно, піднялися. Та ж сама тарифи на ту ж саму воду піднялися. І фактично всі ці підприємства працюють собі в збиток, а громадянин думає, що він платить за ці послуги. А насправді побудована система таким чином, що це казначейські рахунки по 812, і ми коли заплатили за ці послуги, от заплатили 100 гривень за тепло, 65 гривень зразу йде на інші рахунки. 35 залишилось у підприємства. Зараз пропоную, щоб залишилось 30. Йдуть далі, це четвертий виклик для громад. Тепер пропонується історія така, що ці ж рахунки, да, 72 мільярди гривень, 69 підприємств по всій країні через суди, через звернення підрозділів НАК «Нафтогазу» заблокували рахунки. Для того, щоб нам з вами, як звичайним людям, було зрозуміло, що це таке. Уявіть, що вам заблокували карточку і кажуть, от є план стійкості, реалізовуйте його. А у вас немає грошей. І ви замість того, щоб думати, от коли я беру по місту Києву яскравий приклад, блокують не всі, блокують якимсь чимось вибірково. Ну, я відверто про це
1: подобається,
0: буду говорити.
1: Не подобається,
0: да, в нас всього 113 таких підприємств і якось вибірково підходять. Там дивляться, наприклад, Стара Константинов. Давайте ми їм заблокуємо після найбільшого там обстрілу. Дивляться Звягіль, давайте їм заблокуємо. Дивляться Черкаси, давайте їм заблокуємо. Заблокували, потім розблокували. Дивляться Київ, давайте тут заблокуємо цим, тим розблокуємо. І ми не можемо зрозуміти, і коли ми говоримо, що в умовах війни підприємствам критичної інфраструктури тепло, електро, водопостачання, не можна блокувати рахунки, тому що це послуги мешканцям. І от юристи і працівники цих підприємств, щоб ми як мешканці були свідомими, вони не думають, як підготуватись до опалювального сезону, а вони відбиваються в судах, в відписках з різноманітними перевіряючими структурами, як розблокувати взагалі рахунки цих підприємств.
1: Від центральної влади функція якої створювати умови для, ну, для регіонів, створювати і забезпечувати цю комунікацію, а не вертикаль. Ми ж за це і боролися. В цьому ж суть децентралізації. А зараз це виходить, ну, я бачу централізацію,
0: тому, коли ми
1: намагання
0: говоримо
1: приструнчити мерів,
0: тут, розумієте,
1: блокування.
0: Тут страждають громадяни України. Кожен мешканець страждає. І питання заключається в тому, що ці приклади, непогашена різниця в тарифах, заборонена когенерація, введені розподільчі рахунки, заблоковані рахунки комунальних підприємств, як тепло, так і водопостачання, це чотири складові, які би яскравий план не був написаний і впроваджений муніципалітетом. Я вам наведу приклад, що багато муніципалітетів не сподіваються на кошти з центрального бюджету. Не тому, що там погано відносяться до уряду. Вони розуміють, що є дефіцит коштів в центральному бюджеті. Ми маємо бути всі свідомі. Але вони працюють з міжнародними партнерами і беруть свідомо на 10-15 років кредитний ресурс для того, щоб облаштувати ці всі речі в своїй громаді. Коли вони все це роблять, їм блокують рахунок. І тепер від того, як ви захистите цей об'єкт інфраструктури, нічого залежати не буде. Ви виконуєте один пункт плану. Але якщо він буде стояти пустий, бо він не буде працювати. І коли ми чекаємо чергове відключення світла, тепла, води після обстрілу, для нас ці хвилини, години, вони дуже повільно тягнуться. Але якщо ви поставите на місце цього працівника, що іноді немає кому виїхати машиною, відремонтувати після цього обстрілу мережу, що машину немає чим заправити, або машина взагалі відсутня, то трошки по-іншому ми будемо розуміти.
1: Я просто не розумію, це ж ключові зараз люди.
0: Або коли ви не отримуєте зарплату, от в мене були випадки по Києву, коли ми дзвонили, просили окремих технарів виїхати, які були хворими, які виїжджали, їх в цей період блокували, і вони говорять, у мене родина вдома. І відповідно, ну, картка заблокована. Ну, тому що хтось вирішив монополісті заблокувати цю карту.
1: Олександр, як таке може бути? Поясніть мені. Мери кажуть уряду, так?
0: Абсолютно,
1: типу,
0: дивіться.
1: Ви питаєте в нас, давайте готуватися до зими. Зима вже через кілька місяців.
0: Єдиним дієвим способом, на який на сьогоднішній день реагують, мери не просто кажуть. От останнє, наприклад, рішення Миколаєва, останнє рішення Житомира, останні рішення Звягіля, передостанні рішення тих же самих Черкас, коли вони виходять на сесію, і на сесії не просто депутатами спілкуються, а запрошують громаду, інформують громаду, і кожен мережі починає писати, збирати петиції. Мери не просто про це кажуть. По-перше, вони офіційно звертаються. По-друге, вони наймають юридичні адвокатські контори, де судяться. Але уявіть собі, коли там у монополіста штат високооплачуваних юристів при зарплаті там 400 тисяч гривень на місяць, це я кажу про компанії центральні, і коли у юриста комунального підприємства зарплата там через місяць, через три, там умовно 10-12 тисяч гривень, то нас рятує виключно ентузіазм, бо ці люди живуть в цих громадах.
1: Так не має бути. Це ж безпека зараз.
0: Так не має бути, тому відповідно ми про це наголошуємо в кожному, ну, на кожному зібранні, що якщо це буде відбуватися до 1 липня, то потім просто фізично підготуватися буде неможливо, якщо ці чотири складові не закриті.
1: Час місяць ви даєте, якщо за місяць нічого не зміниться, до зими громади не підготуються.
0: Абсолютно. Якби вони не хотіли, які б вказівки не надавали з боку центральної влади, і я скажу більше, найбільше те, що призводить до певної розпачі, що величезна кількість доручень перших осіб держави ці чотири проблеми вирішити. Я нарахував про те, що на будь-якому зібранні, коли зустрічаються з мерами, зразу дається доручення заборонити блокувати рахунки.
1: На якому етапі, кому дається це доручення? Де воно
0: губиться? Наприклад, керівнику НАК «Нафтогазу». А він говорить, я керівник національної акціонерної компанії, якою основною метою є
1: прибуток.
0: І я маю діяти таким чином. Чим більше я, от щоб ви зрозуміли, от з цього обсягу боргу, чому це вигідно. Тому що чим більше ти заблокуєш рахунків, і чим більше ти через суд взищиш з муніципалітету коштів, а це наші з вами кошти, тим більше премія у цього працівника, відповідно, юриста, який супроводжує. І тому все це розбивається дуже просто на речі. Ну і добре, що президент доручив. А ми не будемо виконувати, що президент доручив. Добре, прем'єр-міністр доручив. Ми 8 місяців поговоримо, як це зробити, а на 8-й місяць всім вигідно потім грати на почуттях, що винен ваш там мер, ви самі винні в себе в громаді або винна ваша ОСББ.
1: Хто тут має ключову роль зіграти, от зараз просто гупнути кулаком і сказати, якщо ми зараз...
0: Прем'єр-міністр України. Чому? Тому що під урядом знаходиться керування всіма національними цими компаніями. Чому вони є? Це 100% власність держави. В даному випадку всі ці менеджери наняті державою, а їми управляє Кабінет міністрів. І всі прибутки, всі зарплати розподіляються через Кабінет міністрів. Тут має бути політична воля.
1: Питання, хто управляє Кабінетом міністрів?
0: Тут, дивіться...
1: Я знаю, що пише Конституція, це не так.
0: Питання заключається в тому, що... Я говорив про те, що не треба повертатися в минуле, але зараз, якщо порівняти 2022 рік, ми знаходимося на порозі не меншої кризи, просто це фізичне було винищення окремих громад, а ще більшої кризи, ці плани стійкості від того, що звільнять якогось голову обласної військової адміністрації, або в пресі напишуть, що якийсь мер не справився, нам з вами легше не буде. Тим паче, що вже на сьогоднішній день 315 громад без законно обраних мерів, бо по тим чи іншим підставам вони були відповідно відсторонені. І ми говоримо про те, що це буде спільна відповідальність. Коли прийде опалювальний сезон, то вже те, що ми могли підготуватися за червень, липень, серпень і відповідно вересень, ти його не повернеш. І будь-яке фізичне укриття, воно не збереже, якщо підприємство не буде працювати. Можливо, можливо, ми чогось не знаємо.
1: Можливо, ви допускаєте, що це затягується десь, може, спеціально, щоб потім сказати, так мери ж нічого не зробили. Тому що зараз найбільше авторитет у мерів.
0: Від цього нічого не вирішиться, знаєте чому? Тому що цю проблему все одно треба буде вирішувати центральній владі. Я вам наведу приклад міста Кривого Рогу. Коли ми говорили про те, що не можна у громади забирати теплоцентраль, бо будуть проблеми, нас не чули. І от позаминулий опальний сезон, що показав? Половина міста з теплом, і це комунальне підприємство. І доказати, що муніципальна влада в чомусь винна, при всьому медійному ресурсі не вдалося, тому що комісії все встановлюють. А половина міста без тепла. Тому що це державна тецька, яку передали всупереч, забрали у громади, у кожного мешканця громади. І знаєте, чим все завершилося? Що була створена комісія, і ця комісія із представників центральної влади і місцевої влади, наприклад, наш профільний віце-прем'єр пан Кулєба декілька разів був в Кривому Розі, і це все одно прийшлося вирішувати центральній владі, але більшими надзусиллями. І ми зараз говоримо, от до речі, щоб віддати належне, Міністерство регіонального розвитку от по цим чотирьом позиціям Асоціацію міст повністю підтримує. Я вам відверто кажу, коли ми підключаємося на профільний комітет або на якусь нараду з НАК «Нафтогазом», наш представник і представник міністерства, там профільний заступник, який в підпорядкуванні пані Кулеби, говоримо однією мовою. І вони говорять, що розблокуйте рахунки, нам кажуть, хай дасть доручення прем'єр-міністр. Говорять, почекайте, дозвольте когенерацію, бо ми ж розписувались, так як ми, так і вони, розписувались перед міжнародними партнерами, подаруйте нам цю когенерацію, відповідно. І для нас це повний сюр, коли в кінцевому випадку постраждає кожен громадянин, і все одно це буде проблема уряду, яку він буде вирішувати, але більш дорого вирішувати, ніж зараз.
1: На жаль. Я вас ще хотіла спитати, для мене теж сюр, читаю, що 20 травня цього року уряд дозволив органам місцевого самоврядування безпосередньо фінансувати групи ППО. Це що уряд дозволив те, що громади роблять вже 7 років, самі... Як і для чого?
0: Є надважливий момент. В нас були великі дискусії на правлінні, особливо з представниками, які представляли Сумщину, Чернігівщину, Запоріжжя, Харківську область, як це легітимно зробити. Для деяких громад це певним чином вихід, тому що вони закриють свої кримінальні провадження. Але в чому ви абсолютно праві?
1: Не пройшло і 7 років просто, не можна було це відразу зробити.
0: Але в чому ви абсолютно праві? В тому, що муніципалітет, відповідно до бюджетного кодексу, через відповідний трансфер на запит того підрозділу, мав можливість це здійснювати. Друге питання – якщо цей муніципалітет, беремо, наприклад, Ахтирку, Білопілля, Хотів, Ворожбу, да,
1: і Суми, наприклад, там виплачують заохочення, є програма
0: або Суми.
1: ДФТГ.
0: І в них після вилучення фінансового ресурсу може не бути просто коштів.
1: Так, але вони тепер дозволили, забрали гроші і дозволили.
0: І тому тут питання заключалося наступне, що да, частина кримінальних проваджень закриється, бо це легітимізовано. Але питання внесення змін до 252-ї постанови, яка передбачає те, що муніципалітети між собою, і, можливо, ви бачили цей скандал в пресі, коли місто Київ, депутати Київської міської ради проголосували виділення Чернігівським і Сумським громадам міжбюджетних трансфертів саме на питання створення об'єктів цивільного захисту, захисних споруд. І у цих громад не було коштів, до них долучилися бровари, наприклад. Тобто, коли київські громади, які мали фінансовий ресурс, хотіли перерахувати кошти на рахунки муніципалітетів сумських, чернігівських, їм не дозволили це зробити.
1: Оця реверсна дотація не
0: їм,
1: можна.
0: Їм міжбюджетний трансфер це не дозволили зробити. Тому ви абсолютно праві, що де-факто, що може допомогти ця постанова? Це алгоритми узгодження муніципалітету, щоб не навредіть у співпраці з військовими. Бо коли окремими законодавчими актами було віднесено до власних повноважень муніципалітетів відповідно формування цих захисних споруд, ми проводячи комунікацію з Збройними силами, ми говорили, що є певні деталі, в які муніципалітет не має втручатися, щоб не нашкодити відповідно. І вони просили якраз легалізувати відповідно фінансову допомогу, бо в цьому підрозділі не має бути закупівельника. Військовий не має займатися закупівлями. А відповідно муніципалітет має надати їм...
1: Олександре, я це розумію. Мене дивує, що громади зробили це автоматично на початку.
0: Дивіться, це треба було відразу легалізувати. Але проти них відкрили кримінальні провадження, тому наше законодавство доганяє ці речі, і для окремих працівників муніципалітету це буде підставою під час судових розглядів закрити ці кримінальні
1: провадження. Окей, хай буде. Але тепер виходить, що забрали гроші і дозволили захищатися з власного бюджету. А де тепер брати гроші?
0: До речі, ми коли їздимо по країні, запитуємо сільських, селищних, міських голів, чи зменшилися запити від військових до них з 1 січня 2024 року. Повертаємося до медійної кампанії, яка була в 2023 році спровокована умовно центральною владою. Тоді говорили, що ми піднімаємо кошти наверх для кращого управління, і до вас військові не будуть звертатися. Відбулося все до навпаки. Ось чому Financial Times вийшла з такою статтею. І коли показували, що одна радянська армія іншу радянську армію перемогти не може. Може перемогти децентралізоване управління, і в тому був наш плюс. Відповідно, коли до того централізованого забезпечення додавались отакі точки від муніципалітетів. Але я вам хочу сказати, що багато муніципалітетів все одно знаходять ресурс. І іноді, якщо говорити відверто, допомога заключається не в коштах, не в фінансовому ресурсі. Допомога заключається в інших речах, закритих речах, про які ми не говоримо, де залучаються працівники муніципалітетів, де відбувається оця така горизонтальна допомога між громадами, між собою, по своїм підрозділам.
1: Це дуже круто. Я дякую нашим громадам, дякую вам, що ви з ними працюєте і це все тримаєте. Олександр Слобожан, виконавчий директор Асоціації міст України. Приходьте, будь ласка, нам треба говорити про місцеве самоврядування і оцей гіперлокальний наш рівень, який дозволив нам стояти і стояти далі. Все це треба робити видимим і так, щоб їх чули. Для цього є програма «Обрані». Мене звуть Анна Валевська. Залишайтеся, бо боротьба триває, а ми стоїмо.
2: Вони – ті, кому ми віддали право вирішувати. Не говорити, не обіцяти, вирішувати. Вони обрані нами і для служіння нам. Вони – мери українських міст. Ті, від чиїх рішень залежить, як живе кожен із нас. Вони прийдуть до студії, щоб з перших вуст розповісти, як це керувати містом під час війни. Під обстрілами, під тиском, без готових інструкцій та з подвійною відповідальністю. Слухай щовівторка на радіо Київ-ФМ спецпроєкт Анни Валевської. Обрані. Обрані. Обрані.
3: Соціальна реклама.
4: Алло, мам, я йду в Азов.
5: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
6: Доброго ранку. Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
7: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
8: Почувається спустошеним.
7: В родині все погано.
8: Він наче не відчуває більше радості від життя.
6: Але це ж анонімно.
9: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» Всеукраїнської програми ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
3: Соціальна реклама. Сучасна музика та актуальні новини.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Ми вітання 15-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про далекобійні санкції України, про успішну роботу СБС, а також про підтримку США України. Про це й не лише за мить. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження сьогодні вночі низки ворожих об'єктів, зокрема Саратовського НПЗ. За даними моніторів, вже в 15-те він є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Поволжя і переробляє близько 7 мільйонів тонн нафти на рік, забезпечуючи потреби армії-агресора. Крім того, під прицілом сил оборони був аеродром Енгельс у Саратовській області. Нагадаю, аеродром є однією з основних російських баз стратегічної авіації, де базуються бомбардувальники Ту-95МС і Ту-160, що регулярно завдають ракетних ударів по Україні. Крім того, також вдалося уразити нафтобазу у Калузькій області, місце зберігання підготовки та пуску ударних БПЛА на Брянщині. Тим часом командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Броуді підтвердив успішну атаку на логістичний центр «Вайлдберіс» у селищі Новосімейкіне Самарської області. У своїх соцмережах Мадяр іронічно прокоментував удар, написавши: «Я б фіолетові посилки на Уралі та в Сибіру не очікував». За словами Броуді, це вже 10-й удар по логістичній інфраструктурі Wildberries. Водночас він натякнув, що навряд чи останній, і крім того, в СБС підтвердили ураження низки ключових елементів системи спостереження та протиповітряного захисту у Краснодарському краї за їхніми даними за понад 270 кілометрів від лінії зіткнення. На металобрухт перетворилися одразу 7 радіолокаційних станцій та один зенітно-ракетний комплекс. До справ закордонних. Нікол Пашинян знову став прем'єр-міністром Вірменії. Відповідний указ підписав президент країни Ваагн Хачатурян. А раніше цього ж дня президент прийняв відставку уряду, в яку відповідно до вимог Конституції подав Пашинян перед початком першої сесії новообраного парламенту. Нагадаю, на парламентських виборах, що відбулися 7 червня, партія прем'єр-міністра Ніколи Пашиняна «Цивільний договір» набрала майже 50% голосів виборців і з великим відривом обійшла проросійську опозицію. Тоді вибори Вірменії підтримали всі європейські вибори, а в Москві навіть не привітали Пашиняна із перемогою. Понад те, за відхід від РФ у Кремлі пригрозили Вірменії розірвати угоду про безмитний експорт газу. І на сам кінець про справи за океану. Конгресмен-республіканець Джей Бейкон розкритикував політику Білого Дому щодо України. За його словами, хоча близько 70% американців підтримують Україну, дії адміністрації створюють враження, ніби вона орієнтується на решту 30%. Бейкон також заявив, що дозвіл Україні самостійно виробляти ракети для систем «Петріот» допоміг би розв'язати проблему нестачі перехоплювачів. Крім того, конгресмен висловив сподівання, що президент Дональд Трамп займатиме жорсткішу позицію щодо Росії, порівнявши її з підходами Рональда Рейгана та Вінстона Черчилля. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду. Зараз у Києві максимальних на сьогодні 20-33 градуса, а ввечері буде 28, а під ранок 20 із плюсом. Решта доби минатиме під сонячним та ясним небом, опадів не передбачається, вітер помірний, 5 метрів на секунду, захід сонця о 20:41. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: ФМ. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
2: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
0: Телефон рекламної служби 067 298 22 98.
3: Коли світ навколо розмивається, а дрібні літери стають випробуванням, саме тоді ми усвідомлюємо, наскільки цінний наш зір. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо саме про здоров'я очей, але цього разу без єдиної теми. Головними станете ви, наші слухачі. На ваші запитання відповідатиме відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Чому погіршується зір, як уберегти очі від перевтоми, що робити при глаукомі чи катаракті та які сучасні методи лікування існують, говоримо про все, що вас хвилює. Свої питання надсилайте на Viber 098 009 98 98. І не пропустіть важливу розмову у вівторок, 4 серпня о 13:30 у програмі.
0: Лікар знає. На радіо Київ 98 FM. Програма звучить у повторі. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Підсумки. Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього.
4: Так, друзі, відповідаємо за свої слова. Мене звуть Анна Валевська. Це говорить Київ підсумки. І тут ми щоп'ятниці з вами збираємося і говоримо про те, що було впродовж тижня. Сьогодні зі мною Віталій Портніков, мій колега, журналіст,
5: вітаю,
4: публіцист, письменник, аналітик політичний, можна ставити кому продовжувати довго ваші регалії. Але розмова з Віталієм Едуардовичем, це завжди хочеться спитати все. Тому до діла, як то кажуть, почнемо аналізувати, пане Віталію. Почнемо з актуальної нинішньої ситуації. 40 днів оголосили про таку операцію, якби дав добро президент Служби безпеки України. Вона називається «По впливу на Росію задля спонукання до завершення війни». Я чула, що ви трішки вже висловили скепсис деякий з цього приводу, що там за 40 днів щось вдасться, але в мене тут питання, от це більше про красиві заголовки, медійний вплив. Як, чим взагалі на росіян можна впливати от такими там заголовками, кампаніями більш медійними, щоб ви трішки зсередини теж пояснили
5: на більше нам. На будь-кого можна впливати тільки діями. Я ще радію, що ця операція не отримала якоїсь назви. У нас вже була операція «Пічна лють», пам'ятаєте, проти Ірану?
4: Угу.
5: І президент Сполучених Штатів з неймовірною насолодою говорив ці слова «Epic Fury», пам'ятаєте, на кожному мітингу. І що?
4: Ну, красиво звучало.
5: Звучало. Операція на 40 днів теж красиво звучить. Давайте ми просто побажаємо успіху нашим спецпризначенцям, співробітникам Служби безпеки України, інших українських спеціальних служб, які будуть допомагати Збройним силам України у протистоянні російському агресору. 40 днів, 80, 120, 160, 240, 380. Це важливо, щоб тенденція йшла в правильний бік.
4: Тут якась біблійна така знаковість, прямо 40 днів, якісь, не знаю, можливо, є алюзії.
5: Ну, знаєте, от політики такого типу, вони завжди створюють якісь алюзії, щоб ми говорили про заяви, а я звик говорити про справи. Справ багато. Нафтопереробні заводи палають, військово-промислові підприємства палають, Крим майже в ізоляції, паливна криза. Тобто багато справ, які можна обговорювати. Навіщо нам обговорювати заяви?
4: От, і цікаво, що ці заяви пролунали на тлі або вже після початку феєричного такого літа, так, для росіян, все, що ви перелічили, воно справді є дієвим. Видно, що це результат. І всі зранку просинаються, дивляться, де ж там прилетіло цього дня по атакам на російські енергооб'єкти, і не тільки енергостратегічні. Але хочеться розуміти от ефект їхній саме на росіян, на Росію. Я от вас чекала відео жіночки, яка зверталася до Зеленського з типу таким посилом: припиніть там це, в матері повилітали вікна, бо я піду на Київ і примикайте к Росії, Владимир Владимирович, типу, вас там спасет чи пожаліє, щось таке. Тобто в них все одно в голові не вкладається оце, що горить Крим, там Капотня, і що вони прозріють, очевидно, очікувати не варто.
5: Я взагалі не робив би ставку на російське суспільство в цій ситуації. Російське суспільство – це експансіоністське суспільство, воно так виховане. Ставку треба робити на те, що зменшаться ресурси, що не буде достатньо людей, щоб служити в армії.
4: Принаймні, людські за контракт. Людські
5: ресурси саме? Людські ресурси і фінансові ресурси, економічні ресурси. Що не буде просто коштів для війни. А сподіватися на російське суспільство, ми вже на нього сподіваємося з 2014 року. Пам'ятаєте, у нас була ілюзія, що більшість росіян не буде підтримувати кроки Путіна, якщо Путін почне силове протистояння з Україною. Це було помилкою. Я вам скажу, що росіяни не підтримували. Росіяни не підтримували, коли у 2004 році Путін приїхав до Києва, виступав на прямій лінії з громадянами України і пообіцяв, до речі, він виконав цю обіцянку, що громадяни України зможуть перебувати на території Росії 90 днів без реєстрації. Це був такий, я б сказав, пряник, який мав би спонукати людей голосувати за Януковича. І, до речі, приблизно такими пряниками зараз готує, скажімо, країни Латинської Америки Дональд Трамп, коли він говорить, якщо ви проголосуєте ось за цього, я не дам вам грошей. Ну, це було не про гроші, а це було про свободу навіть не переміщення, а ми ж розуміємо, роботи, про свободу гастарбайтерства, коли можна було б не реєструватися.
4: А заробити там.
5: А заробити, не платити податків, фактично заробити в ціні. І він вважав, що це створить такий потрібний момент. Янукович, як ви пам'ятаєте, не виграв, але головне, що самим росіянам це дуже не сподобалося. Чому це українці виявляються в привілейованому становищі, коли самі росіяни, якщо переїжджають з одного місця до іншого місця,
4: бояться свою міліцію.
5: Мають за 24 години реєструватися в міліції. А чому українцям має 90 днів бути надано? Ну, тобто, ось це не викликало розуміння. А те, що Путін виховує Україну, пояснює, де її місце, це якраз викликає у більшості людей розуміння. Не може викликати розуміння, чому війна перейшла в Росію. Це важливий момент для них. Але, знову таки, як це російське суспільство може трактувати? Ну, значить, недостатньо тиснемо. Значить, треба сильніше. Чомусь Путін нерішучий.
4: Так от я ж і кажу, що ефект виходить, що такий переважно. Хоча є деякі там відео з'являються. Просто наскільки тут можна очікувати, взагалі, я до чого хилю, розколу всередини Росії?
5: Не варто очікувати розколу всередині Росії. Якщо країна якась підпадає під небезпеку, це швидше згуртовує суспільство, ніж створює якісь засади для розколу, і такого типу дії, вони зменшують опозиційні настрої. Тому що одна справа, коли в тебе опозиційний настрій, і ти говориш, що не треба з ними воювати, коли в тебе нічого вдома немає, а коли вони в нас стріляють, і у нас тут будинок горить, а ти говориш, що з нею треба з ними не воювати. Ну, ти якийсь зрадник. Ну, це ж так виглядає. Ви ж бачите, подивіться на опозиційні настрої в Ірані. Якими вони були до епічної люції, які вони зараз. Що там, щось відбувається. І більше того, всі ж говорять, якщо Сполучені Штати довго не будуть стріляти по Ірану, можуть посилитися опозиційні настрої. Будуть більше стріляти, буде більше об'єднання навколо прапора, навіть не навколо керівництва. Ну, просто ми виживаємо тут разом.
4: Ну, такий ефект і в нас.
5: Ну, звичайно. Тобто цей дрон, він не обирає противника війни, прихильника війни. Він будь-якого може потрапити. Значить, нам потрібно, щоб ці дрони не стріляли. Наша влада має зробити так, щоб цих дронів не було. Як вона це зробить? Це її проблема. Ми їй делегуємо ці повноваження. Ми самі не можемо взяти і припинити війну або знищити Україну. Це може тільки Путін.
4: Ну, ми, у нас також часто аналітики говорять про деколоніалізацію, що ці поневолені народи там зберуться силами, вони то
5: це теж частково. Розмови швидше розраховані на якусь перспективу, ніж на ту реальність, яка сьогодні в Росії відбувається. Я взагалі ніколи не виключав можливості якихось територіальних втрат для Російської Федерації. Але для цього потрібен, по-перше, колапс самої держави. Треба зрозуміти просту річ. Якщо в руках Росії є достатньо ефективний силовий апарат, то будь-який національний визвольний рух може бути придушений з повітря. Як це відбувалося з Чечнею в 2000 роки вже. Як вдалося взагалі перемогти чеченський національний визвольний рух? Шляхом килимових бомбардувань. Ми просто знаємо про килимові бомбардування Грозного, але ж ви розумієте, що менші міста, аули, вони піддавалися таким самим ударам. Якщо в тебе немає авіації, а у центральної влади авіація є, вона починає її використовувати, на цьому все закінчується. А зараз можливості використання авіації, дронів і ракет, вони набагато більше, ніж на початку 2000-х. Тому для того, щоб ефективно цьому спиратися, потрібно, щоб в тебе був умовний контроль над військами. Зараз взагалі ми вступаємо в абсолютно нову епоху, коли виникає питання, а що ти взагалі можеш реально зробити, якщо в тебе немає відповідної сили нової зброї. От ви бачите, от Росія, скажімо, окупувала Крим. Зараз вона не може цей Крим реально контролювати. Війська є, флот є, немовно, то щось там від нього залишилось. Силові структури є, а палива немає, а нормального життя немає. Дрони, фактично, те ж саме відбувається, скажімо, між країнами Близького Сходу. Ну, от вони все контролюють, але іранські прилітають потім ракети і дрони. Виявляється, що Катар чи Кувейт не можуть контролювати свою територію. Північний Ізраїль, по якому б'є Хезбола. Це рівняння, яке неможливо вирішити. Тому що виявляється, що для того, щоб забезпечити себе мирне існування, потрібно повністю окупувати ворожу країну і змінити там режим на лояльний. Венесуела, умовно кажучи. І то невідомо, скільки це все продовжиться. А якщо у вас є російський режим і іранський режим в такому стані, в якому вони є, то вам потрібно або домовитися з ними про співіснування, а вони, значить, самі мають побачити, що вони не контролюють власної території, або розуміти, що ви будете весь час під обстрілом. Ми зараз робимо кроки для того, щоб домовитися з росіянами про співіснування. Бо ми їм показуємо, ми можемо рівно так всю вашу територію перетворити на
6: руїни, як ви нашу. Чи це можливо? Пане Віталію, домовитися, сама оця фраза, домовитися з росіянами про мир.
5: Домовитися без домовленості з росіянами про мир, українська держава буде існувати в стані постійних атак і знищень на протязі наступних років.
6: Так, а ви моделюєте якось цю домовленість? Як вона може виглядати?
5: Я демоделюю цю домовленість. Якщо виявиться, що Росія усвідомить, що вона не може контролювати безпеку на власних територіях, це і буде поштовх до миру. Ми ж почали з вами з
6: 40 днів.
5: З Чувашії чи Татарстану. Я чому про це весь це кажу? Що у Чуваші і Татарстану немає авіаційної техніки, яка зараз стає головним аргументом у війні. Немає дронів, немає ракет. Значить, якщо хтось проголошує незалежність, в Москві є уряд, який все це контролює, він це швидко вирішує. А у нас, на відміну від Татарстану і Чуваші, є.
6: Ну і вони всі чекають, коли Україна набере сили, переможе.
5: Знову таки, ніхто нічого не чекає. Повторюю, від того, що Україна набере сили, у Татарстану і Чуваші не з'явиться авіаційна техніка. Україна може шляхом того, що вона набирає сили, просто домовитися з Росією про те, що ми по вас не стріляємо і ви по нас не стріляємо. Знайти елемент...
6: Примус до миру, так?
5: Ну, звичайно, ось те, що говорить Зеленський. Примус до миру. І існувати так до нас до того моменту, поки Росія не знайде військове рішення, яке, в принципі, дозволить їй захопити Україну без ризику.
6: І я тут, для мене тут є небезпека, тому що Росія буде шукати цю можливість.
5: І ми будемо шукати можливість захиститися?
6: А ви впевнені в цьому? Чи ми підемо в якісь політичні процеси, там, в Чвари, і пам'ятаєте, що у нас вже була війна, у нас відміняли замовлення військові?
5: Підемо в політичні процеси Чвари, загинемо.
6: От.
5: Ну так що я можу зробити? Я ж не можу замінити собою український народ.
6: І пауза для нас – це пауза, як можна назвати її. Війна не може закінчитися зараз. Пауза для нас – це небезпечно.
5: Чому небезпечно? І це безпечно, якщо ми зробимо правильний вибір. Я весь час кажу про цей правильний вибір. Це навіть обговорюють, мою думку, російські пропагандисти. В мене дуже простий план. на майбутнє десятиріччя. Довгий мир і короткі війни з Росією, якщо вона нападе. Я перепрошую, на що вона нападе? Тому що мені весь час приписують, що я хочу, щоб Україна час від часу нападала на Росію. Я Україні такої долі не бажаю, бо ми не агресивна експансіоністська держава. Я просто пояснюю, якщо ми будемо достатньо сильною державою, здатною відповісти на будь-який наступний напад Росії, який обов'язково відбудеться, і швидко його копіювати, тоді ми будемо жити в 20-х-50-х роках 21-го століття в умовах довгого миру і коротких війн. Можливо, не буде коротких війн, тому що Росія просто не насмілиться нападати. Ну, просто
6: як
5: кажучи,
6: стати такими сильними, щоб вона не насмілилась нападати?
5: Інтеграція в євроатлантичні структури, виробництво власної зброї, виробництво зброї нової якості, військові лабораторії. Розвиток військово-промислового комплексу, кінець соціальної держави, так званої в Україні. Ставка на сильну воєнну державу, яка така фортеця на порозі Європи перед воротами Євразії. Намагання вибудувати власні стосунки не тільки з країнами Європейського Союзу і Сполученими Штатами, але й з Китайською Народною Республікою з позиції сили. Не з позиції того, що ми хочемо, щоб ви нам дали бабло, щоб нам не проводити реформ. А з позиції, що ми європейська фортеця, ми не збираємося бути подвір'ям вашого сателіту Росії, але ми можемо з вами співробітничати, у тому числі і воєнних технологіях. Це теж шлях розвитку на майбутнє, але для цього потрібно, щоб найближче 10 років війна завершилася.
6: Так, перспектива 10 років.
5: Ні, я кажу, ну це максимум, я маю на увазі. Вона може і цього року закінчитися, якщо у Росії не буде ресурсу.
6: Ви в якомусь своєму інтерв'ю сказали, що до осені може щось відбутися.
5: Я сказав, що восени Путін має щось вирішувати. І я, до речі, не сам це сказав. Це цитата з моєї розмови з колишнім головою уряду Російської Федерації Михайлом Касьяновим.
6: Так.
5: А Касьянов я довіряю, тому що він один з кращих економістів в Росії, який був на урядових посадах. Це всі розуміють. Ну, принаймні, ви ж розумієте, що голова уряду Росії точно знає, коли що відбувається в календарі. Він це сказав, що восени в нього йому принесуть бюджетні викладки, і він на них подивиться, він не може не подивитися. І він змушений буде вирішувати, що робити далі. І це будуть погані бюджетні викладки, не хороші. Йому потрібно буде просто вирішувати. Ви ж розумієте, це ж не коли ти президент країни, ти ж не просто сидиш собі і плюєш в стелю. В тебе там скільки грошей на армію, скільки грошей на соціалку, скільки грошей на силовиків, скільки грошей на виробництво в зброї, скільки
6: втрачено.
5: Я думаю,
6: втрачено. Це перша в нього стаття витрат силова.
5: Правильно, але виникає питання, чи можна це, знаєте, це, як в Росії то кажуть, то трішкін кафтан. Ну, ти тут витрачаєш, а тут воно вже ці суцільні дірки. І йому доведеться думати, чи продовжувати війну в такому вигляді, чи шукати шляхів призупинення, і як ці шляхи мають виглядати, чи думати про сильнішу ескалацію. Це теж може бути вибір.
6: Це як загнаний звір, сильніша ескалація?
5: Сильніша ескалація – це як загнаний звір, звичайно.
6: А знову ж таки до настроїв. От Зеленський вчора разом з цією анонсом цієї 40-денної операції, на яку благословив силовиків Служби безпеки України, сказав про, в нього є дані від розвідок щодо настроїв всередині Росії. Каже, наразі рівень тривожності вже вищий, ніж під час Курської операції. Рівень тривожності більше як 50%, вже 66 росіяни вважають, відсотків 66, складним своє фінансове становище. Наскільки це аргумент для них, і що який може бути, ну, до чого призвести це може?
5: Питання не в тому, яке становище росіян, а питання в тому, який рівень ефективності силових структур. Тобто в Кремлі просто інакше працюють з цим, ніж Зеленський з цим працює. Зеленський електоральний політик, як і Трамп, до речі. Ці люди весь час думають, якщо будуть вибори, що робити. Для такої людини, як Зеленський, 66% росіян, які не задоволені своїм соціальним станом, це якась цифра, на яку треба реагувати. У Путін реагує інакше. Я дуже добре пам'ятаю, як ми обговорювали в Москві в експертному середовищі, що для Росії потрібно зрозуміти з уроків арабської весни. І я тоді зустрічався з експертами, які готували відповідну доповідь для Кремля. У нас було кілька таких великих зустрічей. І я їм говорив, ви знаєте, арабська весна чітко показала, що такі режими, як путінські, вони довго не можуть існувати в вакуумі. Вам потрібно повернутися до гласності, зробити можливим людям, щоб вони висловлювали свої думки. Вам потрібно дозволити справжню багатопартійність, яка нічим не загрожує цьому режиму, враховуючи популярність Путіна. Я не розумію, чому в Державній Думі не може бути реального чесного голосування, не може бути Союзу правих сил, який раніше очолював Кирієнка, до речі, Яблука, інших демократичних партій. Чим це вам все заважає? Але люди будуть знати, що їхня думка враховується, а ви величезну кількість людей заганяєте під плінтус.
6: І скерована демократія, але страх до неї.
5: Так. От. І вони мені сказали, все це абсолютно наївні речі, ми хочемо почути одного. Коли Державний департамент організує заворушення, як нам на них реагувати, як їх розігнати? Я їм сказав, послухайте, ну, на цьому можна закінчити всі ці дискусії, тому що вам потрібно розмовляти з поліцейськими, а не з нами. Навіщо ви зі мною про це говорите? Я не спеціаліст по кийках, по водометах. Якщо ви, в принципі, налаштовані на те, щоб вам потрібно було розігнати масову акцію, до побачення. З вами серйозні люди розмовляти не будуть. Значить, що таке 66% незадоволених своїм фінансовим станом людей з точки зору Кремля? Це означає, яким чином ми розгонимо їхню акцію, якщо вони вийдуть на вулиці. Чи є у нас ресурс? От вам відповідне питання. А Зеленський думає абсолютно інакше, як ви розумієте. Тому що для нього, якщо така кількість незадоволених, це потрібно більше комунікація. Це потрібно думати, як людям щось запропонувати. І навіть якщо ми з вами експерти говоримо з Зеленським, ми ж йому це будемо радити, ми ж йому не будемо казати, ой, вам потрібно збільшити там спецпризначенців поліції на 20% і збільшити їм зарплатню. А в Москві так будуть говорити.
6: Більше кийків, більше...
5: Так що забудьте про ці цифри.
6: Я чому от у вас це все розпитую? Тому що ми ж інакше це бачимо. Ми думаємо, як би ми, так? А в Росії російська логіка, коли
5: тому
6: дивися відео...
5: Тому що ми 30
6: відео...
5: років прожили в якомусь іншому світі. Це от дивно, так? Що ми з вами перестали розуміти.
6: Ні, це добре, що ми в різних світах і не
5: асимільовані. Добре, що в різних світах, погано, що не розуміємо.
6: Так, але все-таки, мені здається, тут і зважаючи на те, що ми все-таки російську знаємо, і ми більше їх розуміємо, ніж вони нас. Просто коли ми дивимося на це все, що горить, нам здається, от, ну зараз вони зрозуміють, нас справедлива така сатисфакція від цього. А коли вони дивляться, що горить, то вони думають, що от якби не Владимир Владимирович, то такого було б більше, да?
5: Ну, можливо, і так. Ви розумієте, я не думаю, що ми їх розуміємо. Я вам скажу, в чому наша помилка. Ми ніколи не екстраполюємо свої емоції на інших. Ми чомусь вважаємо, що коли на нас летять ракети, ми маємо солідаризуватися. А коли на росіян летять ракети, вони мають лякатися. А ми маємо усвідомлювати, що всі абсолютно однаково реагують. Це не питання, людина хороша чи погана. Це просто закони психології так діють. В суспільстві, яке піддається небезпеці.
6: Загроза групі, так.
5: І я вам хочу нагадати, що союзники думали, що вони якимсь чином демотивують німецьке населення цими килимовими бомбардуваннями, коли вони фактично стерли з обличчя землі Дрезден чи інші німецькі міста. Але насправді німці продовжували опір до моменту, поки союзники не з'явилися в імперській канцелярії.
6: І англійці так само під час бомбардувань теж солідаризувалися Лондони.
5: Тобто це знову-таки, це не є вихід. Вихід є в знищенні потенціалу.
6: От тому за ці 40 днів, що має відбутися, щоб примусити чи
5: Зеленський
6: спонукати?
5: Зеленський вас теж таки в цю пастку втягнув. Та ви хочете заяву Зеленського? Ну, значить, він здобився свого. Він зробив красиву ефектну заяву. І ми починаємо гадати.
6: Ви сказали перший сценарій. До осені покладуть Путіну на стіл показники, хоча вже Набіуліна йому їх показує, щось він не хоче їх помічати.
5: Не хоче, але ще бюджет не потрібно укладати. Він в цьому плані як маленька дитина, яка доходить до того моменту, коли треба їсти ману кашу.
6: А якщо продовжаться атаки, продовжаться успішні, ми пам'ятаємо, в нас павутина
5: буде
6: була.
5: Менше грошей в бюджеті, буде менше зброї, буде менше людей, якщо будуть успішні атаки. Якщо будуть неуспішні атаки, значить буде більше грошей.
6: Тобто спонукати просто Путіна до миру, умовного перемир'я, паузи, може тільки брак грошей.
5: Війна – це цифри, а не емоції.
6: Нічим воювати, він зупиниться.
5: Нічим воювати, він зупиниться до моменту, поки буде чим. Скажімо так.
6: Так, і буде нарощувати потенціал.
5: Якщо буде можливість. Ви розумієте, знову таки, у нас не вийде з Росії, як у американців з Ірану. Ми ж не можемо сказати Росії, що вона демілітаризувалася. Це Росія буде вимагати від нас, а не ми від них.
6: Нам цілі достигнуті.
5: Нашою перемогою буде, якщо Росія не зможе нам нав'язати варіант демілітаризації. Я думаю, вже не зможе. Вже не зможе. І це теж, до речі, велика помилка Путіна. От подумайте, якщо б війна закінчилася у 22-му році або у 25-му, там міг би бути пункт про демілітаризацію, про кількість армії, про все це. Він же міг це нав'язати тоді.
6: Ну, він нав'язував Стамбульські домовленості.
5: Але ж він їх навіть не хотів розглянути.
4: Коли а зараз кажуть, що він уже про них згадав, начебто.
5: Ну, він завжди про них згадує, щоб продемонструвати, що він хотів миру. Це таке. Але він не хотів ніякого миру тоді. І не хотів ніякого миру у 25-му році, коли Трамп йому взагалі пропонував. Я б сказав, чарівні умови. Шикарні, я б сказав. Шикарні. Розумієте? Як басейн в Вашингтоні.
4: Що зараз тоді? От сьогодні держсекретар Марко Рубіо розвіяв той дух анкоріджа і сказав, що нічого там домовлено не було, були пропозиції, угод не було. В принципі, виходить, що нічого на Алясці не було, то пшик, а не дух виходить. А що таке взагалі дух?
5: Ми ж це теж бачили. Знаєте, я завжди пам'ятаю сцену. Одну, вона, як не дивиться, для мене сцена є дороговказом в політиці. З фільму Франсуа Озона «Сім жінок». Там є така сцена, там різні у нього інтерпретації цієї знаменитої п'єси. І там є така сцена, де героїні двох великих акторок, Катрін Дзіньов і Франсуаза Ардан, сплітаються в поцілунку на килимі. А інші героїні заходять в цей момент і бачать їх в такій несподіваній еротичній позі. І героїня Дзіньов говорить їм, це зовсім не те, що ви подумали. На що героїня, яку грає інша велика французька актриса Ізабель Юпер, відповідає, ми не думаємо, ми бачимо. Розумієте, для мене класно. Завжди питання, чому ми маємо думати, коли ми бачимо. Ми бачили Анкорідж, вийшов Трамп, розлючений, Путін, спохмурнілий. Трамп чітко сказав, ніякої домовленості досягти не вдалося. Це все, що він сказав. Розвернувся і полетів до Вашингтона, навіть не прощаючись з Путіним на аеродромі. А ми зараз говоримо, Марко Рубіо сказав, що там не було домовленостей. Це, звичайно, не було. Це ж Трамп сказав. І Путін це підтверджував. Те, що потім вигадували в Кремлі, це просто звичайнісінькі інтерпретації. Того, чого не було. Трамп звечеряти з Путіним не став. Скасував другий раунд перемовин. Це все було на наших очах, але проблема, знаєте, в чому зараз у світі?
4: Чому?
5: Що ми бачимо інформацію, а потім з'являється таке нашарування, нові якісь події, нові...
4: Постправда.
5: Ми забуваємо про те, що ми бачили. І нас можуть переконати наступними заявами. Ось чому я вам пропоную ніколи не обговорювати заяв. Що була якась інша реальність, хоча ми все бачили, розумієте? Якщо б Трамп і Путін, ну, умовно, роз'їхалися без слів. Ну, просто була зустріч. І ми нічого ні від кого не почули. А потім побачили Трампа на борту літака, де він говорить прекрасні перемовини. Ми могли б робити якісь припущення, що вони про щось домовилися. Але ж ми бачили, що вони ні про що не домовилися. Ми бачили, що вони навіть не стали обговорювати економічні питання. Не було ніякого духу анкоріджа. Було бажання Трампа після того, як він усвідомив, що його контакт з Путіним будуть характеризовувати як фіаско, видати це за досягнення. Росіяни цим скористалися і почали говорити про дух анкоріджа.
4: Від духу. Це вони придумали дух? Що воно таке? Руський дух чи що?
5: Ні, ну що таке дух? Ну ви ж знаєте, що дух в біблейському сенсі може на щось народити.

0: мирної чогось перемир'я зараз, станом на зараз, ви не бачите?
1: Ні. Я вважаю, що є тенденція, яка згодом може дозволити нам говорити про перемир'я на лінії фронту. Це можливий варіант, якщо у Росії буде бажання захистити свою територію від подальших атак.
0: Тенденцію ви маєте на увазі атаки України?
1: Звичайно, те, що війна відбувається на території двох держав одночасно, це вже є важлива зміна. Згадайте 22-й рік. Знаєте, так як це було? Що ми не те, що вдарити по Росії, не могли.
0: Подумати.
1: Ніхто навіть подумати про це не міг. І що щось там залітало на окуповані території, на наші території. Всі робили вигляд, що це не ми. А що таке? Для мене це завжди була загадка. Що в так цьому, якщо на вас напали? Чому ви не можете бити по території країни-агресора? Але ж це була свята істина.
0: Так, всі боялися союзників.
1: Питання навіть не в цьому. У мене враження, що продовжували розглядати весь цей простір як Радянський Союз. Чому спеціальна операція в Україні і в Грузії? Це союзні республіки. І в Москві ухвалили таке рішення. Ми там проводимо операцію. А Захід переконує Москву не проводити. Так, як це було в Чехословаччині чи в Угорщині. Ми туди не втручаємося, говорить Захід. Але ми проти того, що ви це робили. Ну, ви проти і проти, не морочте нам голову. Але фактично визнається право. Визнається право це робити.
0: Ну, це якась тяглість така з Радянського Союзу.
1: І війна в Грузії підтвердила, що це право визнається. А потім анексія Криму підтвердила, що це право визнається. Тільки зараз, можна сказати, можливо, з Курської операції. Виявилося, що Росія є не країною, яка проводить операції, а таким самим суб'єктом війни. Це серйозна зміна. Це, до речі, і зміна щодо Сполучених Штатів і Ірану. Тому що Сполучені Штати теж завжди проводили операції, і всі вважали, що воно так і буде. От американці вирішили вас бомбити. Ну, така ваша доля. Хоча В'єтнамська війна вже показала, що це все не так просто. А зараз знову повернулися до ситуації, коли ми, виявляється, бачимо, що можна бити по американських військових об'єктах, блокувати торгівельні маршрути. І нічого, і американці з вами будуть розмовляти про майбутнє.
0: Цю гру можна грати і вдвох,
1: виявилося, що головне – грати в гру вдвох.
0: От Україна зараз це показує, так? І навіть є інформація, що Трамп, от як ви думаєте, тут є зміна думки Трампа, чи він просто там грає у властивій йому манері, що начебто він просив Зеленського, чи рекомендував бити сильніше.
1: Ми не знаємо, як Трамп розмовляв з Зеленським, і в яких інтонаціях це все прозвучало, тому що це теж. Трамп абсолютно міг спокійно з Зеленським щось подібне сказати, коли Зеленський йому розповідав про український дізнання. Давай, ти молодець.
0: Володимир.
1: Да. Абсолютно реалістично. Але питання ж не в цьому. Питання в тому, що Трамп, в принципі, як і будь-який політик, який вважає, що сила в політиці головне, він поважає тих, хто цю силу використовує, так чи інакше. Він поважав Путіна, вважав, що ми нічого не можемо особливо зробити. Тепер він, принаймні, може думати, що ми можемо примусити Путіна зупинитися. Не перемогти Путіна, так зупинити Путіна. І йому це важливо, тому що зупинка Путіна відповідає його уявленню про свій статус, як про статус миротворця. От в чому проблема для Трампа. Він хоче бути миротворцем.
0: А силою рахуються всі, бачимо, так, і поважаються, і змінюють просто в польоті своє ставлення.
1: Знаєте, коли рахуються силою? Коли руйнується міжнародне право. Росія зруйнувала міжнародне право. Ми з вами живемо у світі сили, які переходить у світ хаосу. Для того, щоб хаос остаточно, я б сказав, тріумфував, потрібно, щоб ще в якусь військову авантюру в'язалася Китайська Народна Республіка. І після всього це все. Розумієте?
0: Все це що?
1: Повний хаос.
0: Третя
1: я не
0: світова?
1: Знаю, слово з 6 літер.
0: Ну, війна всіх проти всіх, Третя світова, що це?
1: Ні, обов'язково Третя світова. Просто всі рішення, всі проблеми вирішуються шляхом застосування сили, тому що немає контролерів. Тому що три великі держави, умовно кажучи, з ядерним потенціалом, довели свою неспроможність вирішувати проблеми. Я ж кажу, Китай ще тримається, але він може в будь-який момент зірватися. Сила великої держави, а її Сполучені Штати, Російська Федерація, враховуючи кількість ядерних ракет, це великі держави, принаймні з військової точки зору. Не в тому, що вона на когось нападає, водить якісь війська, лізе в Київ, чи там бомбардує Тегеран, а в тому, що вона погрожує. Погроза великої держави означає більше, ніж застосування нею сили. А якщо ти застосовуєш сили, то маєш її

0: застосувати настільки ефективно, щоб добитися результату протягом 24-48 годин, як в випадку з Венесуелою.
1: Але Путін постійно погрожує ядерною зброєю спочатку.
0: Це вже не має ніякого значення, бо він вже воює 4,5 роки. Навіть якщо він після 4,5 років щось застосується, все одно буде ознакою неефективності. Тобто велика держава може починати війну, тільки якщо вона впевнена в тому, що вона вийде з цієї війни за 24-48 годин. Або, умовно кажучи, як це було там в Іраку, хоча ви пам'ятаєте, що і в Іраку це вже було не ідеально. Але, тим не менше, це було реальною перемогою над режимом Саддама Хусейна. І що в вас є хоч одна складова, яка не дозволить вам добитися такого результату, ви не можете застосовувати силу, бо ви перетворюєтеся на кого? На паперового тигра?
1: На Трампа, тому що після Венесуели він провалився в Ірані.
0: І от і все. Значить, тут треба бути обережним, коли в тебе в руках стільки сили.
1: Але він вийшов, чи як ви бачите це його вихід з ситуації?
0: Ну, принаймні, він намагається вийти. Але він робить набагато більш правильні речі, ніж Путін.
1: Ну, я до цього аналогію тут можна проводити? Путін зможе за якихось умов, обставин там проявити таку свою мудрість,
0: Путіну,
1: хитрість, я не знаю.
0: А Путіну навіщо це? Якщо у Трампа вибори, у Путіна що? У Путіна теж восени вибори, так? Які? Давайте порівняємо вибори Трампа і вибори Путіна. У Трампа це серйозні загрози, демократи. Втрати більшості в Палаті представників, розслідування, якісь там судові процеси. А що вибори у Путіна? Піти до кабінету Кирієнка чи там Вайно і порахувати, скільки треба дати місця єдиній Росії, скільки справедливі?
1: 120%.
0: Ну, це ж все зовсім інші мотиви.
1: Чого може боятися Путін?
0: Путін може боятися такого серйозного падіння соціального рівня в Росії, яке не дозволить утримувати нормальну ситуацію в столицях і може призвести до різних там неприємностей. Заколоту еліт, протестів в Москві. Ось все це небезпечно. Але поки що для цього немає якихось реальних підстав вважати, що це швидко відбудеться.
1: От я вас не хотіла спитати, бо російський народ – це ж не тільки там народ, а є ж ще еліти, які би більше мали розуміти причинно-наслідкові зв'язки, якісь критичне мислення. Вони можуть вплинути якось зараз?
0: Ці еліти ж 26 років живуть з Путіним. Всі ці люди, які були до Путіна, вони практично давно вимиті з громадського життя і з політичного життя. Навіть олігархи, які були допутінські, вони вже не грають такої ролі, як грали ще на початку 2000-х. 26 червня, до речі, до певної міри історичний день. Тому що 26 червня помер колишній міністр оборони Російської Федерації, голова адміністрації, президент Росії Сергій Іванов. Це означає, що вже починають помирати навіть соратники самого Путіна.
1: Що це означає? Що
0: це дуже давня еліта. Колись у нас в офісі Радіо Свобода в 2000 році висіли такий сатиричний плакат, де молодий Путін і Медведя і всі інші були зображені у вигляді старих членів Політбюро. По 70-75 років. Там був і Сергій Іванов, звичайно. От, і всі над цим плакатом сміялися, бо здавалося, що такого не може бути. Це був 2000-2001 рік, коли такий плакат намалювали. Тепер не тільки реальність. Цей плакат став реальністю, вони всі стали такими старцями з цього плакату 26-річної давнини. Тепер вже і помер Іванов. Виникає питання просто, яка може бути ситуація з опором еліти, коли це повністю путінська еліта. І ці люди можуть просто не уявляти собі, що їм робити без Путіна, як люди сформовані, умовно кажучи, після 1937 року. Не старі більшовики, які були з Леніном, а ось ті, які прийшли до влади разом із Сталіним, чи були призначені Сталіном, вони не розуміли, що їм робити без Сталіна. А Сталін керував Радянським Союзом не так довго, як Путін Росією. Він фактично консолідував свою владу в 1900, умовно кажучи, 1934-1935 роках. І в 1953 році він помер. 18 років максимум він був реальним лідером держави. А Путін очолює державу 26-й рік.
1: 26.
0: Різницю бачите? А нам здавалося, що Сталін – це вічність, епоха. Люди, які не уявляли собі, що таке жити без Сталіна, які плакали, коли він помер на вулицях. А це було усього 18 років. А Путін – 26. А Лукашенко у Білорусі – 32. Уявляєте собі? Що ми хочемо від суспільств? 32 роки, це значить, в Білорусі практично немає людей свідомих, які б жили до Лукашенка. Які просто уявляли, що якщо були якісь інші лідери, навіть комуністичні і посткомуністичні.
1: В цього суспільства, в російського, там, ну, так само і в Білорусі, але ну, там трішки інша ситуація. В нього є якесь майбутнє без Путіна, от, як, наприклад,
0: Сталіна немає. Ну, росіян вже було майбутнє без Сталіна. Росіян є майбутнє без Путіна. А то ви знаєте, як Володя, не буде Путіна, не буде Росії. Звичайно, є майбутнє без Путіна, просто яке? Просто яке? Ми цього не знаємо.
1: Я маю на увазі продовжити традицію цієї Великої Росії.
0: Розумієш?
1: Чи як вона може трансформуватися? Я просто, коли дивлюся ці відео, я не знаю, думаю, ну це настільки абсолютно вихолощена така, ну, характери людей, просто така рабська психологія, що вони щось розказують, наче їх намагаються обурюватися, і в кінці «Спасибо, Владимир Владимирович».
0: Росія – експансіоністська цивілізація з установкою вірити в царя і з небажанням брати на себе відповідальність за експансію. Це такий історичний феномен. Це так завжди буває, коли культура експансії, кочова культура, прищеплюється осідлому населенню. Я думаю, що це єдиний випадок в історії. Це русський народ. Тому що, по суті, Московське князівство було звичайною околицею і Русі північної, але воно повністю в себе увібрало культуру Золотої Орди політично. І потім повністю це насаджувало на тих територіях, яке захоплювало. А захоплювати вони почали дуже давно, як розумієте. От тому склався такий особливий, етнос. Я б сказав, тип, да, політичний етнос. Політичний. І коли ми говоримо, а чому ж українці інші, а тому що українці дуже недовго були в цьому всьому жасі. Скільки минуло років від Переяславської ради до остаточного розлучення України з Росією? Років 200?
1: Десь так, 600 там.
0: 250, так? Чи більше? 350, напевно. Це от я завжди рахую. Дивно, що я вже цього не пам'ятаю. Я вчився в університеті, який називався. На честь ювілею дуже... об'єднання України з Росією. Уявляєте? Я вже забув.
1: Хмельницький – це 1600?
0: Я забув цю 1654 рік.
1: Так.
0: Ну, тобто 350 років. Але це все одно не фрагмент в історії, розумієте? 350 років, причому це ж не було відразу дифузія. Це ж часи до ліквідації Січі, потім була ще Українська Народна Республіка. Тому реально це два з половиною сторіччя такого симбіозу. Це недовго, враховуючи те, що до цього українці з росіянами не зустрічалися. Тому не встигла Росія повністю все це змінити.
1: Захопити наше ДНК в нас тут залишилося.
0: Політично ДНК виявилося неможливо захопити, тому що був дуже сильний ось цей ген опору і свободи, який з часів Києва. Княжого Києва існував.
1: Так, я дивлюся навіть там по цих громадах, оцей опір, коли хлопці просто, воно прокидається, те, що спало, просто в крові, от в генах. Так, воно було неусвідомлене, спало там під час окупації Радянським Союзом, воно десь там заховалося, і потім воно просто... Знову ж таки, бо була зовнішня загроза і дуже яскрава, неочікувана. І я от, знову ж таки, боюся, що українці теж, коли є загроза, єднаються, а потім розслабляються.
0: Кожний народ, коли є загроза, єднається, а потім розслабляється. Інших народів ще не вигадано. Питання в тому, які політичні тенденції переможуть, якщо війна призупиниться чи припиниться. Але це від нас теж багато залежить, розумієте? Якщо ми знову погодимося з тим, щоб нас обманули гучними фразами і заявами. Ми вже будемо знати ціну цього, що це просто ціна, це загибель.
1: Ви думаєте, як ви оцінюєте трансформацію українців за ці майже 5 років, так? Як ми змінилися, як ми вже можемо оцінювати?
0: Я не знаю, тому що я вважаю, що суспільство живе в стані наркозу, і я хотів би на нього подивитися після війни, зрозуміти. Рано щось говорити, тому що ви ж бачите, що суспільство міняється навіть під час війни. Від готовності все витримувати, до втоми, від чіткого розуміння необхідності там продовження поповнення Збройних сил, до впевненості в тому, що ті, хто пішов вже ці, пішов, а ми тут маємо розвивати економіку. Це все теж дуже небезпечні тенденції, як ви розумієте, які дадуться в знаки після закінчення війни, тому що ці люди, які сьогодні знаходяться на фронті, вони ж повернуться. Розумієте, що
1: не
0: це
1: всі, на жаль,
0: свої...
1: повернуться, це пасіонарії.
0: Ті, хто живі, повернуться. і це їх буде більшість. І це теж питання здорового суспільства, як відбудеться цей контакт. Як будуть приймати ті, хто був там, тих, хто був тут, як ті, хто був тут, будуть приймати тих, хто був там. Яка буде спільна філософія, чи буде вона? Це одна історія. Інша історія – це свідомість діаспори. Не забувайте, що ми будемо країною, в якій політичну долю може вирішувати не населення, а діаспора. Якщо у нас знову буде розкіл 50 на 50, ну раптом 19-й рік був таким феноменом, і такою людиною, з такою, я б сказав, програмою, як Зеленський, приємною всім, особливо, коли ми знаємо результат, вже не буде. І може знову там кандидати збирати ось такі відсотки, а тоді може діаспора все вирішувати. І це буде теж українському суспільству важко прийняти. Ну як в Молдові? Більшість голосує за проросійські сили, а країною керують проєвропейські, дякуючи діаспорі. У нас може бути щось дуже схоже. І це теж треба розуміти, як це буде виглядати, як це суспільство з цим буде здатно впоратися. Тобто дуже багато викликів, набагато більше, ніж ми думаємо після війни. Але до чого ще потрібно дожити, тому я кажу, не робіть висновків зараз. Давайте подивимося, як ми вийдемо.
1: Давайте.
0: З якої території? Як люди, де люди будуть жити? Це ж теж, це ж залежить навіть не від гарантії безпеки, а від здатності захиститися. Розумієте, я от думаю, водночас, коли я дивлюся на Близький Схід і на Україну, я думаю, скажімо, про Кір'ят Шмону і про Суми водночас.
1: Поясніть.
0: Ну, тому що от Кір'ят Шмона – це таке чудове місто, яке дуже там мобільно розвивалося зі своїми культурною, я б сказав, такою аджендою, з винними турами поруч, з чудовими кібуцами, але досягання ракетки збили 60 секунд чи 120. Як багато людей там буде жити, якщо не буде зрозуміло, яка модель безпеки з Ліваном? І Суми – теж прекрасне місто.
1: І 30 своїми... кілометрів.
0: Так, і своїми культурними традиціями, своєю історією. І 30 кілометрів до кордону. Ви пам'ятаєте, що спеціально приїздив до Сум зустрічатися з людьми, там проводити презентації книжок, щоб зробити 30 кілометрів до кордону. Ви пам'ятаєте, що спеціально приїздив до Сум зустрічатися, що я пам'ятав рік, коли я кудись приїжджаю.
1: Я просто теж в мене з цифрами проблем, але це було до повномасштабного вторгнення. Ви приїжджали в Суми з презентацією до своєї книжки. Вторгнення. Ну, але так, війна вже тривала.
0: Так, війна вже тривала, все це було.
1: Так, ну Сумщина найдовший кордон. Тому так, бо я ж кажу, що ця війна нас дуже сильно змінить. Я не знаю, ви дуже часто ще кажете, те, що зараз відбувається в Білорусі, теж хотіла встигнути трішки захопити, тому що ви повторюєте, що окремо Білорусь і Росія, ну, можливо, через Білорусь, очевидно, може готуватися не до там, нападіння на Україну, а на країни Європи.
0: Гібридні напади можуть бути з території Білорусі, але знову таки, які? Розумієте, війна ж змінилася. Дуже сильно змінилася війна. Чи потрібно обов'язково для нападу дестабілізаційного використовувати піхоту? Чому не можна за допомогою дронів вирішувати задачі? Тим більше, якщо у Путіна є бажання перевірити п'яту статтю НАТО. Ну, військ на вашій території немає в Естонії, Латвії, Литві. Вам нічого не загрожує. Хочете, щоб ми відповідали ракетами, якщо вони на вас напали? А ви не боїтеся ядерних наслідків? Ну, можуть бути різні питання.
1: Так тоді, ну, готові країни Європи, країни НАТО протистояти
0: Росії?
1: Цього
0: не знає ніхто.
1: Чи знову будуть кліпати, як там?
0: Цього не знає ніхто. Такі речі можна дізнатися тільки шляхом реального...
1: Через практику.
0: Реальної практики. Тому що, якщо я вам скажу «ні, не готові», чи ні, готові, це буде абсолютно неправда. Кожного разу ця історія свідчить. Ця реальна реакція перевіряється тільки практикою.
1: Тоді так сформулюю.
0: Чи ні, готові, це буде абсолютно неправда. Кожного разу ця історія свідчить. Ця реальна реакція перевіряється.
1: Коли під вікнами танк не проїде поки, не дуже доходить. Ми ж перевірили це на собі.
0: Я думаю, що до кінця не усвідомлюється. Я побачив реакцію деяких моїх польських друзів, коли я їм казав, що зараз головне це... виживання України і об'єднання українських польських зусиль для Польщі. І мені вони почали говорити, ой, у нас своя система союзів, наша безпека і наша незалежність від того, що буде з Україною.
1: Я ж чому і питаю, оцей скандал з Польщею, він так виглядає, що поляки не розуміють
0: не
1: до кінця,
0: розуміють.
1: Що нам треба зараз вижити,
0: так.
1: А потім все решта.
0: Разом вижити. Вони вірять в те, що ця система союзів, яку вони побудували, є гарантіями їхньої безпеки. А я вважаю, що ця система союзів існувала тільки до того моменту, поки було міжнародне право. І була така негласна ідея, міжнародне право є... Кордони ми поважаємо, ми не нападаємо на НАТО, НАТО не нападає на нас, і ми в цій парадигмі спокійно живемо. І якщо вже хтось потрапив до НАТО, все, він потрапив під дію цього правила. Більше цього всього немає. Міжнародного права немає, сталих кордонів немає. Американці хочуть піти з Європи. Ніхто не знає, хто захищатиме Польщу і як, якщо на неї хтось нападе. Адже Польщу вже захищали у 1939 році. Велика Британія і Франція оголосили війну Німеччині у зв'язку з нападом Рейха на Польщу. Вони оголосили війну, виконали свої зобов'язання. Але як? Так, що польська держава зникла з політичної мапи світу за кілька тижнів. А вони це продовжували воювати. Ну добре, вони перемогли. А якщо б не перемогли? А якщо б, умовно кажучи, перемогли, але Радянський Союз би їм сказав, що Польща йому все одно не потрібна. Хай собі половина Польщі йде в склад Радянської України, а половина в склад Демократичної Німеччини. Нащо нам ця Польща? Ну, тобто, це ж не від поляків залежало, а від того, наскільки Черчилль і Рузвельт будуть потрібні Сталіну і наскільки Сталін погодиться. Нащо нам ця Польща? Ну, тобто, це ж не від поляків залежало. А від того, наскільки Черчилль і Рузвельт будуть потрібні Сталіну і наскільки ж нам це пообіцяти. Але ми її тобі віддамо.
1: То зараз у цієї системи безпеки вже немає.
0: Немає.
1: НАТО, стаття 5, ніхто не може гарантувати.
0: Ніхто не знає. Це можна перевірити тільки на практиці. Але я б не став на їхньому місці.
1: Я дякую вам, що ви працюєте в тому, що ніхто не може гарантувати.
0: Ніхто не знає. Це можна перевірити тільки на практиці. Але я б не став на їхньому місці.
1: Я дякую вам, що ви працюєте. Нам треба це все проговорювати. Як би банально це не звучало, це важливо, тому що воно проживається. Те, що все замовчувалося, неусвідомлено з нами відбулося. Ми зараз маємо дати відповідь на питання, хто ми, що з нами відбулося, що ми пережили. Дякую, що ви невтомно працюєте. Віталій Портніков, підписуйтесь скрізь, де бачите, тому що нам треба критичне мислення, щоб вижити. Дякую вам, що ви теж цікавитесь, значить, вам не байдуже. Це була програма «Підсумки», говорить Київ. Мене звуть Анна Валевська. Боротьба триває, стоїмо.
2: Попередження. Думки, що висловлюють у програмі учасники, є особистою точкою зору ведучої та спікерів і можуть не співпадати із позицією редакції. За розповсюдження будь-яких матеріалів впродовж прямого ефіру та повторів програми несе відповідальність особисто ведуча та спікер. Подальша участь у програмі є автоматичним підтвердженням цього. Один формат, різні акценти, один ефір, багато голосів, одна назва, різні виміри. Саме так говорить Київ. Гострі питання, чесні відповіді, актуальні теми. Говорить Київ. Говорить Київ. Підсумки. Київ. Київ.
3: Сучасна музика, актуальні новини.
2: Слухай Київ FM.

0: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
1: Мої вітання, 16-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про роботу метра Бориспільська, про підготовку до наступної зими, а також про небезпеку реактивних дронів РФ. Про це й не лише за мить. Київський метрополітен пояснив, чому на станції Бориспільська працює лише один вхід. Це пов'язано з тим, що після початку повномасштабної війни поліція посилила контроль проходу пасажирів на станції. Тому для входу та виходу залишили лише вестибюль номер 1, яким користується основний пасажиропотік. За оцінкою підприємства, пропускної спроможності цього вестибюля зараз достатньо. Крім того, необхідно раціонально використовувати працівників і забезпечувати стабільну роботу обладнання та інженерних систем. Водночас конкретних строків відновлення роботи вестибюля номер 2 у метрополітені не назвали. Тим часом столиця вже готується до зими, враховуючи усі сценарії. Про це цього тижня заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський. За його словами, зокрема, триває підготовка матеріального резерву. Протягом найближчих півтора місяця гуманітарний штаб Києва планує закупити і укомплектувати продовольчі набори, які стануть запасом для використання в умовах надзвичайних ситуацій. Окремо відпрацьовуються алгоритми взаємодії всіх служб. Зокрема, вже уточнили відповідальних за логістику та постачання харчових продуктів, води і предметів першої потреби у разі кризових ситуацій. Нагадаю, упродовж січня-липня цього року до РДА передали значні обсяги продуктів для приготування гарячих страв для населення і рятувальників. Також постраждалим передали близько 100 тонн продовольства та 500 тисяч одиниць товарів першої потреби. Росіяни вдруге за добу атакували дронами склад маркетплейсу «Розетка» у Броварах на Київщині. Рятувальники оперативно загасили вогонь. Цього разу обійшлося без постраждалих. У прес-службі компанії повідомили, що це найбільший їхній склад товарів. Попри обстріл, усі сервіси та пункти видачі «Розетка» працюють у штатному режимі. Нагадаю, вчора в день РФ теж атакувала дронами склад «Розетки». Загинула, на жаль, одна людина. Ще троє дістали поранення, повідомив керівник Київської ОВА Тимур Ткаченко. Також пошкоджено 12 автомобілів. Ворожі реактивні дрони стали ще небезпечнішими. Росіяни модифікували реактивний ударний БПЛА Герань-4 «Сікер», переробивши його носову частину для встановлення оптико-електронної системи наведення, повідомляє мілітарний. Вона дає змогу точно влучати у ціль навіть у разі втрати зв'язку. Крім того, дрон має на борту додатково фіксовану камеру, яка, ймовірно, забезпечує первинний огляд місцевості та широку ситуаційну обізнаність. Також існує версія, що її використовують для виявлення дронів-перехоплювачів. Росіяни вже активно застосовують ці дрони, зокрема для ударів по портовій інфраструктурі та суднах у Чорному морі. І на сам кінець про бавовну на Росії. Ціллю вибуху в елітному ресторані в центрі Москви міг бути командувач повітряно-космічних сил РФ Олександр Чайко, повідомляють російські медіа. У закладі напередодні могли святкувати день народження генерала. На одному з відео з підготовки заходу видно напис «Олександр 55». Саме стільки років Чайку виповнилося 27 липня. Російські канали також стверджують, що серед гостей могли бути військові, чиновники, депутати та представники ФСБ. Офіційного підтвердження, що сам Чайко був у ресторані або постраждав, наразі немає. А я ж нагадаю, що Чайка в Україні судять за воєнні злочини. Українські правоохоронці пов'язують його з діями російських військ під час окупації Київщини, зокрема з подіями у Бучі. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
2: Погода на Київ ФМ.
1: У Києві максимальних на сьогодні спекотних 33, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 28, а під ранок до 20 тепла. Решта доби буде минати під ясним небом, обійдеться без опадів. Вітер помірний 5 метрів на секунду, захід сонця о 20:41. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
0: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обирайте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята. Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ.ТІВІ».
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт kuk.edu.ua, телефон 098-597-3413.
0: Телефон рекламної служби 067-298-2298. Програма звучить у повторі. По суті. Аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Усім привіт! Ви на хвилі 98 FM. Мене звати Олександра Ревуцька і це програма «По суті». Ще кілька місяців тому в Києві сподівалися, що після зміни влади в Будапешті українсько-угорські відносини почнуть виходити з глухого кута. Україна пішла на компроміс щодо прав угорських меншин. Угорщина погодила відкриття першого переговорного кластера про вступ до ЄС. Здавалося, найважчий етап позаду. Але вже в липні Будапешт двічі заблокував відкриття наступних кластерів. Переговорів офіційно через процедури та необхідність додаткового аналізу. Неофіційно причин називають значно більше – від внутрішньої політики до бажання вести власну гру з Брюсселем. То що ж насправді змінилось в угорській політиці після відходу Орбана? Чому Україна знову стала заручницею права вето і чи є шанс, що вже восени цей процес рушить з місця? Наш гість Ібор Томпа, голова угорської громади Київщини, з ним про все це і поговоримо. Пане Тіборе, вітаю вас.
4: Доброго дня.
3: Доброго дня.
4: Пані Олександра, так, доброго дня, шановні радіослухачі, слава Україні.
3: Героям слава. Ви нещодавно приїхали з Угорщини, тому знаєте все про все з перших вуст, тому почнемо. Україна пішла на зустріч Угорщині в питаннях мовних та освітніх прав угорської меншини, і це допомогло відкрити перший кластер. А от уже в липні, 17 та 22 липня, Угорщина не погодила результати скринінгу для другого і третього переговорних кластерів. І тому спробу знову відклали до 1 вересня. Ну, Будапешт пояснює своє вето тим, що результати скринінгу Європейської комісії щодо кластерів «Внутрішній ринок» і «Конкурентна спроможність», так вони називаються, потребують додаткового аналізу. Наскільки це справді технічне зауваження, а наскільки цей політичний інструмент затягуваного процесу? Що бачите ви?
4: Я вважаю, що це виключне політичне рішення, і, до речі, воно пов'язано не з Угорщиною, тільки частково з угорською внутрішньою політикою, а цей ключ відкриття цих двох кластерів знаходиться в Україні, а конкретніше на Закарпатті. Є дві організації, на яких пов'язане все питання стосовно угорської національної меншини, тобто дві організації, які це педалюють, масово використовують у своїх виключно цілях для своїх кишень. Це Товариство угорської культури Закарпаття, КМКС, та Демократична спілка угорців України, УМДС, на Закарпатті, тобто в Україні. Вони роками живуть з того, що використовують оцю негідну політику і зав'язані на Орбана, на політиці Орбана, а Орбан ніколи нікуди не дівся. Так от, якщо б ці дві організації заявили то, що я вже багато раз вимагав від них, як ми заявляємо тут у Києві, київські угорці, що потрібно сказати, що Україна повинна рухатись в Європейський Союз, і в Україні абсолютно, підкреслюю, не було, немає абсолютно ніяких утисків угорської національної меншини. І це, якщо б формулювати такий лист для угорського уряду, сформулювати для Брюсселю, я думаю, ці кластери будуть відкриті. Це вже інше питання, чому наша влада цим не займається, верніше займається, там є певні перемовини з представниками оцих, я би сказав, невдалих керівників організацій на Закарпатті, але поки що маємо те, що маємо. Навіть в кінці минулого тижня керівник Товариства угорської культури Закарпаття, уявіть собі, їздив на такий величезний форум, що проводив особисто Віктор Орбан. Тобто ця залежність, на жаль, угорських керівників на Закарпатті, вони нікуди не ділись, вони і далі знаходяться не під впливом нової політики Петра Мадяра, а ще під старою політикою Віктора Орбана.
3: Але ж вето накладали не ці дві організації. Яким чином вони впливали на Петра Мадяра?
4: Таким чином, що угорська опозиція, яка знаходиться в парламенті, і там, до речі, є люди, які безпосередньо пов'язані були керівниками фондів, угорських фондів, вони розкрутили політику в Угорщині, що Петер Мадяр – це є ставленником України, і абсолютно Петер Мадяр пішов на поступки України, не розуміло з чого, чому він зняв вето з виділення 90 мільярдів євро для України. Потім закидають йому про зняття вето і відкриття оцих двох кластерів, першого та шостого кластеру. І йде по Угорщині масована атака на Петера Мадяра, що він є прибічником України і прямим ставленником нашого президента. І уявіть собі, що 20, навіть більше ніж 20% людей в Угорщині до сих пір вірять.
3: Але це 20%. От Петер Мадяр, власно, сам говорив, що виступає проти прискореного вступу України і посилається на держави Західних Балкан. Мовляв, вони чекають на членство довше. Але водночас Україна була готова погодити третій кластер для Молдови, а не для України, хоча ми йдемо одним пакетом. От чим тоді різне ставлення пояснюється? Я все одно не можу цей механізм зрозуміти впливу оцих організацій. Я розумію, що вони фінансовані Орбаном, і далі Орбан буде за ці ниточки смикати, але все ж таки слова Петера Мадяра.
4: Справа в тім, як я поясню, вибачте, я поясню, справа в тім, що в Молдові немає угорської національної меншини. Звісно, кожний крок, що там пов'язано з тією невеличкою кількістю угорців на Закарпатті, в Україні, максимально угорська оця радикальна минулосторічна, я не можу їх назвати елітою, тому що вони не є елітою, вони максимально це використовують і роблять всілякі гальма в внутрішній політиці, щоб завадити в прийнятті відповідних законів навіть сьогодні в парламенті Угорщини. Як ці пов'язані з цими організаціями, справа в тім, що значна частина угорського суспільства налаштовано, я би сказав, порівняно з по масштабі, що ж фокусовано на цій політиці, то, що свого часу робив Орбан стосовно національної меншини, угорської національної меншини в Україні. Тобто це настільки гіпертрофовано в порівнянні з іншими країнами, що просто цим просто Петер Мадяр, відверто кажучи, прижатий до стіни. І ще раз кажу, що якби оці організації, керівники, які там теж уже більше 16 років були під Орбаном, вони поміняли свою пластинку, вектор. Звісно, зовсім би Петер Мадяр і сучасна угорська еліта заговорила би по-іншому.
3: Скажіть, будь ласка, а от ви як голова угорської громади Київщини і оці дві організації з Закарпаття, чи є у вас якийсь діалог, чи ви намагаєтеся достукатись до них, чи це просто неможливо?
4: Неможливо, тому що вони не сприймають київських угорців. Вони вважають, що угорці це тільки на Закарпатті, і видно, і що саме головне, що ці дві організації не є проукраїнськими. Вони роками знаходяться під фінансуванням Орбана. Слава Богу, що київські угорці є самодостаточними угорцями. Ми всі з вищою освітою, і ми себе знайшли в Києві, і маючи відповідні фахові спеціальності. А от що відбувається на Закарпатті? На Закарпатті відбувся відкат в 19-те сторіччя, тобто відбувається такий вплив кріпацтва. Тобто вони із-за своєї одномовності просто не можуть себе знайти, не мають нормальної професії і стали такими батраками Орбана. Орбан там, він підкидав відповідні там якісь грошики, щоб вони вивчали тільки угорську мову, українську не вивчали, і діти, щоб виключно ходили тільки в угорськомовні школи.
3: І ніяк не інтегрували українське суспільство.
4: Абсолютно.
3: Тоді до Угорщини перейдемо безпосередньо, вже їхніх внутрішніх, хоча це має вплив і на решту сусідів. 21 липня прокурори та податкова служба провели обшук в дата-центрі, де зберігалися сервери Фідес, це партія Орбана. І у справі про неможливе незаконне використання близько 17 мільярдів форентів з національного культурного фонду. І не лише, я так розумію. Що вдалося знайти в партійних базах і внутрішньому листуванні? Чи є якась інформація, як взагалі відреагував Віктор Орбан? Чи проявляє він зараз якусь політичну активність? Де він? Що він?
4: Так, він проявляє значну політичну активність, ставлячи і далі палки в колеса Петеру Мадяра, ставлячи палки колеса в демократію. Я би сказав, що втручаючи внутрішню політику України. Що там знайшли, поки це ще йде слідство? Відомо, що підняте питання, то, що стосується і України, пам'ятаєте, коли таким бандитсько-терористичним методом люди Орбана захватили машину, де були гроші Ощадбанку України, так, золото. Так от, уявіть собі, що є дані, що інформацію по переслідуванню цієї машини, там, супутникову і це інше, для цієї операції надавала третя сторона. Бо можете сказати, можете знати, не треба три рази гадати, яка ця країна, яка надавала всю цю інформацію для Орбана. І І, звісно, на сьогоднішній день Орбан вважає, що це є порушенням демократії, хоча переважна більшість угорців вважає, що ці розслідування потрібно проводити і далі. Я вже не кажу про те, що ми все знаємо, що Петер Сіярто, колишній очільник МЗС Угорщини, зливав всю інформацію перемовин з Європейського Союзу своєму візаві в Москву, в тому числі в Мінську, де він більше перебував навіть, чим в Будапешті. Побачимо, чим це закінчиться. До речі, буквально вчора парламентом Угорщини було прийнятий закон про створення так званого національного управління повернення та захисту активів. От Орбан дуже і дуже цим переймається, тому що встановили, що у нього, уявіть собі, то, що нарахували статки його родини, більше 70 мільярдів.
3: А я знайшла, що да, оцей орган з повернення державних активів, і що за 16 років з держави могли незаконно вивести близько 30 трильйонів форентів, це 73 мільярди євро, ви сказали 70, тут ще така цифра. А наскільки реально повернути хоча б частину цих грошей, якщо активи могли бути переписані там на родичів, на фонди, на компанії за кордоном? Що думаєте ви?
4: Ну, я думаю, це нелегка задача, і це якраз поставлена переважною більшістю угорського суспільством, щоб повернути ці гроші. І, до речі, ці кошти не то, що там осіли у родинах, навіть значна частина були переведені, сотні мільярди євро були переведені в деякі африканські країни, офшорні зони типу кредитів. Оце, до речі, то, що ви питали, чому ще у Петера Мадяра от таке питання, у нього тепер превалює внутрішня політика, і це питання, навіть говориться про те, Угорщина Орбаном настільки його партією і клікою розрабовано, що це питання подальшого нормального виживання Угорщини по поверненню цих незаконно вимитих, незаконно забраних, украдених активів.
3: От ми згадали і говорили про новий антикорупційний орган. Багато хто його критикує, що він отримав таку безпрецедентну владу і доступ до банківських даних, право перебирати корупційні повноваження, справи, провадження. Та також ініціювати конфіскацію майна, там великий перелік, що може робити цей антикорупційний орган. Чи достатньо Угорщини запобіжників, щоб структура з такими широкими повноваженнями не перетворились на інструмент політичної розправи? Я тут цитую майже прихильників Орбана, але питання доречне.
4: Так, давайте не забуваємо, що все ж таки Петер Мадяр і нинішня угорська влада є прибічниками європейськості, Європейського Союзу. Вони входять в систему, в коаліцію Народної партії, найбільшої структури Європейського парламенту. Тому хоче Петер Мадяр чи не хоче, він знаходиться під таким моніторингом тотальним Європейського Союзу, а не так, як Орбан, який знаходився тотально під ковпаком Кремля. У Європейського Союзу дуже багато запобіжників, щоб пригальмувати всякі відхилення стосовно демократії. Ніхто не заважає Орбану, його кліці, тому ж самому Фідесу, звернутись до того ж самого Європейського Союзу по аналізу того чи іншого факту. Чому це вони роблять? Чому вони не звертаються до Європейського Союзу? А я тільки один факт наведу. Суботу Орбан виступав, і він буквально там пару фраз навіть сказав російською мовою, цитуючи російських в лапках революціонерів, а що ж йому робити? Видно, він очікує допомоги від із-за поребрика, а не із Брюсселю.
3: Ми згадали Сіярто, тому що Орбан і Сіярто – це така солодка парочка були. І от слідство, ви сказали, чи перевіряє його якраз контакти з Сергієм Лавровим, чи те, що він конфіденційну інформацію передавав, також перевіряє, чи допомагав Сіярто знімати європейські санкції з людей, тобто з пов'язаних з російськими олігархами і знищував документи. Я думаю, ще немає якихось результатів. Але ще одна справа цікава. 15 липня Сіярто склав депутатський мандат і оголосив про перехід на керівну посаду в китайську компанію БАД. Байт, да, вона. Він, це якась автомобільна компанія, ні? Він, її уряд Орбана надавав субсидії, податкові пільги, дозволив будівництво заводів в Сегеді. І чи слідство тепер перевіряє, чи це не було працевлаштування винагородою за попередні рішення, тобто ці всі преференції. Що знаєте ви і що це за історія взагалі?
4: Ну, тут у Орці не тільки я, експерти кажуть, що це просто пряма корупція. Корупція то, що за часи Сіярто, Сіярто дійсно надавав величезні преференції китайським заводам, які набудували 19 акумуляторних заводів по Угорщині, так як таким чином, що значна частина Угорщини тепер страждає від недостатньої кількості води, тому що використовуються ці заводи. А саме головне, вони отруюють людей, отруюють країну. І є факти, під Будапештом був конкретно факт у місті Гюд, де один із таких акумуляторних заводів просто напряму роками травив людей. Звісно, йдуть ці розслідування. І я думаю, тут справа не одного і не двох днів, але що дивно, що останнім часом Сіярто фактично замовк, він був одним із таких найбільшим глашатаєм, найбільш таким негідним українофобом, але останнім часом він щось примовк. Я думаю, що на відміну від Орбана, він відчуває, що він все ж таки дуже сильно перегнув палку.
3: У нас ще є дві хвилини. Цікава така історія з посадою президента, хоч вона є така досить церемоніальна в Угорщині. Прем'єр має більше повноважень. Петер Мадія запропонував всесвітньо відомій шахістці Юдіт Полгар. Вона відмовилася, і тоді рейтинг тиси і особистий Мадяра поповз трішки донизу. Чому? Що це за історія? Розкажіть.
4: Так, Петер Мадяр тільки що відреагував, що так, ну він не переживає, є з чого повзти там, тому що в нього все рівно рейтинг 68%. А стосовно Полгар, да, яку хотіли на якраз на посаду, причому це, так би сказати, на перехідний період, вона відмовилась, що вона може з цим не справитись, у неї дійсно немає такої практики, політичної практики, але саме головне, що Петер Мадяр хоче, щоб позиція президента Угорщини була не символічною, щоб то це не назначали люди з парламенту, а було таке все угорське голосування. Йде обговорення цього питання. Поки що цю посаду президента виконує очільниця угорського парламенту. Вона високоосвічена адміністратор, спеціаліст Форстхофер. І я думаю, це теж одне із таких питань, що якраз потрібно вирішити після тих революційних виборів, які відбулись в квітні цього року, і які в кінці кінців, слава Богу, молоді угорські і угорському народу скинули оце диктаторське правління Орбана, те, що він, звісно, проводив неймовірно антиукраїнську, антидемократичну політику. Я думаю, ви питали, я думаю, що до вересня все ж таки ми знайдемо спільну мову, в першу чергу наш МЗС з Петером Мадяром, це не Орбан, і все ж таки кластери осінню всі кластери будуть відкриті, тому що це не є питанням угорської національної меншини.
3: Дякую. Не встигаємо поговорити про ліквідацію медіахолдингу. Це був Тібор Томпа, голова угорської громади Київщини. Ми почуємось.
0: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
5: Соціальна реклама.
6: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не ділиться, доки не знищиш причину професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
5: Соціальна реклама.
7: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
8: Звати Ігор, 23 роки. Гроші – це просто якась, можливо, підтримка наша, щоб ми якусь мали мотивацію. Ну, моя мотивація – просто захищати Україну. Гроші тут ні при чому, взагалі. Навіть якби не гроші, я б все одно пішов і підписав контракт. Я розумію, типу, багато молоді боїться, типу, ти пішов за гроші, і так буду говорити, як воно є насправді. Ти маєш мати свою мотивацію, і ти маєш підбивати інших. Ну, так, ти не можеш заставити насильно його піти заборонити свою Україну. Ти маєш думати логічно, що хлопці там захищають тебе, а ти можеш піти, допомогти їм там, щоб було їм легше. Вони всі, дурак, підписав. Ні, я розумний. Я не хочу, щоб прийшли ті кацапи сюди і зайшли до твого дому і сказали, ти йди сюди. Лучше, щоб вони там полягли, а ми будемо живі-здорові. Ні, там я вже їх потратив.
9: Де? Тут уже встиг?
8: Так, да, я перекинув мамі 100 тисяч, 50 тисяч віддав кредит і 40 тисяч собі лишив. Ну, дівчині 20 тисяч, так, сказав, більше не маю.
7: Це покоління мало б жити, закохуватись, мріяти, але воно воює. Слухай щодня на Київ.ФМ проєкт 1824. Відверті історії юнаків та дівчат, які обрали шлях захищати батьківщину.
0: Програма звучить у повторі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.
3: Ви на хвилі 98 FM, мене звати Олександр Рвуцька і це програма «По суті». Польща знову опинилась в епіцентрі уваги через напади на українців. У Вроцлаві жорстоко побили молоду українську пару, суд уже відправив двох підозрюваних під арешт, а прокуратура інкримінує їм насильство на ґрунті національної приналежності. Майже одночасно в потязі поблизу Варшави двоє чоловіків переслідували 16-річного українця. На цьому тлі Дональд Тут закликав президента Кароліна Вроцько припинити мовчання і засудити насильство, заявивши, що хулігани стали сміливіші, бо відчувають політичну підтримку. Одночас з'явилось нове дослідження, яке показує зовсім іншу тенденцію. 73% українців уже пов'язують своє майбутнє з Польщею. То що сьогодні відбувається в польському суспільстві? Чи це окремі резонансні злочини, чи ознака глибших змін у ставленні до українців? Наскільки небезпечна ця тенденція і що вона означає для майже мільйона українців, які сьогодні живуть у Польщі? Про це поговоримо з Ольгою Попович, редакторкою щорічника «Український альманах» об'єднання українців у Польщі. Пані Ольго, вітаю.
10: Добрий день.
3: Сьогодні Польща не тільки в епіцентрі уваги через напади на українців. Ми почнемо з ракети, а тоді до заявлених тем. От російська ракета, за словами Дональда Туска, порушила повітряний простір Польщі, але Польща не була ціллю ракети. Так кажуть медіа з посиланням на слова польського прем'єра. Чому навіть для країни НАТО такі інциденти, ну вже не дрон, вже ракета, поки що не тягне за собою помітних наслідків для Росії?
10: Справа в тому, що якщо би чітко було заявлено, що ця ракета була скерована на територію Польщі націлено, то відповідно суспільство би вимагало від влади чіткої реакції. І це би стало темою до ширшого обговорення. Натомість, коли це представити як випадковий заліт цієї ракети на територію Польщі, то от можна пояснити,

0: чуємо, хіба що румунська сторона реагує, збивають ці цілі. Натомість у Польщі це продовження, зрештою, тієї ситуації теж із дронами. І розуміло, що політичні еліти, влада, я переконана, вони усвідомлюють цю небезпеку. Однак ця комунікація з суспільством, вона також від них і вимагає певної обачливості щодо пояснення, що відбулося. І найкраще це пояснення, що це, можливо, випадково залетіла ця ракета на територію Польщі без цього акценту, що, скоріше за все, Росія таким чином теж і тестує як спроможність загалом Союзу НАТО, так і безпосередньо, зрештою, і Польщі.
1: Під час зустрічі в Любліні Володимир Зеленський і Дональд Туск окремо обговорили, крім оборонних, історичних питань, тепер вони весь час присутні, а безпеку українців, які через війну знайшли прихисток у Польщі. З огляду на серію нападів на українців, ми про них будемо конкретніше ще говорити, і зростання кількості злочинів на ґрунті ненависті, наскільки важливо, що це питання вже винесли на найвищий політичний рівень?
0: Ми бачимо, що так, в провладному дискурсі багато зараз є заяв на захист українців, на те, що такі напади, вони неприпустимі для демократичної країни, країни Європейського Союзу. Більше того, підкреслюється ця небезпека з боку Росії, як Росія це все розігрує. Але це теж частина такого польсько-польського протистояння правих радикалів, чи ширше навіть правого середовища з ліберальним. Це тема теж міграції, яка в Польщі функціонує від довшого часу, і вона стосується не тільки українців. Але треба відзначити, що зараз так ми чуємо і бачимо зрештою по статистиці, що такі напади на українців зросли. Однак зараз все більше ми бачимо, як реагує польська правоохоронна система, тобто реагує чітко, затримують, розшуковують зловмисників і вони несуть покарання. Це дуже важливо, бо це теж сигнал для інших можливих таких нападів, які, на жаль, будуть, вони не припиняться однозначно, тому що цей градус антиукраїнської риторики, він настільки високий зараз у Польщі, що ми бачимо на побутовому рівні стаються ці інциденти на основі національності в центрі, на жаль. Але тим не менше, ця реакція правоохоронних органів, вона обнадійлива і вона показує, що польська політична верхівка, принаймні велика частина цієї політичної верхівки, що найменше урядуща партія, урядуща коаліція, точніше, вони усвідомлюють ці небезпеки, і що це пряма загроза також і безпеці Польщі. Та треба відзначити, що справді тут, як було і зазначено у вашому анонсі, бракує однозначного голосу Кароліна Навроцького.
1: Так, я хотіла якраз про це пригадати, про пару в Вроцлаві і вже висунуло обвинувачення. І чому юридичне доведення саме ненависті за національною ознакою є таким важливим? Це перше питання. І Дональд Туск після нападу в Вроцлаві заявив, що бандити і хулігани стають сміливіші і просить, закликав президента засудити насильство. Чому Навроцький мовчить? Чи варто його мовчання розглядати як згоду з тим, що відбувається?
0: Я не знаю, що думає Кароль Навроцький. Ми не можемо гадати, що думає Кароль Навроцький. Ми можемо тільки аналізувати те, що він говорить. А в своїй риториці Кароль Навроцький дуже антиукраїнський, і зрештою, попри те, що він підкреслює, що його критика України стосується насамперед влади, а не суспільства, тим не менше, в багатьох своїх заявах і, зокрема, в питанні спецзакону для українців Кароль Навроцький показує, що його критика стосується не лише української влади, але теж торкається і самих українців, зокрема українців, які проживають в Польщі. Кароль Навроцький близький за поглядами до конфедерації, саме цієї політичної обох, фактично конфедерації, більше може цієї конфедерації Брауна, Менсена і Босака. І ці політичні сили, вони абсолютно теж в своїй риториці антиукраїнські. Ми бачимо, як частина ПІС абсолютно теж мало чим відрізняється зараз ці антиукраїнські.

0: українській риториці від конфедерації, незважаючи на те, що в 22-му році саме уряди ПІС дуже активно допомагали українців і, зрештою, і надалі продовжують підкреслювати важливість, аби Україна перемогла в цій війні, аби Росія зазнала поразку. Тим не менше, оця антиукраїнська риторика в них якось алогічно в'яжеться, і вони не бачать цього зв'язку, чи не хочуть бачити цього зв'язку, і продовжують її використовувати, зв'язку, який несе небезпеку для властивого безпеки загалом в регіоні і майбутньої перемоги теж України. Тому Кароль Навроцький представляє ці політичні сили і ці суспільні настрої, які, на жаль, для нас не палають любов'ю до України. І, очевидно, він не наважується на якусь різку заяву з критикою, бо дуже часто в нападах фіксують, затримують осіб, які яскраво проявляють свої праві радикальні погляди. Скажімо так, скоріше за все, в більшості з них були виборцями Кароля Навроцького.
1: І така статистика, за даними польської поліції, українці подали лише за перше півріччя цього року 180 заяв про злочини на ґрунті національної ненависті. Це приблизно на третину більше, ніж за аналогічний період торік. Це свідчить про зростання кількості нападів, чи про те, що українці просто перестали мовчати? Хоча, якщо брати оцей нещодавно інцидент 16-річного українця, то там, здається, вони оштрафували за порушення громадського порядку, оскільки офіційної заяви про злочин на ґрунті ненависті не було.
0: Так, так. Саме так тут проблема те, що багато українців не фіксували і не фіксують прояв такої агресії, навіть на побутовому рівні, коли вона виникає десь в магазині, від жорсткої агресії вони, тобто жорсткої агресії вони не зазнали, а слівну агресію вони намагаються уникнути мати справи з правоохоронними органами Польщі і просто не фіксують. Але справді ми можемо говорити, що статистично ми бачимо збільшення, що це не стільки, напевне, українці відважніші стали, скільки ці прояви агресії стали брутальнішими. Тобто вони від слів переходять до справ, до фізичного побиття, фізичної агресії. А це вже дуже і дуже небезпечно. І ці тенденції, вони у Польщі, на жаль, ми бачимо, зростають з 2023 року, а особливо вони почали зростати, як на мене, за моїми спостереженнями, від перемоги Кароля Навроцького в 2025 році. Тоді якось ми побачили, що ця риторика все більше і більше набирає політичному мейнстрімі такого антиукраїнського характеру повсюдного. Навіть десь ліберальні сили не дуже сильно протидіяли. Зараз так, зараз ми бачимо, вже починає працювати ця протидія, точніше проявляється, бо чи вона буде працювати, ми побачимо з часом, бачимо, поліція реагує, і це, ще раз підкреслюю, це надзвичайно позитивний сигнал, це добрий сигнал. Однак загалом в польському дискурсі антиукраїнська риторика не зникає. І якщо б ми переглянули польські медіа і за участю політиків Конфедерації, то ми не бачимо того, що вони розуміють, чи радше хочуть показати, що розуміють цей зв'язок. Вони намагаються виправдати, чому такі агресії відбуваються. І ці виправдання різні. Властиво, від дезінформаційної кампанії, яку вони проводили проти українців, вигадуючи різні дезінформаційні матеріали про те, що українці перешкоджають полякам знаходити працю, чи забирають місце в черзі до лікаря, і такого роду цих фактів є маса, чи тому, що українці, як кажуть конфедерати, жирують на польських грошах, польських платників податків, хоч статистика нам показує абсолютно іншу ситуацію, до таких простих звинувачень уряду, що це, власне, десь політика ліберальна уряду допроваджує до того, що не витримують в польських патріотів, ура патріотів, тут візьмемо лапки це слово, нерви, і вони так реагують на на українців, чи звинувачують безпосередньо президента Зеленського, зокрема пов'язуючи з ці акти агресії з рішенням Зеленського, указом Зеленського про наданню одній з українських частин назви героїв УПА.
1: А перед тим, як поговорити, які наслідки матиме розкол ПІСу, дуже коротко хотіла, щоб ви мені розтлумачили діаметрально протилежні цифри. Ну, попри те, що за польськими соціологічними даними ставлення до українців негативно збільшується, 17% 23-му, до 43% нині, а 52% виступають проти подальшого прийому, здається, це перше, ця цифра перевалила за тих, хто за. Плюс, за даними дослідження «Ми вдома» Інституту критики політичної, далі більше українців тепер замислюються про переїзд. І водночас нове дослідження Центру досліджень міграції Варшавського університету показало, що 73% українців пов'язують своє майбутнє з Польщею. А це як? Тут зростає ненависть, тут збираються їхати, а тут пов'язують майбутнє. Що це відбувається?
0: Тут треба дивитися теж на людський елементарно фактор. Багато родин українських вкорінилося в Польщі. Польща ментально для багатьох досить близька країна. Вивчили мову, знайшли роботу, хтось навіть вже й оформив кредит, кредит на житло. І він пов'язаний з Польщею і матеріально, і десь навіть в якійсь мірі, попри цю агресію, є навіть ця прив'язка ментальна. Варто врахувати, що до України досить близько з Польщі. Теж багато хто розглядає Польщу як країну, яка на рівень Європейського Союзу з іншими країнами досить успішна в економічному плані країна, але дуже близька теж до України. А це для багатьох має значення, враховуючи, що в частини залишилися тут рідні і повністю контактів з Україною вони не розірвали. Тому справа їхня залишитися в Польщі, вона досить така прагматична, напевне, в такому очікуванні, що скоро все може змінитися. Зрештою, як і показує практика, ми бачили цю величезну хвилю підтримки України до
1: Сопоті.
0: Тепер до такої, так. Чи, наприклад, в Сопоті ми бачимо так реакцію місцевої влади на ці антиукраїнські виступи. Тобто, більше того, повторююсь, реакція поліції також вселяє надію багатьом українцям, що все-таки Польща – це правова держава, і до якихось погромів, якими часто лякають, не дійде. Я сподіваюся, що теж так буде, бо наразі я не бачу таких причин. Попри те, що буде збільшуватися кількість, напевно, таких інцидентів. Однак не варто говорити, що Польщу очікують тотальні погроми, бо ми бачимо по реакції суспільства, великої частини суспільства, політиків, інтелектуалів, які з цим не миряться і які цьому протистоять і протидіють. Тож ця цифра, ці дослідження можуть показувати властиво, можуть базуватися саме на таких десь причинах. Мені бракує більших досліджень, мені бракує теж, аби зробити добрий висновок, мені здається, варто, аби прийшло трошки часу і щоб дослідження повторювалися з розгорнутішими теж питаннями, які би допомогли зрозуміти, чи ця цифра більш-менш є сталою, чи це, і, власне, як люди пояснюють своє бажання залишитися в країні, де все ж таки ми бачимо, зростають антиукраїнські настрої.
1: У нас є 4 хвилини, і розкол права і справедливості. 30 депутатів відійшло, пов'язано з Матеушем Муравецьким. Розвиток плюс його об'єднання. Вони орієнтуються на поміркованих, молодших. Ярослав Качинський на консерваторів. Чи означає цей розкол, що ці різні частини польської правиці тепер ще активніше конкуруватимуть за виборця за допомогою української теми. От що чекати українців в Польщі після цього розколу?
0: Знаєте, я би не заперечувала власне цього факту, що українська тема не зникне взагалом з передвиборчого дискурсу в Польщі. І те, що зараз досить є багато позитивних оцінок клубу, бо вже заклав в парламенті Матеуш Моравецький свій клуб політичний, вони більш стриманіші і в риториці і заявляють власне про свою таку центристську консервативну позицію, критикують колег з ПІСу за те, що вони дуже сильно пішли за конфедерацією, тобто за радикальним виборцем, але натомість не здобули собі виборця. Але з іншої сторони, наприклад, варто подивитися, хто є в списках Матеуша Маравецького. Зокрема, є Якуб'як, Марек Якуб'як. Це політик, який балотувався теж на президента, і в його риториці було максимально багато антиукраїнського. Більше того, він просто прямо поширював російські наративи. Зокрема, наприклад, коли залітали російські дрони на територію Польщі, він прямо в цьому звинувачував Україну. Тож тут не треба бути оптимістом, що це політичне нове, можливо, політичне крило буде менш антиукраїнське в риториці. Це можливо, але немає 100% гарантії, що справді десь тема українців абсолютно не буде їх зачіпати. А якщо буде зачіпати, то я би не очікувала, що настільки позитивно про неї вони, політики цього крила, будуть говорити.
1: Урядовий табір, громадянська опозиція, коаліція. Радослав Сікорський називали бажаним кандидатом у прем'єри, це 25% опитування, Дональда Туска 17%. І таке питання виникає, чи може конкуренція всередині громадянської коаліції також змусити її політиків жорсткіше говорити про Україну, щоб не віддавати цю тему правим?
0: Ну, ми бачили на президентських виборах, що, власне, радикали заклали цю антиукраїнську риторику загалом для всіх, фактично, представників політичних сил, за виключенням, наприклад, Магдалени Беєт, яка не вживала цієї риторики, але і вона не здобула жодної такої популярності в суспільстві. Тому важко однозначно відповісти. Ми зараз бачимо, що в коаліції починають все більше сходити з десь таких більш радикальних критик щодо України і намагаються протистояти цим антиукраїнським заявам, які ми чуємо від радикальних і консервативних сил. Та до виборів ситуація може ще кілька разів помінятися, і відповідно Радослав Сікорський має свою аженду, і в принципі, якщо говорити про лідерство Сікорського, то Сікорський менш піддається таким загальним десь впливам. Наприклад, якщо порівнювати його з Рафалом Шасковським. І багато хто говорить, що саме було помилкою громадянської коаліції, що на вибори президентські було висунуто Рафала Шасковського, який не показав своєї твердої руки, а не Радослава Сікорського, який би набагато краще міг впоратися з конкурентом Каролем Навроцьким.
1: Дякую. Маємо ставити крамку. Дякую, пані Ольго. Це була Ольга Попович, редакторка щорічника «Український альманах», об'єднання українців у Польщі.
2: По суті, аналіз найважливіших подій дня. Причини, наслідки, можливі сценарії. Що стоїть за заголовками новин? Давайте розбиратися по суті.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Слухай Київ. 98. Новини Києва.
2: Моє вітання, 17-та за Києвом у студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про загрозу з Білорусі, про атаки РФ на порти, про рідкісну рись на Київщині. Про це і не лише за мить. Білорусь формує нову десантно-штурмову бригаду всього за 40 кілометрів від українського кордону. Про це повідомив командувач Сил спеціальних операцій Білорусі Олександр Ільюкевич. За його словами, бригада базуватиметься поблизу Гомеля. Один батальйон уже створено, а до кінця року планують сформувати ще один. Також комплектують підрозділи бойового забезпечення, артилерії, ППО та розвідки. Я ж нагадаю, що наприкінці червня тодішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що Росія може спробувати розпочати наступ на Чернігівську область Білорусі. Під час вчорашньої атаки росіян на Київ загинула 20-річна студентка, інструкторка військового вишколу Києво-Могилянської академії Віталіна Яровенко. Про це повідомили на фейсбук-сторінці академії. Дівчина як доброволець приїхала на місце ракетного удару, щоб рятувати людей. Повторний удар обірвав її життя. На сторінці військового вишколу академії зазначили, що Віталіна, та про кого можна дійсно сказати, людина доброї волі. Її вибір цієї ночі був таким самим, як і все її життя – бути поруч із тими, кому потрібна допомога. Попри все, йдеться в дописі. Кількість загиблих унаслідок вибуху в елітному ресторані на Кудринській площі в Москві зросла до 5, ще понад 6 людей перебувають у тяжкому стані. Офіційно мету нападу не називають. Водночас низка російських медіа і телеграм-каналів припускають, що ціллю могло бути приватне святкування 55-річчя головнокомандувача повітряно-космічних сил РФ Олександра Чайка. Як непрямий доказ вони наводять напис «Олександр 55» на сцені ресторану. Офіційного підтвердження цієї версії наразі ще немає. Я ж нагадаю, що Чайка в Україні судять за воєнні злочини. Під час окупації Київщини, зокрема, пов'язують його із подіями у Бучі. За 4,5 роки Росія знищила 1054 об'єкти портової інфраструктури України та атакувала 232 судна, понад 30 із них лише цього літа. Унаслідок цих ударів загинули або було поранені 307 людей. Такі цифри були озвучені українською делегацією на форумі ОБСЄ. Атака росіян на українські порти і судна – спрямовані на зрив експорту українського зерна і можуть поставити під загрозу продовольчого забезпечення мільйонів людей у різних регіонах світу. Україна заявила, що й надалі захищатиме свободу судноплавства та свої морські шляхи. На сам кінець помітили на Київщині рідкісну червонокнижну євразійську рись. Дикого хижака зафіксували у дачному кооперативі поблизу села Ровжі. Тварина залізла на одне з дерев. Поява цієї тварини поблизу столиці є унікальною, адже рись є найбільшим представником родини котячих в Україні та зазвичай уникає контакту з людьми. А ще цей рідкісний плямистий хижак з характерними пензликами на кінчиках вух, коротким хвостом з чорним кінцем, густим плямистим хутром та довгими сильними лапами здебільшого мешкає в глибині Карпат та на Поліссі. Ну а довжина тіла дорослого самця може сягати 130 см. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
0: Погода на Київ.ФМ.
2: У Києві зараз все ще спекотних 33 ввечері. Стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 26, а під ранок до 20 тепла. Решта доби минатиме під ясним небом, опадів не передбачається, вітер помірний 5 метрів на секунду. Захід сонця сьогодні о 20:41. Щодо завтра, то у Києві теж прогнозують спекотних 33 у день і абсолютно сонячну та суху погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: Київ FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM. Обираєте, що подивитися на вихідні, після роботи або на свята? Як знайти фільм, який захопить з першої хвилини? Нам є, що порадити. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє проєкт «Кіноблог». Про фільми, які вражають, захоплюють та надихають, слухайте щоп'ятниці на Київ FM. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
3: Київський університет культури продовжує набір. Подача заяв з першим пріоритетом гарантує зарахування. Перший семестр безкоштовний. 100% компенсації за навчання для дітей, ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Телефон рекламної служби 067-298-22-98.
1: Коли світ навколо розмивається, а дрібні літери стають випробуванням, саме тоді ми усвідомлюємо, наскільки цінний наш зір. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо саме про здоров'я очей, але цього разу без єдиної теми. Головними станете ви, наші слухачі. На ваші запитання відповідатиме відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Чому погіршується зір, як уберегти очі від перевтоми, що робити при глаукомі чи катаракті та які сучасні методи лікування існують, говоримо про все, що вас хвилює. Свої питання надсилайте на Viber 098-009-9898. І не пропустіть важливу розмову у вівторок, 4 серпня о 13:30 у програмі.
0: Лікар знає. На радіо Київ 98 FM. Програма звучить у повторі. Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ FM. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
2: Друзі, привіт усім, хто зараз з нами на хвилі Київ FM. Ви слухаєте програму «Щоденники саморозвитку» і мене звати Діана Брошацька. Щотижня ми з вами зустрічаємося тут, аби говорити про важливі навички і знання, які щодня покращують і спрощують наше повсякденне життя і допомагають нам ставати трошечки розумнішими, трошечки мудрішими і по-іншому дивитися на світ навколо. Сьогодні ми будемо говорити про усвідомленість. Але якщо про усвідомленість часто говорять як про ментальне здоров'я, коли ми вчимося розпізнавати свої емоції, розвиваємо емоційний інтелект, навчаємося фінансової грамотності, то сьогодні звернемо увагу на інший аспект, бо дедалі частіше до цього списку додається ще й один пункт – юридична грамотність, про яку ми поговоримо і сьогодні. Бо ми буквально звідусіль чуємо – знайте свої права, читайте договори перед тим, як підписувати, не передавайте персональні дані, не мовчіть, якщо ваші права порушують. І звучить начебто дуже просто, але чомусь саме тоді, коли виникає реальна конфліктна ситуація, проблеми з покупкою, шахрайство, оформлення документів чи спадщини, більшість із нас губиться і не знає, що робити. Чому так відбувається? Яких юридичних помилок люди припускаються найчастіше? І чи існує той мінімум знань, який справді має бути в кожного? Наговорила багато, сподіваюся, зацікавила вас слухати нашу розмову, залишатися з нами на одній хвилі. І представляю мою чудову гостю, яка вже вдруге поруч зі мною в студії, Тетяна Лежух, юристка. Тетяно, розкажіть, будь ласка, декілька слов і слів про себе.
3: Доброго дня, мене звати Тетяна Лежух, я дуже вдячна вам за запрошення, дуже рада поговорити на таку важливу тему. Власне, я адвокат, маю досвід більше 20 років і за цей час я зрозуміла, що насправді юридична грамотність – це те, що потрібно кожній людині, і, власне, через те, що люди інколи не мають необхідних знань, вони допускають ті помилки, які потім коштують дуже дорого.
2: Тому сьогодні трошечки поговоримо про теорію, але всередині нашої розмови у нас буде цікавий інтерактив з Тетяною, правда чи міф, будемо обговорювати реальні кейси. От, тому якщо вас цікавлять прям реальні ситуації і відповіді на поширені запитання, просто дочекайтеся на цей момент. Отже, перше, у яких ситуаціях ми найчастіше стикаємося з правом, навіть не помічаючи цього, от у повсякденному житті? Бо ми ж рідко про це думаємо, якщо немає от такої юридичної лінзи погляду на світ. Де є право, де в повсякденному житті людина не зі сфери може цього не помітити?
3: Насправді, право супроводжує нас щодня, навіть коли ми цього не помічаємо. Ми підписуємо договори, ми купуємо товари кожного дня, ми укладаємо договори про оренду житла, це може бути оренда довгострокова, може бути короткострокова, користуємося банківськими послугами, публікуємо фото, працюємо, виховуємо дітей, це все ті відносини, де є юридична складова. І, власне, кожне таке рішення, практично кожне, воно має певні юридичні наслідки. І тому, насправді, ми щодня приймаємо юридично значимі рішення.
2: От, звучить насправді трохи страшно, якщо так замислитися, от що ми щодня приймаємо юридично значущі рішення, але насправді воно так і є. Навіть от я іноді ловлю себе на думці, коли сідаю за кермо. І от ловлю себе на тому, що по суті, там щоразу стаючи учасником дорожнього руху, що в якості водія, що в якості пішохода, взагалі там домовляючись про щось з іншою людиною, навіть усно, про на це все можна подивитися під юридичним поглядом. Тому це прям супер важливо, і тому дійсно хочеться, аби наша розмова стала нашим слухачам у пригоді. І трошечки мотивації від негативу. Тому що мотивацію від позитиву ми вже задали. Тепер трошечки мотивації від негативу. Скажіть, будь ласка, яка найдорожча помилка у буквальному сенсі траплялася у вашій практиці через незнання закону?
3: Ви знаєте, я от маю 20 років практики і бачила дуже багато справ, де ціна помилки вимірювалась від тисячі доларів до сотні тисяч доларів. Але, як на мене, в більшості ситуацій найдорожчі втрати, вони все-таки вимірюються не грошима, а йде мова про втрату часу, це найголовніше, втрату здоров'я. І ще така, знаєте, неочевидна можлива втрата – це втрата можливості довіряти, коли людина втрачає цю здібність. І майже завжди, якщо от аналізувати ці всі ситуації, така причина пов'язана із відсутністю документальної фіксації певних моментів. Ну, наприклад, дали гроші в позику, не уклали розписку, договір позики відсутній. І ніби є підтвердження банківського переказу, але людина перестала виходити на зв'язок. І тут є кілька ще моментів, я знаю, що ми ще про це будемо говорити окремо, про договір позики, але я до чого? До того, що дуже важливо завжди розуміти, як певний момент має бути правильно зафіксований. Так само часто проблемою є тоді, коли ми підписуємо якийсь документ, беремо на себе зобов'язання, ну, можна продемонструвати яскраво це приклад банківського кредиту. І ми не до кінця усвідомлюємо, що для нас несе це зобов'язання. От умовно, якщо, наприклад, не внесено платіж протягом якогось часу, то які будуть наслідки потім, інші які наслідки. Тому, от знову-таки, потрібно з цим розбиратися. І ще один момент, це така, знаєте, я би сказала, риса українців в більшості, це, знаєте, якісь угоди укладання із сподіванням, що все-таки все буде добре, тому що ми один одного довго знаємо, ми спілкуємося. І от це так само, на жаль, не працює, тому що хай краще буде документ зафіксований, можливо, там не ідеально, але це буде документ, аніж взагалі нічого немає. Тому помилки, як на мене, це завжди про якісь недостатньо зважені рішення, про те, що щось залишилося непродумано. І тому потрібно завжди усвідомлювати, що саме ми робимо і які саме наслідки. Але з позитивного, все-таки, якщо ми повертаємося до позитиву, я за позитив, я бачу тенденцію того, що люди наразі стали все-таки більше намагатися розібратися. І особливо мене радує, якщо говорити про конфлікти, про спори, те, що люди стали частіше задумуватись про те, що потрібно, можливо, мирно врегулювати спір, потрібно, можливо, звернутися до медіатора. Тобто, все-таки якісь позитивні зрушення у нас є.
2: Це 100% насправді, і це ще й важливо не лише для власної безпеки, так, от зараз послухати нас, щоб десь у майбутньому убезпечити себе, але ще й убезпечити людей поруч, людей навколо, тому що, на жаль, не бувають же взаємини і навіть юридичні відносини, вони ж не бувають односторонніми, тобто це завжди комунікація, контакти з кимось, і тим, що ми щось знаємо і робимо наперед, ми убезпечуємо ще й людей поруч із нами. Тому, власне, і будемо розбиратися сьогодні з усім цим для себе і для людей поруч. Будемо переходити до інтерактиву тоді?
3: Так.
2: Перше, так, ми будемо розбиратися, чи це правда, чи це міф, і коментувати. Перше, усний договір нічого не важить. Тобто, якщо просто домовилися, на диктофон не записали, то, на жаль.
3: Знаєте, я би сказала, що все-таки це між міфом і правдою, але більше до правди. Чому? Тому що у нас є поняття усних договорів, воно закріплено в цивільному кодексі, і, як правило, усні договори – це ті договори, які виконуються в момент їх укладення. От, умовно, купівля продуктів в супермаркеті, тобто є передача товару і одразу сплата коштів. Тому якби от не потрібно якихось інших дій для того, що там цей договір стягнути якісь кошти, тобто це йде про одномоментні якісь угоди. Але знову таки закон у нас обмежує в контексті укладання усних угод між бізнесом, там мають бути лише письмові угоди, зобов'язання, які закріплюються письмово. І сума угоди, вона, якщо навіть про фізосіб говорити, про людей, да, звичайних, які між собою укладають договори, ця сума договору усного не може перевищувати 20 неоподаткованих мінімумів, це на секундочку 340 гривень. Тобто ми можемо говорити, що таки більшість договорів, вони не передбачають усної форми. І ще скажу, що деякі типи договорів, вони загалом в обов'язковому порядку повинні бути нотаріально посвідчені. Це, наприклад, договір, що стосується відчуження нерухомого майна, дарування, ну, тобто купівля-продаж, дарування, все, що стосується цього, транспортні засоби, тобто так само нотаріальне посвідчення плюс державна реєстрація ще. І я ще хочу звернути увагу, що якщо умовно у вас є договір, ну, тобто є якісь зобов'язання, які ви між собою погодили, краще підписати не ідеальний договір, де так як ви розумієте закон, закріпити ці норми, ці пункти і зобов'язання, ніж не підписувати взагалі нічого. І ще один момент важливий. Якщо є сумніви, то загалом будь-який договір в Україні може бути нотаріально посвідчений. Що це дає? Нотаріус, коли укладається договір, він перевіряє дві людини, які з'явилися, будь-то там представник юридичної особи, будь-то фізична особа. І в деяких випадках нотаріус може також допомогти з примусовим виконанням. Тому, якщо є якісь сумніви і хочеться, щоб потім не було послань на те, що там договір укладений не тією людиною, яка там зазначена, то фактично з будь-яким договором можна звернутися до нотаріуса і посвідчити його нотаріально. Звісно, це буде дорожче, але інколи це такі виправдані витрати, які варто понести.
2: Угу. А от я так пожартувала про диктофон, якщо не записано на диктофон. А чи можна записувати на диктофон, якщо людина не знає, чи може це бути потенційним доказом?
3: Є різні позиції щодо цього, але загалом практика йде таким чином, що для того, щоб потім мати можливість використати цей запис, людина повинна знати, що її записують. Крім того, ми повинні розуміти, що якщо навіть там диктофонний запис потім стає доказом в якійсь справі, і ми намагаємося довести, що договір був фактично укладений, це проблемно буде, тому що потрібно, по-перше, щоб докази були в сукупності, тобто їх був не один, а якийсь ланцюжок, який підтверджений, наприклад, там банківський переказ, диктофонний запис при умові, що людина знала, що її записують, і, наприклад, якісь домовленості, які зафіксовані, наприклад, на електронну пошту. Ну, тобто, от таким чином хоча б. Угу. Але це все одно не ідеальна база. Тобто, ми повинні розуміти, що якщо немає чітко укладеного договору із умовами, це завжди буде проблема.
2: Угу. Добре. Наступне. Друге. Немає паперової розписки, борг можна подарувати. Чи правда це, чи міф?
3: Частково. Поясню зараз чому. Тому що загалом, якщо ми говоримо про передачу коштів, ну, наприклад, якщо борг або там позика, то факт фіксації передачі коштів, він може бути зафіксований в договорі. Тобто інколи розписка не є обов'язковим елементом, якщо це зафіксовано в договорі, що кошти були передані до моменту укладання цього договору позики. Але якщо немає ні договору позики, ні розписки. Угу. Це справді проблема. Чому? Тому що навіть якщо буде підтвердження того, що що кошти фактично перераховувалися, наприклад, навіть якщо це банківський переказ, у нас завжди постає в судовій практиці, ну, в судових справах питання того, добре, ви перерахували кошти, ви прийняли таке рішення, а де зафіксовано обов'язок іншої людини повернути ці кошти? Він має бути десь зафіксований. І якщо такого обов'язку зафіксовано не було, тоді може ставитись питання по-іншому, але це завжди, знову-таки, проблема. Тому що потрібно доводити, що, ну, загалом з якою метою ці кошти були перераховані.
2: Так, також, насправді, питання, яке не дуже легко буває вирішити в такій юридичній площині.
3: Якщо дозволити, я ще буквально кілька моментів щодо позики. Можливо, це буде корисно нашим слухачам. В ідеалі, якщо ми говоримо про позику, вона повинна підтверджуватися, от ми укладаємо договір позики, в якому фіксуємо повністю всі умови, тобто яким чином передається, коли має бути повернуто, там, в ідеалі має бути навіть місце, тобто ми зустрічаємося там 13 серпня о 12 годині за такою-то адресою, кошти мають бути повернуті або, наприклад, на такий-то рахунок. Тобто договір позики і розписка, яка підтверджує, що кошти були фактично передані, це ідеальна форма. Якщо немає можливості укласти договір позики, ну, з якихось причин, то було би непогано, щоб та людина, яка бере кошти, вона написала власноруч розписку, береться чистий аркуш паперу, і власноруч не друкується, а людина пише своєю рукою, що вона, така-то людина, пише свої паспортні дані, максимальну інформацію, отримала у іншої людини так само максимальна інформація про неї, таку-то суму коштів, якщо мова йде про там долар, наприклад, тобто іноземну валюту, має бути зазначено, що це долар США, наприклад, тому що є ще канадські долари, ще там інші валюти. Тому от максимальна кількість інформації і найголовніше в розписці повинно бути зафіксовано, коли ці кошти, і що це борг, саме головне, що він підлягає поверненню, і коли, яким чином він має бути повернутий. І ця людина, яка отримує кошти в борг, в ідеалі у неї отримати так само копію її паспорта, що потім, і ІПН, якби, що потім мати можливість звернутися до суду, тому що відсутність паспортних даних або ІПН номеру, це так само складність, якою ми можемо потім зіштовхнутися.
2: А чи є хоча б малесенький шанс, якщо немає розписка, є, наприклад, голос або відеоповідомлення в соцмережах, хоча б спробувати це використати як доказ?
3: Дивіться, гіпотетично це можна трактувати як те, що людина визнає своє зобов'язання, але відповідно до судової практики сам по собі такий доказ, він не має жодної доказової сили. І я вам більше скажу, доказової сили навіть не мають покази свідків. Ну, тобто, факт передачі грошових коштів, він не може підтверджуватися, от виключно показами свідків.
2: Це цікаво. Насправді, дійсно, хочеться, аби наші слухачі на це зважали. А ми поки що рухаємося далі, до наступного, до третього. Звертатися до юриста за простим договором немає потреби, бо можна взяти шаблон з інтернету.
3: Знову таки, тут частково правда, частково міф, тому що я не хочу говорити про те, що от тільки юристи, тільки звернення до юристів, тому що насправді в інтернеті можна знайти хороші шаблони, які можна використовувати за основу. Але проблема в тому, що це основа, і ця основа, якщо вона хороша, насправді, тобто її потрібно оцінити, цю основу можна використовувати з точки зору адаптації під конкретні умови. Ну, є певна ситуація, її потрібно адаптувати от до тих, до того договору, який є. Тому договір такий не може враховувати конкретну ситуацію, в якій опинилися люди. І ще один момент, я би ще, якщо дозволите, звернула би увагу на поради штучного інтелекту. Це окрема категорія. Штучний інтелект загалом, от навіть ми в юридичній спільноті постійно обговорюємо це питання, він корисний тим, що він може дати якусь інформацію для подальших пошуків. Але він не може враховувати повністю всі моменти. От навіть, знаєте, я проекспериментувала, коли готувалася до нашого відео, я його запитала, якби дала йому питання, якби, ну такі достатньо прості. Він дав неправильні відповіді. І я знаю такі ситуації, коли мені розповідав колега, його клієнт вирішив в один момент відмовитися від юристів, сказав, що це дуже дорого, зараз є штучний інтелект, якби, і от підписка на там кілька моделей штучного інтелекту йому замінить повністю юристів. Він в дві моделі штучного інтелекту завантажив договір, йому штучний інтелект сказав, що там покращити, і що саме головне, ми потім досліджували цей момент, штучний інтелект, знаєте, вказав, як покращити форму. Але до змісту там було дуже багато питань. Він підписує цей договір. Договір на достатньо велику суму. І потім стається так, що цей договір не виконують, і виходить так, що йому не перераховують суму, яку йому повинні були перераховувати, і він за рахунок цього не може виконати своє зобов'язання перед своїми партнерами іншими. І це потягло таку велику купу проблем за собою. Тому, якщо у вас важливе рішення, важливий договір, краще звертатися до юриста. І ще один момент, от він теж круто працює. Чим важливіше у вас питання, чим воно цінніше, як в грошовому еквіваленті, так і в іншому будь-якому, тим, ну, якось до цього потрібно обережніше підходити. І навіть, якщо хочете, звертатися до кількох юристів для того, щоб отримати там максимальну кількість інформації.
2: Ну, це в ідеалі хотілося б, звісно, так. Але зараз, мені здається, з тим, що ChatGPT багато що заміняє, це такий розкішний максимум наших днів. Але ми, власне, тому про це і говоримо, так, щоб наголосити на тому, що це важливо і, можливо, комусь допомогти або врятувати чиїсь кошти, чи просто час і ресурси. Наступне, четверте, будь-який товар можна повернути в магазин протягом 14 днів.
3: Це міф. Чому? Тому що у нас є постанова Кабінету міністрів, яка врегульовує це питання і вказує, що є певний перелік товарів. Не буду зараз зупинятися, але якщо ми говоримо найпоширеніші, це білизна, це там ті самі піжами, там і дитячі іграшки, ліки, якби, тобто це ті товари. Ліки там є певні обмеження, але в цілому, якби, от є певний перелік товарів, які повернути не можна. Тому у цьому випадку потрібно дуже зважувати рішення, і якщо є якісь сумніви, то краще їх розвіяти, там затребувати якісь додаткові документи, тому що потім це прямо незворотнє фінансове рішення.
2: І так хочеться, от насправді, ще закликати і наголосити на тому, що потрібно розвивати критичне мислення, потрібно розвивати оцю живість інтелекту. Так, в нас штучний інтелект намагається це забрати, але все ж таки, це так насправді важливо, бо якось стикалася цю ситуацію, коли мені подруга розповідала, я чула багато разів, каже, що є такі категорії товарів, які не повертаються, там, що спідня білизна не повертається, каже, але потім замовила собі купальник, купила, не змогла повернути, тому що ж не подумала, що купальник це ж також як білизна. Там, або коли чоловік подарував там подрузі там обручку з дорогоцінним каменем, а вона їй не підійшла, він хотів зробити сюрприз, і також вони не змогли повернути. Тобто, наче ми десь щось чуємо, але в моменті, ну, не завжди перевіряємо. А от хочеться так наголосити на цій важливій навичці, от робити дабл-чек, перевіряти.
3: Якщо дозволите, ще один момент, я би хотіла ще звернути увагу на ще одну категорію товарів. Це не стосується саме повернення, але теж дуже важливо. Зараз є деякі категорії товарів, там фени або ще щось, які для будь-якої дівчини є дуже бажаними. І інколи ми можемо знайти в інтернеті якісь товари за меншою вартістю, ми їх замовляємо і теж можемо на пошті забрати, якби в передчутті того, що це буде там дуже приємне використання. І от зараз ми просто з колегами зіштовхуємося, я не працюю з такою категорією, але мої колеги працюють. Дуже багато скарг на те, що багато товарів, які мають ознаки підробки. Тому дуже важливо, якщо у вас, ну, таки дорога покупка, звіряти, які мають бути там елементи ключові, якби, як мають бути написи накладені, де мають роз'єми знаходитись. Ну, тобто, от максимальна така от обережність і дослідження того, що ще ми маємо справу.
2: Тетяно, дякую вам дуже за цю розмову, за ці роз'яснення. Друзі, я нагадаю, що сьогодні поруч зі мною у студії Тетяна Лежух, адвокат і наставник юристів, відповідала на всі мої чому і пояснювала нам важливі юридичні нюанси. Можна говорити про це дуже-дуже багато, але ми сподіваємося, що ви вхопили для себе хоча б одну корисну думку і дійсно, в ситуації критичній пригадаєте про те, що потрібно зробити дабл-чек, потрібно посвідчитися, перевірити і краще зважати на те, що навіть маленькі деталі сьогодні, які можуть зайняти декілька хвилин, можуть коштувати набагато-набагато більше часу згодом. Ми дякуємо, що ви були сьогодні з нами, що слухали щоденники саморозвитку. У студії для вас працювала Діана Бершацька і ми почуємося вже незабаром.
0: Щодня трохи ближче до мрії. Відкривай нові горизонти. Розкривай безмежність свого потенціалу. Зростай і надихайся. Слухай на Київ.ФМ. Проєкт «Щоденники саморозвитку». Це твій компас до кращої версії себе.
4: Слухай Київ.
0: Київ.
4: Соціальна реклама.
5: Алло, мам, я йду в Азов.
6: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
4: Соціальна реклама.
0: Програма звучить у повторі. Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98 FM.
7: Що робить людина, яка опинилася в пастці залежності чи секс-роботи? Коли зіштовхнулася з насильством, з шантажем або свавіллям? Найчастіше мовчить. Бо куди йти по захист, якщо суспільство заздалегідь зробило тебе винним? Сьогодні ми поговоримо про те, як небайдужі об'єдналися, щоб зламати цю систему. Як вони боронять права тих, кого зазвичай не чують, про реальний правозахист на вулицях, а не на папері в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко і знайомтеся сьогодні в студії голова правління громадської організації «Клуб Еней» Вілта Пархоменко. Вітаю вас.
8: Добрий день, дякую, що запросили.
7: Насамперед, хочу запитати про ідею створення «Клубу Еней», тому що це далекий 93-й рік, вже більше 20 років, як існує ваша організація. Тож розкажіть, яка початкова була ідея створення організації і які виклики тоді стояли перед засновниками?
8: Так, це було дуже давно, і я не стояла у істоці створення організації, проте я знаю цю історію. У 93-му році люди, які мали досить вживання психоактивних речовин, вони об'єдналися для того, щоб хоч трошки полегшити життя, в першу чергу собі і також іншим людям з цієї спільноти, своїм братам і сестрам. І коли вони об'єдналися, вони подумали, як саме можна покращити життя. І прийшли до висновку, що не всі люди можуть відразу відмовитися від вживання. Деякі люди можуть вживати протягом життя, деяким людям потрібна підтримка. І в першу чергу потрібно зберігати їх здоров'я, зберігати їх права, зберігати їх життя, щоб вони дожили до того моменту, якщо захочуть щось змінити в своєму житті. Така була місія організації. І в 2000 році вона була офіційно зареєстрована.
7: Ну, от, насправді, від моменту, від ідеї створення, скажімо так, це вже минуло більше 30 років, наскільки сьогодні тут таке, знаєте, двозначне буде запитання, тому що

0: було складніше, тому що люди зазвичай готували наркотики вдома, об'єднувалися в якісь групи, ділилися. Із-за криміналізації нашої наркополітики, із-за того, що все більше стало переслідувань людей, які вживають із-за стану свого здоров'я, наприклад, наркосцена все більше уходила в тінь, і на сьогоднішній день, як ви знаєте, напевно, наркотики більше можна придбати в інтернеті, через формат закладок, якщо раніше це була кустарна виготовлена ширка, він...
1: Телеграм-канали особливо. Зараз ще популярна
0: тема. То зараз це метадон, амфетамін, тобто більш синтетичні і через телеграм-канали. І у зв'язку з цим, як змінилася діяльність нашої організації, на самому початку ми дивилися на самі нагальні потреби людей, які вживають. Це були чисті шприці, презервативи для більш безпечної поведінки, для того, щоб захистити здоров'я людей і оточуючих. І на зараз ми бачимо більше потреб, пов'язаних зі способом життя, пов'язаних з порушенням прав, більше проблем, таких як насильство, гуманітарні потреби, порушення прав людей з боку правоохоронних органів, проблеми з працевлаштуванням, тому що тільки використовуючи комплексний підхід для допомоги людині, ми дійсно можемо змінити життя людини на краще.
1: Ну, і насправді, от я на початку нашої розмови говорив про те, що для суспільства, ну, скажімо так, суспільство на людей, які були навіть або залишаються наркозалежними, відвертається і вже відразу ставить певний штамп. Наприклад, психологія адикції визначає, що дуже складно позбутися наркозалежності. Як взагалі відбувається у вас цей процес? Бо знаю, що колишні наркозалежні так само працюють у вас в організації, які допомагають з тим розумінням, в якому вони були. Розкажіть про свою команду. Хто ці люди? А як до вас потрапляють допомагати іншим таким, які теж були?
0: В нашій організації тільки декілька людей не мають особистий досвід вживання психоактивних речовин. Наша організація, вона працює на базі спільноти і керується спільнотою. Наприклад, я маю багаторічний особистий досвід вживання психоактивних речовин і маю такий діагноз, як залежність. На жаль, залежність – це хронічне невиліковне захворювання, тобто його неможливо вилікувати повністю. Тому можна знаходитися в ремісії і продовжувати жити, вже маючи цей діагноз. І в нас в організації є люди, які знаходяться в ремісії багато років або декілька місяців. Є люди, які стоять на програмі замісної підтримувальної терапії. Це державна програма лікування залежності. Є люди, які в активному вживанні наразі, але теж хочуть допомагати людям. Тобто така дуже різнобічна команда. І є декілька людей, які не мають такий досвід, проте вони не стільки розділяють наші цінності, що вони готові з нами міняти цей світ на краще. Як люди про нас дізнаються, часто приходять люди за послугами. І коли бачать оце прийняття, підхід без засудження і щире бажання їм допомогти, в них теж з'являється бажання допомогти іншим, і вони можуть в нас працювати або допомагати у якості волонтерів.
1: Ну, от якраз, якщо говорити про цінності вашої організації, один з таких підходів, яким ви керуєтесь, це рівний рівному. Тобто, тут працює якраз силами вашої спільноти, тобто ті, які от ви зараз розповідали, вони допомагають іншим, тобто на рівності. Але у мене тут виникає питання щодо цього принципу, тому що, перш за все, він надає довіру. Тобто людина довіряє до тої людини, яка була вже в такому становищі, але чому в даному принципі краще, ніж, наприклад, наркозалежній людині звернутися до державних або стандартних тих соціальних служб, які, ну, в основному ми розуміємо, що там вони безсилі бувають, але от в чому тут різниця, чому краще прямувати цього підходу?
0: Я не думаю, що можна говорити, що якийсь підхід прям точно краще за інших. Я думаю, що різним людям підходять різні підходи. І якщо ми кажемо про підхід рівний рівному, це науково-доказовий підхід, який довів свою ефективність, тому що, як ви вже сказали, набагато більший рівень довіри. Який другий може бути фактор, на жаль,

0: жаль, в нашій країні залишається достатньо високий рівень стигми та дискримінації по відношенню до людей, які вживають психоактивні речовини, в тому числі з боку державних інституцій, з боку медичних працівників і працівниць. І з-за цього у людей може бути негативний досвід попереднього звернення або, наприклад, негативний досвід їх друзів, із-за якого вони не йдуть. І третій момент. На жаль, часто професіонали, вони не вміють працювати з наркозалежними людьми, тому що не розуміють якихось особливостей роботи. І це нормально, ми можемо вчитися. Тому я думаю, що найкращий спосіб все ж таки не рівний рівному, а мультидисциплінарна команда. Коли в команді є і медики, і юристи, і представники державних інституцій, і соціальні працівниці за принципом рівний рівному, і будь-які інші спеціалісти, якщо вони потрібні для відповіді на потреби людей.
1: Ну от і знову ж таки, повертаючись до суспільства, є така суспільна філософія, що треба тут або каральні, або ізоляційні заходи, а ви якраз стоїте проти цього, тобто тут таке зменшення шкоди. Як ви пояснюєте суспільству цю філософію, що от такі методи, які суспільство найбільше от хоче використовувати до наркозалежних, наприклад, воно шкодить навпаки?
0: Дякую за запитання. Насправді, це не те, що ми проти. Є багато досліджень і доказів, що криміналізована наркополітика, вона коштує дуже дорого країні і не приносить таких результатів. Тому що ми будуємо все більше тюрем, але злочинів, пов'язаних з наркотиками, не стає менше. І навпаки, профілактика, лікування і підтримка в тих країнах, де вона впроваджується, вона показує дуже гарні результати, такі як зменшення злочинів, пов'язаних з наркотиками, зменшення випадків початку вживання психоактивних речовин серед молоді. Тому я думаю, що нам прийшов час дивитися не на свої внутрішні упередження, а на статистику, на цифри, на докази і почати економити гроші держави. Тим більше, якщо ми говоримо про психоактивні речовини, то якщо ми подивимося на дослідження, в Британії проводилася оцінка шкоди від всіх психоактивних речовин, і вона враховувала шкоду фізичному здоров'ю, ментальному здоров'ю, шкоду суспільству, яке оточує, і на першому місці це алкоголь. Хоча алкоголь – це не є наркотиком, тому що це не є забороненою психоактивною речовиною. При цьому багато моїх знайомих, і я думаю, ваших теж, вживають алкоголь, і їх за це не саджають у в'язницю. То може бути, що на інші психоактивні речовини нам теж треба подивитися більш детально.
1: От якраз знову таки, повертаючись до психології адикції, якраз нещодавно я пройшов курс з цієї дисципліни, і насправді тут два моменти, які хочу зауважити. По-перше, всього за статистикою світовою 3% залежних, якщо загалом говорити це і про алкоголь, це і спиртовий, і пивний алкоголізм, бо це два різних, вони відрізняються, наркотичний, куріння, в тому числі луноманія, і багато-багато всього, лише 3% одужують до кінця. Тобто далі все одно підлікування відбувається, але все одно до кінця не одужують. І другий момент, як ви правильно зазначили з приводу алкоголізму, один з таких моментів, що спиртовий алкоголізм, він лікується складніше, ніж наркозалежність. Насправді, це от є статистика психіатрів, які цим займаються. Але продовжуючи, як повертаючись вже більше так до українського суспільства, хочу запитати вас, а з якими стереотипами ви стикалися або певною дискримінацією саме в українському суспільстві, от якщо говорити про наркозалежними? Тому що ми багато чуємо і якісь негативні ставлення в нас вже є до людей, які вживають наркотики, але от з вашого спостереження, які це були?
0: Насправді найпоширеніший стереотип, що людина просто обрала вживати наркотики, обрала бути залежною, і вона не зупиняється, тому що вона не хоче цього зробити. І так само, що людина, яка вживає наркотики, їй все одно на свою родину, на інші якісь життєві цінності і важливі тільки психоактивні речовини. Це такі найпоширеніші стереотипи. І тут важливо звертатися до науки, і дякую вам, що ви до неї звертаєтеся, що залежність – це у першу чергу хвороба мозку. Ми кажемо про рецептори, про нейромедіатори. Дехто народився зі схильністю до залежності. У деяких нейромедіатори і рецептори, вони не працюють так, як повинні працювати. Це дуже складна історія. І тому неможливо просто за своїм бажанням заставити свій мозок працювати тим або іншим способом. Якщо б так було, я думаю, що зараз нам було б набагато легше, особливо під час війни.
1: Ну, дійсно так. Насправді, ще один момент, що клітини мозку – це єдина частина тіла людини, яка не відновлюється і не можна нічим замінити, бо зараз уже медицина вже вищого рівня йде і так далі, але мозок, на жаль, клітини, які втрачаються, не можна відновити. Про ваші проекти хочу розпитати, про мобільну амбулаторію. Я знаю, що ви працюєте і на виїзді, і так само до вас можна звернутися, от в Києві є офіс в районі ринку «Юність», це Деснянський район, якщо не помиляюсь. І так само, от давайте, можливо, ви розкажете про те, як відбувається, де можна до вас звернутися, як вас можна знайти.
0: Насправді, так, до нас можна прийти в наш офіс, в нас є декілька просторів, і зараз той простір, яким я особливо пишаюся, це клуб безпеки, він знаходиться за адресою вулиця Олександра Довженка, 2, метро Шулявська. І це такий безпечний простір, де людина може в одному місці отримати максимум послуг в максимально дружньому просторі. Це можуть бути шприці, презервативи, консультація соціальних працівників, консультація рівнерівному, консультація таких лікарів, як психіатр, флеболог, дерматолог, терапевт, інших спеціалістів.
1: Інфекціоніст.
0: Так. І так само, якщо, наприклад, людина прийшла з дитини, у нас там є дитяча кімната, де з дітьми може бути соціальна няня, поки людина отримує інші послуги. Також можна отримати гуманітарну допомогу і різні інші важливі речі. Але не всі доходять до цього клубу безпеки з різних причин. У когось банально нема грошей на проїзд. Хтось просто не знає про наявність, хтось просто боїться, і, наприклад, ми чули таке, що людина думає, що вона погано пахне, і тому їй якось соромно приходити. Хоча в клубі безпеці в нас є душова кабіна, в нас є пральна машина, сушильна машина. І тому в нас, окрім наших стаціонарних пунктів, є ще так звані аутріч-маршрути. Тобто ми не чекаємо, щоб люди прийшли до нас, ми йдемо туди, де люди можуть нам зустрітися, там, де вони займаються своїми справами, і ми приходимо до них, пропонуємо свої послуги, і такий метод роботи, він є дуже ефективний, тому наших соціальних працівників і працівниць можна зустріти у різних куточках Києва.
1: От, до речі, під нашою розмовою на YouTube можете також знайти посилання на сторінки в соціальних мережах клубу НА, а також на сайт. І, до речі, от на сторінках там навіть є розклад прийому різних лікарів, про які якраз ви говорили щойно. Хочу поговорити про підтримку жінок, як окрему таку підтему, мабуть, тому що зараз все одно існує, залишається ця дискримінація гендерна. Скажіть, які проекти підтримки жінок і взагалі як працюєте зараз з протидією дискримінації жінок клубу НА?
0: Насправді, цей фокус на жінок в нас з'явився 8 років тому. Як це сталося? В нас в адміністративній команді з'явилося більше жінок саме зі спільноти, і, зрозуміло, ми почали більше думати про свої потреби, про свої проблеми, і так з'явився такий фокус і окремі напрямки. На сьогоднішній день в нас є протидія гендерно-зумовленому насильству в 16 областях України. Тобто представниці нашої спільноти жінок, які мають досить вживання психоактивних речовин, проводять сесії підтримки, надають допомогу іншим жінкам. Окрім цього, зараз в нас є дуже крута ініціатива в доповнення до протидії гендерно-зумовному насильству. Ми хочемо впровадити метод самотестування на вірус папіломи людини для жінок. В медичних протоколах в нас немає такого методу, як самотестування, але з досліджень в інших країнах ми знаємо, що для наших жінок це дуже доречний спосіб, тому що тобі не треба йти безпосередньо до лікаря, щоб здати аналізи. Ти можеш здати аналіз сама, відправити по пошті, наприклад, або через соціальну працівницю і потім отримати результат, тобто тобі не треба якихось складних умов для цього. І тому ми хочемо, щоб в Україні це теж було доступно. Взагалі, ті наші послуги, які спрямовані на жінок, вони максимально доступні, максимально низькопорогові. Якщо казати про протидію гендерно-зумовному насильству, ми спеціально впроваджуємо методологію WINGS. Крила – це розробка Колумбійського університету. Зараз нас підтримує ООНівський фонд UNTF для цього. І це всього 1,5-2 години, за які жінка може отримати інформацію, що таке насильство, зрозуміти, де вона зараз в цій ситуації, подивитися, чи є в неї підтримка, створити власний план безпеки і отримати ресурси для допомоги. Ну, і крім цього, звісно, ми займаємося протидією стигмі та дискримінації. Ми організовуємо різні фестивалі, кінопокази, такі творчі проєкти. Зараз мріємо зняти фільм-мюзикл по мотивам історії про сплячу красуню, для того, щоб люди подивилися на проблему залежності і проблему насильства до таких жінок саме в програмах лікування і допомоги. Тому що ми щиро вважаємо, що насильством не можна нікому допомогти, яка б блага мета не стояла перед людиною.
1: От насправді у вас дуже такий широкий спектр вашої діяльності, а це в тому числі юридична, психологічна допомога, або, наприклад, от дуже цікавить, що означає пункт обміну шприців. І тут до цього я хочу запитати, а найактивніша або така функція, за якою до вас звертаються найчастіше? Вона одна є така, чи от складно виділити якусь одну функцію, за якою саме йдуть до вас?
0: Ви знаєте, я думаю, що складно виділити, тому що це теж, напевно, стереотипи, що якщо є якась група людей, то вони потребують однієї якоїсь послуги, однакового підходу. Саме тому в нас людиноорієнтований підхід, і ми дивимося на потреби. Зараз, звісно, під час війни гуманітарна допомога, вона є дуже затребуваною для людей, особливо для жінок з дітками. Тобто ми роздаємо безкоштовно дитяче харчування, роздаємо памперси, засоби гігієни. І це така допомога, на яку складніше за все, напевно, знаходити кошти, тому що за нею немає якихось красивих результатів, змін законів, там внесення змін в медичні протоколи. Але це про життя людей і про виживання кожного дня для тих людей, хто цього потребує.
1: От, до речі, про допомогу хочу запитати, як ті, хто нас чують, от як громадяни України, волонтери, можливо, якісь соціальні служби, можуть підтримати діяльність клубу «Еней». Як у вас це все відбувається? Тому що, знову ж таки, громадський сектор – це все ініціатива людей. Це все не є якоюсь стандартною фінансовою допомогою, яка там відбувається постійно. Все одно десь відбуваються пошуки або нових фінансів, нового бюджету, ну або тимчасово навіть. Як можна вам допомогти?
0: Дякую вам за це запитання. Так, нам можна допомогти. В нас на сайті є реквізити, рахунку, на який можна перерахувати благодійний внесок. Окрім того, в нас є велика платформа краундфандингова на сайті Global Giving, там, де ми безпосередньо для жінок збираємо благодійні внески на допомогу. І якщо ви зацікавлені нам допомогти, ви можете написати нам в будь-якій з наших соціальних мереж. І також а можна просто зробити це на нашому сайті, внести на окремий рахунок. Насправді, іноді навіть дуже маленька сума грошей, вона може врятувати життя людині, тому що коли людина відчуває, що її підтримують, і її життя, воно не байдуже комусь, окрім неї самої, це дає мотивацію жити далі і змінювати своє життя на краще.
1: Ну і відчувається тоді підтримка навіть і,
0: звісно,
1: та й бажання жити. Насправді залишається всього одна хвилина, і Поставлю дуже складне запитання, але зараз спробуємо просто за одну хвилину почути ваші основні, мабуть, думки, бо будь-яка діяльність, яка відбувається в Україні, вона залежить в першу чергу від державної політики. І тут хочу запитати, можливо, ваші думки, яких системних змін саме от в державній політиці щодо наркополітики або охорони здоров'я найбільше потребує Україна на сьогодні?
0: На сьогоднішній день в нас є така колізія в законах, тому що по факту в нас немає покарання за вживання наркотиків. Проте є покарання за транспортування, зберігання, перенесення навіть дуже-дуже маленької кількості наркотичних засобів. Наприклад, якщо ви будете йти по вулиці і побачите десь на вулиці використаний шприц, просто захочете його викинути, і вас по дорозі зупинить поліція, можливо, залишки в цьому шприці буде достатньо для того, щоб ви опинилися у в'язниці. Тому це потрібно змінити ці розміри і потрібно прибрати покарання за вживання, а замість цього пропонувати підтримку, лікування і сфокусувати увагу на профілактиці.
1: Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, голова правління громадської організації «Клуб Еней» Вілта Пархоменко була сьогодні в проєкті «Третій сектор». Мене звати Ярослав Федоренко. Залишайтеся на Київ ФМ, радіо найкращого міста у світі.
2: Єдність – наша сила. Довіра – рушій змін. Рішучість – запорука успіху. Майбутнє в руках кожного з нас. Як громадянське суспільство впливає на розвиток України? Слухай у проєкті «Третій сектор» на радіо «Київ» 98.

0: Мої вітання. Майже 18-та за Києвом. У студії Наталка Сопіт. Далі у випуску розповім про найголовніше на цю годину. Київ першим в Україні повністю цифровізав розподіл медикаментів у комунальних лікарнях. Департамент охорони здоров'я КМДА разом із компанією Хелсі інтегрував нову систему «ІСТОК». Вона в режимі реального часу відстежує весь шлях бюджетних ліків та медвиробів від надходження до використання чи утилізації. Це допоможе оперативно контролювати залишки і терміни придатності препаратів, а також вчасно перерозподіляти їх між закладами. У мерії наголошують, що цифровий облік мінімізує ризики втрат і забезпечить прозоре використання кожної бюджетної гривні. Столиця вже готується до зими, враховуючи усі сценарії. Про це цього тижня заявив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський. За його словами, зокрема, триває підготовка матеріального резерву протягом найближчих півтора місяця. Гуманітарний штаб Києва планує закупити і укомплектувати продовольчі набори, які стануть запасом для використання в умовах надзвичайних ситуацій. Окремо відпрацьовуються алгоритми взаємодії всіх служб і, зокрема, вже уточнили відповідальних за логістику та постачання харчових продуктів, води і предметів першої потреби у разі кризових ситуацій. Далі про шанс на нове життя для безпритульної тварини. У парку «Перемога» у Дніпровському районі Києва відбувся вже третій захід у цьому році з адопції тварин разом додому. Як повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до змін клімату КМДА, відвідувачі могли познайомитися з тваринами, поспілкуватися з фахівцями та дізнатися більше про відповідальне ставлення до домашніх улюбленців. Цього разу нові родини шукали кілька собак і кіт Леопольд. Ну а загалом за час виїзних днів адопції нових господарів знайшли 3 безпритульні тварини, а за півроку нові домівки знайшли 56 котів і собак. А на Київщині помітили рідкісну червонокнижну євразійську рись дикого хижака. Його зафіксували у дачному кооперативі поблизу села Ровжі. Тварина залізла на одне з дерев. Поява цієї тварини поблизу столиці є унікальною, адже рись є найбільшим представником родини котячих в Україні та зазвичай уникає контакту з людьми. А ще цей рідкісний плямистий хижак з характерними пензликами на кінчиках вух, коротким хвостом із чорним кінцем, густим плямистим хутром та довгими сильними лапами, здебільшого мешкає в глибині Карпат та на Поліссі. Ну а довжина тіла дорослого самця може сягати 130 сантиметрів. І на сам кінець про найважливіше на сьогодні. Зокрема, про те, що Білорусь формує нову десантно-штурмову бригаду всього за 40 кілометрів від українського кордону. Про це повідомив командувач Сил спеціальних операцій Білорусі Олександр Ільюкевич. І, за його словами, бригада базуватиметься поблизу Гомеля. Один з батальйонів вже створено, а до кінця року планують сформувати ще один. Також комплектують підрозділи бойового забезпечення, артилерії, ППО та розвідки. Я ж нагадаю, що наприкінці червня тодішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський попереджав, що Росія може спробувати розпочати наступ на Чернігівську область з Білорусі. Це всі новини на цю мить, а далі про погоду в столиці.
1: Київ FM.
0: Зараз у Києві 32 градуси тепла, ввечері стовпчики термометра в середньому понизяться до плюс 26, а під раном до плюс 20. Решта доби минатиме під ясним небом, опадів не передбачається. Вітер помірний, 4 метри на секунду, захід сонця зустрічайте о 20:41. Щодо завтра, то у понеділок прогнозують синоптики так само, як і сьогодні, спекотно плюс 33, абсолютно сонячно та суху погоду. Київ FM, ми там, де новини міста і всієї країни.
1: FM. Радіо. Найкращого міста у світі. 98. Реклама на Київ FM.
2: Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама, готельно-ресторанний і туристичний бізнес, менеджер івент-проєктів, сайт cook.edu.ua, телефон 098-597-3413.
1: Телефон рекламної служби 067-298-2298.
3: Коли світ навколо розмивається, а дрібні літери стають випробуванням, саме тоді ми усвідомлюємо, наскільки цінний наш зір. У новому випуску програми «Лікар знає» поговоримо саме про здоров'я очей, але цього разу без єдиної теми. Головними станете ви, наші слухачі. На ваші запитання відповідатиме відомий український лікар-офтальмолог професор Сергій Риков. Чому погіршується зір, як уберегти очі від перевтоми, що робити при глаукомі чи катаракті та які сучасні методи лікування існують, говоримо про все, що вас хвилює. Свої питання надсилайте на Viber 098-009-9898. І не пропустіть важливу розмову у вівторок, 4 серпня о 13:30 у програмі.
1: Лікар знає. На радіо Київ 98 FM. Програма звучить у повторі.
4: Про війну говорять щодня.
5: Тривають важкі бої на
6: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
4: Але не на всі запитання звучать відповіді.
7: Саме Україна отримає нові вистачить Україні боєприпаси.
4: Є речі, про які складно питати.
8: Скільки українських родин досі чекають звістки?
4: Є теми, які не можна оминати.
9: На фронті і
8: як змінюється армія?
4: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати про війну.
1: Слухай щосереди на хвилі 98 FM. Я не можу не спитати про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
10: 95-та окрема десантно-штурмова поліська бригада – це не просто військовий підрозділ, який воює з перших днів цієї війни. Це легенда, про яку знають і якою пишаються Сили оборони України. Це програма «Я не можу не спитати». Про війну ми назвати Валерій Калниш. І сьогодні ми в гостях у командира 95-ї окремої десантно-штурмової бригади полковника Руслана Маршева. Дякую, пане полковнику, що знайшли час. Я хотів би почати з вашого коментаря. Ви якось сказали, що 95-та бригада на Олександрівському напрямку нав'язує ворогу наші правила гри. Що ви мали на увазі, що ми можемо трактувати під нашими правилами, під власними правилами бою?
11: Так, був мій такий коментар в одному з інтерв'ю. Це було якраз на початку нашої операції на Олександрівському напрямку. Ми переломили хід, скажімо так, подій в повітрі. Ми взяли на себе 80% повітряного простору, контролювали ми. І противник не міг з цим нічого вдіяти. Плюс у нас завжди працює комплекс роботи, це як БПСна складова, артилерійська складова, і противник взагалі не міг нічого діяти. Він не мав ніякого впливу на початку операції на моїх десантників, вони легко просували, вступали в стрілецький бій з противником, ну його і знищували. Тобто цей період десь длився порядка 3 тижнів, який противник не міг взагалі нічого нам нав'язати зі свого боку.
10: Зараз ця ситуація змінилась?
11: Вона вирівнялась, скажімо так. Вона вирівнялась. На деяких напрямках вони підтягнули резерви, поперекидали з інших напрямків, щоб не було, скажімо так, великого провалу на цьому напрямку для них. Тому ситуація зараз плюс-мінус десь вирівнялась, але в деяких аспектах там все одно ми трохи перебільшуємо їх. А саме це там в перехоплювачах, які ми збиваємо їхні повітряні цілі, вони так не можуть, ну і слава Богу, що не можуть, не дотягуються, скажімо так, до нашого рівня. Але складова ударних дронів десь один до одного зараз вирівнялася.
10: Бачив коментарі і керівника Запорізької обласної військової адміністрації Федорова стосовно того, яку кількість вони збивають над містом і місто. Судячи з усього, 16:00 починається, спочатку розвідники заходять, потім заходять каби, ударні дрони. Чи можливо відтягнути противника ще далі від Запоріжжя, щоб зменшити ось це ураження з повітря? Наскільки це реально, як вважаєте?
11: Ну, це реально, але ви самі повинні розуміти, що каби вони летять на дальності до 80 кілометрів, то ну, прилічно, скажімо так, відвинути. І на Запоріжжя впливають, ну так, щоб сильно впливають, це каби, шахеди, це ті засоби, наскільки б ми не отодвигали противника, воно мало повпливає на це. Потрібно наращувати ППОшну складову, ті самі перехоплювачі, мобільні вогневі групи вокруг населеного пункту, щоб унеможливити і зменшити, скажімо так, проникнення БПЛА, розвідників над Запоріжжям, які знаходять якісь там цілі, і потім вони вже, скажімо так, застосовують ударні шахеди і каби.
10: Для того, аби відкинути противника ще далі, звільнити ще більше української, запорізької землі, як вам здається, що потрібно нам?
11: Ну, в першу чергу, потрібно мобресурс, бо скільки б у нас не було інновацій, технологій, без людей ці технології, вони малоефективні. Тобто ми не можемо виграти війну там одними дронами, одними НРК. Тобто є моменти, які, де без людей це зробити неможливо. Тому що це великий комплекс, і, на жаль, зараз людей трохи не вистачає.
10: Як ви ставитесь до тих, хто повертається з СЗЧ? Чи це для вас ті самі військові, які були до прийняття такого рішення? Чи змінюється ставлення до них взагалі? І чи приймають їх 95-та бригада?
11: Так, звичайно, ми приймаємо. До нас за крайній термін цієї програми, яку анонсував міністр оборони і президент, до нас повернулось вже порядка під 100 військовослужбовців СЗЧ. Для нас вони такі ж самі військовослужбовці, як і всі інші. Для них це нова сторінка їхньої служби, до них немає ніякого прив'язаного відношення. Є напрямки, які вони пообирали самостійно, і на ці напрямки вони прийшли служити, ну і, скажімо так, піднімати, примножувати наш бойовий потенціал бригади.
10: Угу. А ще, якщо дозволите, трохи повернемось до подій на Запоріжжі. За той період, який ви знаходитесь на Олександрівському напрямку, як змінилась тактика ворога? Від чого вона взагалі залежить, його дії?
11: Дивіться, його дії залежать від нашого впливу на нього. Звичайно, спочатку вони взагалі не розуміли, ну, вони були, скажімо так, трохи безнаказані, безкарні. Вони могли собі дозволити їздити і на броньованих машинах, і на легкоброньованих машинах. Коли ми сюди вже заїхали і почали працювати, на даний час все, що вони можуть собі дозволити, це тільки йти пішки до 20 кілометрів, до лінії ЛБЗ.
10: Угу. Ну, так, 20 кілометрів у повному.
11: Так, і вони йдуть там 4 доби, і то відсотків 60 з них не доходить. Тобто вони вже не можуть не пересуватись ні на броньованих машинах, ні на легкоброньованих, ні на квадроциклах, ні на мотоциклах. У них залишились тільки їхні ноги, які їх несуть.
10: В такому випадку, чи можна говорити, що взагалі тактика ось цих штурмових дій з застосуванням броньованої техніки, вона вже віджила, ну, як мінімум, своє в цій війні, що це вже історія? Чи все ж таки потенціал залишається, що такі дії можуть відновитися?
11: Дивіться, потенціал завжди залишається. Є відрізок для маневру. Не на всіх напрямках є така насиченість БПЛА і розрахунків противника. Навіть на даному напрямку, на початку, ми могли застосовувати броньовану техніку і удачно її застосовували. Заїжджали безпосередньо на лінії зіткнення і навіть далі лінії зіткнення в тил ворога безпосередньо на броньованій техніці. Після того, як вже вони наростили БПСну складову, так, ми вже менше стали застосовувати. Ну, противник взагалі, він зараз не на одному напрямку не може цього собі дозволити.
10: А великі штурмові наступи піхотою, мені здається, крайній раз я читав про це за участю вашої бригади, це була Курщина, коли на вас роти йшли. І причому, наскільки я розумію, роти північнокорейців. То якщо розвести це питання на два, перше, наступи піхотні, вони також зараз не використовуються противником, зараз малі штурмові групи, так це працює. І друге, дійсно, про Курщину, ну, це трохи згодом.
11: Ну, зрозуміло, так. Ну, дивіться, по наступам піхоти, так, немає таких масованих наступів, навіть немає, скажу, там великих груп. Група максимум – це два військовослужбовця противника, а іноді, коли нормальний на них вогневий вплив, вони йдуть по одному, десь накопичуються в определених місцях, щоб потім обратно йти по одному, накопичуватися. Тобто максимум – це двійка, все. Mm-hmm. Більше вони собі дозволити цього не можуть. Ну, більшу групу, скажімо так. Тому що все проглядається, є сектори ведення розвідки, за кожен там сектор відповідає там посадові особи, і щільність розвідки така, що навіть один військовослужбовець противника, він не може інфільтруватися через наш там бойовий порядок в глибину там нашої оборони або наш тил.
10: Угу. У вас відносини з сусідами справа, зліва, все добре?
11: Так, у нас нормальна взаємодія, ми тут ведемо наступальні дії з побратими-десантниками, тобто у нас плотна взаємодія, тому що ми завжди спілкуємося, ну, ми всі, скажімо так, одна велика родина, яка всі друг друга знають.
10: Про велику родину тоді отак питання виникло. Десантно-штурмові війська, штурмові війська, і зараз вже є наказ про формування штурмових військ. Це буде один з ваших побратимів, командир 8-го корпусу. Як вам бачиться перспектива ось цього поєднання? Як би ви бачили там для себе ось цей симбіоз штурмових, десантно-штурмових військ? Що має відбутися, як вам
11: здається? Дивіться, на мою думку, це буде дуже позитивна перспектива, тому що, ну, чим відрізнялися там десантно-штурмові війська? Застосування. Ми там застосовуємося безпосередньо десь там бригади. У нас ніколи там, на початку війни, коли не було штурмових військ, нас розривали там на батальйони, на роти, і ми були на всіх на гарячих напрямках, скажімо так. На даний час вже доросли до того, що десантно-штурмові війська застосовуються безпосередньо завжди бригадою. Штурмові війська застосовують батальйони, буває навіть поротна, тобто специфіка застосування. Те, що зараз їх збирають під керівництвом ОСШР, якщо не помиляюся, буде об'єднані сили швидкого реагування.
10: Швидкого реагування,
11: да,
10: так.
11: То це буде дуже така велика теж махіна. Вона буде трохи поменше, ніж десантно-штурмові війська, але все ж таки всі штурмові полки, штурмові бригади будуть під єдиним командуванням. Тому, я думаю, більш будуть, скажімо так, серйозні ставитися перед ними завдання, і завдання будуть перед ними ставитися такі ж, які і сталися, але вони вже будуть працювати більш великим організмом на якомусь окремому напрямку. Тому, я думаю, це буде дуже позитивно.
10: У вас є, що згадати саме про дії на Олександрівському напрямку? Ну, коли вас будуть питати про те, що найбільше запам'яталось тут, ну, якщо візьмемо цей період до цього інтерв'ю, є щось?
11: Та що, дивіться, найбільше мені запам'яталось тут, на Олександрівському напрямку, що я, ну, може, настільки привикли до еволюції цієї війни, до попила складової, да? Що я не думав, що ми приїдемо сюди так просто і заскочимо аж до їхніх пілотів. Тобто вони цього реально не ожидали. І я думав, що тут таке, ну, буде прям насичено щось буде. Хоча тут був у них основний удар, напрямок основного удару був якраз на цьому напрямку. Я думав, що буде вплив ВПС на складові противника, артилерії, ну, дуже великий. Але якось цього не трапилось, і це мене дуже здивувало, що ми там за тиждень ми дотягнулись уже безпосередньо штурмовими групами до артилерійських розрахунків, до розрахунків пілота противника, і вони були вимушені там покидати, вмирати, тікати, ну і так далі.
10: Це події Курщини, вони, здається, вже були дуже далеко.
11: Да.
10: От якщо пригадати там, і мене дійсно цікавить от особливість ось цих рот північнокорейців. Вони чимось відрізнялись від москалів? Ну, взагалі, ви спілкувались, можливо, з ними, полонені. Що вони розповідають? Як вони воюють?
11: Дивіться, ну, це ідеологія, я думаю, насамперед, що вони з малку там живуть в такій державі, де у них там один і Бог, і цар, і Ким Чен Ын.
10: Абсолютно.
11: Тому воювали вони по старій книжці ще часів там Другої світової війни. Я здивувався, коли побачив роту в бойовий порядок, яка розгорнулась в чистому полі і бігла, просто атакувала, скажімо, передній наш край. Ну, для мене це було дико.
10: Просто бігла?
11: Просто бігла. Да. А ще було для мене дико те, що і вже ж курірували там офіцери Російської Федерації, які, мабуть, не ділились ними досвідом, знаєте. Якби, наприклад, ми би там ними курірували, ми б якусь би тактику розказали, як би діяти. А мені кажуть, вони цього не зробили. І я думаю, це, напевно, було спеціально це зроблено, щоб корейці зробили за них там всю там, скажімо, ту роботу, яку вони не змогли зробити.
5: Ну, брудну роботу, фактично.
11: По факту
5: вмерти за них.
11: Ну, так, да. Бо росіяни цього собі не могли дозволити. Вони там намагались, навіть був випадок, після вже декілька там хвиль північнокорейців, був випадок, що росіяни там зібрали майже взвод. Оце єдиний раз бачив, уже коли взвод росіян біг там по посадці, хотів штурмануть там декілька наших позицій, але у них нічого не вийшло, бо прилетіла американська ракета «Хаймерс» і все.
5: Для них все закінчилось.
11: Да, да, дуже причому печально. Да. Ну, оце був єдиний випадок, що вони так попробували, і все. І більше вони цього не пробували. Так, обратно групки там 2-3-3-2. Отак.
5: Цікаво. Повертаючись до малих штурмових груп, в чому запорука успіху боротьби з ними? Тому що, здається, це така марудна постійна робота, коли ти шукаєш одного, двойку. Як їм протистояти?
11: Комплекс, просто комплекс. Артилерія, БПС складова, розвідка, яка ведеться там цілодобово, плюс прослуховування, РЕР, РЕП. Ну, це цілий комплекс. Ну і підготовка особового складу. Тобто нормально підготовлений десантник, який там безпосередньо веде бойові дії, це, мабуть, 80% запоруки успіху, якщо противник, якого там десь ми не побачили, десь він там інфільтрувався, це 80%. Якщо він підготовлений, нормальний, храбрий десантник, він його знищить. Це так і відбувається.
5: Багато говорять і багато головне дій відбувається на середньому відтинку, точно там middle strike, да, те, що там вибувається логістика на відстані там до 200 кілометрів. Це допомагає в веденні бойових дій, коли знищується логістика ворога?
11: Так, звичайно, це допомагає, це позитивно. Але цим повинні там займатися, скажімо так, певні підрозділи на постійній основі. Тоді підрозділи, які безпосередньо там ведуть оборонні дії або наступають, вони це відчують, тому що не доїжджає паливо, не доїжджають боєприпаси, не доїжджає поповнення особовим складом, і це, звичайно, відчутно.
5: Я знову хочу вас процитувати, це вже з одного з ваших інтерв'ю, ви сказали, цитую, проаналізувавши дуже багато моментів, я можу з великою впевненістю сказати, під час ведення штурмових дій ми несемо менше втрати, ніж стоячи в обороні. Ви можете пояснити цей момент більш широко?
11: Так, звичайно. Чому я так сказав, і я притримуюся цієї цитати, яку я давав в попередньому інтерв'ю. Тому що коли військовослужбовці стоять в обороні, якщо він був виявлений противником, противник зробив все для того, щоб знищити позицію військовослужбовців і так далі. Він застосує любі методи, вплоть до каба, він навіть може кабом там по позиції відділення нанести вогневе ураження. І наступні військовослужбовці, які будуть займати якийсь рубіж проміжний, позицію цього вони вже не займуть, вони почнуть займати нову позицію, почнуть її облаштовувати. І якщо їх виявлять, то противник знову їх знищить. Коли ми ведемо штурмові дії, то навіть коли противник, наприклад, виявив мою групу, є комплекс, допустимо, ми перехоплювачами збиваємо той Мавік або мовні, які там ведуть спостереження, ударні крила. Ну, таким чином, можна сказати, групи, які наступають, у них більш ймовірність, скажімо, менш ймовірність нести втрати, чим ті групи, які ведуть безпосередньо оборонні дії.
5: Чи потрапляють полонені? Кацапські
11: групи. Потрапляють.
5: Що розповідають? Якось за їх розмовами, за їх показами можна зрозуміти, що в них там змінилось, наскільки вони хочуть продовжувати війну, що відбувається з їхнім командуванням, що з їхньою мотивацією відбувається.
11: Дивіться, мотивації у них там немає, як такої, у них є задача. Все, якщо ти не виконуєш, то ти сам не виконуєш. У них там свої методи впливу на своїх військовослужбовців. Крайній раз нам попадають такі військовослужбовці Російської Федерації, які там нам поють пісні, що їх обманули, ну і так далі. Тобто таких якісь ідеологічних, знаєте, які там я прийшов, там, бо це все таких уже немає. Ну, по крайній мірі, нам зараз такі не трапляються.
5: Давайте, з вашого дозволу, пане полковнику, про вас поговоримо. В 14-му році ви прийшли в 90-й батальйон.
11: В 90-й окремий ремобільний батальйон.
5: Так, батальйон. Піски, Опитне, Водяне, Донецький аеропорт. Якщо порівняти лейтенанта Марашева 14-го року і полковника Марашева 26-го року, що змінилось?
11: Та, мабуть, я вам скажу, що нічого не змінилось. Як був, скажімо так, я тоді вже знав, що ця війна надовго. Як тоді я переживав за своїх хлопців, будучи командиром взводу, так і на посаді вже командира бригади, нічого не змінилось.
5: А сприйняття війни, якою ви уявляли, якщо ви думали і знали про те, що вона буде надовго, чи думали, що вона буде змінюватись такими швидкими темпами?
11: Чесно, не думав. Я думав, що вона плюс-мінус буде така за застосуванням артилерії, там далекобійні високоточної зброї, але я ніколи не думав, що ми там вже вийдемо на рівень там ШАІ, FPV і так далі, і так далі. Тобто це трошки прогадали ви все.
5: Ну чому прогадали? А як думали? Як буде, щоб прямо
11: я думав, буде,
5: як по книжці?
11: Да, от вірно кажете, як по книжці, да. Як, в принципі, кацапи на початку нашої повномасштабної війни так і зробили. Як по книжці, заїхали колонами і так далі. Десь так я і думав. А вже десь 23-й рік уже все почало еволюціонувати, війна почала, скажімо так, еволюціонувати, озброєння еволюціонувати, методи знищення противника почали, скажімо так, також еволюціонувати. Ну і вже в 26-му році ми маємо те, що маємо.
5: За рахунок чого нам вдалося пройти ось цей шлях еволюції, як швидко змінитися?
11: Дивіться, я скажу так, що нам повезло те, що ми не були там сильно там заангажовані, закоренілі. Ми дуже швидко адаптувались, а той, хто швидко адаптується, той перемагає. Плюс у нас дуже багато світлих людей з світлим розумом, які розвивають технології. І ви самі ж прекрасно бачили, скільки Російська Федерація перейняла у нас наші ж, скажімо так, розробок, які ми робили, і потім вже застосувала проти нас, скажімо так. Тому я думаю, за що? За рахунок людей, за рахунок української нації ми швидко адаптувалися, швидко еволюціонували в цьому напрямку.
5: Про світлих людей. 22-й рік, здається, Харківщина. 3 військовослужбовця 95-ї бригади беруть в полон 2, здається, Т-80-х.
11: Два. Це була харківська операція, що тоді, да. Ну, це храбрість десантника, я вам скажу так. Російські окупанти, вони були розгублені, вони не розуміли, що їм робити. Ну, їм, скажімо так, повезло, що 3 десантника 95-ї бригади їх взяли в полон, ну і забрали їхню техніку, яка потім з 22-го року вплоть до 24-го року перебувала на озброєнні 95-ї бригади.
5: Як вдалося реалізувати тут дії? Ну, я думаю, можна вже, ну, без зайвих, звичайно, секретів розповісти ось про хід харківської операції, як вдалося її так швидко реалізувати і взяти ворога, що він навіть не зрозумів, що сталося.
11: Ну, я на той момент був, якраз прийшов з 81-ї аеромобільної бригади 95-го на посаду заступника командира бригади. І ми, що 95-та бригада, що 81-та, вона якраз утримувала лінію на стику областей Харківської, Донецької і Донецької області. Тобто ми, грубо говоря, все, що жало на Слов'янську агломерацію, ми тримали це. І навіть ми тоді не знали про хід подій Харківської операції. Не було ніяких там ні вказівок, ні розпоряджень. Там приймали участь 25-та бригада, 80-та бригада десантників. Ми тільки десь на другу добу узнали, що йде вже харківська операція повним ходом, тому що лінія, яку ми тримали, ну, вона просто затихла. ні одного взриву, ні одного снаряду не прилетіло, ні одного пострілу. І потім ми вже поняли, що щось вже, скажімо так, пройшло. Був влучно вибраний момент, влучний час. Противник, мабуть, також підрослабився, не прикривав собі фланг, в який і зайшли бригади, які почали проводити харківську операцію. Потім вже, звичайно, підключилася вже 81-ша бригада, 95-та, і ми вже почали наступати вже в своїх смугах.
5: Ось про такі випадки, як брати в полон там Т-80-ті, це досвід, і чи можна його масштабувати, досвід на інші бригади, це фарт. Чого тут більше, як вам здається?
11: Дивіться, тут, мабуть, і характер військовослужбовців, і десь якась, як ви кажете, фарт, ну, досвід. Це все, мабуть, в комплексі. Щоб сказати, що там з кожного військовослужбовця можна зробити парня, який візьме в полон там три танка і ще екіпажі, місце з екіпажами, ну, це не будемо обманювати. Це от іменно так сталося, да.
5: Про вас, як про командира, як вам здається знаходити баланс між наказом, який потрібно виконати, і між життям, які потрібно зберегти ваших військовослужбовців?
11: Дивіться, наказ, ну, ми всі військові, накази нам приходять на старших начальників, але ми, як командири на місцях, повинні проаналізувати, що ми повинні зробити. І якщо я розумію, що це завдання, скажімо так, або недоцільно, або я не зможу його виконати там в повному обсязі, то я доношу свою думку старшому керівництву, і ми там або переплановуємо, або змінюємо напрямку, але робимо все для того, щоб мінімізувати втрати військовослужбовців. Але ми виконуємо цю задачу, але ми можемо виконати не в лоб, а ми можемо зробити маневр зліва, справа, але все одно ми вийдемо на той рубіж, але з набагато меншими втратами.
5: Ну, тобто солдата – це трічність, це не просто якісь гасла, це не просто якась там інформаційна кампанія, яка запускається. Ну, це принцип, яким керується і, зокрема, в 95-й бригаді.
11: Так, звичайно, так. Да.
5: Я бачив, коли готувався ваше інтерв'ю, я бачив, у вас бібліотека трохи є?
11: Так.
5: Да, книжки.
11: Є.
5: І там була книжка Макмастера. Так, «Поля битв». Макмастер був свого часу радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. І ось одна з думок в його книжці, вона полягає в тому, що поступки, які можливі, да, Путіну в Україні, хтось там робить, то вони лише підживлюють його апетит, якщо можна так сказати, так, і підживлюють його до подальшої експансії. Ви погоджуєтесь з такою думкою чи ні?
11: Так, я, звичайно, погоджуюсь, тому що якщо ми підемо на поступки, то, я думаю, це нічого, на цьому нічого не закінчиться, ми далі будемо воювати.
5: Угу. Якщо говорити про наш досвід, як вам здається, як він може бути корисним нашим західним партнерам? Чи відбувається співпраця з ними, чи навчаються вони у нас?
11: Так, на щастя, для західних партнерів у них є в кого навчатись, це у нас. І вони реально переймають наш досвід, і він дуже корисний для них. Чому? Тому що їм не потрібно нічого вигадувати.
5: Угу.
11: Я думаю, зараз війна, слідучі етапи еволюції, мені кажеться, буде там через декілька років. Тому те, що зараз є на полі бою, вони вивчають, ну і переймають наш досвід, як ми ведемо бойові дії.
5: Трохи хотів поговорити, ви декілька разів згадали під час цього інтерв'ю про підготовку десантників. В чому полягає, в чому особливість, на чому робити акцент, коли готуєте десантників?
11: Дивіться, особливість підготовки десантників у нас полягає в дуже серйозному костяку сержантів і інструкторів, які готують молоде поповнення. На що ми акцентуємо? Це на безпосередній контакт з противником з любого виду стрілецької зброї в приміщеннях, в лісистій місцевості, в окопах, в траншеях. Також боротьба з безпілотною складовою противника, FPV, мовні. Тобто ми підготовлюємося до того, що безпосередньо з ним столкнеться з чим на полі бою. Ну, також, зрозуміло, там медицина, евакуація і так далі. Тобто Ну, це, скажімо так, основні напрямки. І безпосередньо інструктори, які готують молоде поповнення, вони пройшли всі, так скажімо, ці круги ада, вони безпосередньо знають, з чим стикаються і чому навчати. Той, хто навчається і прагне до навчання, він, як правило, стає подальшому сержантом. Тому що військовослужбовці, які приходять до нас в військову частину, які проводять успішні там штурмові дії там, або оборонні дії, вони це вже готові сержанти, потім вони виходять, ми їх направляємо на навчання, ну і там формується сержантський корпус, який у нас військової частини там укомплектований майже на 100%.
5: Ви ті, хто знаходиться попереду, при всій повазі до інших бригад, інших родів військ. Оце сакраментальне питання, як навчити людину не боятися смерті, як боятися не тільки своєї смерті, але й того, що ти забираєш життя у іншого. Як у вас вирішуються ці питання?
11: Ну, дивіться, смерті не боїться, мабуть, тільки дурень. Тому ми вчимо не боятися смерті, а боротися зі своїм страхом і переступати через цей страх.

0: де ви, ну, мається на увазі такий головний посил був, що ви не шукаєте ідеальних. А кого ви шукаєте?
1: Та ми шукаємо звичайних людей, із яких ми робимо десантників. Немає ідеальних, розумієте, нема голубоглазих арійців по 1,80 м. Тому звичайні люди, які є, які приходять на військову службу, ми усім знайдемо, де його примінити, в якому напрямку. Тому що, звичайно, бувають попадають різні люди, у них були різні цивільні професії, і дуже багато цивільних професій переплетаються з військовими професіями. Тому ми завжди, якщо там людина, не знаю, там всю жизнь вона ремонтувала там машини, там двигателя, то він піде в якийсь ремонтний підрозділ. Тобто не всі там йдуть, які штурмові підрозділи і так далі.
0: В такому випадку майбутнє дешеве. Дешеве завжди і до війни, і під час війни. Це еліта. Еліта Збройних сил була і є. А якість еліти зараз, вона яка? Майбутнє дешеве, яким вам бачиться? Що буде, як далі буде еволюціонувати ваш військ?
1: Я думаю, він буде ще покращуватись і ще більше масштабуватись.
0: Угу. А якщо ми говоримо про особливості, про людей, про тих, з ким ви тут служите, можете пригадати якісь історії, які дійсно вас зачіпляють, і дійсно з якими ви живете, які ви хочете розповісти, щоб саме про вас знали саме це?
1: А про мене особисто?
0: Про вас особисто, про ваших побратимів, про те, про когось, про кого ви не забуваєте ніколи.
1: Дивіться, таких історій дуже багато, насправді. І побратимів таких багато. І, знаєте, всі, ми реально не забуваємо нікого. Але всі ці історії, це, на жаль, скажімо так, багато цих побратимів вже немає в живих. Тобто це все героїчні особистості, які виконали там свій обов'язок. Але я живу кожен день, ну, я як командир бригади, просто я слідкую кожен день за ходом ведення бойових дій. І кожен день це якась історія. Кожен день, в якомусь батальйоні це якась історія, це якийсь військовослужбовець. Ну, крайня, що було тиждень назад, була також у нас група, яка, ну, просто пропала зі зв'язку, і ми не змогли її знайти. Через 3 доби, да, один із військовослужбовців цієї групи, ну, ми бачили противника, який рухався, ми його виявили. Потім пух, і 20 противника хтось застрелив. І ми не зрозуміли, хто, тому що наших там не було. І потім іще через добу знову йшла група противника. Обратно хтось застрелив. І коли ми відправили вже своїх розвідників, розвідники прийшли, а це казалось, є 2 військовослужбовці, які пропали зі зв'язку. Вони нікуди не входили, не втікали, вони були на тому місці, вони там змістились на метрів 100 в сторону від своєї крайньої точки, а просто у них була пошкоджена радіостанція, і вони не могли ніяк обозначити себе. А прийшли розвідники, вони всі живі, здорові, дали їм радіостанцію, вони все нормально, далі воюють.
0: Як вам бачиться перспектива дій на Олександрівському напрямку в найближчі місяці? Якщо, знову ж таки, ми не здаємо наших планів, ми не розповідаємо військової таємниці, але ось передчуття, чого чекати?
1: Перспективні у нас передчуття, і я думаю, будемо далі просуватись, рухатись.
0: Як ви бачите ось цю ситуацію, те, що побратими з СБС роблять зараз по Херсонській області, по Криму, те, що Крим дійсно перетворюється на острів, чи допомагає це вам? Як ви оцінюєте хід цієї операції? Якось на вас це позначається?
1: Ну, дивіться, я думаю, це дуже позитивно, реально. Треба більше такої роботи, і вони за крайній місяць так, ну, скажімо так, немало там напалили. І це дуже позначається і на економіці Російської Федерації, і на, скажімо так, розмовах внутрі цивільного населення в Російській Федерації, що вони теж також недовольні, що у них немає там ні бензина, немає, вони в чергах стоять. Ну і також, якщо нема бензину у них, то нема бензину у військових, нема палива, а нема палива, ви ж самі розумієте. Все зараз на паливі, на генераторах і так далі. Це дуже позитивно, якщо вони будуть працювати.

0: працювати далі в цьому напрямку, то можливо там в найближчий час вона може дуже сильно там переламитись, ці всі моменти.
1: І це на фронті ми теоретизуємо, да? І
0: Так,
1: це на
0: звичайно.
1: фронті як воно може позначитись? Вони будуть відходити, вони будуть згортатися, або вони будуть продовжувати якісь там свої дії, але меншу інтенсивністю. Що може відбутися?
0: Я думаю, якщо воно все буде в них погіршуватись з логістикою, погіршуватись з постачанням, то, скоріш за все, з якимось проміжком часу вони почнуть потроху відтягуватись, відповзати. А якщо ми почувствуємо цей переломний момент, коли вони не зможуть за нами спостерігати, тому що у них немає нічого, що вони не мало на нас впливають, скажімо так, вогневими якимось там засобами, то ми почнемо активніше діяти в тому напрямку.
1: Для себе ви яке внутрішнє завдання ставите? Я до чого питаю, що ви ж з самого початку війни з 2014 року, ваші цілі якось міняються життєві? Я не знаю, рік до року, операція до операції. Як у вас відбувається всередині?
0: Та дивіться, ну, ціль одна, побільше знищити ворога, вона має не змінюється. Тобто вона із року в рік ціль одна. Перед собою, якби там глобальних якихось цілей не ставлю, на даний час побільше зберегти життів своїх військовослужбовців в бригаді, побільше знищити ворога, ну і побільше звільнити наших населених пунктів, ну і з української землі.
1: Останнє питання. Як вам здається, фінальною точкою цієї війни, що може бути? Тому що багато говорять хтось там про замороження, про перемир'я, про припинення війни. Ну, тобто, тут вистачає таких пунктів для теорії. Ви для себе як закінчення війни бачите?
0: Ну, зрозуміло, що нашою перемогою, але якщо ми на якомусь етапі заморозимо конфлікт, скажімо так, не на наших умовах, це буде просто через декілька років наступний етап нової війни, але вже противник буде більш підготовлений і так далі. Якщо там деякі там експерти там кричать десь кудись там до якихось там кордонів, це дуже складно. Тобто нам потрібно вийти в таку сильну позицію, що ворог сам уже хотів з нами домовлятися на якихось та певних наших умовах, а не так, як колись вони там нам казали, виходьте з трьох областей, і ми, типу, закінчимо. Ну, так воно не працює. На даний час, на мою думку, у нас дуже гарна позиція, і ми зараз, якраз зараз, починаємо ще нарощувати, якраз показувати ворогу, щоб він уже, мабуть, десь там включився і почав вже розуміти там в особі їхнього там президента, не президента, що з нами потрібно вже якось домовлятися, але вже умови будуть трошки інші.
1: Це було все-таки передостаннє питання. Останнє питання, воно буде стосуватися майбутнього 95-ї бригади. Яким ви бачите його?
0: Світле майбутнє, яким я ще можу бути, бачите. Це елітне.
1: Стати більше, я не знаю, там, стати корпусом, ну, щось так.
0: Дивіться, корпусів у нас вже вистачає в десантно-штурмових військах. 95-та бригада, вона одна із найпотужніших бригад в десантно-штурмових військах. Я її бачу тільки в кращу сторону, скажімо, в кращому ключі вона буде ще розвиватись, покращуватись і ставати ще більш елітною, ніж є на даний час.
1: Пане полковнику, дуже дякую за це інтерв'ю. Це була програма «Я не можу не спитати про війну». Ми розмовляли з командиром 95-ї окремої десантно-штурмової поліської бригади Русланом Марашовим. Дякую, тримайтесь, переможемо.
2: Про війну говорять щодня.
3: Тривають важкі бої на
4: Сили оборони продовжують стримувати наступ.
2: Але не на всі запитання звучать відповіді.
5: Саме Україна отримає нові
6: вистачить Україні боєприпасів.
2: Є речі, про які складно питати.
7: Скільки українських родин досі чекають звісток.
2: Є теми, які не можна оминати.
8: Бувається на фронті і в
9: як змінюється армія?
2: Тут ставлять ті питання, які звучать у суспільстві, і шукають чесні відповіді. Я не можу не спитати. Про війну.
10: Слухай щосереди. На хвилі 98 FM «Я не можу не спитати». Про війну. Спільний проєкт Радіо Київ FM та Головного управління комунікацій Збройних сил України.
11: Соціальна реклама.
12: Доброго ранку.
3: Хочу спитати, я для друга, а не для себе.
8: Він замкнувся. Не хочу нікого бачити.
3: Почувається спустошеним.
1: В родині все погано.
9: Він наче не відчуває більше радості від життя.
3: Але це ж анонімно.
12: Ти можеш помітити проблеми з ментальним здоров'ям у свого друга. Ти можеш допомогти. Будь другом. Собі теж. Допомога буває різною. Дізнавайся більше на сайті «Ти як?» з Українською програмою ментального здоров'я за ініціативою Олени Зеленської.
13: Алло, мам? Я йду в Азов.
14: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.
11: Соціальна реклама.
10: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам? Слухайте у спільному проєкті «Київ-ФМ» та медіа-центру ЗСУ «Армія майбутнього».
15: Поле бою 21-го століття більше не схоже на те, що ми бачили у фільмах про минулі війни. Тут не завжди чути гуркіт гармат. Інколи вирішальний удар приходить із неба майже беззвучно. І саме в цій тиші народжується нова епоха війни. Сьогодні високоточна зброя – це не просто про влучність. Це про час, адаптацію та виживання. І прикладом такої трансформації є український ударний безпілотний комплекс UB-60D. Технологічна відповідь на реалії війни, де класичні підходи більше не працюють. Протягом десятиліть 60-мм міномет був символом легкої піхотної артилерії. Простий, надійний, але залежний від позиції, розрахунку і часу. Та сучасна війна змінила правила. Масове застосування дронів-розвідників зробило класичні мінометні позиції вразливими вже через кілька хвилин після першого пострілу. І тут з'являється UB-60D – міна, яка більше не падає на вмання. Вона летить туди, де її потребують найбільше. Фактично, це симбіоз двох світів – перевіреної часом мінометної бойової частини і FPV-дрона, здатного точно доставити її до цілі. Цікавий факт – бойова частина UB-60 – це українська розробка, яка вже давно використовується силами оборони. Але у поєднанні з безпілотною платформою вона отримує друге життя і зовсім іншу роль на полі бою. Одна з ключових особливостей UB-60D – повна готовність до застосування. У світі, де час означає життя, це має вирішальне значення. Дрон не потрібно додатково споряджати чи довго готувати. Він уже є завершеним бойовим інструментом. До одного комплексу входить 250 ударних дронів і наземна станція управління. Це не одиничний точковий засіб, а інструмент для масового, але точного застосування. Саме так сьогодні виглядає ефективність. Не один дорогий постріл, а десятки доступних і точних рішень. Ще один важливий момент – простота освоєння. У сучасній війні немає часу на багатомісячну підготовку. UB-60D створений з урахуванням реалій фронту. Швидке навчання операторів, мінімальні вимоги до розгортання, висока мобільність. Це означає одне – менше людей під вогнем і більше контролю над ситуацією. UB-60D – це не концепт і не виставковий зразок. Він уже пройшов бойове хрещення. Перші випробовування відбулись на одному з найскладніших напрямків – Покровському, в районі населеного пункту Удачне. Сьогодні ці дрони активно застосовуються на Запорізькому напрямку. Історія воїн знає чимало прикладів, коли саме фронт ставав найжорсткішим, але й найчеснішим полігоном для нових технологій. UB-60D – це не просто ще один дрон. Це ознака глибшого процесу. Артилерія змінюється. Великі стаціонарні системи поступово доповнюються мобільними, розосередженими та високоточними засобами. Цікавий факт – компанія «Українська бронетехніка» вже сьогодні виробляє весь спектр мінометних боєприпасів. Історія показує – найшвидші технологічні прориви відбуваються саме під час воєн. Те, що сьогодні створюється для захисту України, завтра може стати новим стандартом для всього світу. UB-60D – це не просто зброя. Це сигнал про те, що майбутнє вже настало. І воно народжується тут і зараз, у відповідь на виклики, де помилка коштує надто дорого.
10: Війна майбутнього вже сьогодні. Роботи-розвідники, сапери, дрони. Вони не лише рятують життя, а й змінюють тактику бою. Як штучний інтелект допомагає нашим захисникам, слухайте у спільному проєкті «Київ.ФМ» та медіацентру ЗСУ «Армія майбутнього».
16: Армія майбутнього.
17: Слухай, слухай.
18: «Київ.ФМ». Сучасна музика. Актуальні новини.
19: Ви на хвилі «Київ.ФМ».

0: Київ. Сучасна музика, актуальні новини.
1: Слухай Київ FM. Слухай Київ 98.
0: У Києві 19 година.
2: Програма звучить у повторі.
3: Знати все не

0: Відверта розмова. Актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю, шановні слухачки і слухачі, шановні наші глядачі і глядачки. Це Київ 98 FM, я Наталя Лященко, вітаю всіх сьогодні. І от буквально за секунду до того, як ви почули мій голос, ви чули наш промо-ролик, в якому ми говорили про те, що ми говоримо про реальні речі. І я подумала про те, що про реальні речі у нас говорять реальні люди, яким ми в своєму ефірі делегуємо право це робити. Наші журналісти, наші ведучі, наші редактори, які готують наші матеріали. І сьогодні, коли і вступна кампанія вже майже закінчилася, але тим не менш вона триває, точаться розмови в нашому журналістському колі стосовно того, а ким взагалі мають бути ці люди, які працюють в ефірах, які готують для вас, наша шановна аудиторія, інформації, готують ці так звані випуски новин, да, стрічки
2: а
1: новин
2: так звані?
1: І все інше. Ну, просто в різних медіа вони називаються по-різному, да? Їх можна, формат один, а назва може бути інша. І от для сьогодні для розмови про журналістів, журналістського освіту і освіту журналістів, а це, напевно, не одне те саме, я запросила свого колегу, людину, яку я безмерно поважаю, Андрія Кулікова. Українського журналіста, медіаексперта, радіоведучого, телеведучого і очільника комісії журналістської етики. Я вас вітаю, пане Андрію. Добрий день.
2: Дякую. Я вас вітаю, пані Наталю. Вітаю слухачок і слухачів.
1: Отже, журналістська освіта. Це просто корочка диплом? Чи це щось таке специфічне, особливе, яке, ну, мабуть, і ще й немає в університетах і інститутах, які готують журналістів. У нас з вами була зустріч не так давно в Зумі, де ви дуже чітко проартикулювали про те, що це не те саме.
2: Ну так, воно не те саме, взагалі оці так звані корочки, чи то пак обкладинки, я не думаю, що вони великою мірою впливають на те, хто може, хто не може бути журналісткою чи журналістом. Я не маю журналістської освіти. Приблизно половина людей, яких я в професії знаю, поважаю, вони не мають журналістської освіти. Натомість мають великий досвід роботи в засобах масової комунікації, а ще великий досвід роботи поза засобами масової комунікації, тому що я, до речі, молодим колегам кажу, що журналістка чи журналіст мають обов'язок мати другу, а краще ще й третю професію, тому що зайнятість у нашій галузі не стала, часто-густо залежить від загальної атмосфери політичної, в тому числі, не кажучи вже від економічної. От і час від часу навіть для психологічного розвантаження також треба, на мою думку, відійти від журналістики, скажімо, попрацювати, що там у тебе є, можливо, і для того, щоб потім повернутися. От я нещодавно отримав від свого колишнього студента з Маріупольського державного університету переклад книжки з англійської «Щоденник капітана Скотта», і там на першій сторінці, я вже не знаю, чи це форзац, чи шмуц-титул, ну, щось таке. Написано Андрію Вікторовичу з вдячністю за мудру пораду мати другу професію.
1: Ну, це через його втому від професії, або через економічні якісь важелі?
2: Я думаю, тут цілий комплекс проблем насправді, тому що хлопець був, на мою думку, дуже талановитий і дуже ініціативний. Я пригадую, як ще у відносно мирні часи він і ще одна студентка з його групи, вони приїхали просто до нас на громадське радіо і сказали, ми хочемо пройти у вас практику. Це було у неурочний час, не в сезон практики, про що окремо може бути розмова. От я їх пам'ятав із наших зустрічей на заняттях, і я з задоволенням їх взяв, обидва себе добре показали. От, ну, бракувало там ще досвіду, ну і що, була ініціатива і готовність набувати знань на практиці. Mm-hmm. От, але керівниця їхнього навчального підрозділу була дуже незадоволена. А mm-hmm. як це так? Може б ми когось іншого скерували на практику mm-hmm. до вас? Я теж її можу зрозуміти, тому що коли все розраховано і йде, так би мовити, за планом, затвердженим згори, то тоді тебе ніхто ні за що, або менше ймовірність, що тебе скритикують. Але не поцінувати таку от ініціативність і те, що ну, підлітки фактично, вони приїхали тоді з Маріуполя до Києва, витратили гроші. От, очевидно, вони розраховували на те, що зустрінуть вдумливого редактора в моїй особі. От, і отримують цю нагоду. От для мене, насправді, журналістською освітою є процес набуття знань і навичок, якомога наближений до реальної нашої з вами роботи.
1: Ви думаєте, ці студенти, які зараз закінчують по цим учбовим програмам, навчальним програмам, які є, вони якраз ці навички мають? Або з цим треба? Я просто знаю відповідь зі свого боку. Треба і багато чого, бо навчальні плани, вони складаються там раз на 5 років, і це в кращому випадку.
2: Дехто має, дехто не має, але прагне здобути, і тоді якраз знайомство з справжніми редакціями дуже і дуже помічне. Але коли, знову ж таки, це відбувається заздалегідь за затвердженнями і начебто розрахованими на кілька років планами, я не думаю, що це правильно. Я пригадую, як мене років два тому страшенно роздратувало. Я досить охоче беру студенток і студентів на практику, причому ставлю завжди завдання собі і їм, щоб принаймні один-два матеріали вийшли до етеру громадського радіо. Тому що інакше, ну який мені сенс з ними, ну хіба в розрахунку на далеке майбутнє. А тут людина, якій ти передаєш якісь знання і навчаєш чогось, ну і відповідно дуже приємно і важливо, коли вона за ці там 2-3 тижні здатна щось підготувати. До речі, ну може про це згодом. Але коли я від одного із університетів отримав листа, в якому мені пропонували написати офіційного листа до університету у формулюванні «Прошу направити мені на практику» і так далі, я перепрошую, тут явно когось з кимось переплутали.
1: Перегіби такі, да, чесно кажучи.
2: Да. А це затверджена форма там Міністерством освіти і так далі. Себто вони, до речі, такою формою заохочують експлуатацію чи то пак визиск студенток і студентів. Тому що якщо ти просиш направити, це означає, вони тобі такі потрібні, що ти без них ніяк. Але насправді ти можеш їх завантажити часто-густо лише якоюсь технічною роботою. Я от пригадую свою практику, яку я проходив у Міністерстві закордонних справ Української РСР 1977 року. От, і нас туди прийшло чоловік 20, в той час, коли весь штат міністерства нараховував 60. Включаючи водіїв, прибиральниць і так далі. От, тому що фахівці такого профілю насправді Українській РСР і Радянському Союзу не були потрібні. От, ну і відповідно нам роботи не було. Ми прийшли, в перший день ми перенесли з одного кабінету в інший купу архівних матеріалів, там величезні теки такі. Другий день ми трошки поприбирали в тому кабінеті, з якого ми перенесли до іншого. На третій день нам навіть такої роботи не було. Тоді ми походили, ну добре, що не, не перекривали дорогу в міністерстві самому. Воно тоді зовсім маленьке було. І зрештою у підвалі знайшли тенісний стіл. От, і подумали, що от буде наша практика. Але тут була та проблема, що ракетки і кульку для настільного тенісу дипломати ховали, передбачаючи, що студенти рано чи пізно почнуть грати в настільний теніс. Ну, з ракетками проблем не було. Вже на завтра ми принесли з собою ракетки, у когось вдома було, вони не були таким же дефіцитом в радянський час. Але проблема була з м'ячиком. Тому що купити м'ячик для настільного тенісу було страшно, дуже важко. І зрештою тоді естонська фабрика Калев випускала із литої гуми м'ячики. Ми купили два таких і почали грати ними в настільний теніс. Через буквально 5-7 хвилин прийшли дипломати і не в дипломатичній манері заборонили нам це робити. От така у нас була практика. На жаль, іноді практика юних наших колег майбутніх перетворюється на щось подібне.
1: Ну, тому ми і намагаємося, і ви на громадському радіо, і ми тут на Київ 98 FM, на телеканалі Київ, робити так, щоб люди, які приходять до нас, зокрема, на навчатися на медіашколі, на нашому такому внутрішньому проєкті, вони добре розуміли, куди вони приходять. Бо це, от, власне, про освіту журналістів, а не журналістську освіту, про те, що це ремесло в хорошому сенсі цього слова, яке має, ну, чесно кажучи, має вимагати безліч різних навиків. І це не тільки про те, що ти маєш добре писати, редагувати і володіти мовою. Це ще про те, що ти маєш мати скіли, перепрошую, маєш мати навички,
2: спроможності.
1: Спроможності для пошуку інформації. І сьогодні твоє редакційне завдання може бути про медицину, а завтра про війну, а післязавтра іще про щось. І це завжди, ну, як правило, на початку твоєї журналістської кар'єри. І ти вже потім, коли ти стаєш досвідченим журналістом, починаєш розбиратися в якоїсь конкретної темі, і в Міністерстві закордонних справ тебе приймають як свого просто, тому що ти розумієш про міжнародні справи навіть більше, ніж дехто з міністрів і заступників міністра, ну це вже приходить з досвідом. А на початку ти маєш бути універсальним солдатом, розуміти про все. І отут от і питання, якщо я в майбутньому собі буду думати про кар'єру журналіста, але я не йду свідомо, або так сталося, а в виші, які готують журналістів, які готують когось з корочкою, де буде написано спеціальність журналістика. А на які, мабуть, фахи, на які знання робити акцент молодої людині для того, щоб дійти, іти цим шляхом і дійти до, ну, якогось, я не знаю, імені в нашій медійній галузі. І, мабуть, ми дамо якісь поради, і до цих порад прислухаються ці люди, які складають ці наукові плани.
2: Ну, щодо того, так, вони можуть прислухатися, але чи це знайде потім втілення в наукових навчальних планах, я не
1: треба
2: знаю.
1: Треба бити, я вважаю, що треба бити. Да. На кожному ефірі треба доносити цю думку, хай вона там десь тліє, але ми своє зробили. Ми зробили це.
2: Я не проти журналістської освіти, так би мовити, зовсім. Я от зараз, після 46 чи 47 років роботи в галузі, іноді шкодую, що я не знаю відмінності між фейлетоном, памфлетом і чимось таким. Та? Інтуїтивно, можливо, я знаю. Я не певен, що я правильно оформлю звіт, якщо розглядати звіт як журналістський жанр, от знання жанрів, скажімо, мені бракує. Напевне, всього іншого я в ході, в процесі роботи більше-менше навчився. Але і так само абсолютизувати журналістську освіту, а тим більше давати її впродовж 4 чи 5 років, я вже жодного сенсу не маю. За моїми відчуттями і моїм досвідом, ну, рік нормально, ну, півтора, ну, два, все, більше не треба. Я себе зловив от на такому, знову ж таки, я викладав в кількох університетах, і я знаю, що я можу, і мені студентки і студенти про це говорили, давати цікавий і корисний матеріал. Але я попрацюю з ними 3-4 дні, і я відчуваю, що мені вже корисного їм нема чого сказати. Оце при тому, що я 40 років працював. Насправді, все можна вкласти буквально в кілька зрозумілих порад, і якщо люди їх дотримуються і розвивають собі ці навички, все. Тому для мене ідеалом свого часу було і несподіванкою, а можливо і зараз залишається. Десь на початку 90-х у Лондонському Королівському коледжі, здається, її звали Лінда Палмер. Вона запровадила революційний курс газетної журналістики. 9 місяців, там з вересня по травень, люди просто відтворювали роботу редакції. Вони приходили на зміну, вони починали планувати, складати, писати, ілюструвати і так далі. От, і люди з її першого цього набору, вони буквально після випуску отримали пропозиції з таких газет, як Guardian, Independent і інші дуже солідні матеріали, тому, газети британські, тому що вони набули саме практичного досвіду. І ще одне дуже важливе. У них там було чергування на посадах. Один тиждень людина працювала репортеркою, другий тиждень вона була коректоркою, третій – головною редакторкою, а четвертий – кур'єркою, складальницею і так далі. І от це теж дуже важливо, коли ми проходимо якомога більше ступенів в нашій цій роботі. І, скажімо, я свого часу, коли починав працювати на телебаченні, я був досвідчений і вправний журналіст, але газетяр і радіожурналіст. Я нічогісінько не знав про технологічний бік телебачення. І дуже швидко на своїх помилках я переконався, пересвідчився, що не знаючи, чому відеорежисер саме в цей момент натиснув цю кнопку, і чому оператор отак поставив триногу, ну тоді, що ці були, може і зараз трохи є, от ти нормальний матеріал не зробиш. Тому, так, да, ми маємо на практиці все це здобувати.
1: Ну, і треба ще розуміти про те, що і технології змінюються. І коли ми говоримо про підготовку, ми маємо розуміти, що змінюються і формати подачі цієї інформації. Коли ви почали пригадувати жанри цієї друкованої журналістики, фельєтон, есе, оповідання,
2: не все тільки друковане.
1: Ну і в аудіовізуальної, в тому
2: радіофейлетони
1: числі.
2: Радіофейлетони є, а кінофейлетони?
1: Так, але з зміною подачі інформації, зміною технології, ці всі жанри чи не уходять вони в минуле і не трансформуються в щось нове. І що для мене от особливо небезпечно, в чому я бачу небезпеку, в швидкості розповсюдження інформації і в тому, хто і як це робить. У нас у всіх в кармані смартфон. В смартфоні є всі ці можливості, які є у АСБ, які у нас на першому поверсі, ну майже. І виходить так, що технологічно вже неважливо, хто ти, досвідчений режисер, журналіст або хтось, для того, щоб почати розповсюджувати інформацію. І друга тема, на яку ми говоримо кожного разу, коли зустрічаємося своїм медіаколом, ми говоримо про необхідність виховання критичного мислення, медійної гігієни, інформаційної гігієни, підходів і все решта. І ми це говоримо про звичайних людей. Ми від них вимагаємо, щоб вони це все робили. Слідкували за джерелами, слідкували за тим, щоб у них не було в умовних телеграмах, да, умовні ці анонімні телеграм-канали і все решта, щоб вони споживали інформацію, яка перевірена. Але чи є у нас упевненість, що люди, які у наших редакціях готують наші стрічки, мають всі ці навички, розуміють, що інформгігієна особливо важлива для тих, як, знаєте, як гігієна важлива для хірургів, які заходять в операційну. І я не бачу в нових людях, які долучаються до нашої команди, зокрема, я не бачу ось тих навичок, які, що називається, з молоком матері. Ми починаємо їх навчати заново кожного разу, і як достучатися до того, щоб це було навіть не в університетських програмах, а вже в програмах шкільних, бо зараз діти починають користуватися ось цим всім морем інформації в дуже ніжному віці, і як слово щастя
2: отут,
1: скласти.
2: Отут, на мою думку, існує ціла купа мітів, які ми мимовіль поширюємо. Ми кажемо, зараз діти починають користуватися морем інформації в ніжному віці. Коли я був у ніжному віці, це було так само. Просто в різному вигляді була інформація. Коли воно все циклічно, слухайте, от ми кажемо, не треба бути досвідченим там відеорежисером чи ким, щоб почати поширювати інформацію. Стінівка, паркан, на якому ти пишеш, дадзибао під час культурної революції в Китаї, листи трудящих до радянської преси і так далі, і так далі. Воно все було. Питання в тому, що ми, до речі, іноді оце творимо міт, щоб сказати, ах, як нам тепер важко працювати, ах, яка, ой, фейк, це таке, значить, нове явище, що ми навіть українського слова для нього не придумаємо. Це фейк, це брехня. І говорячи нинішньою термінологією, я зростав в Україні фейкових новин в Радянському Союзі.
1: Ми продовжимо нашу правдиву розмову після короткої паузи, новин і соціальної реклами. Залишайтесь з нами.
3: Соціальна реклама.
4: Від небезпеки можна сховатися, втекти подалі або сподіватися перечекати. Але бригада «Рубіж» знає, небезпека нікуди не дінеться, доки не знищиш причину. Професійно та безжально. Хто куди, а ти давай в «Рубіж».
3: Соціальна реклама.
5: Програма звучить у повторі. Знати все не можна.

0: актуальна інформація. Ваша друга і найсмачніша порція ранкової інформації.
1: Вітаю знов. Ми продовжуємо нашу розмову. Це Київ 98 FM. Я Наталя Лященка, і мій гість сьогодні Андрій Куліков, український журналіст, медіаексперт, очільник комісії журналістської етики. І ми сьогодні, ми сьогодні говоримо про наших колег, про наших майбутніх колег, про всіх тих людей, які обирають професію журналістів або журналістські професії, і яким шляхом вони мали б іти для того, щоб не просто досягати успіху в кількості переглядів, а ще й штовхати нашу українську журналістику вперед і вгору. Бо якщо ми боремося, то ми боремося в тому числі і за свободу слова, свободу думки і всіх цих людських надбань, які є в нашій країні. Ну, принаймні, нам хочеться вірити в тому, що вони є. Тому ми і намагаємося складати слово «щастя» зі всіх цих літер, які нам дають в наших редакціях, і ми це робимо. Але коли ми починаємо говорити про технології, ми, власне, про це вже почали в першій частині нашої розмови, і закінчили ми тим, що пан Андрій сказав про те, що трошки ми перебільшуємо специфіку нашого часу, нічим він не відрізняється від того, що було раніше. Фейкові, неправдиві інформації, брехливі, лунали з всіх брехунців. До речі, радіопередавачі так і називалися брехунцями. А зараз це просто маніпуляції, які поставлені на потік і не тільки, як сказати, державними, да, в деяких країнах державними засобами саме масової інформації, а не масової комунікації, як зараз говорять наші медійники. А до речі, от ви використовуєте це визначення засоби масової комунікації, а в сприйнятті дуже багатьох людей ЗМІ залишаються ЗМІ, і хоч кул на голові чеши, що ну не можна використовувати цю абревіатуру, бо вона вже втратила свій сенс.
2: Ну, я не думаю, що вона втратила свій сенс, але ми часто, коли починаємо вживати або продовжуємо вживати якісь терміни, ми не до кінця визначаємо їх значення. Я теж не одразу сприйняв термін «засоби масової комунікації», треба було осмислити і зрозуміти, що тому-то вони й комунікації, що в них не лише інформація.
1: Власне. Так?
2: От. Але, скажімо, якщо ми вживаємо термін «медіа», який я визнаю, що можна там іноді треба його вживати, а ми звужуємо термін «медіа» дуже і дуже, тому що ми до нього відносимо, ми його поширюємо переважно на нашу з вами продукцію, ну або наших колег, тобто ці самі засоби масової комунікації. Але театр – це теж медіа. Кінематограф, література і багато концерти, пісня – це медіа. Тому що ми через них так само поширюємо і інформацію, і ідеї, і тези, і так далі. І от якраз мені здається, що в Україні ми мало звертаємо на це уваги. І ще я захопився розповіддю про практику в Міністерстві закордонних справ і не сказав, що тим людям, які хочуть працювати в журналістиці і не хочуть або з якихось причин не можуть навчатися саме на журналістиці, я раджу обирати ті спеціальності, які передбачають потужне навчання логіці. Логіці і вмінню робити висновки на підставі зібраної інформації.
1: Так? В тому числі і технічні.
2: Так, звичайно, звичайно. У мене, наприклад, мій перший відповідальний секретар, а потім він був головним редактором в газеті, де я працював, він був геодезист. От. І я знаю, що велику частину своїх журналістських спроможностей він набув працюючи геодезистом, вимірюючи, співставляючи, роблячи висновки і беручи із маси зібраних даних саме те, що важило для дальшого поширення. От в цьому суть нашої роботи. Мені так здається.
1: Чи варто, ну, повертаючись до освіти, до вже професійної підготовки, чи варто змінювати, точніше, не так запитаю, як часто варто змінювати ось ці програми і навчання з вашої точки зору, як от спостерігаючи той горизонт, який ви бачите зі свого боку?
2: А тут питання в тому, на якому рівні ці програми затверджувати. Я невеликий фахівець у вимогах, так, але мені здається, якщо ми ведемо мову про автономність університетів, то в університетах можуть бути самостійні програми. От, і вони мають, та, і з урахуванням і місцевої якоїсь особливості, і досвіду, який там є, і може бути. І справа ж Лінди Палмер, якщо її справді так звали, вона не постала із того, що якесь міністерство вищої освіти Великої Британії затвердило це вгорі. Та це типова ініціатива знизу людини, яка, ну, проаналізувала свій і інших людей досвід і запропонувала. І я пригадую, десь 2003 чи ні, навіть пізніше. Та, десь 2016 чи 17 рік у Дублінському технологічному університеті, де дуже потужна школа журналістики ірландська, от там теж видавали свою от газету «Студентки і студенти». І зробити телестудію, радіостудію, там, звичайно ж, ці сайти створювати взагалі, ми знаємо, ви правильно кажете, що вміють це робити. І просто відтворювати це. І, що тут головне, щоб ця продукція була скерована не на внутрішнє університетське споживання, а на прилеглий регіон, там, район, а може й ширше. От. Ну, а відносно нашого захоплення, діпфейк, господи. Та наш ретушер Василь Васильович у 70-х-80-х роках, ну, 80-х, от за допомогою одного шкрипка міг так зробити оригінал фотографії, що, ну, кліше потім було таке, що ти не відрізниш, яке воно було. Питання в тому, що тут знову ж таки, що передує чому? Ми кажемо, технологічний прогрес, там важко вгнатися за і організувати спротив цим новітнім технологіям, начебто новітнім. Але насправді ці технології обману з'являються у відповідь на те, що ми навчаємося викривати наявні технології обману.
1: Тобто ми програємо цю війну просто тому що ми намагаємося її виграти?
2: Ні, якраз ми її не програємо, тому що досвід показує, що ми щоразу знаходимо способи протидії.
1: Ну, звичайно.
2: Так, але ворог потужний, ну або противник або суперник потужний, і він знаходить дещо нове. Коли ми робимо це, вони знаходять нове. Але те, що ми постійно це робимо, це показує, що. От. І тут настає пора боротьби за аудиторію і дуже непростого завдання довести аудиторії, часто не говорячи їй про це, що споживати якісну журналістську продукцію вигідно, корисно. Власне. І вигідно.
1: Власне, це так. Один із наших головних наративів. Mm-hmm.

0: може приносити гірші наслідки багато років після цього. Ідеї вони мають дуже віддалений вплив і
1: Ну, ракета і
0: маніпуляції
1: наслідки
0: особливо.
1: її вибуху також не
0: Я не
1: проходять
0: порівнюю,
1: одразу.
0: я кажу просто про те, що може бути, якщо людина
1: Я
0: постійно
1: розумію. Я відносно
0: занурюється в
1: того
0: щось.
1: порівняння, що ракета один раз вибухнула і все. Ні. Радіація залишається, випалена земля залишається і так далі. І тут мені здається, що про інформацію ми маємо говорити не лише як про зброю, а і про як товар. Як про товар першої необхідності, який і в мирні часи дає тобі зручніше життя, ну, обізнаність і таке інше, таке інше.
0: Ну, товар має бути якісним і непросроченим.
1: Так.
0: І тут виникає зараз питання про вашу діяльність в комісії журналістської етики. Коли ви розглядаєте скарги, коли ви розглядаєте заяви стосовно матеріалів, які підготували наші колеги, і ми так само в тому числі, ми були предметом розгляду комісії декілька разів і дуже вдячні за таку співпрацю, бо це було корисно нам не з точки зору, що нас там посварили, да, а з точки зору того, що ми чомусь навчилися. Так от, говорячи про ці скарги і про ці помилки, вони стають гіршими, вони стають іншими, їх більше, чи навпаки, їх стає менше. Що відбувається от на цьому тлі помилок, пов'язаних з порушенням журналістських стандартів, які і роблять тої інформації, яку ми транслюємо, дають їй цю додану вартість і дають їй взагалі право лунати в ефірі?
1: Знову ж таки, циклічність. Час від часу з різкою або не різкою, але потужною зміною обставин в Україні змінюється пропорція тих скарг, які ми отримуємо. Зрозуміло, що коли почалася російська агресія, а потім новий етап почався, то зросла кількість скарг, які стосуються розповіді про фронт, розповіді про ворога, розповіді про наших, ну, всього цього набору питань. Але це кількісна характеристика. От. І якщо, скажімо, в перші місяці 22-го року, ну, я би сказав, був такий період, десь місяців 3-4, коли 70% скарг, які надходили, а може й більше, стосувалися саме матеріалів про активну фазу війни, то вже з серпня, вересня повернулося до ділова репутація, втручання в особисте життя і так далі, і так далі. Та з одного боку показує, що суспільство і далі живе тим життям, або, як це нині кажуть, живе те життя, яким воно звикло жити. От, з іншого боку, що аудиторія припиняє реагувати на дещо незвичне, воно до цього звикає. Ну, от перша скарга, яку ми отримали вже під час нашого повномасштабного спротиву широкомасштабному російському вторгненню, була на біжучий рядок на одному з телеканалів із цитуванням «Руський воєнний корабль».
0: Угу.
1: Так. І хоча там було зірочкою закрито одну із літер в останньому слові, от все одно хтось написав, що це неправильно. І це типовий приклад того, що на будь-що можуть реагувати. Ну, а наше вже завдання співвіднести це з професійними стандартами, з кодексом етики українського журналіста і винести своє судження. Іноді це буває дуже тяжко, тому що ну, практики таки змінюються.
0: Угу.
1: І змінюється розуміння і тлумачення деяких стандартів професії.
0: От, власне, там моє наступне питання – війна завжди щось змінює в суспільстві. Відносини, стосунки, технології. що війна минула вже і що буде змінювати далі сам.

0: в журналістській професії і в підходах журналістських?
1: Я думаю, ті обставини війни, в яких ми працюємо, вони дали змогу повернутися і, можливо, поставити, якщо не крапку, то наступний розвиток деяким нашим дискусіям. Ну, а саме співвідношення об'єктивності і нейтральності, або трактування принципу стандарту, який ми часто називали оперативність. Я давно, ще до 22-го року, не дуже наполегливо, але висловлював думку, що насправді має йтися не про оперативність, а про вчасність.
0: Угу. От. А в чому різниця?
1: Вчасність буває затримка.
0: Угу.
1: От. І ми цю практику прекрасно знаємо. І коли ми кажемо, що інформацію потрібно перевіряти, ми на цю саму перевірку вже закладаємо певну затримку. А є ще таке поняття, як ембарго, та, коли не публікуєш певну інформацію з різноманітних
0: через
1: причин.
0: Через військові та. Обставини.
1: І воно діяло в мирні часи теж, от на BBC, в інших крупних міжнародних корпораціях поняття ембарго існує. Воно, до речі, стосується... Ну, в мирні часи, от з мого досвіду, воно переважно стосується новин фінансових та економічних, щоб не дати комусь
0: переваги
1: у користуванні. Ну, а воєнні обставини, вони ж теж у нас ембарго йде 2 години після влучання там і так далі, і так далі. От, тому ми це обговорюємо і застосовуємо. Ну і розуміння от того, що таке справжній патріотизм, знову ж таки, нічого нового тут нема. Просто воно увиразнюється. І в мирні часи ми вели дискусії про те, чи ми маємо розповідати про корупцію в Україні, якщо це шкодить нашому шляху до ЄС, наприклад.
0: А так? Як же ж ми її, ту корупцію, поборемо, якщо не будемо про це говорити?
1: О, а тепер воно просто змінить. Чи маємо це розповідати, бо через це нам не надійде допомога і так далі. От просто обставини змінюються. І ми особливо, насправді, в комісії журналістської етики радіємо, коли ми отримуємо не скарги, які ми приймаємо від аудиторії, а коли до нас ці випадки рідкісні, але вони є, звертаються колеги і кажуть, перевірте, чи ми тут не порушили. Це настільки надихає, так я, ну, і доводить, що не горобцям ми дулі даємо, або не даємо дулі навіть горобцям.
0: Ну, я скажу, що я вже, власне, про це сказала, ми зверталися до комісії, я зараз звернуся до колег, робіть це. Помилка не є проблемою, є проблемою її невизнання і ненамагання її вирішити. Трапляється все, що завгодно, технічно, хтось там не доспав, у когось прилетіло, або просто не знає людина, як це правильно зробити, і ти випускаєш матеріал, який, ну, містить недостатньо перевірену інформацію, скажімо так. І якщо ти розумієш, що це може нашкодити не просто тут і зараз, да, а взагалі це може бути проблема твоєї редакції, твоєму ньюзруму, як ми говоримо, звертайтесь. Це корисно. Розбирати свої кейси, свої проблеми, свої випадки, розбирати з колегами, це завжди корисно. Це, як, знаєте, в балеті. Навіть ти будеш прима-балеріна, ти все рівно приходиш до танцювального класу і працюєш зі своїм хореографом. І ставиш ніжки в першу позицію.
1: А я не знав.
0: Про що?
1: Ну, про те, що прима-балерина має,
0: ну,
1: працювати,
0: бачите, вік
1: з першої позиції.
0: Вік навчайся.
1: Ну, правильно, так.
0: Всі навчаємося чомусь, аби нам це йшло на користь, аби наша робота приносила користь нашому війську і нашому суспільству, і максимальну не користь нашому ворогу, бо ми точно знаємо, що суспільство нашого ворога дуже агресивно ставиться до того рівня свободи слова, яка є в нашій країні, навіть в тому стані, в якому вона є зараз, з помилками, з перекручуваннями, з потоками інформації, які ми не завжди встигаємо профільтрувати, але вони розуміють, що ми дуже попереду. І це приємно, що ми, медійники, робимо таку важливу справу для нашої обороноздатності. Пане Андрій, я дуже дякую вам за ефір.
1: Дякую за надану мені змогу висловитись на такому авторитетному каналі, як Київ FM 98.
0: Я вам дуже дякую. Приходьте завжди. І в самому кінці це завжди офтоп. Це завжди не про ту тему, про яку ми говоримо сьогодні, але я завжди закінчую всі свої ефіри саме цим. Я звертаюся до наших полонених військових, чоловіків, жінок, про наших колег, медійників, які зараз у полоні у ворога. Я не знаю, чують вони нас чи ні. Дуже сподіваюся, що якимось волшебним чином крихітки нашої інформації доходить до них. Хлопці і дівчата, ми, українські медійники, ми робимо все для того, щоб ви повернулися додому. І будемо робити це до тих пір, поки останній український солдат, українська військова не будуть вдома. Це наш найдобов'язок, і ми про нього не забуваємо. Дякуємо всім. Залишайтесь з нами. Це Київ 98 FM. Знати все.

0: сучасна музика та актуальні новини.
1: Київ. Слухай Київ. 98. Програма звучить у повторі. Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною? Чому не українською? Якщо какая разниця? Воїни слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.

Ти стріляй, моя рушниця, щоб почула молодиця, неня моя Чорна Гора. Гей, гей, гей, чекай, ку.

Чорна гора, гей, гей, гей, жито дорито, маргаліто, партизани, не бандіто, знає неня. Чорна гора, гей, гей, гей, а чуєш, Іване, мій сине, гей, гей, з полонини пісня лине, гей, гей, я нікому і ніколи не віддам рідного дому, знає неня. Чорна гора, гей, гей, гей, я нікому і ніколи не віддам ці гори й доли, знає неня. Чорна гора, гей, гей, гей, далі. Тарарандандай, тарарандандай, тарарандандай, тарарандандай, тарарандандай, тарарандандай, тарарандандай, тарарандандай, тарарандандай, тарарандандай. Слава нації, це воїни слова. Проєкт для тих і про тих, кому не байдуже, кому є різниця, якою мовою говорить Україна. Навіть якщо за пропискою юридично це не їхня рідна країна. Між тим, якщо ви зараз на зв'язку, то ви належите до мільйонів людей з українським серцем.

Сьогодні буде унікальна програма. Буде багато музики, хорошої, української, само собою, а не як в Юрмалі. Прости господи, де вкотре обісралися, перепрошую, якісь безголосі, хохливості всі. Упирчаті, чумачечі, шльопки у шльопки. Якщо в Україні ще колись лунатиме це лайно, значить ми десь не довоювали.

Якщо тут, в Україні, далі лунатиме кацапська, значить довойовувати доведеться дітям. Це розумію я, людина, в якої, на жаль, нема власних дітей. Це розуміє мій друг, колумбійський українець Янко, і його подруга, венесуелка Ісамар, яка не має українського коріння, але, як каже сама, має те саме українське серце, яке вони ділять на трьох з неймовірними музикантами Ніколасом Єхуаном, Давидом, а усі разом вони гурт Lost Yankovers.

0: І зовсім скоро вони будуть в Україні. Шукайте свої міста на афіші.
1: Україна стала дуже близькою для нашого серця.
2: Особливо для Янка, адже він має українське коріння.
3: Вже скоро ми знову приїдемо з концертами у ваші міста. Чекаємо цієї зустрічі.
0: Ті само хлопці і дівчина, які просто розмазують по асфальту всіляких русскоговорящих людиноподібних істот.
4: По-другому зі щирістю. От ми, я на українському даже не смогу. У мене по-другому розположено от ці от кості, навірно. Я не смогу говорити на ньому. Я його розумію.
0: І от тепер точно не кажіть, що ви не знаєте чи не чули.
5: Батько наш Бандера,
6: Україна, мати ми
7: за Україну будемо.
8: Hello.
9: Hello.
8: Where are you from?
9: We from Russia. And you?
8: We are from Colombia.
9: Music?
8: Yeah.
9: Okay, go. Music. Yeah.

0: І в той час, коли чимало українців шукають щастя долі за кордоном, втікаючи від війни, вони їдуть до України з концертами, збираючи донати на потреби тих, хто захищає нашу з вами країну.
1: Дорогі українці, сьогодні я хочу прочитати для вас вірші Тараса Шевченка. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завіва, додолу верві невисокі хорам із вилів підіма. І в ліні місяць на ту пору з марі, де виглядав, не наче човен бісини морі, то бірінав, то потопав. Ще трети півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Січі віхаю переклікались, та ясен раз у раз скрипів. Реве та стогне Дніпр широкий, сердитий вітер завіва, додолу верви невисокі, хорам'я з вилів підіма. Дякую.

Тоді вони поїхали з мрією якомога швидше повернутись. Я добре пам'ятаю наше прощання перед їхнім вильотом за океан. Ну, а в Україні мрії мають здатність збуватися.

0: І настане день, коли один скаже «Слава Україні!» і мільйони відповідатимуть
1: «Героям слава!»
0: Слава! Слава нації!
1: Смерть ворогам!
0: Україна!
1: Понад усе!
0: Путін!
1: Хуйло!
0: Батько наш!
1: Бандера!
2: Бандера!
0: Слава Україні! Радий надзвичайно вас бачити, друзі. Скучив за вами неймовірно. Як ваші справи? Розкажіть, ви готуєтесь зараз до туру. Чи маєте ви час на це спілкування?
1: Дуже вам дякую. Так, дійсно, дуже-дуже активно готуємося, дуже активно працюємо. Ми зараз в Іспанії, вже в нашому шляху до України. Паралельно зараз ми з вами будемо спілкуватися. Хлопці будуть продовжувати працювати, ми їх відпускаємо, бо ми зараз записуємо також нові пісні на диску. То так, активно з усім серцем і з усією любов'ю працюємо.
3: У кожного є там свої певні завдання. Хтось займається аудіо, хтось ще знімає контент. Ми готуємо також нові диски. Так що є багато роботи, але ми дуже натхненно все робимо, тому що вже через лічені дні ми будемо там.
0: Так, я от сьогодні, власне, згадував ваш попередній концерт, і багато вже встиг розповісти нашим глядачам, слухачам про ваш тур. Ви були восени 2025 року в Україні з туром. Обіцяли повернутись. Я пам'ятаю, як ми прощались, здається, де це на Нивках було, так, якщо я не помиляюсь, ще на Святошино. І розкажи, як ви, от власне, вирішили, що все, настав час, куди ви їдете, скільки концертів, з якою програмою? Розкажи максимально, тому що впевнений, українці чекають.
3: Так, завжди у нас найбільше бажання все ж таки повернутися додому. Хоч і ми, так, у нас дім в Колумбії, у Ісамарочки в Венесуелі, до речі, вона передає вам величезні вітання. Yeah. Але зараз так все відбувається, що ми відчуваємо також в Україні свій дім. Там у нас величезна аудиторія. І там настільки ми відчуваємо в повітрі любов і силу цієї нації, що дуже хочеться завжди повертатися і виступати там. І ми, коли ми минулого року поїхали з України, ми вже були з думками про повернення. Тому цього року ми, слава Богу, нам вдалося вже організувати тур. Це найбільший тур наразі, який ми робимо за історію нашого гурту. Це 25 міст, і готуємо його дуже активно. Це потребує дуже велику логістику. Ніна цим займається дуже-дуже активно, вкладається вся. І складає всі також зусилля, як так само, як і ми, на тим, щоб це відбулося якомога краще. Готуємо новий репертуар, готуємо, і також завжди у нас є ці старання покращувати більше і більше наші виступи, щось нове, професійніше все зробити. Так що ось так.
0: А якщо от власне говорити про маршрут цього вашого великого туру, я подивився, близько 30 міст, здається, більше 25, щось до 30 міст ви охопили, хочете відвідати. Мені особисто полестило дуже, що ви стартуєте з моєї рідної Волині, з Володимира, з Луцька. Це моя мала батьківщина. Сподіваюсь, найближчими тижнями так само буду там. Багато роботи, то, можливо, там, до речі, і побачимось з вами. А як обирали, от, власне, маршрут, куди їхати, це запрошення? Чи це якісь міста? Бо я пам'ятаю минулого навіть разу, коли ми спілкувались в ефірі каналу «Київ-24», і Самарочки спитав, і в тебе, які міста найбільш сподобались. От, ви вже проїхались Україною, то за яким принципом зараз, от, власне, обирали маршрут?
3: У нас є декілька принципів, як ми обираємо. Цим питанням, звісно, займається більше всього Ніна і наші локальні організатори, там організація Smart UA. Але нам дуже подобається приїжджати до маленьких міст, де там, наприклад, не так часто є концерти. І ми любимо також як приносити такі події до певних міст, які не є обласними центрами, але, звісно ж, також до найголовніших міст. І зараз ми вперше будемо вже в такій центральній і південній частині України, тобто це Одеса, Кіровоград, Черкаси, Дніпро. Тобто ми, я дуже хотів ще все ж таки щоб ми глибше зайшли в Україну. І також є міста, де ми вже були, і де, звичайно, ми хочемо повторити, тому що там було дуже гарно. У Тернополі завжди нас дуже гарно зустрічають. Івано-Франківськ, звісно ж. На Волині ми вже були минулого року, в Луцьку, тільки в Луцьку, але зараз буде ще й Володимир. Так що так, є міста, де нас дуже гарно зустрічали, і, звісно, ми їх повторюємо.
0: А от, направду, я зараз подумав, я порахував, подивився станом на зараз на афіші, якщо бути точним, 24 міста у вас зазначено. Чи може бути розширено, власне, оцей перелік, за яким принципом? Ну, до прикладу, та ж така Волинь. Я їду, ти сказав, що любите невеликі так само містечка, і справді там, особливо зараз, під час війни, люди спраглі до творчості, до мистецтва, вони всотують в себе от кожною клітиною, мені здається, те, що їх зачіпляє, а музика, яку граєте ви, пісні, які ви співаєте, вона точно зачіпляє. Я це можу стверджувати, був на вашому концерті тоді, і просто, ну, це до сирот по шкірі. То, до прикладу, якщо, ну, там, скажімо, вас, щоб вас запросити, які умови мають бути? Зараз я не знаю, чи доречно тут говорити там райдер, не райдер, але справді, якщо буде таке бажання.
3: Мені здається, що це не так складно. Звісно, що треба знаходити час. Але щодо райдеру, ну, там є мінімальні умови в тому плані, що мають бути як мінімум колонки для озвучення залу. Але ми досить в цьому плані самостійні, тому що у нас є дуже багато обладнання. Тобто у нас є всі свої мікрофони, у нас є свої пульти, тобто своя система, яку треба, ну, звісно ж, доєднати до озвучення залу. Так що в цьому плані це не складно. І буває так, що є люди, які хочуть, щоб ми приїхали до певного міста. І вони готові нам допомогти знайти зал. Тобто головне, щоб було де зробити цей концерт, і там вже Ніна, звісно, ми з Ніною розглядаємо всі можливості, тобто наскільки це можливо в плані графіку нашого, також географії і організації, але в принципі є різні як варіанти умов, за якими там інколи нас запрошують на фестивалі. Так, тобто це все правда обговорюється там безпосередньо з Ніною, але так, це можна. І щодо вашого питання, чи є там шанс, що буде розширення, зазвичай так і є. Тобто, коли ми приїжджаємо в Україну, там якісь нові запрошення, або якісь там інші міста, тому що, звісно ж, наприклад, я би хотів зайти ще глибше, там ще інші міста. Але це, звісно, буде залежати від того, як буде все розвиватися в плані організації, логістиці, фінансів, тому що це потребує також великі витрати. Але дай Боже, щоб все вийшло добре, і ми могли також охопити ще більше міст.
0: Я сподіваюся, що так і буде. Ну і знову ж таки, зважаючи на те, що ви набираєте обертів, набираєте, як я стежу, популярності в соцмережах, в Ютубі, розриваючи дупи кацапам, димить в них там, і це прекрасно. Тобто палають не тільки їхні НПЗ, палає в них усе, абсолютно. Янко, і в цьому контексті хочу спитати, власне, як от зараз виглядає от протягом оцих з жовтня, зараз у нас 31 липня, рівно скільки? 9 місяців, так, ми не спілкувались, не чулись. Як протягом цих от 9 місяців виглядала ваша боротьба? Можливо, якісь такі цікавіші випадки можеш розповісти? Впевнений, нашим глядачам, слухачам точно буде цікаво послухати.
3: Ну, до речі, ми вчора, буквально вчора, знімали там сесію чат-рулетки з росіянами. І вчора було дуже цікаво. Вчора були такі дуже агресивні персонажі, але також цікаві випадки. От, наприклад, молодому росіянину ми щось заспівали, потім, значить, ми закінчили пісню і чекаємо його реакцію. А він такий: «Слава Україні!» і починає говорити українською. А ми такі: «То чекайте, то ви звідки?» «Я з Росії», там, Іжевськ чи щось таке. «Але у мене дід був з України», а цей там так українською говорить. Це дуже цікаво. Також, але є випадки дуже таких агресивних росіян. Ми потрапили до якоїсь там сім'ї, там жінка, її донька. І в певний момент вона починає всі хахлодна дорізати. Щось починає, ну, то хто ми такі, звісно, вона, тобто, не розуміє, ми ж нібито не українці, але співаємо українські пісні. І я кажу: «Чекайте, але чому так? Тобто, чому ви вважаєте, що всіх там треба вбивати? Тому що вони вбивають наших мужиків. Чекайте, а де вони вбивають ваших мужиків? У себе там в Україні. А так що вони там роблять?» Ну, тобто, І не, от якось ці зв'язки не створюються, ці нейронні зв'язки.
0: Причинно-наслідкові, так.
3: Абсолютно, абсолютно. І їм похер, тобто їм так зручно живеться. І такі були такі випадки, дуже цікаві. Так що, і є ще, що нас дуже сильно дивує, що часто потрапляють. Це, ну, там, значить, росіяни, так? І: «О, а я вас знаю. А звідки? В інтернеті бачив. Дуже круто співає». Росіяни. Причому часто також там якісь узбеки інколи, таджики, тобто, які нас вже бачили. Люди, які там живуть в Росії, але вже бачили. Це цікаво, це дуже цікаво, так.
0: Ну, а є, скажімо, люди, ну, там, якщо там можна загалом говорити про наявність людей, ну, є, скажімо, які на початку агресують, потім змінюють, ну, не те, що, а може й змінюють думку, хто зна. Ну, тобто, що коли їхня реакція якимось чином там кардинально або не кардинально змінюється.
3: Це дуже, дуже важко. Тобто є ті, які там готові трошки слухати і говорити, навіть військові з Белгорода, пам'ятаю, там були, і ми говорили довго з ними, дуже довго. І вони, але максимум, чого можна добитись, це, що вони кажуть: «Ну так, ми розуміємо, війна та плоха, але ми пішки, у нас просто приказ, і ми пішки, і все». Ну, тобто така ментальність, абсолютно рабська ментальність. І я кажу: «Добре, але, хлопці, якщо ми не підемо, нас вб'ють, добре, окей. Але якщо ви вже йдете, якщо все одно ви ризикуєте життям, то може стріляти в правильну сторону? Тобто є ж варіанти». Ну, таке, буває таке. Але є ті, які мають якийсь зв'язок з Україною. Є випадки там, звісно, що це просто будь-яка норма має своє виключення, будь-який закон має своє виключення в плані статистиці. то є такі випадки, що кажуть: о, слава Україні, пусть Україна побідіть, ну, тобто так дуже, але ми їх викладуємо, ну, там, постимо в нашій соцмережі, і самі люди коментують, там, хлопці, там, Янко, будь ласка, видаліть це відео, тому що ця людина може, ну, це великий ризик для цієї людини, там, людина, яка в Росії так відкрито каже свою підтримку Україні, і нам доведеться інколи видаляти ці відео заради безпеки тих людей.
0: Ну, а от все ж таки, ну, це серйозно, скільки нервів коштує от вислуховувати це, вислуховувати ці, ну, їхні ідіотичні якісь там абсолютно так абсурдні антипричинно-наслідкові якісь тези. Це скільки нервів коштує? От заради чого все ж ви це робите? Для себе ви як визначаєте оцю свою місію?
3: В першу чергу це показати українцям картину, справжню картину. Тобто, щоб не... Тому що є... Це насправді дуже гарно. Тобто, для мене бачити таке в українців, що є дуже велика людяність і навіть, я б сказав, трошки наївність. Тобто, люди... Все-таки це такі українці, такі люди дуже схильні до емпатії, мені здається. Але це трошечки небезпечно може бути. Тобто такі наративи, як все це політики, але нормальні люди, тобто цього не хочуть. Ні, ми хочемо показати справжню картину. Але не тільки українцям, нас дивиться багато іноземців. І хочемо також показати, що це не війна Путіна, що це війна росіян, що це один народ, який хоче просто знищити інший народ. Так що це основна мета. Також моральна підтримка українців. Ми в Україні, тобто відгуки людей нам дають зрозуміти, що це виявляється такий контент, піднімає настрій, навіть військові нам кажуть, що о, дякую за те, що ви робите. Тобто вони знаходять якусь певну підтримку в цьому. І це також одна з наших головних цілей, коли ми це робимо. Це коштує багато нервів, але тут дуже цікаво. Так, вже йде п'ятий рік повномасштабного вторгнення. Але це, зараз я скажу, не стосується тільки інтеракції з росіянами. Але мені дуже важко дається сприймати загальний ідіотизм і відсутність здорового глузду людей. І я зараз взагалі про величезну кількість світового суспільства, яке підтримує Росію за рахунок російської пропаганди. Але ця пропаганда не працює там, де присутнє критичне мислення. Тобто це комбінація пропаганди з відсутнім інтелекту та критичного мислення. І дуже часто трапляється, тобто мені все-таки більше нервів, тобто набагато більше впливає на мої нерви, коли я бачу коментарі або якісь вимови підтримки Росії не зі сторони росіян, а зі сторони там іспаномовних, англомовних людей, тобто людей, які взагалі не причетні до того, взагалі ніколи не були в Україні, скоріш за все і не знали про існування України, але зараз так впевнено кажуть про українські нацисти, про Бандеру, про УПА, про те, що вони толком і не знають, про те, що багато, ну, тобто, у нас буде, наприклад, концерт в Одесі 9 жовтня. Одеса – це місто, де я

0: величезні нерви ще з 22-го року. Я втратив дуже багато друзів, які почали поширювати якусь фігню російської пропаганди. І мені дуже важко було розумно і раціонально мати підхід до такої ситуації. Тобто це таке випробування психологічне, неймовірне. Росіяни, вони хоч ворог, і я розумію, що вони ворог, і в тому то і сенс, але мене наповнює такою тривожністю бачити, що зло може розповсюджувати настільки легко, тому що в усьому світі є люди, яким так легко маніпулювати. Це дуже мене хвилює, це дуже дає мені таке відчуття, як розчарування саме щодо, як вам сказати, таке як загальне розчарування до людства. І це дуже небезпечно, тому що все одно ми живемо в світі, де маємо співіснувати з іншими людьми. І з моєї сторони я хочу і працюю над тим, щоб знайти раціональну позицію і розумно і мудро до того відноситись, щоб все ж таки нести в світ правильний зміст, але робити це якомога більш розумно. Але це коштує дуже багато нервів. І звичайно, що з росіянами також. Тобто, хто ти такий, щоб сказати, що всіх хохлов надо різати? Побачимо, хто кого буде різати. Так що ось якось так.
1: А ви минулого разу в Одесі були чи ні, Янко?
0: Ні, я єдиний раз був в дитинстві, в 9 років, і там вперше я побачив море. Мама мене привела туди, і пам'ятаю, що моя бабуся завжди влітку їздила в Одесу відпочивати, ми проводжували її на поїзд. І багато є у нас близьких людей, які пов'язані з тим містом, там подруги моєї мами, друзі, тобто хоча я був там один раз в дитинстві, але це такі настільки святі спогади, що це займає дуже важливе місце в моєму житті. І зараз вперше, зараз скажу вам скільки, вперше за 22 роки я буду знову в Одесі.
1: Я щиро зичу тобі, вам приємних відчуттів, приємних емоцій від Одеси, тому що так, Одеса чудове українське місто, але в мене вже, на жаль, не одна програма була присвячена саме Одесі, як такому, як місту, де найбільше, одному з міст Київ, Дніпро, Одеса, де найбільше порушується мовний закон. І там просто до якихось страшних ганебних випадків доходить, деякі театри, в тому числі дуже відомі, як там комік-трупа Маски, до прикладу, або ну, які просто там відмовляються, кажуть, ну от не можемо ми творити на українському, і хоч ти кол на голові тиши. Інший театр загалом там вони не знають, керівниця, режисерка не знає української класики, це просто неосвіченість Миколи Куліша, що за п'єсами на Мазайло, і там доходить до того, що от понаєдуть западенці і все решта. То мені дуже цікаво, направду, і я щиро сподіваюся, що от ви своєю творчістю так само внесете от той маленький хай внесок в українізацію Одеси, в поясненні, власне, творчістю, ну, чому українська – це круто, українська мова, українська пісня, але так дивно, що це будуть пояснювати громадяни іншої країни, мешканці іншого континенту, так, з українським серцем, але без українських паспортів. І от я не розумію, направду, що в головах таких українців і як от, до прикладу, реагувати навіть. От ви будете йти в Одесі, і якщо ви почуєте там російську мову, от як реагувати в таких випадках? Чи треба робити людям зауваження?
0: У нас свій метод, скажімо так, що ми не є громадянами України, ми ні в якому разі не претендуємо, як то кажуть, приїжджати кудись і нав'язувати людям, як жити. Але у нас є просто можливість передати людям, тим, що ми робимо, наше відверте і велике захоплення –

0: українською культурою. Тобто, ми є люди, які захоплюємося українською культурою. І своєю творчістю ми хочемо просто це передати. І це дуже могутній засіб українізувати, тому що так само і ми українізувалися через музику, через культуру. І тим, що ми їдемо до Одеси, хочемо нести з собою просто як цю місію і показати, що показати, як ми любимо цю країну, як ми танцюємо, як ми співаємо цю музику зі своїм, звісно ж, шармом. І я впевнений, що когось ми обов'язково надихнемо українізувати більше своє життя. Особливо, слава Богу, на наші концерти багато дітей приходять. Багато дітей. І я пам'ятаю, як я, коли був дитиною, і бачив якісь концерти, якісь виступи, які мені запам'ятовувалися на все життя, саме це вплинуло і заграло рішучу роль в моєму житті для того, щоб бути ким я є зараз. То ми впевнені, що це найкраще, що ми можемо робити, і заохочувати таким чином людей, тобто своїм прикладом і своєю щирою любов'ю до цієї країни.
1: Так, Янко, от я дякую надзвичайно вам за цю роботу в напрямку українізації тієї частини України, яка чомусь до цих пір не розуміє і не може порахувати.
0: Просто це і є відображення наслідків довгостолітньої війни з Росією, яка просто має розвивалася етапами, тобто, але це одна війна, яка ведеться вже більше 3 століть, і русифікація території України. Просто тут дуже важливо зрозуміти логіку і факти. От, наприклад, коли ми маємо цей зв'язок з росіянами з Білгородщини, з Кубані, наприклад, вони часто використовують українські слова, і вони їх знають. А чому вони їх знають? А просто наші діди оце балакали. Так, у них просто я спостерігаю, наприклад, є канали в Інстаграмі і в соцмережах, там є така дівчинка, не пам'ятаю її ім'я, і вона говорить майже чистою українською мовою. І це людина, яка ніколи не була в Україні, і вдягає вишиванки, і вона таким чином каже, що вона просто хоче зберігати традиції її предків, які говорили балачкою. А в коментарях їй пишуть, яка нахрін балачка, ти українською говориш. Але тут пропаганда, так? Але я до чого? От якщо взяти Луганщина, Донеччина, в селах, так, навколо міст, якою мовою говорили одне, там, 2-3 покоління назад? Говорили українською. То це просто очевидне свідчення про те, що там штучно забрали у людей свою ідентичність. І так само Херсонська область, Харківська, Одеська область. То хоча б варто починати з того, щоб зрозуміти, що там ісконна рускава нічого немає. Що ісконна це, що там насправді декілька поколінь назад говорили українською мовою своїми діалектами регіональними. Зі своїми особливостями, то ми хочемо просто це знову, щоб це відродилося, і це так це просто знову ж це війна культурна, не тільки за території. Росіянам вигідно, щоб якомога на більших територіях говорили російською, тому що війна також за ідентичність, за націю як таку. І ми розуміємо, що це наслідок цієї війни, і ми просто хочемо приносити свій внесок культурний в таку боротьбу.
1: І Дійсно, на жаль, от мені соромно за ту частину моїх співвітчизників, людей з паспортами України. Між тим, я не знаю, чи їх можна назвати громадянами, бо от те все, що от кажеш ти, ну, це мали б знати українці і всотувати то з молоком матері про те, як заселялись ті чи інші землі, про це велике вимушене переселення народів. Кубань, люди чи знають, чи чули вони колись таке поняття, як бодай як зелений клин, як українців виселяли там в Казахстан, як на Донбас, кого переселяли і чому в результаті їх родителі почали розмовляти на русском. Хоча дійсно, як ти кажеш, в селах там і бабусі, і дідусі говорили українською мовою. Мені соромно за таких своїх співвітчизників, на жаль, вимушений їх так називати, їм ні. Але ти абсолютно доречно сказав про те, що справді, це війна, і війна, яка йде по всіх фронтах, і боронити свою територію треба по всіх фронтах, в тому числі і мовному, що робите ви. І тут я мушу спитати, Янко, які ж успіхи, от, власне, за цей час у вивченні української мови твоїми друзями, членами колективу Los Yankovers, бо особисто те, що бачив я, і на що звернув увагу, Хуан Давид почав говорити теж, і вже він доволі непогано спілкується, можливо, навіть дійсно краще, як деякі русскоязичні українці. То розкажи, будь ласка, про це.
0: А, це моя найбільша гордість і щастя, хлопці. Вони такі молодці. Ну, і Самарочка, вона досить вільно говорить українською, звісно, що покращує постійно свій рівень. Але, наприклад, вчора Хуан Давіду виповнилося один рік в Duolingo, і він увесь час практикує, і увесь час нам питає, ну там він чує якесь слово, наприклад, там, він чує слово, і якесь слово, ось, він не може відчепитися від якесь слова, і постійно нам його каже, обов'язково, в будь-якій ситуації, і потім питає, хлопці, а що таке означає обов'язково? І таким чином трошечки вивчає. Ніколас взагалі, він зараз...
1: Щебече, я теж звернув на це увагу.
0: Так, я інколи там сиджу в телефоні, трошечки розважаюся, і бачу, що він поширює якісь українські меми і реагує постійно, тобто він вже багато чого розуміє, але ще...
1: Він починає думати українською починає.
0: Думаю так, і він, значить, дуже активно зараз читає історію України. Щось його дуже взяло за історію, і увесь час там щось знаходить, і я абсолютно впевнений, що знає більше мене, і навіть мені там інколи щось пояснює, і от ми вчора сиділи, я точно не пам'ятаю, але якесь слово українське, яке я не знаю, і він його сказав. І я такий, а що це означає? І він мені пояснює там значення якогось українського слова. І я сиджу і кайфую. Тобто, тому що це дуже круто, що це дуже мене, я радію з цього і пишаюся дуже сильно.
1: І я радію. Я бачу, які коментарі вам пишуть. Переважна більшість, знову ж таки, ваших читачів, ваших підписників є... Дуже прикрі історії, знову ж таки, це просто від мене. Я хотів, щоб передай, будь ласка, і Самарочці. Я бачив останні там деякі коменти, де про неї дуже якось так, не те, що некоректно навіть, просто, ну, це хамська якась історія. І мені здається, що вона засмутилася, ти, мовляв, а як ти там співаєш? Не потрібно. От просто я, як людина, яка так само працює на телебаченні, і мені кожен день пишуть десятками коментарів, таких хейтерських. Люди таким чином самостверджуються. Вона молодчинка, вона неймовірна. Її українські вірші, чи вірші, які вона читає українських поетів, у її виконанні це просто щось неймовірне. А от стосовно пісень, Янко, стосовно репертуару, бо я так само постійно бачу, що ви викладаєте нові якісь речі, і той же Ніколас, він якусь одну пісню вивчив. Тут Хуан Давид щось, тут і Самар. От як, наскільки розширився ваш репертуар, як він розширюється загалом, які, можливо, з'явились нові улюблені пісні? Загалом, як ви вишуковуєте те, що от оця пісня, скільки вже в добірці у вас українських пісень, і чи з'являються нові?
0: Так, абсолютно, з'являються нові. І також ми сильно працюємо зараз над нашими авторськими піснями. Наприклад, багато ідей у Ніни, у нашої. От, наприклад, Ян, а давай зробимо музику на вірш «Любіть Україну» Володимира Сосюри. Це супер класна ідея. Там Івана Франка також будемо. Тобто, якось зберігати цю літературу з допомогою музики нашої авторської, також наші авторські пісні. Також ми дуже любимо досліджувати музику регіонів України, Поділля, там Буковини, Закарпатті, тобто Донбасу. І ми також набираємо репертуар за рахунок тих пісень з тих регіонів, деякі відомі, деякі невідомі, тобто про яких люди не дуже знають, і їх також розповсюджувати, щоб люди їх знали. І дуже часто просто хлопці вивчають пісні, які вони слухають і їм подобаються. Наприклад, ті пісні, які співає Самар, які співає Ніколас, це пісні, які вони абсолютно самостійно знаходять, вивчають, і звісно, що ми їх включаємо в репертуар з гуртом. Наприклад, там Ніколас вивчив якусь пісню, і давай всі разом її виконаємо, і ти її заспіваєш. То також таким чином.
1: Ти сказав зараз про те, що ви любите там вивчати пісні регіонів більш такі глибинних, скажімо, територій, так, сіл. А Коломийки, от Франківщина, ти згадав про Івана Франка, бо я запитую не просто так.
0: Так, до речі, про Коломию. Ми вчора в чат-рулеті виконували антиросійські Коломийки, і це було дуже файно. Так, ми вивчаємо. От, наприклад, на наших концертах буквально вчора ми говорили про те, що ми будемо як та використовувати такі вірші Коломиї, особливо, але не тільки там в Івано-Франківщині, а по всій Україні, тому що це така традиція прекрасна. У нас тут, у нас там в Латинській Америці, ми зараз вже в Іспанії, але у нас, наприклад, в Аргентині і в Бразилії коломийки вважаються вже певним чином частиною фольклору певних регіонів, як, наприклад, Місіонес, це такий регіон в Аргентині. Місіонес – це туди, коли більше всього приїхало українців. І люди вже п'ятого-шостого покоління, які на своїх весіллях танцюють і співають коломийки, але вже іспанською, але це коломийки, а тобто це вже спадщина, але також українською, це вже спадщина тих міграцій. Тому коломийки є супер важливою частиною українського фольклору. Гуцульський, Ленківський також ми вивчаємо коломийки, то так, абсолютно, звісно ж, вони будуть.
2: Ой, хотіли Київ взяти, хотіли, це уїм наваляли, пекло полетіли. Гей-гей-гей, москалю, не хвались війною, ще загине твоя слава під горобиною.
1: Дякую вам.
3: Дякую.
1: Дякую. Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Україну, ми дуже скучили за вами. У мене, Ніколаса та Гуана, немає українського погодження, але є велике українське серце.
5: Зовсім скоро ми будемо в Україні і будемо співати для вас у вашому місті. Окрім запальних та романтичних латиноамериканських та українських пісень, в кінці концертів буде можливість сфотографуватися зі мною та з усім гуртом.
6: З нетерпінням чекаємо на зустріч з вами.
7: Як пробудити в собі українця? Як серед натовпу чужих впізнати своїх? Чиєю мовою ти говориш? І що відповідаєш, коли чуєш, чому не державною, чому не українською, якщо какая разниця? Воїни слова. Слова. Програма про тих і для тих, кому є різниця. Щонеділі на Радіо Київ 98 FM.
8: Слухай, слухай.
7: Сучасна музика. Актуальні новини.
9: Ви на хвилі Київ FM.

0: Київ.
1: Сучасна музика, актуальні новини.
0: Слухай Київ FM. Слухай Київ. 98 FM. Програма звучить у повторі. Анатоліє-етична програма. Місячні трамбони. На Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20-й.
2: Місячні трамбони.
3: Привіт! Ви слухаєте Київ FM 98. А якщо ви бачите мене, то це означає, що ви дивитесь платформу YouTube Радіо Київ. І в суботу ви подивитесь цю ж програму у повторі на телеканалі Київ 24. Це відбудеться о півночі. З моїм сьогоднішнім гостем ми познайомились, наскільки я пам'ятаю, приблизно в 1974 році. Він прийшов до нас в клас, хоча мене теж в цей клас перевели. Я був в Д-класі. А, це він був в Д-класі. А я був в Б-класі. Ну, в якомусь. А всіх нас перевели в А-клас. У нас був ансамбль в школі. Ми грали. Я грав на гітарі дуже погано. Ну, як можна в 14 років грати без освіти на гітарі? Дуже погано. Щоправда, я і зараз граю не, як сказав мій тато, ну, ти не віртуоз. Він грав на барабанах. Він грав на барабанах і співав. Чудовий голос. Коли він співав англійську, він імітував англійську в школі, коли він співав, то вчителька англійської казала: «Матінг, як так можна? Я тобі…» Вона йому ставила четвірки лише за вимову. Коли йому в класі сказали: «Сідай два», а він відповів: «Let it be». І так це він сказав англійською, що наша викладачка англійською сказала: «Сідай, Мані, чотири». А, ви вже зрозуміли, що в гостях у мене Сергій Маник. Мій однокласник, ну, багато чого. Це співак київський, автор пісень. Але про це ми дізнаємось докладніше вже зараз. Вітаю, Сергій Едуардович.
4: Ой, Анатолій Борисовичу.
3: А де ти народився?
4: Тут поруч Воздвиженка нині зветься.
3: Воздвиженка. Отам, де…
4: Кажемяцька і Дегтярна. Там посередині.
3: Там, де робочий люд жив. Там князь жив, де історичний музей, ну, а робочий люд жив там внизу, в низині.
4: Ну, там десь бабуся там… Баба Маня там була, а потім родичів по лінії тата, вони жили в церкві. Церква Христовозвиженська. Яким чином вони там опинилися? Це були переселенці, скажімо так, бо моя бабуся з Митищ. От, дідуся Маніка, я не знаю, звідки він, мені багато про що не розповідали в той час, і я не знаю про праведникова свого діда по лінії мами. Він також був льотчиком, і той інший був льотчик. От. І звідки вони? Не знаю. Знаю, що бабуся одна з Митищ, а баба Маня, вона корінням десь Чернігівська область. Щось от таке. І так вони там здибалися, мама з татом здибалися на Подолі.
3: Дядя… А тато Едуард, він киянин?
4: Він народився в Митищах, а дядя Юра, той народився вже в Броварах. В Броварах там знаходився аеропорт київський. І якщо ти знаєш, от, і там вони туди переїхали, і мабуть, там отак все сталося. Ну, дуже погано, що в ті часи мені нічого не розповідали.
3: Скажи, яку книгу, якого письменника ти можеш назвати? От ти малим був, книга, яка тебе Реголом, що,
4: ну,
3: що
4: це накрило, це наше покоління накрило золоте теля. А ти, якщо не пам'ятаєш, мене з рока вигнали. Я реготів як скажений, прочитав, мені подарували цю книгу. До речі, мій тато колись сказав: ти читав «Золоте теля», там 12 стульєв? Я кажу: ні. Щаслива людина. Я в сенсі. Тебе є час цим насолодитися. І ми розібрали ту книжку, якщо ти пам'ятаєш, ну, наше покоління взагалі цитатами кидало, або фільми, мультики і книги. І
3: треба від цього відходити. Треба припиняти мемами, самому їх треба створювати. В школі тебе називали хімік.
4: Було таке.
3: Бо ти, ну, на мій погляд, я ж теж грав в футбол, але я дуже погано це робив. А він це робив дуже добре. От Сергій Маник і Категорошко були такими дуже гарними футболістами. А Клімов? В мене в класі були...
4: Я єдиний гол забитий. Ти пам'ятаєш, що Красилівка, де ми в трудовому таборі були, і ми там щось грали в футбол.
3: Ти грав за «Хімік».
4: А це інша історія. Це коли переїхали ми на Лісовий, і я вперше там, я починав знайомитися, і там хлопці в футбол грали, і мене там запитували: ну, а ти звідки там, де ти там? Я кажу: ну, от ДШК там була команда.
3: Дарницький шовковий комбінат.
4: Так.
3: Хімволокно.
4: Хімволокно, от.
3: І тому називалась
4: футбольна команда «Хімік».
3: Хімволокно, «Хімік». Чому ти припинив грати в футбол?
4: Як і мене футболіст. ДЮСШ там, я не пам'ятаю, скільки років віддано. Ну, то, знаєш...
3: Я тобі кажу, як людина, яка дивилась збоку. Ти був гарний футболіст. Ти був дуже швидкий, спритний. Ти обходив... Ну, Клімов був дуже... Він... Фінтив, він весь час обманював тих, з ким грав, він рухав ногами.
4: І не в житті ж такий.
3: В школі ти один з... Ну, в школі скільки людей навчається приблизно, як ти думаєш?
4: Це не до мене.
3: 400?
4: У нас було багато класів.
3: 400-500 людей. І ти був одним, я не пам'ятаю, ще, щоб хтось грав на барабанах.
4: А, ну, перед нами ж були Зізя,
3: ще
4: Зоренко.
3: Одна група була музична, там був в них барабанщик.
4: Ну, він погано закінчив. От. А так у нас, ну, да.
3: І співав.
4: Конкуренції не було. Я згадував, як ми з тобою на конкурсі там. Ой. Це подивитися б те.
3: Кажуть, що співає той, хто втратив сором. І є таке прислів'я. Ти в якому віці, коли зрозумів, що ти співаєш?
4: У садочку, коли мене ставили там «Апакана, оборот». Я, до речі, я так і розумів ці слова. «Апакана, оборот». Тільки чорному катуїні, і все. Ну, тут нічого не поробиш. Що ти потім не робив в житті, все одно співав.
3: Я вчора, ну, готуючись до ефіру, переглядав відео твої. Я був здивований, ти акомпонуєш собі на гітарі. Я завжди знав, що ти ж не граєш на музичному інструменті. А тут ти граєш, я бачу, там до мажор взяв, фа мажор. Я в якийсь момент подумав, що може ти просто... імітуєш, що ти граєш?
4: Дурілка картонна, каюся. Мішка Алексєєв, царство небесне, так він казав, це я у нього ж брав, там Гібсон, там все для понтів. Мені Вашборн купили кастом, там це, ну, не знав, куди руки діти. Та Павлік, до речі, теж перший виходив спочатку з гітарою, потім вже звик. От. І Мішка Алексєєв каже: чувак, якщо б записати все, що ти ото нажимаєш, а потім зіграти.
3: Ну так, ти ж був, ну, достатньо часто з'являвся в телеефірах. Були часи 90-х, коли ти був частим гостем телеефірів українських, а, тим більше територія А, вона ж була все українська.
4: Більше було, я був в проєкті «Шлягер» і «Шлягер року», і НХП, національний хіт-парад. А територія А свого часу це був «Рожий танець», ну, для мене.
3: Ми до того все одно перейдемо далі. А як ти навчався музиці? В тебе ж, ну, наскільки я пам'ятаю, освіта...
4: Кулінарне училище.
3: Кулінарне училище. Все, більш ніяких освіт.
4: Повірми п'ятого розряду.
3: Кухар.
4: Це мені пригадалося, як коли в армії служив, там мене от ці узбеки там і всі повір. Я був повір, і мені power.
3: Ну а як ти навчався музиці?
4: Обізяна. Обізяна в хорошому смислі цього слова. Я ніколи ніде не вчився. І на барабанах я дуже жалкую, що в той час не було ані школ, ані ото, що зараз в YouTube подивишся, ну, блін. І перший барабан, ти пам'ятаєш, який був. За 50 рублів з кожею, страхіття.
3: Я пам'ятаю, які і барабани, мені дуже соромно.
4: Да, і з цим барабаном... Сказати, да?
3: Ні,
4: не можна.
3: Я вже священнику все розповів. Вже. Вже покаявся.
4: І так я з цим барабаном поїхав в цирк на сцені працювати. Це він такий, знаєш...
3: Ти вже згадав одну з пісень із свого дитинства.
4: Ну так, «Чорний кот».
3: Ну, я дуже добре пам'ятаю твою родину, бо я часто заходив до тебе в гості. Ми ж познайомилися, ну, 14 років нам було.
4: Ну, 8А, да, сьомий. Ми знайомі були в сьомому, там ми в паралельних класах вчилися. А вже по-серйозки, так то був вже 8А, 9А і 10.
3: А ти з 8 класу пішов навчатись в кулінарний...
4: Ні, після 10.
3: Після 10.
4: Ми жили в той час, коли треба було або вчитися, або працювати. Працювати, коли ніхто не хотів у нас на Лісовому. Коли йшли, що поруч? Кулінарне училище. Там балбєсів багато вчилося, таких як я. Зарудняк, наша однокласничка. Ми в одній групі були.
3: Хтось взагалі з тих, хто з тобою навчався, тобі відома його доля? Далі. Хтось став кухарем?
4: Ні. Жоден. Один з одним товаришою ми переписуємося. Він вже років з 20 в Чехії. Масажист. Угу.
3: Мама Люба. Ким працювала покійна мама твоя, царствія і небесного?
4: Вона тут, ми жили тут на Подолі, і баба Маня ж тут залишалася, ми потім з батьком мама приїхала в Дарницю на Гагаріна, зараз Каденюка, і працювала тут же на Подолі. Спецодежда був такий.
3: А ким, що робила?
4: Швія. Дуже важко працювала в півтори зміни, тому що в той час для того, щоб заробити ще грошей, ти мав працювати саме на цьому виробництві, де ти працюєш, але за багато менше гроші. Таке було, і я її дуже рідко бачив, і це дуже на неї давило.
3: Але я дуже добре пам'ятаю твою маму. А тоді в тебе був відчим. Тата вже не було, а був відчим.
4: Та й не один.
3: Я пам'ятаю Валерія Степанича.
4: Ну так. Да.
3: Валерій Степанич працював в нашій школі.
4: Трудовик.
3: Ага. Той, хто навчав праці.
4: Так. Да.
3: Мені здається, чи я просто... Пам'ятаю таку історію, що він був після тюрми.
4: Ні.
3: Сидів.
4: Ні.
3: Валерій Степанович.
4: Ні. Він відставник. Він колись служив там, він чи був офіцером, чи не дослужився, а він займався боксом і комусь там щелепу зламав, і його звільнили. От так от.
3: Ага, бачиш, у мене в голові зовсім інша історія.
4: Ні, то дядя Толя мій з дитинства, з 13 років по тюрмах. З Подолу. Ну, на Подолі або ти басяк, або ти ж...
5: Мєнт.
3: Ти знайомий з рідним татом? Ну, з Едуардом.
4: Ну, а як же ж? У мене сестра там в Одесі, досі підтримує стосунки, я туди їжу. І жив я
3: в Одесі. Це так з дитинства тато пішов, але... Контакти з тобою залишався?
4: Залишались, і коли я приїздив там з концертами, він приходив там. Ну, я... Був час, мені дуже важко було його вибачити, що він залишив нас. Він мені казав, з часом ти зрозумієш. Ну, багато часу пройшло, зрозумів. От. А вони ж в Києві, батько в оркестрі, якщо ти Дергунов Євгеній, такого знаєш, дуже відома олд школа, він і в Глієра, здається, він там і директором був. Ну такі круті колективи були, з Гуляєвим вони акомпонували, а потім поїхали в Одеське пароплавство, і батько працював на Нахімові, який...
3: Ого.
4: Ага.
3: Адмірал Нахімов, який затонув пізніше. Да. І... Це один з найкращих лайнерів Радянського Союзу.
4: Да, німецький Адольф Гітлер.
3: Та-да, він був, да. Називався Адольф Гітлер. Але потрапити на адмірал Нахімов, це був височенний рівень музичної, виконавської майстерності і зв'язків. Бо потрапити на адмірал Нахімов... Ну, просто в круїз, це треба було бути партагіносе.
4: Ну, папаня на трубі нажимав добре, а дядько на контрабасі, і потім переїхав туди, і вони там в Одесі, до речі, моя мачуха, скажімо так, вона працювала в Одеському порту диктором, оголошувала там всякі цяцьки, от, і там її папаня і... познайомив з собою.
3: Ну, от. Тобто, оце твоє говорити за гроші, заробляти голосом, це від пращурів іде.
4: Та й не
3: музика, знаю. І музика від тата і голос.
4: Ти знаєш, батя, звідки в тебе навіть ніхто не співав наче. Я кажу, мама ж в хорі там. Серйоз. Так що тут я не знаю, якісь гени там. А, у мене дід Манік був такий же різноманітно
3: обдарований.
4: І він і малював, і чтець на дуді, і грець.
3: Ти дуже швидко став дорослим. Мама пішла з життя, ти ще навчався в школі. Ну, звісно, все розвалилося, ти залишився один. Я, знаєш, питання, чи ти розумів, як далі жити?
4: Та ніяк. Тому ми коли... перший запис у мене в трудовій – це цирк на сцені. 78-й рік. До речі, в цьому році я жахнувся. 48 років я на сцені. От. Ну, да. Я, знаєш, подивився, Павло Дворський виставив там, от я 50 років на сцені, я так думаю, а скільки ж я? Я ой-ой-ой-ой. Так що так. І оце перший запис був «Цирк на сцені».
3: А кулінарне училище?
4: Я спочатку поступив в кулінарне.
3: От розкажи мені про кулінарне училище.
4: Ні, так що тут я двічі там був. Перший раз я ж туди поступив, бо треба було кудись поступити. Там на мене дивилися, коли там цирк робив, коли там конкурси якісь там. Ну, я все на шоу блін, ну, це не кухар, це він не туди, бо знаєш, йому не туди треба було. От,
3: і... Ти слово кухар робив концерт.
4: Ну, таке. Я, ну, мені шоу потрібно було, знаєш. І, а потім ти ж пам'ятаєш наш групу Соліманов, там, Аніськов.
3: Так, на Лісовому масиві була група музикантів, які співали на 5 голосів. Це було, ну, тоді з'явився Юрай Хіп, і він став популярним. І Лісовий масив був попереду всього світу, тому що, ну, так співати, як співали ці хлопці, так, боюся, що навіть Юрай Хіп так не співає.
4: І от нас підчепив такий Натан Борисович, цікава така особистість, в Києві відома. І нас потім називали Натанчиками. І він нас туди, цирк на сцені, познайомив, і ми приїхали, руки з одного місця, знаєш, і мама Джан, мені хотілося просто кинути палички. Іде номер, знаєш, там.
3: А, ти там барабанщиком, ну, був так, в цирку, так, на сцені.
4: І там це, хлопці там щось крутяться, ті, то бац, якась пауза. Я так сиджу, що грай!
3: А ти як заворожений дивишся на номер.
4: Йоли-палі, кіно таке. О, так що, ну, спочатку дуже важко було. А потім навчився, і складність барабанщика в цирку, це треба грати акценти по номеру. Ти граєш основний ріф, там музичку, там. І, окрім того, кожен акцент треба підкреслювати.
3: Та він руку підняв,
4: він
3: головою махнув, подач.
4: Ну, отаке. І техніка така, знаєш, була, ну,
3: я, як
4: цікава.
3: Людина, яка цікавиться музикою, знаю, що в цирку зазвичай працюють найкращі барабанщики.
4: Ну, є така легенда. В стаціонарі так.
3: Що найкращі барабанщики. Ну, а тобто ти заробляв в цирку.
4: Ой,
3: ти ж один з перших в нашому класі, у кого хто народив дитину. Чи
4: Ні.
3: Ліля Усік.
4: Ліля Усік.
3: Сергій з Овіком.
4: Угу.
3: Вони народили дитину, я народив дитину, і ти народив дитину.
4: Ні, в мене вийшло Юрка 86-го. Це пізніше.
3: Ага. То як ти заробляв? Ти ж пам'ятав, як
4: ой, без як батька. Мені треба було купити малий барабан, я пам'ятаю, у того ж Натана Борисовича.
3: Так в тебе ж малий вже, який барабан?
4: Ні.
3: В тебе ж Юрчик вже.
4: Ні, то коли в цирку працював.
3: А.
4: Та ти кажеш, як я заробляв. Та ти що, гроші уходили просто, знаєш, суточні. На фільм той, пам'ятаєш?
3: Я тут зараз
4: Сан
3: про Саныч, дитину.
4: Дай суточні. Тільки після закриття вагон-ресторану.
3: Ти, коли ти народив дитину, ти розумів, що тепер треба ним опікуватись? Тебе ж був досвід.
4: Ну, як тобі сказати, та 26 років, я не можу сказати, що я таким вже розумним був. Я розумів, що я дуже розумний 25 років, коли я в армії. Ой, блін, да.
3: Ти потрапив в радянську армію.
4: Так, і навколо мене, розумієш, хлопці, яким там у нас командир таджик 19 років, старший сержант, і він мною там, я йому починаю за життя розказувати, ну, ще ж красиво вмію розказати, де я тільки не був, а я тоді ж, де там, я в Вірменії півтора роки пропрацював, з цирком об'їздив, і, ну, дуже багато, весь Крим, там, Україна, то не кажу, і поражці каталися, вистачало, і пригод було більш ніж достатньо, і коли ж ти вмієш це розказати,
3: ти всі...
4: Я вся рота підйом, бігом манік каптерку розказати.
3: І ти примусив командира слухати тебе?
4: Так, там так, такі спагетті висіли, ти що, йому так цікаво було, що, знаєш, думаю, ото людина в мене, ти така попа. Ой.
3: Можеш перелічити, які взагалі записи є у тебе в трудовій книжці?
4: Ти що, це дуже цікава книга. Там є в мене запис «Електромонтер 5-го розряду». Я, правда, не знаю, де яка фаза. Ми були придворний оркестр при завод Корольова. цей військовий завод, але в той же час там якісь меридіани випускали, радіоприймачі, ну, всяку таку фігню. От. І ми були там придворним оркестром. Нас там десь 10 чи більше чоловік там числилися, а працювали...
3: Так, що, де, ще, коли, електрик, і що,
4: так, і завдяки, завдяки цьому у мене були купони того часу, і за які можна було жити. От, це так, і смішно, і життєво якось сумно. А, та ти що...
3: Ну, не бійся.
4: Та це як відкриті там...
3: Це книга.
4: Книга. З цікавинками. Там особливий запис Вірменія, коли там бюро оркестрових музикантів, у них там БОМА називалося. У нас КАМА, Київське об'єднання музичних ансамблів, а там БОМА. От чомусь бюро вони були. І там стільки помилок було, там почитати, як там, ну, до того, що ще і цифри не ті поставили. Ну, там дуже цікаво було. Краснодар, це коли в Геленджику працювали, теж було дуже цікаво, як ми, конкуренція була, не сухий закон, а коли, ну, ресторани перекрили. З 12 ресторанів в Геленджику залишилось 2. І конкуренція була, ну, просто... От. А у нас саксофоніст був, Якунін Льоша. Він і Вірменію пройшов, і де він... Ну, в курсі діла. І зробив програмку, як треба. Говорить, так, Сережа, палочки, метелочки.
3: Тихесенько.
4: Соляная буря вздивает лавина.
3: Фу-фу-фу.
4: Ну, а що? І ми пройшли. Всі хлопці. А ми закінчили на нашому апараті всі інші. А ми... Діж, я палочки на хлопцями. Вони га-га. І потім кажуть, ото ви ким працюєте? Ну, там я там... Ото і ми працюєте. От бачите, як кияни працюють? От так треба. Оце музиканти. От. А далі, ой, чого тільки не було там?
3: Ну,
4: коли Алочка працювала в...
3: Ти Аллу Борисовню маєш на увазі? Чи
4: Аллу Миколаївну?
3: Аллу Миколаївну. Царство їй небесне.
4: Ну, вона ж... Це теж...
3: перша дружина Сергія. Вона ж теж працювала в цирку на сцені.
4: Ну, звідки ви приїхали? Так. Приїхали, нас потім в різні колективи направляли, ми ні. І туди її за статтею звільнили, а мені там, ну, Ілля Федорович...
3: Вийшли до Гану?
4: Ні, мені Ілля Федорович Гас, він мене опікував завжди. І Сережа... Пиши заяву
3: за власним бажанням.
4: От так от і залишились тут.
3: Тут теж в моїй пам'яті, я можу помилятися, мені здається, що я направляв тебе до Дізеля співати в групу «Плейбой». Я вас познайомив, тому що він шукав вокаліста.
4: Не пам'ятаю,
3: а я знав, що ти,
4: може бути,
3: що ти співав, і ви з ним... почали співпрацю в «Плейбої».
4: Угу.
3: Не знаю,
4: з Вовкою Михальченко також ми там по барабанщикам.
3: Тобто ти цього не пам'ятаєш?
4: Я от не пам'ятаю, як ми з ним...
3: Як можна забути Дізеля, людину з колбасами на голові?
4: Та ні. Це теж такий відрізок часу цікавий. І репетиції на заводі шампанських вин, і холоді там, і все. І зйомки на Майдані Незалежності з прапорами а-ля Америка, там щось таке, щось ми там під американців, глем-рок такий.
3: Це ти про Дізеля?
4: Да.
3: Ну, «Плейбой», да.
4: «Плейбой», так.
3: Там була зйомка велетенська на Хрещатику.
4: Ну, от.
3: Великі кошти вкладено було. Ну, Дізель завжди...
4: Умів. Та, авантюрюга, фірюга.
3: Знайти кошти завжди.
4: Да, розкрутити. Я пам'ятаю, ходив з якісь від, ну, ксероксом зроблено, начебто стаття, де ми з Aerosmith щось таке тусували, чи щось таке, ну, знаєш. Молодець. Ну,
3: шоу-бізнес.
4: Ну, та не кажи.
3: Шоу-бізнес. Несподівано дуже для мене на той момент ти став вокалістом англомовного об'єднання, яке називалось «Круг».
4: А це коли Грінгрей все, я посварився крепенько з Яциком, і зі мною...
3: Яциком він називає Андрія Яценка. В нього, ну, його всі називали в Києві до того, як він сам себе називав Дізелем, всі називали Яцик.
4: От. І, до речі, вони жили на поверх нижче, там, коли з'їхала, уїхала в, чи в Америку, чи в Ізраїль, не пам'ятаю, сусідка, ну, залишила мені ключі, а я, ну, непрактична людина, треба було на себе переписати. Тим не менш, там Андрюха зі Смірновим Сергієм жили деякий час.
3: Так що це ми ще Грінгрей.
4: Сусіди
3: так,
4: були.
3: Грінгрей. Дізель, Андрій Яценко з Сергієм Смірновим.
4: Бас-гітарист, це перший
3: що
4: состав.
3: Що починався Грінгрей. Ну, а твій круг? Чому круг? Хто вигадав?
4: Я сидів так, знаєш, взяв словник, і, блін, що екс-рей був, мені дуже сподобався назва. І я так дивлюся, ну, що воно таке, я не знайшов круг, ой, красиво так звучить. А, та ще назва така, Жюлік, Щулір, хоча це не про мене, але так, на той час воно було так трендово, скажімо. На той час я маю на увазі не Україну, а в світі брали такі назви, щоб воно щось кидалось в очі, там, щось таке вухо різали.
3: Декілька разів я робив різноманітні там фестивалі шоу, я запрошував вас грати, це завжди було надпрофесійно. Це було дуже трендово, як ти кажеш, дуже стилістично в форматі найпопулярнішої в світі музики. Як закінчився круг?
4: А так потихеньку і закінчився. Сама історія дуже цікава, безумовно, як я познайомився з Мішкою Олексієм, це Вервальський Вадік, група «Едем». Він, ми з Вадіком на Лісовому жили, там... дуже такі дружні стосунки були, і він мені запропонував, от є хлопчик, давай. Як з'явився Толік Наконечний, бас-гітарист, я не пам'ятаю. А Михальченко, це зі мною ж з плейбоя Вовка. І дуже, ми от з Толіком розмовляли якось, він мені дуже багато розказав, як писалися пісні. Тобто, то що Мішка...
3: Ти не був автором пісень?
4: Ні.
3: Ой,
4: просто вокалісти я ще пацан-пацаном там був в порівнянні з ними. І вони вдома у Мільхальченка, барабани, бас-гітара, вони продумували ріфи якісь там, і вони робили аранжування таке, що, ну... Я нещодавно переслухав знову «Круг», а я тобі тоді написав, йоли-пали, яка команда була. І, знаєш, продаватися в Україні з англомовними піснями було... Ну, нікому це не потрібно було. І на радіо не брали, і так, ну, да, була класна команда. Все, ти що, я тільки, ви що, рок-н-рол, це моя думка і по сьогодні, що рок-н-рол повинен бути англійською. Тоді все звучить, мелодика
3: ну, так, але українцям, які не знають англійської, їм краще
4: ну, так,
3: чути
4: так,
3: українською.
4: Те ж саме з англійців і американців. Якщо ти прийдеш до них співати незрозумілою мовою, вони тебе просто не сприймуть.
3: Скажи, будь ласка, кліпи тобі, ну, я знаю, я знімав.
4: Аж
3: ти
4: два.
3: Сказав, я тобі два
4: не
3: знімав.
4: Не кажучи про концертні версії.
3: Так. Але ти кажеш, що тобі знімав кліп «Кавжун». На яку пісню? Олексій Кавжун?
4: А Кавжун? Ну, так.
3: Медіаексперт, геополітик і все таке.
4: Льоша знімав «Smile of your eyes». Ми там щось по Росанівці десь лазили.
3: А він не існує в мережі? Чи існує цей кліп?
4: Ні, він в мене є вже на цифру перегнаний, але не нарізаний, тому...
3: Мені дуже цікаво подивитись на кліп. Він, Олексій Кавжун як режисер його знімав?
4: Режисер, як режисер.
3: Як режисер.
4: А ти думав, що він там...
3: Ні, мені цікаво було...
4: Льошка мені дав своє пальто, там, довгополе таке, що йоли-пали, там, таких... пальтів не було. От, я такий весь, ой, там, smile of her eyes. До речі, на цій пісні дуже застрягли на студії, бо я не міг заспівати субтоном, тягнути ноту. І не знав, от, то, що ти, де ти вчився. І мене товариш повів в консерваторію до викладача вокалу. Я йому кажу, от мені треба заспівати оцю ноту. Он так, ні. Ні, я так не вмію, я так не знаю. І от це про те, що у нас просто не було викладачів. Я не кажу рок, я не кажу, ну не було, ні попса, крунери, ти що?
3: Ну так, то, в нас викладали академічно.
4: Як... Ну так, ми вчилися на Єщенках, Кобзонах. Нас ти так, от... Шпартько.
3: Так, ти от... Кажеш, що територія А для тебе була чимось...
4: Там два ворожих табори.
3: Два ворожих табори. Марина Одольська.
4: А от так.
3: Це ж територія А.
5: А я казав, що там два співаки Павліки Одольські.
3: Ага. І ти одружився з Мариною. І у вас народилась донька. Ну і які стосунки в тебе... Ну я знаю, що з Юрчиком, зі старшим сином у вас чудові стосунки, а донька...
5: Там не дуже весело все, вони зараз в Ірландії.

0: українському, київському ресторані.
1: Весь час змінюється все. Коли я у Празі, це VIP-ресторанчик, який на виставці.
0: Давай ми там не будемо називати закладів, не будемо...
1: Ага.
0: Просто які... Які, да. В ресторані більш дорогому таке.
1: Добре. Наприклад, коли працюєш в VIP-ресторані, де там треба столик майже там за 2 метри від тебе, це треба шуршати і шепотіти. Я тоді набрав собі soft light, як їх, soft jazz пісень. Це був один формат. Потім перейшов на Майкл Бюбле. Це мій найулюбленіший. І, скажімо, якщо в наш час у нас були там Кевердейл, Гілан, хто там, Плант, чи этот, Ноді Холдер, Осборн, то зараз для мене критерій – це Майкл Бюбле. Хоча молодий хлопець, але як він виконує класику джазову, і я набрав багато його репертуару, і це було в тренді. Потім пройшов час змінювати, я набирав, я дивився на реакцію публіки, і я набрав таку кавери на ті пісні, які чіпляють. Тобто той же Джо Дассен, там All the she wants, she loves. І я бачу, притопують ножкою, от такого репертуарчику і дуже багато.
0: Це значить в VIP-ресторанах. А буває таке, що в VIP-ресторані хтось встає із столу, або підходить офіціант і каже, там от попросили, щоб заспівали оце.
1: Чи... Там був лімітовано було
0: що
1: по репертуару.
0: Що замовляють, що?
1: По репертуару було лімітовано. Там фірму замовляли. А зараз я скажу, що от за 5 років декілька разів мінявся формат. Зараз, на сьогодні, от я вчора і позавчора у мене банкетні були мероприємства, в основі українські пісні. Угу. І я наробив зараз дуже багато завдяки...
0: Це в VIP-ресторанах?
1: Ні, це таке.
0: Це
1: я думаю, що там також. Що там також. Тенденція змінюється. У людей зовсім смаки... По-перше, з того часу, як заборонили російськомовні пісні, це поставило... Спочатку в якісь такі складні умови, тому що якщо банкети, то там яблуки на снігу, ти знав, що це все. А вже не можна. І треба було змінювати репертуар, і на сьогодні вже потреба в українських піснях мені приємно, і я здивований. Тому що завдяки, наприклад, тому, що я зараз зробив декілька версій старих пісень, ти чув це у Фейсбуці, я виставляв. І «Ясени», як для мене, знаєш, коли я під стол там пішки ходив, була написана сумний текст, серйозна пісня. А коли в аранжировці там джипсі джаз називається, от я дивлюсь, а вона легенька, вона качає, і люди знають пісню, підспівують, і їх просто пре. От такі пісні зараз потребують в ресторанах.
0: Хто з українців, чия творчість надихає Сергія Едуардовича Моніка?
1: Українських композиторів, виконавців, кого ти маєш на увазі?
0: Добре, почнемо з композиторів.
1: Ну це Івасюк, безумовно, там нема що казати. Я не знаю.
0: Виконавці?
1: Це складніше, бо я дуже...
0: Ти і там не дуже розбігся.
1: Я дуже прискіплив взагалі.
0: Ну так, мене цікавить і імена. Імена, а не розмови.
1: Сьогодні мені подобається Шумей.
0: Як?
1: Шумей. Такий хлопчик, він на розщепленні співає. Дуже на те...

0: і Свіфта схожий. О, фірма,
1: це естрадна, сучасна естрадна музика. Я теж не фахівець. Нічого не знаю.
0: Ну, а сказати, що, ну, не знаю. Я дуже прискіпнув.
1: Значить, композитор Івасюк, виконавець Шумєйте.
0: Ну, це із останніх.
1: Так, так.
0: Ну, у нас...
1: А пісня?
0: Пісня? Як перший сніг впаде до ніг.
1: Так це ж твоя. Молодець.
0: Ні, ну, якщо покласти руку на серце, це безумовно був Славка
1: Славка Вакарчук.
0: Ой, не Вакарчук, а це інша була тема. Ой, Хурсенко.
1: Ага,
0: Славик, він такий драматичний голос, що другого нема.
1: Такий драматичний голос, як життя.
0: Ну, так, так.
1: Ти офіційний бренд Voice Радіокультура.
0: Сьогодні так. До цього було... До цього було Радіо Еммануїл.
1: Радіо Еммануїл.
0: Потім ще Континент, пам'ятаєш?
1: Радіо Континент.
0: Ой, там Коган, Славік. Ну, добре. Радіо Зет, звиняйте, була така. Це от бренд Voice. Довіра. Довіра FM була така. Багато станцій мене експлуатували в хорошому смислі цього слова.
1: Як ти потрапив на радіо? От хто перший?
0: Да на радіо там тобі, я зайшов, мене ж всі знають там ще з часів, коли я співав. Я зайшов, всі знайомі. От, запропонував Хоркін Дмитро, він зараз там... Очільник якийсь там, не знаю, чогось там такого, мені хтось там потім задвинув. Да, Манік, ми ж знаємо, що ти по протекції. Юли-пали, було таке. От. Ну, нічого, нехай бояться.
1: Ті, хто дивляться телевізор, то чули твій голос в рекламі.
0: Якщо були кетчуп.
1: Так, да, якщо...
0: А 15 років я був брендом цього, бренд-войсом цієї фірми.
1: Ну, а взагалі, не називаючи знову фірм, які товари ти рекламував?
0: Все. Давати найкраще. Ну, чорне лишається чорним, як нове.
1: Я голос твій відрізняю від усіх.
0: Кашель вилікує вам, звільнить подих.
1: Да.
0: А і за цю рекламу,
1: і за цю рекламу
0: ребята там отримали десь 1,5 мільйона штрафів, за те, що вилікує. І юридично не можна було так казати. Потім переписували всі реклами. Дуже цікава тема. А мені дуже подобалося взагалі в рекламі працювати, тому що там, знаєш, майстер малих форм, як, знаєш, той анекдот, майстер малих форм. Сказати два слова і залізти без мила в душу, мені, знаєш, як визначення було, Маняк, у тебе голос для домогосподарок. Це здається, знаєш, там, ну як це? А ті хаша – це ті, від кого залежать продажі. Ті, хто купує, ті, хто каже, оце, я чула Маніка, йди купи. От.
1: Ти мені сказав, що ти зараз пишеш нові пісні.
0: Ну ні, нові ні, це, будемо сказати, реставрація. Теж прощання, от я сьогодні приїхав вже ж до тебе, перед тим записавши цікаву версію прощання, не знаю, ну, така прилатінно, я не знаю, я по стилях не можу сказати. Ну, коли я записав цю пісню, ну, просто відео зробив у Фейсбуці, ти бачив, от, і я потім виставляю і думаю, а скільки ж років? І з'ясувалося, що 30 років цієї пісні в цьому році. І тому, я не знаю, якщо піде, є що, знаєш, є в пороховницях.
1: В якийсь момент ти навіть мав якийсь сан в протестантській церковній ієрархії.
0: Так, пардон, в протестантизм то спочатку я пішов, а потім ми були православний діакон. А з ім'ясом Сергій?
1: Йоли-пали. Ну, а сьогодні твої стосунки з церквою?
0: Я заспокоївся, бо я зсередині все побачив, мені стало нецікаво. У мене ще тоді багато питань виникало, і я вже агностик.
1: Угу.
0: Мені так більш комфортно в цьому.
1: Ну, а що надихає тебе сьогодні на подальше життя?
0: Що? Ти знаєш, як це не дивно, ЗОЖ. Здоровий образ життя. Взагалі, я дивлюсь там, теж Стьоганов, знаєш, я, о, там, пацани, зал, там, все інше. Ну, я по залах ні, а все інше, там, йога, дихання. Практикую кожного ранку по Віму Хофу продишки. І є енергія працювати. Я раніше там в тому ж ресторані вже друге відділення, думав, що ой, це вже скажи, блін, а ще третє, ой, ще додому їхати. А зараз вистачає 4 відділення і діджеїти, і співати, все інше, приїздиш додому, ух ти, на 5-й поверх, о, з рюкзачком, там, з бебіхами, з усіма, нормальненько.
1: Ти виїхав, в якийсь момент ти виїхав жити за містом, ти не живеш в Києві.
0: Я попросив би, яке це за місто?
1: Ну, Бровари, це ж не Київ, це ж місто-супутник.
0: Та ви, блін, як ти...
1: Ой. Це ж місто-супутник.
0: Це, говори, не говори, гарне місто Бровари. Свого часу, як киянин, мені дуже було важко там прижитися. Я навіть виставив пост у Фейсбуці, посварився з декількома броварчанами з цього приводу. От. А зараз, ти знаєш, мені дуже там комфортно. Більше, ніж в Києві. І чому я тобі скажу, там інфраструктура в плані, у мене є базарчик, бо поруч Требухов, там інші села, і я знаю, у кого що купувати, і мене бабусі там і тьотушки всі добре знають, і кажуть, так, у цій не беріть, бо там те-то, там бери.
1: Кіт чи пес?
0: О, кіт.
1: А птах чи риба?
0: Рибки люблю.
1: Риба чи м'ясо?
0: Блін. І те смачне.
1: А якщо обирати, от зараз, щоб ти взяв рибу чи м'ясо?
0: Рибу, бо вона дорожча.
1: Їсти чи не їсти?
0: О, їсти.
1: Їсти. Їсти чи пити?
0: Їсти.
1: Їсти чи не їсти? Їсти, пити чи не пити? Алкоголь.
0: Ні,
1: не пити.
0: А ще не інтересно.
1: А курити чи не курити тютюн?
0: Ніколи не курив, ти ж знаєш.
1: Ніч чи день?
0: Мабуть, вже день. Раніше ніч.
1: Різнокольорове чи чорно-біле?
0: Різнокольорове. Хоча по характеру або біле, або чорне. У мене...
1: Ліс, море, гори.
0: Ліс, дуже люблю ліс.
1: Дощ, сніг, сонце.
0: Сонце це моє.
1: Поезія чи проза?
0: Проза. Я чу поезію сучасну, там, знаєш, от, безримове, я не розумію.
1: Я сучасна поезія України. Принаймні, я так про себе думаю, і у мене рим вистачає. Око за око, чи зрозуміти і вибачити?
0: А це від часу залежить. Раніше б в око заїхав, а зараз вже можна і вибачити, заїхавши в око.
1: Лінь чи ні?
0: Більше лінь.
1: Більше лінь. Фізика чи фізкультура?
0: Ну, фізкультура – це якось не дуже моє.
1: А фізика твоє?
0: Зовсім. От хімія.
1: Значить, фізкультура. Писати на папері чи в комп'ютері?
0: На сьогодні дуже важко вже писати на папері. Я
1: розучився.
0: Вже там, знаєш, я так, ой, мама, це як це воно не виходить?
1: А щось? Ти книжки читаєш?
0: Оце ні.
1: А аудіокниги слухаєш?
0: Ні.
1: А кіно чи книга?
0: Ні.
1: Зрозуміло?
0: Ні,
1: кіно теж не дивишся?
0: Ні, вообще.
1: Кіно...
0: Ні, збрехав. Іноді мене там... от в кінотеатр мене затягують.
1: Кіно чи театр?
0: Театр не розумів теж ніколи. Теж. Я, знаєш, коли я обламався, прийшов там в Колесо, чи, здається, якийсь був спектакль, а там прямо на сцені почали палити. А я ж, для мене сигаретний дим, це все. Я говорю, блін, що
1: за... Кіно чи мультик?
0: Жлобство. Мультик.
1: Футбол чи хокей?
0: Футбол.
1: Інтернет чи телевізор?
0: Інтернет.
1: Телевізор чи радіо?
0: Телевізора в мене нема зовсім.
1: Телевізор чи радіо?
0: Радіо.
1: Пугачова чи Ротару?
0: Різнопланові дуже. По різноплановісті, мабуть, Пугачова.
1: Алкоголь друг чи ворог?
0: Ворог.
1: Реп чи рок?
0: Рок! Який?
1: Реп чи поп-музика?
0: Попса, а як же?
1: Хто у нас представник попси?
0: Я.
1: Класична музика чи інша?
0: І класична. До речі,
1: класична чи інша?
0: Завдяки культурі я почав слухати
1: класична чи інша?
0: Ну, інша.
1: Музика чи тиша?
0: Тиша.
1: Слово чи тиша?
0: Тиша.
1: Цивільні чи військові?
0: Цивільні.
1: Демократи чи республіканці?
0: Думаю, що республіканці.
1: А Америка чи Європа?
0: Європа.
1: Азія чи Африка?
0: Африка.
1: Індія чи Китай?
0: Індія.
1: Перемога чи домовленість?
0: Only перемога.
1: Ви слухали програму «Місячні трамбони» на Київ-ФМ. В гостях у мене був Сергій Едуардович Манік, київський музикант, співак, бренд-войс різноманітних радіостанцій київських і голос реклами. Дякую.
2: Анатолія Тична програма «Місячні трамбони» на Київ 98 FM. Година розмов із киянами за походженням та духом. Із Анатолієм Вехсклярським. Щовівторка о 20:00.

0: хвилі Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Собчинська Вікторія, 13 років. Мат Хес, любов. В піснях і снах давно ми йдем, рука в руці. Зможе страх сльозу сховати на щоці. То є знак, що на серці щось не так, і в грудях тисне та сила, що ростить за спиною крила. Стрибай у прірву з головою, літай, якщо нас є двоє. Вгамуй всі сумніви на серці, рятуй лише любов.

0: Кио.
1: Сучасна музика, актуальні новини.
0: Слухай Київ FM.

Ми з тобою зіграли небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості, не пролю сльози, я не

здається, розранні. І очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою.

0: Київ.
1: Класика жанру на Київ ФМ.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей. Юля, 11 років.
3: Хмари лізли на небо, всі чекали на дощ. Було зимно, на морі 20 років був дощ. І двоє десь пили слину. Слина – то як вино. І п'яне серце не чує, що готує.

0: Ви на хвилі Києва FM.
1: Сучасна музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: Сучасна музика. Актуальні новини. Київ.ФМ.
1: Класика жанру на Київ.ФМ.
0: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
2: Ігор, 10 років. Зв'язок. Гудімов. Лондон, Берлін, адреналін, рекорди, акорди, плюшеві морди, валізи, візи, знову валізи, аеродром, ікс, ігрек, хромосоми. У мене є зв'язок, і він з тобою. Ти моя таємниця, сонце моє, є зв'язок, у мене є зв'язок.

0: гарно.
1: Ви на хвилі Києва.ФМ.
2: Сучасна музика. Музика. Та актуальні новини. 98 FM.

0: 98 FM.
1: Класика жанру на Київ FM.
2: Найвідоміші композиції України та світу у викладі дітей.
3: Меон Бодна, 9 років. Гайтана, але ледве встиг вона і так. Залишати це нелегко, я не хочу більше так. І тому я вже далеко, я маю бути сильною. Тому що і досі я тебе люблю. Але, не можу пообіцяти собі, не дзвонити і забути. Але, не можу пообіцяти собі, не хотіти тебе повернути.

0: FM. Слухай Київ 98.
1: У Києві 3 година ночі.